約の際などに有効性を説明するよう求めました。おしまいのニュースです。熊本県で最大震度7の地震が発生した

0: について、震源波の解析などによって避難具断層帯の一部がおよそ30キロにわたってずれ動いたと推定したということです。調査委員会は地震活動域が広い範囲であるとして、今後の地震活動について、発生する地震や規模によって今回の地震による揺れよりも強く揺れる場合があると注意を呼びかけました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: ハロルーン、Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わっては、ハロルーン、ウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨベッタがお送りいたします。さあ、今日は暑くなる予報が出てますね。空模様から見ていきましょう。今日は南西の風後南東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。明日は西の風後南東の風、お天気は曇りで朝から昼過ぎは晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日はぐんと上がって、この後35度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 20% でしょう。おしまいに注意報です。現在茨城県の北部には雷注意報が出ております。北部では急な強い雨や落雷にご注意ください。今日は暑くなるみたいですね。昨日が最高気温水戸で34.5度だったので、昨日よりも今日は上がってきそうです、ね、対策しっかり行って、お過ごしください。また急な強い雨にもお気をつけください。以上、天気でした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: さあ、時刻は9時7分回っています。まあ、茨城水戸市は今現在25度まで気温が上がってきましたけれどもね、もうすでに30度を超えているのが龍ヶ崎ですね。30.7 度。あとは銚子の方も30度まで上がってるようですね。内陸ですと館林も 30.6 度、ね、今日は暑くなる予報が出ておりますからね、皆さん体調気をつけてお過ごしになってください。さあ、メッセージご紹介していきましょう。全国のハピネスをお聞きの皆さん、奥山さんおはようございますというラジオネーム、岩手県からこうちゃん、ありがとうございます。テーマに行く前に、この度の熊本地震におきまして、お亡くなりになられた皆様にお悔やみ申し上げますとともに、被災されました皆様にお見舞い申し上げます。私も 3.11 を体験した身として人事ではありません。私は先天性の、死体不自由児で生まれ、歩くことはもちろん歩くことができません。なので、できることも限られていますが、節水節電や被災地産、購入などをさせていただき、微力ながらお力になれればと思っております。避難生活されている方、車中泊されている方は家の様子を見に行かないでください。今までの経験上、家に様子を見に行かれた方々の被害が多いもので、皆様ご無事でありますように。ありがとうございます。 本当に私も 3.11 を経験したので、

ぱりね、あの時のこうね不自由さだったり不安な気持ちが蘇ってきますよね。うん、なんか今ねもう国も全力であの支援しているようですからね、一日も早い、復興を願っております。なんかねこう募金がすぐ集まったりとか、今電子でも募金できるみたいですしね、あとは東京の熊本館ですか、そういうところでいっぱいこうね熊本産のものを買ったりという、なんかそういう動きがすごくあるので、やっぱり日本人まだまだねこう優しい気持ちが多いなってすごく感じてますからね、うん、あの私もできることからやっていきたいなと思います。そしてかわちゃん、テーマ見てみたい伝説ですが、やっぱり大谷翔平 vs ベーブルースしかないでしょうということで、ありがとうございます。今日大谷さんやっぱ多いですね。大谷さん vs というのがね、ピッチャーの大谷だったりバッターの大谷だったりね、彼はもうどっちも一流選手ですからね、見てみたいですよね。ありがとうございました。かおちゃんでした。リクエストもありがとうございます。森高千里で渡らせ橋。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on
3: 76.2 FM Paloon。時刻は9時15分回っています。さあ今週ですね、高校野球甲子園に出場する、全代表校が決まりましたけれどもね、8月の5日から開会式で始まるわけなんですけれども、今回もね2部制導入するようですね。まず開会式がね5日の午後4時、そして1回戦が、第1試合が、17時30分からだってね。ナイターゲームになりますね。で翌6日の木曜日2日目は第1試合が16時、第2試合18時30分ですよ。まあ、だからね、泊まるお客さんとかね、あの学校関係者の方も多くなりますよね。だって18時30分に試合が始まってね、19時半とかまでかかるわけですから、やっぱなかなかその日のうちに帰るの難しくなりますもんね。で大会3日目はこれ朝昼制になってて、朝の8時から第1試合が始まった後1回休憩が入って、第2試合が1時30分から、第3試合16時からで、第4試合18時30分からということで、なんかねいつもこう8時から高校野球って感じがしたけども、夕方から始まる日もあればね、朝やってお昼はお休みして午後から始まるという日があったり、はたまたね13時30分から始まるという日もありますね。だからよくねその今日のスケジュールというか試合日程を見てないとね、見逃しちゃいそうですね。はい、今回も昼を避けた2部制になるようです。全日程2部制になるということですね。あ、そんなことはないな、大会12日目からは普通にね、入れ替え制はなくなるようですからね、うん、はい、という大会になりそうです。さあ時刻は9時17分回っています。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようというラジオネームエリア51さん、ありがとうございます。涼しかったけど今日は久々に猛暑日の予報、熱中症気をつけないとね。なんかあれだね、おにぎりも梅干しのおにぎりがやたら美味しいのはやっぱ塩分欲してるんでしょうね。はい、ところで熊本の震度7の地震、被災地の方々にお見舞い、亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。こういう災害って数日してから被害の様子が分かってくるじゃないですか。熊本城の石垣の崩れ、倒壊した家屋、イオン熊本の大きな爆発、びっくりしましたよね。まさかあんなに大きなショッピングモールが爆発ってね。役所の、耐震機能の損壊、そして10年前にも被災してまたですから、現地の方々は心折れそうではないでしょうか。自衛隊も対応が素早かったようですし、教訓を生かしてか、まあ、総理官邸とかね自衛隊の方々も対応早かったようですし、早く救助されますようお祈りいたします。さて見てみたい伝説の対決、ボクシング井上尚弥 vs 具志堅用高とか、がっつり始末とか、現役と伝説の対決。野球ならピッチャー大谷くん vs 一郎、ピッチャー一郎と打者大谷くんでもいいかも、かっこ笑い。まあね、あの一郎さんはあの高校時代はピッチャーでしたからね。 まあ今でもなんだっけ、あの女子野球とね試合やるときにはピッチャーやってますもんね。大きな対決ならパシフィックリムのイエーガかっこロボット VS ゴジラ、日米対決です。最近ならフラーレン VS 超人ロック、これは奥ちゃんはわからないかな。もう一度見てみたいなら F1 のモナコグランプリでのセナ VS マンセル、最後の周数は手に汗握ってのドキドキレース、抜くに抜けないモナココースのノーズトゥーノーズの接戦接近戦、妄想楽しいね、妄想族かっこ笑い。では今日も放送頑張れ、ありがとうございます。いや、 やっぱいろいろ出ましたけども、今の現役選手 VS、伝説の選手の戦いは見てみたいですよね。ね、 F1 の話も出ましたね。なるほどね、抜くに抜けない接近戦、あ、これもきっとワクワクしますよね。ありがとうございました。ラジオネームエリア51さんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。時刻は9時20分回りました。今日気温が暖かくなりますからね、体調気をつけてくださいね。アビスでチャンピオン。

0: リクエストありがとうございました。アリスでチャンピオンをお届けいたしました。時刻は9時24分回っています。この後 CM 挟んでキュレーションナウをお届けいたします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. With hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時26分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、まあ、最近も暑いから冷たいひんやりグッズ大変売れていますけれども、この発想はなかったですね。冷蔵庫で冷やして着る新発想、フットマーク冷やしとく、こちらを今日はご紹介したいと思います。冷やし、漢字の冷えるにやしがひらがなで、とくはねカタカナです。冷やしとく、はい。フットマーク株式会社は着る前に冷やすという独自のアクションを取り入れた PCM 配合の熱対策ウェア冷やし得シリーズを発表しました。あらかじめ冷蔵庫で衣類を冷やしておくという斬新なプロダクト設計は、連日の猛暑が社会現象となっている現代において人々にどのような体験と安心感をもたらすのかということで記事をご紹介したいと思います。まあ、本当に去年の日本の夏平均気温は観測史上最高を観測しましたよね。猛暑日の観測地点は、去年だけでも、延べ9385点に達したということで、本当に連日の厳しい暑さが社会課題となっている昨今ですね。このフットマーク社というのは、まあ、水着などの商品が、主な衣料メーカーなんですね。でこの冷やして切るという発想の冷やしとくシリーズが生まれたいきさつというのは、あの世の中にネッククーラーが出回り始めましたよね。まあ、その時に PCM という素材の存在を初めて認識しました。その後布団の敷きパッドにそれが採用されていることを見たときに、弊社の扱う繊維にもこれ加工できるのではないかというふうに考えたんですね。まあ、従来の冷感ウェイというのは接触冷感とか汗など水分などを利用する、気化熱冷却の素材が主流であるんですけれども、まあ、それだけではなかなかね機能は解決しきれない問題があるということで、冷感がより長く維持し、発汗や天候といった体環境条件に左右されないアプローチがこの素材でできているのではないかと直感したんですね。まあ、ここで冷やしてから切るという素材ができたんですね。クローゼットの中は必ずしも28度以下には限らないために、やっぱりこう切る前に確実にこの冷たい繊維 PCM を固まらせる必要があるんですね。どうせならキンキン冷えた T シャツを着るというかつてない冷たいという体験を提供したいという考えたんですね。この冷蔵庫で冷やしてから着るというユニークなコンセプトが決定したということで、冷蔵

冷凍庫に15分程度入れておけば生地の温度は約5度まで下がり、この素材が完全に固体化します。着用直後の強烈なひんやり感とその後もたらす適温維持という2段階が体験が実現したんですね。なので、ちょっと着ている間にだんだんね普通常の、温度に戻っていくんですけれども、例えばこう冷たい冷房がすごく効いてるところにちょっとだけいると、またそのね、衣類が冷えてきて快適になるというね、まさにそういった循環機能もあるということですから、これはなかなかねユニークで、これからね注目の商品ではないでしょうか。 T シャツの他にアームカバーとかインナースパッツなどもあるということですからね、ストールとかネックストールもある商品です。この冷蔵庫で冷やして着るという新発想のフットマークシリーズ、冷やし得シリーズ、ぜひぜひこの夏取り入れて快適な年夏過ごしてみてはいかがでしょうか。今日のキュレーションナウは冷蔵庫で冷やして着るという新発想、フットマーク社冷やし得が、の商品を本日はご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now. 9時30分回っています。すごいね、冷蔵庫で冷やして着るそんな素材が誕生したというね。結構ね化粧水なんかをね冷蔵庫で冷やして、で冷たい化粧水をパタパタするなんていうことはねやってる方いらっしゃるかもしれませんが、衣類を冷やす新しい発想ですね。ぜひチェックしてみてください。奥山さんおはようございます、というきつねそばさん、ありがとうございます。熊本地震が起きて3日目。熊本地震の被害の大きさに本当に計り知れないこの頃です。イオンモールの爆発、想像を絶しました。被災された皆様には謹んでお見舞いを申し上げます。今日のメッセージテーマ、見てみたい伝説の対決、星野仙一 vs 王貞治ですよ。なるほどね、この頃生まれていなかったので、巨人キラーの星野仙一、一本足の台湾の英雄王貞治にどう立ち向かうのか、見どころでしたね。きっとそうだね、リアルタイムだったらかなりこうドキドキワクワクでしょうね。あとはバーチャル対決では松井秀喜 vs、キャッチャーの野村克也とかも見てみたいです。野村克也の心理や、心理戦楽しみです。他には工藤公康 vs 元チームメイトの清原松井も見てみたいです。工藤公康が松井清原にどう配球で攻めるか見どころです。なるほどね、野球できましたね。バーチャル、確かにこう想像するだけでもワクワクしますよね。工藤さんと清原さん、松井さんの対決かね。全盛期の2選手だったらどっち勝つんでしょうかね。やっぱ想像するだけでワクワクしますね。ありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエストもありがとうございます。お届けいたしましょう、山下達郎で高気圧ガール。

0: Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
6: さあ、時刻は9時38分回っています。ここからは私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております。ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、バンド名がクレイジーウォーウォーというバンドでございます。全部表記はカタカナ表記ですね。クレイジーウォーウォーですね。4人組ロックバンドです。メンバーはボーカルギターが杉村優希さん、ギターが奥村春樹さん、ベース内田小太郎さん、ドラムスが川口理音さんの4人組ですね。2024年5月にロックインジャパンのオーディションに出場するために、同じ専門学校、音楽専門学校の、通う4人でバンドを結成いたしました。2025年10月に6枚目のシングルトンツカタンタンをリリースし、この日イラストレーターの生活さんが手掛けたミュージックビデオが公開。このミュージックビデオに登場するキャラクターのダンスの

振り付けが TikTok 上で拡散され、2026年2月8日付の Spotify の、ランキングで3位、音楽チャートでも、2位になったということで、まさに大ブレイクをしたわけですね。フォロワー100万人超えのインフルエンサーや学生が踊るというトレンドが楽曲を広めるきっかけになったんですね。そして、今年の2月ですね、また新曲トマがリリースになりまして、こちらのミュージックビデオも早くも8万回再生を突破ということで、こちらもイラストレーター生活さんがミュージックビデオを手掛けたということで注目が集まっております。今年の2月にはですね、デイデイにも生出演し、トンツカタンタンを披露したということで、これがバンド初のテレビ出演となりました。そんなクレイジーウォーウォーなんですけれども、7月22日ファーストアルバムウォーがリリースになっております。彼らが生み出すポップでダンサブルな楽曲、ぜひ注目してみてください。それではその最新アルバムから1曲お届けいたしましょう。クレイジーウォーウォーで Here We Go。

0: はクレイジーウォーウォーでフィアウィークをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: メッセージありがとうございます。ご紹介していきましょう。おくっちおはようさんですよというラジオネームデリさん、ありがとうございます。日差しこそぼんやりしていますが、朝からやっぱり夏の気温ですね。泣きっ面に蜂のような再びの災害に、酷暑日寸前の暑さが予想される熊本の週末が心配です。亡くなられた方には黙祷を、助け出された方には迅速な救済を、遠く水戸の空より心よりお祈り申し上げます。熊本からの、ね、中継のテレビ見ているとセミがすごく鳴いてるじゃないですか。あれはもう完全に熊ゼミですよね。シュワシュワシュワシュワっていうね、なんかまたセミの鳴き声が余計にね、暑さを感じられちゃってなんか心配になりますよね。本当に心からお見舞い申し上げたいと思います。てなわけで、緩和球体かねてから思っていた対決は、かまど炭治郎 vs 仮面ライダー響き、ご存知鬼滅の刃で活躍した鬼殺隊のかまど炭治郎と鬼の仮面ライダー響き、あ、そうか、響きは鬼の仮面ライダーか。鬼を撃つ者と鬼そのものをヒーローとした対決は、その勝者すら分かりませんが、化け物には適応した、響きの封印術も人間の炭治郎には効かないだろうし、首を切り離されたら仮面ライダーといえどもやっぱり死んじゃうでしょうね。対して炭治郎は柱並みの実力とはいえただの人間、水の呼吸の最終の凪、そして、火の神神楽が通用しないとなったら、まさに勝者は時の運、神様の気まぐれになるでしょうね。果たして勝者はお口誰だと思いますか。いやー、確かにこれはいい目のつけどころですよね。鬼退治の人間と、あとね、鬼の仮面ライダーか。ちょっとなんかワクワクしますね。これは確かに目のつけどころ、さすがデリさんですよ。こんな妄想だったらいくらでも出てくる天下の妄想リスナーデリでした。ありがとうございます。すごいわデリーさん、ナイス目の付けどころですね。鬼そのもののヒーローと対決か、鬼を撃つ者と鬼そのものがヒーローの対決、実現したらちょっと面白そうですね。デリーさんありがとうございました。奥山さんおはようございますというラジオネーム、シュクランさんありがとうございます。私が見たかった対決はハブとマングース戦いです。今は動物保護のためできず、現在は、水泳競争に変わっているようです。水泳競争でも見たら楽しそうだなと思います。暑いので倒れないように気をつけていきましょう。では放送ファイティーン、ありがとうございます。なるほど、ハブとマングース、そうきましたか。なるほどね、どっちもなんか強そうだし、ね、どっちも私は怖いですけどもね、この2つが戦ったら、いや面白いですね。なんか昔のテレビとかでありそうですけれどもね。シクランさんありがとうございました。さあそれではこのお時間ですね、デリさんのリクエストをお答えいたしましょう。悪魔相手のチェンソーマンと、チミ毛量相手の五条悟、その対決も見てみたいけどね、かっこ笑い。もういろいろお詳しいですね。それではお届けいたします。米津玄師のナンバーです。アイリスアウト。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ今日はですね、見てみたい対決ということで、たくさんのメッセージありがとうございますね。漫画から、歴史上の人物からね、伝説のあの方たちまでたくさんありましたね。ドカベン山田太郎 VS メジャーの重野とかね、ダウンタウン VS トンネルズ、あとは剣道対決ですね、持田さん VS 斉藤はじめさん、あとは、お相撲だとね、白鵬 VS、高花田とか若乃花とか塩の淵とかありましたね。あとは輪島 VS 大野里石川出身対決とかね、あとは江川 VS バッター大谷、また、ピッチャー大谷対ゴジラ松井、大谷対ベイブリースもありましたね。セナ対、セナのこともありましたし、あと、具志堅 VS 井上尚弥もありましたね、工藤公康 VS 清原松井などね、ハブ対マングースもありました。たくさんのね対決、メッセージありがとうございました。やっぱりこう、もしね、現代と戦ったらどうなのかなって想像するだけでなんかワクワクしますよね。まあ実現はできない対戦もありますけれどもね、やっぱり、なんかそういう、こう想像を膨らましながら楽しい時間過ごすことができました。皆さん、メッセージたくさんありがとうございました。プロ野球のレジェンドたちのね、あの夢の祭典は今年30回を迎えて、また来年もねやるかと思いますから、本当にね、あの伝説の、プロ野球 OB の皆さんは元気で長生きしてもらいたいなと思っております。ありがとうございました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、エンディングのお時間です。今日はね、あの梅干しの日なんですよ。梅干し、まあ、さっきもちらっと話をしましたが、やっぱりこう塩分って大事だよね。最近こう梅のおにぎりがすごく美味しく感じる。

ですよね。でね、やっぱり熱中症の予防には水プラス塩よりも水プラス梅干しが効果的であることが分かりました。もちろんね、塩も梅干しも塩分は取れるんですけれども、梅干しですけどね、クエン酸が含まれているのでミネラルとか疲労回復効果があると言われてますから、まさにね、水そして梅干しでクエン酸を取って熱中症予防が効くということですから、ぜひぜひね、水と塩分上手にとって熱中症予防を心がけてくださいね。今日は35度まで上がる予報が出てますからね、今日はかなり気温が暑くなります。皆さんね、気をつけて無理をしないでお過ごしになってください。さて、現在の気温をお届けいたしますと、現在水戸の気温が 27.6 度、一気に気温が上がってきましたね。北北東の風が1メートル吹いております。湿度が 79%、 今日はこの後35度まで上がる予報が出ております。本当にね、無理をしないで、暑さ対策をしながら1日元気にお過ごしください。そして今週末は水戸のお祭りがありますね、水戸黄門祭り。天気もね、今のところ土曜日は曇り時々晴れ、最高気温32度、日曜日は曇り時々晴れ、最高気温31度予報ですから、まあまあ暑いと思いますけれども、雨の心配はなく行われるんではないでしょうか。行かれる方はね、楽しい週末、お過ごしにお迎えになってください。さあ、そしてね、ちょっとね、これ話そうと思ったんだ、ねぶた祭り、ねぶた祭りか、青森ねぶた祭り、弘前のねぶた祭りがですね、なんかライブ配信してくれるんだって。これありがたいですよね。はい、弘前のねぶたが8月4日の19時頃からで、青森のねぶた祭りは8月5日の19時30分頃から、そして、去年のアーカイブなども見られるということですからね、なかなか行けないなという方はね、こういったライブ配信を利用してね、有名なお祭り、体験してみてはいかがでしょうか。さあ、高校野球もね、全代表校が出揃いまして、抽選会が土曜日ですか。はい、そして、開会式が8月5日ですからね、熱い戦いこちらも期待しております。さあ、プロ野球は今日はないんですけれども、メジャーリーグがありますね。この後大谷さんの試合が11時10分から行われますんでね、こちらも、注目して過ごしていきたいなと思います。さて、7時から生放送でお送りしてまいりました、木曜ハピネス、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。この後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイするグループインザーシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート引き続きパルジュンで、どうぞお楽しみください。さあ、次回はもう8月だね8月の6日木曜日、またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。本当に1年を通じてもう7月末から8月上旬というのがね、一番暑いシーズンですし、大体もう8月上旬ぐらいにね、今年の一番の最高気温が出ているような感じがしますからね、暑さには気をつけてね、梅干しも取ってね、快適に一日お過ごしください。また来週元気にお会いいたしましょう。というわけで、2026年7月30日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Tokyo and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove. When the summer day-

the city. Harris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove. Paris Groove.
3: Try send for me, envy and jealousy. Everything I wish to put my enemies.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloon.
2: 皆さん、こんにちは。7月30日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、7月も今日と明日で、おしまいですね。早いですね。そして今日も暑いです。今ね、気温が27度ありますね。今日は最高気温33度まで上がる予報となっています。ちょっと空模様が怪しいですね。さあ、そして熊本県でね、大きな地震がありましたね。7月28日火曜日16時27分頃に、熊本県で最大震度7の地震が発生し、気象庁はこの地震の名称を令和8年熊本地震と定めました。国内で震度7を観測するのは2024年の能登半島地震以来です。八代市、氷川町、宇城市など八代平野を中心に建物の倒壊などの被害が発生しています。熊本県宇城市と氷川町で震度7、熊本市、八代市、宇土市、美里町、益城町などで震度6、このほか九州の広い範囲で震度5弱以上を観測し、そして震度1の揺れは名古屋でも観測しています。今回の地震のメカニズムは横ずれ型と、ね、解析されています。ね、プレートが、ね、ありますからね、そこでずれるという、はい、横にずれる形ということでね、いろんな大きな被害が出ています。イオンモール熊本ではね、 LP ガスによるとみられる爆発が起きていたり、また日本製紙八代工場では煙突がね、あの丈夫な煙突が折れるといったことが起きて、お亡くなりになった方、また安否不明の方もいらっしゃいますね。本当にもうどれだけ怖い思いをされたことかと、東日本大震災を経験した身ではありますが、今現地ではね、本当に恐怖と、ね、ストレスとね、不安でいっぱいだと思います。そしてこのね、暑い中、猛暑の中ですので、避難されている方やね、お住まいに被害が出た方々も、エアコンがね、効かなかったり、また水や食料も十分でなかったりするとね、本当に辛い状況になるかと思います。一刻も早く、まずは人命の救助と、そして物資の支援が行き届いて状況が落ち着くことを願っています。心よりお見舞い申し上げます。そしてね、熊本の被害には及びませんが、昨夜私の住んでいる地域、ひたちなかのある地域は結構長い時間停電が起きまして、夜11時過ぎから、12時30分ぐらいまで停電だったんですよ。でちょうど私11時にお風呂に入りまして、シャンプーしていて、で目を閉じてシャンプーしているので、停電に気づかず、でも水が冷たくなって、水っていうかお湯が急に水になって、えって思って、とりあえずそのまま洗い続け、で一旦お湯になったので、あ、よかった、一瞬の停電かって思ったら、またその後すぐに切れて水になり、で流してね、とりあえずシャンプーも終えて湯船に浸かって、まあ湯船にお湯は張ってあったのでね、使っていたんですが、いや真っ暗だなと思って、で上がりまして、さて辺り一帯が停電だという状況に気づき、髪を乾かさなくてはならないと、ドライヤーが使えないわけですよ。困ったなと思いましたね、これはね。でタオルドライでこうパンパンとしてね、拭き取って何度も何度も繰り返してね、やったんですが、な

0: 時ぐらいにやっと寝たんですけど、ね、もうそんな1時間ぐらいの停電でもパニックですから、本当にね、被害が及んでるとこ大変だと思います。私も備えていかなきゃと改めて思いました。こういう時のためのなんかバッテリーとかね、そう使えるものとか電池で動くものとかね、そういったことをまた考えていこうなんて思いました。はい、今日もね、ここ坂戸本社スタジオより元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: オープニングナンバー花でノンストップ。

さん、改めましてこんにちは。コミューンにちは。今日7月30日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、7月30日梅干しの日、梅干しを食べると難が去る、難が去る730ですね。そしてプロレス記念日、1953年の7月30日プロレスラーの力道山氏が中心となって日本プロレス協会が結成されたことから、プロレス記念日と制定されています。はい、梅祭りやね、男祭り、格闘技、男祭り格闘技ね、ありますよね、といったね、梅干しがプロレスからのそして夏はお祭りの時期ということから、はい、今日のテーマこちらにしました。祭り、はい、祭りです。お祭り、お祭りあれこれ、お祭りのエピソード、思い出、お祭りの屋台で買いたいものといえば食べ物やゲームなどなどありますよね。そしてお祭りに参加しました、踊りでエントリーした、おみこしを担いだ、出汁を引いた、

0: 太鼓を叩いたなどなど、そしてね、〇〇祭り、いろんなお祭りありますが、あの肉祭りとかね、パン祭りとか、あとは映画祭りとかね、ありますね。桜祭り、雪祭り、はい、いろいろありますが、〇〇祭り、今日は祭りを、メッセージテーマにしてみました。ぜひぜひ皆さんのお祭りにまつわることを教えてください。その他どんなことでも OK です。一言メッセージでも OK。 番組へのご参加お待ちしています。はい、私はですね、お祭りというとやはり、いや、お祭り大好きなんで何度となくお話はしていますが、あのひたちなか祭りのダンスパレードにエントリーしていまして、ダンスチームで踊っていたことがあります。とっても楽しかったなと思い出すんですが、16年間もね、あの続けたんですよね。ダンスチームとしてのそのエントリー、ダンスパレードに参加ですね。あの若かったなと思うんですが、夕方からね、だんだんあの夜になってね、暗がりからのね、そのボルテージが上がっていくわけですよ。でみんなで踊って、あの最初はね、子供たちと一緒に始めて、総勢30人くらいいたあの大所帯だったんですが、そのうちね、あの子供たちも成長していって抜けていくわけですよ。踊らないってもうね、なって大人になっていって、でも大人だけで残って、あの大人のダンスチームになり、あのずっと続けていました。で今はね、もうあの辞めてしまいましたが、あのその頃はゴルフもまだやっていなくて、私の夏のイベントといえば、そのお祭りでダンスパレードにエントリーして賞を狙うというもう全力で取り組んでいましたね。あの衣装作りとか、今年のコンセプトはこうしようとかね、アレンジもできるのでね、やっていました。練習もしてね、そして打ち上げまでの本当に一大イベントでした。そしてね、昨年はそのダンスパレードではなく、勝田音頭踊り隊の隊員になりまして、ひたちなか祭りで踊りました。浴衣を着てね、はい、今年も参加できたらいいなとは思っています。やっぱりあのお祭りは参加する楽しみ、喜びもありますよね。はい、皆さんのお祭りのお話、その他の話題もよかったら送ってください。メッセージの宛先、メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp です。はい、ホームページからも送れるので、たくさんのアクセスお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン、今日はアジとニンニクのスパゲッティ、美味しそうなメニューを教えてくれるのは、ミトプラザホテル洋食調理グループの谷中洋介さんです。楽しみに。12時になりますと、今日はですね、5週目なのでどうしようかなと思ったんですが、ちょこっと懐かし K-POP にしてみましたハイブリッドな感じで、懐かしい K-POP 3曲セレクトしています。楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイント、最新トピックを紹介。今日はですね、寝る時のエアコン設定は何度が正解、そしてみーちゃんと山田さんのアニメ化のお話したいと思います。12時40分過ぎからエンジョイゴルフ、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日はお祭りにちなんだ由来を2つお届けします。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで、今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 2022年リリース、ミュージックビデオのロケ地は群馬県の臨江閣っていうところと楽山園っていうところで、みんなで踊るシーンが素敵です。藤井風で祭り。

0: smpodernoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: さあ時刻は11時19分を回ったところです。木曜コミをお送りしています。私コンタクトレンズをねしてるんですけれど、なんだかゴミが入っちゃった みたいで、さっきからね左目がめちゃめちゃ痛いんですよ。ちょっと合間に後でちょっと直してこようと思います。サイマルラジオをご覧の方、悲しいことがあって泣いてるわけじゃないです。さっきから涙が涙が出てきて、はい、こんなこともありますね。はいはい。そしてね今日は今27度ありますが、最高気温は33度まで上がる予報です。まあね、40度に迫る勢いだったり

その日そんな時よりは少しはもう30度過ぎてもね、少し楽ぐらいに思ってしまう。慣れって怖いですね。そして明日は34度が最高気温の予報となっています。降水確率はですね、今日は 20%、 明日は 10%、 明日の夜 20% ですね。でもなんかドヨーンと暗いのはやっぱりこれ雷注意報が出ているんですよね。急な強い雨が降ってきたり、またね、それが暗くなってきて雷ね、怖いですから、どうぞご注意くださいね。はい、そして今日はテーマが、祭り、お祭りとなっています。皆さんのお祭りのお話、その他の話題、ぜひぜひ番組へのご参加お待ちしています。ではいただいてるメッセージ紹介しましょう。まずは、マサジローさんからです。こんにちは、カコッチさん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそです。またまた猛暑が戻ってきましたね。もうしょうがないかそうね、もうしょうがないね、これね。テーマ、8月に行われる祭りつくばが楽しみです。おみこしだけでなくねぶたもあるんで、お囃子も近隣から参加するんで迫力が違います、といただきました。いいですね、祭りつくばありますよね。ねぶたもあるんですね。そしてお囃子、マサジローさんも参加するってこと？っていうかお囃子も出るってことかな。実はこの祭りつくば、私特別な思い入れがありまして、今から25年ほど前、司会のデビューが祭りつくばだったんですよね、こう石畳のところの場所で、こういろんな方がねパフォーマンスして、太鼓だったり踊ったりね、お子様とか、ね、でインタビューしたりしてね、浴衣姿で司会したあの頃は懐かしく思い出されます。そうなんですね、いいですよね。海外の方もっていうか、つくばに住んでらっしゃる方かな、たくさんいらっしゃった印象がありますが、外国人の方にもインタビューした時に、お囃子大好きって言ってました。その日本の伝統のお祭りがとっても好きっておっしゃっていて、いいですね、その楽しみな祭りつくば、ぜひ楽しんで見てきてくださいね。下妻市のマサジローさん、ありがとうございました。続いてもう一通は、水戸のラッキーギャランさんです。カコッチさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、グッドコミュー。カコッチ邸の庭の木は職人さんの手ですっきりと仕上がりましたね。自分が勝手にイメージする植木屋さんの姿は、白髪混じりの短髪でキセルを息に加えて、ちょっと一服しながらじっくり枝ぶりを眺めてるみたいな絵が浮かぶんですが、実際はどんな感じだったんですか？はい、ブログご覧いただきありがとうございます。そうなんですよ、やっとね、すっきりとね、何度か頼んでる植木屋さんに今回も選定していただきまして、今回はね、結構がっつりいっちゃってくださいって頼みまして、花水木結構ね竹詰めましたね。植木屋さんはそう、ラッキーゲランさんの想像に遠くない、ちょっと白髪混じりの短髪で、キセルは加えてないけどちょっとこう思いっきりバツッといった後に、整える時に一回下がって全体像を見て、腕組みしながらこういろんな角度から見ていて、でまた思いついたように近寄っていってパスってこう切るわけですよ。いや、かっこいいな、粋だなって思いましたね。年の頃は50代から60代ぐらいですかね。でやっぱりいつもその外で仕事しているからなのか、日焼けをされていて、結構こう体格も良くて、こうマッチョな感じでしたね。うん、芸術家だなと思いました。美しく仕上げてくれてよかったです。庭の景色が変わるとなんだかね、リフレッシュされてね、すごくいいなって眺めちゃいました続きます。テーマの祭りでの一番の思い出は、栃木にいた時、会社で参加した、
地元の

大会です。プログラムの中に仮装の審査もあったので、自分はコーン付きのソフトクリーム、性別は女性になりきり、美味しいソフトクリームありますの上りまで持って踊りまくったんですがショーからは漏れて悔し涙を流したんですが、最後に見た花火が綺麗だったな。そうだったんですか、ラッキーギャランさん、すごいですね。ソフトクリームになりきったの、楽しそうというか見たかったです。これいいですね、凝ってますね。作り込んだんですね。そっかそっかそっか、上りまでね。それは超欲しかったですよね、なんか ね。でもいい思い出ですね。その後のご褒美花火が一番のね、もう優勝のね、あのご褒美じゃないですかね。続きます。競馬好きの自分としてはもう何年も前になりますが、北サンブラックが引退レースの有馬記念を勝った時、馬主の北島三郎さんがウィナーズサークルで歌った、北さん祭りも印象に残ってますと。あ、そっかそっかね、競馬に詳しい競馬好きのね、ラッキーゲランさん、あのラジオネームもその名前ですもんね、馬のね。北さんブラック、北島三郎さんで北さんブラック引退レースの時ね。そっか、北さん祭りっていうのがあったんですね。そっかそっか。で、リクエストもいただいてます。はい、ラッキーギャランさん、お祭りのいろんなお話ありがとうございました。リクエストは、シュープリームスの、ストップインザネームオブラブをいただいてます。ではおかけしましょう。

0: 歌のラッキーグランさんリクエストありがとうございました。シュープリームスの Stop in the name of love でした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go round by DJ Stardust と Yusei Juju。

0: Toto. Have a happy low Monday night.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: What would you like for dinner tonight?
3: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
5: Delicious kitchen. Delicious kitchen.この時間はあなたの食卓をワンランクアップ、水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日も水戸プラザホテル、洋食調理グループの谷中洋介さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。谷中さん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: 今日もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: はい、ずっとねお伺いしてきて、今月ね今日がラストになりますが、
6: はい、
5: はい、とてもためになるお話をいつも、
6: あ、
5: はい、あのいただきありがとうございます。
6: あ、本当ですか、よろしくありがとうございます、
5: は
6: い、
5: こちらこそ名残惜しいですがラストです。今日はどんなメニューなんでしょうか。今日はレシピは何ですか。
6: はい、アジと、ニンニクのスパゲッティです。
5: はい、パスタで締めですね。はい、アジとニンニクのスパゲッティ、美味しそう。では材料からお願いします。
6: はい、スパゲッティ 200g。
5: スパゲッティが 200g、
6: アジ、お刺身用ですね、新鮮なもの 400g。
5: はい、お刺身用のアジ 400g。
6: ニンニク、薄切りにしたものを2かけ分。
5: はい、薄切りのニンニク2かけ分。
6: 松の実大さじ1。
5: 松の実大さじ1。
6: 赤唐辛子、1本。
5: 赤唐辛子を1本です。
6: 大葉1束。
5: 大葉1束。
6: オリーブオイル、大さじ2。
5: オリーブオイル大さじ2。
6: レモン汁大さじ2。
5: レモン汁大さじ2。
6: オリーブオイル、別なもので、1/2 カップ。
5: オリーブオイルを別に用意します。1/2 カップ。
6: 塩コショウ。
5: はい、塩コショウです。はい、揃いましたかね。
6: はい。
5: はい、では作り方お願いします。
6: はい、まずアジは3枚おろしにしまして、皮を剥いて骨を取り、1センチくらいに細切りにし、一度ボウルに入れます。塩コショウを振り、大葉、オリーブオイル、レモン汁をまぶして約10分ほど置きます。
5: はい、まずアジは3枚おろしですね。ちょっと苦手なんですが、
6: はい、
5: 頑張って3枚におろして骨を取って1センチぐらいにして、細切りにしますね。で、ボウルに入れて塩コショウ、そして大葉、オリーブオイル、レモン汁をまぶして約10分ですね、置きます。
6: はい、次に松の実、こちらフライパンで一度から煎りしておきますと香りが立ちます。
5: はい、松の実はフライパンでから煎りして、香りを出しておくんですよね。この松の実、私も買ってみて調理に使ったらちょっと高級感増すんですね、これね。
6: あ、そうですね、結構コク全体的にコクが上がるので、
5: はい、
6: 食感もこうコリコリっとした感じで美味しいですよね。
5: あの食感いいですよね、ちょっとサクッとする感じが好きですね。
6: はい、
5: はい、分かりました。はい、続いて、
6: はい、スパゲッティをたっぷりの、お湯で、塩の程が約 1% を加えて、茹でていきます。
5: はい、麺ですね、スパゲッティたっぷりの熱湯で、お湯の量の 1% ほどの塩を加えて茹でます。
6: はい、次にフライパンに、オリーブオイル、ニンニクを入れ弱火にかけ、香りが出たら赤唐辛子を入れてゆっくり炒めていきます。最後松の実とニンニクが、色がつき始めたら熱々のニンニクオイルを、最初の味のボウルに、入れてかけ混ぜ合わせます。
5: はい、フライパンにオリーブオイル、ニンニク入れて弱火、香りが出たら赤唐辛子入れて炒めて、松の実を加えて、ニンニクが色づいたら熱々のこのニンニクのオイルをお魚の位置 の、 あの最初に
6: そうです、ね、はい、
5: の味にジュッとかけて混ぜ合わせるんですね、
6: はい、
5: このジュッがポイントですかね。
6: そうですね、お刺身に軽くこう霜降り状態にして、はい、なる感じになりますね。
5: いいですね、香ばしくなりそうですね。
6: はい、
5: はい、そして
6: はい、茹でたスパゲッティを、先ほどのボウルの味と合わせて塩と胡椒で味を整えていきます。お好みで、大葉とか万能ネギとかを使いしても、良いと思います。
5: はい、茹でたてのスパゲッティに、先ほどの加えて塩胡椒で味を整え、でお好みでですね、刻んだ大葉、そしてネギ、万能ネギやごまなど合いそうですもんね。
6: はい、
5: はい、で出来上がりですか。
6: そうですね、はい、
5: いいですね、ニンニクの香りが立ってね、やっぱり合いますよね。
6: はい、
5: はい、ポイントありましたらお願いします。あ、はい、シェフ何かポイントなどありますか。
6: そうですね、特には大
5: 丈夫、特にはないですかね。はい、はい、これはやっぱりあの味がいいですかね。他のでも代用できますかね。
6: そうですね、お刺身用のものであれば、そうですね、はい、サーモンとかでも全然合うと思いますね。はい、
5: あ、なるほど、サーモンも美味しいですよね。
6: はい、
5: はい、じゃあその時のある具材でちょっと試してみるのもありですね。
6: はい、
5: はい、じゃあ以上ですかね。
6: はい、
5: はい、今日はアジとニンニクのスパゲッティを教えていただきました。谷中さん、あの、はい、5回にわたりあのなかなかお料理が苦手な私にも分かりやすく教えてくださり本当にありがとうございました。
6: いえいえ、本当にすいませんちょっと口足らずなもんで。
5: 全然そんなことないですよ。はい、楽しかったです。また機会がありましたらお願いしますね。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、ありがとうございました。以上、デリシャスキッチンでした。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: た曲は、森永製菓受験にインゼリー2021年の CM ソング、スミカで祝祭でした。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために今日も頑張るぜ。毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ
5: 76.2 Music Lovers FM。
0: ここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが起きて離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと

りした曲はソウルヘッドでフィエスタ。フィエスタはスペイン語で祭り、またパーティーなどの意味です。はい、今日はね、祭り、ね、お祭りをテーマにしていますが、あの土用の丑の日、皆さんはうなぎ召し上がりました？はい、私はね、もうこのうなぎ祭りじゃ食べまして、今回はね、あの時々行くうなぎ屋さん、いくら電話しても繋がらなくって、多分忙しいんだと思うんですけど、何日か前から電話してても繋がらなくて、予約取れなくて

0: ていやどうしようって思って、じゃあもうあのスーパーのうなぎをねあの国産のを買って食べようって思いまして、スーパーに買い求めに行きましてね、で、国産の愛知県産と、静岡県産っていうのを買ったんですよ。で、こう美味しい温め方っていうのがネットで載ってるらしいのでちょっと調べましてやってみたらめちゃめちゃ美味しかったんですよ。あのねタレを洗うんですね。まずそのうなぎをザルに乗せて、で熱湯をかけて上からジャジャッとかけてタレを洗っちゃう。そしてキッチンペーパーでよく拭き取るんですね。そしてその後フライパンにアルミホイルを敷いて、で蒸し焼きにしていくんですが、そこにお酒を大さじ1回しかけるんですって。もうその通りやりました。で大体の時間を置いての蒸されてきたら、今度タレを付属のねタレをそこで絡めてまぶして、で、まあ、それで OK でいいんですが、さらに極めたい場合はもう一手間、トースターやグリルなどで少し炙るんですって。なのでそれもねやったんですよ。そしたらうなぎ屋さんのようないい香りがしてきて、あーなんかすごく美味しそうと思ってね、香ばしい香りが近所中に今日うちうなぎ食べますよっていうみんな響きじゃないや、その染み渡るような広がるような香りね、そして食べたら美味しいんですよ。ふわっふわで、あ、ありだなって思いました。もううなぎ屋さんに行かなくってもうちでうなぎ祭りでいいじゃないって思いまして、これは本当に発見でしたね。お酒を吸わせることによってふっくらと、ね、うなぎがこう本当に新鮮な感じで焼きたてのイメージのまま美味しく食べられました。最高ですね。うなぎを食べると本当に元気が出ます。先週のねパワフルご飯のテーマのあとね、もううなぎうなぎと思っていたので、はい、今年のうなぎ祭り私は終えましたが皆さんどうでしたか？ぜひね皆さんもこれからうなぎ食べる食べる時にネットなどで調べてね、美味しいうなぎ食べ方でやってみてください。もう全然違いますね。最初なんで洗うんだろうって思ったんですけど、こう古くなったり油とかもねちょっと良くない状態になってるのを洗い流すというかお湯で流すことですごくいい状態になるようですよ。はい、もう一回ぐらい食べたいなって思っています。はい、今日は、テーマが祭りです。皆さんの、何々祭り、祭りの思い出、ね、どんなことがあるでしょうか。お祭りの思い出ってね、やっぱりこう出かけた時のその状況とか一緒に過ごした、ね、その時間思い出すメンバーの顔とかね、いろいろありますよね。その季節になると巡ってくるその楽しい思い出、切ないことも、ね、胸の奥がこうちょっと甘酸っぱくなるようなこともあるかもしれないですね。はい、教えてください。パルルのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスもお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp です。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paulun.
0: バックナンバー綿菓子。

0: FM 跨越 COJD。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: てお昼正午になりました。木曜コミをお送りしています。ご心配をおかけしましたが、コンタクトレンズ予備の使い捨て1日ワンデーのものがあったので、それに変えました。よかったです。さっきまでもう本当目の中を何かがゴロゴロゴロゴロしててはい、今は司会総会です。この時間はですね、K-POP をお届けしますが、メモリーソングとどっちにしようかなって5周目思ったんですが、 K-POP とメモリーソングを合わせたあの頃メモリー K-POP なる番組にしようと、はい、そういったコーナーにしてみました。はい、懐かしい K-POP を3曲ほどセレクトしてみました。ではスタートです。
1: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

1曲目はカラでミスター。カラは2007年に結成した5人組の女性歌手グループ。2016年に事実上の解散をしましたが、15周年記念のアルバムのリリースに伴い2022年に再結成。この曲は2010年リリース、ヒップダンスが話題になり大ヒットしました。

2曲目はスーパージュニア U。 スーパージュニアは2005年11月にデビューした男性アイドルグループ。この曲 U は2006年リリースのシングル曲、今から20年前ですね、ライブバージョンでお届けします。

3曲目は CN ブルーでラブ。2009年にデビューしたロックバンド、4人でのスタートでしたが、2019年ジョンヒョンが脱退して3人での活動をしています。8月17日と18日、東京ガーデンシアターでライブが予定されています。

0: 皆さんいかがだったでしょうか。今日お送りしたのは懐かしの K-POP 1曲目からでミスター、2曲目スーパージュニアで You、 3曲目 CN ブルーで Love、 この3曲でした。以上ちょこっと K-POP、今日は懐かしの K-POP でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: さて時刻は12時13分を回りました。木曜コミューンをお送りしています。今日はね、黒のタンクトップ着てきました。乙女座のラッキーカラー今日は黒だったんで、はい、暑いしね、タンクトップいいかなって、はい、ノースリーブかタンクトップか同じか着ていますが、いや、そういえばさ、今日その腕を出してるわけなんですけど、あの右手の甲が左に比べてかなり黒いなって気づいて、これなんでだろうって思ったんですよ。そんなにこうね、日焼けすることないんですけど、ゴルフに行った時もあのケアしてるし、そしたら気がついたんですね。あのゴルフする時に手袋をするんですけど、グローブね。で、今までずっと両手にはめてたんですよ。でも最近ちょっと前から片手グローブに変えたんですよ。なので右手にグローブはめてないわけで、そしたら右手の甲が焼けるよね、そりゃ。いや、これはね、ノーマークでした。今までの癖でそこに日焼け止めを塗るっていう考えがなくて、なので、はい、とってもいい色に茶褐色になってます、右手の甲がどうでもいいんですけど、ちょっとショックで、はい、次からはしっかりね、あの UV の塗ろうと思います、日焼け止めをね。はい、この間行ったゴルフはね、あんまりあの照りつけてなくてよかったです。日によってね、その日によってすごく暑い時とそこそこの時があるのでね、はい、でもどっちにしてもいっぱい水筒に氷入れてスポーツドリンク持って行って、凍らせて行った他のドリンクや水やあと氷のとかはもう必需品で、この前はほとんど水筒飲まずに大丈夫で、重いままクーラーボックス持って帰ってきました、ミニクーラーボックスはい、ということがありましたが、今日はね、祭りをテーマにしています。さっきうなぎ祭りじゃーっていうね、うなぎのお話しましたが、久しぶりにこの間回転寿司行ったんですよ。とっても久しぶりに、ね、なのであの自分の中で中トロ祭りをしてきたんですけど、でも若い時に比べたら食べられなくなったなって思いました。本

すごく食べてた時は食べ盛りというか20代の頃とかもすっごく食べてて、なんか20皿近く食べてたんじゃないかなって思うんですけど、競うかのように今ね数えたらね、茶碗蒸しとかも頼んだんだけど、それにしても6皿ぐらい、6皿もでもその中の3皿は1貫だけのなんで、あ、思ったよりいけないなって、お寿司祭りじゃーって思ったんですけど、意外とお腹いっぱいになっちゃいます ね本当に、もりもり食べるなら皆さん食べられるうちですよ本当にそのうち、あ、なんかもっと代わりの胃袋が欲しいっていうぐらい食べたいのに、なんかお腹塞がっちゃうと、そっかってなるのでね、はい、楽しいですよね、回転寿司ね。何がお好きですか？私はもう中トロ、まず中トロ行って2皿ぐらい行って、でサーモン行くでしょ、で縁側でしょ、で一回考えてその時食べたいものなんですけど、茶碗蒸し食べちゃうんですよね、美味しくてはい、皆さんのねメッセージ、どんなことでも OK です。食べ物の〇〇祭り、そしてねお祭りの時期でもあるので、そうだ、今度の8月1日2日は水戸のねその本祭、本祭りですしね、で8月半ばにはひたちなか祭りも花火と、そして、ね、本祭が、本祭りがありますし、今年もあるのかな、三輪車レースっていうのが毎年あって、多分今年もあると思いますが、気になってるんですよどうやってやるんだろうと思ってちょっと出てみたいななんて思ったりしててね、三輪車ってとこがいいですよね。はい、いろんなねお祭りに行くとこう気持ちがウキウキして、なんか何か買おうかなとか、でだんだん暗くなってくると、その屋台でなんか光ってるものとかっていう、で膨らます音もキュイーンとか、その全てがお祭りを醸し出してて素敵だなって、ね、夏だなって感じるんですよね。でいろんな方がね浴衣姿などでもこう行き交ってすれ違ったりして、こんなに多くの人が来てるんだっていう、こうみんなでお祭りを楽しむ雰囲気好きですね。食べ物もね、揚げ物とかイカとか焼きそばとかすごくいい匂いがしてきますよね、そそられるはい、いろんなねお話お待ちしています。はい、ではここで一曲いきますね。

0: い曲ですよね。ホワイトベリーの夏祭りお送りしました。メッセージ紹介しましょう。ラジオネーム透明人間フェーズ2さん、はい、出現している地域は岩手県奥州市ということで、透明人間さん久しぶりですね。嬉しいです。元気でしたか。加工地先輩スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。メッセージテーマ祭り、地区の夏祭りに地元の会社として、出店屋台参加したことがあります。あ、そうなんですね。自分はおもちゃのくじ引きを担当しました。こちらの方言ではとすけものと言ってました。最初は分からなかったのですが、おそらくかけるもののことらしい。あ、そうなんだ。とすけものっていうんですね。こう かけることね、子供たちに大盛況で、くじ100回分の4セット完売。1等は5000円相当のおもちゃなので1回200円に設定。周りからは原価を考えたら鬼だとも言われましたが、地域貢献だし1回100円にするべきだったかな、だったな、汗ということで。そうでしたか。地元のね屋台、楽しいですよね。特にお子さんはこういうの本当ね、くじ引きしたいから、くじ引きするっていうその引くスリルをねこう感じながら、ドキドキしながらね、何か当たるかなっていうと、そういった体験を させてあげられることがまずいいことですよね。そっかそっか、5000円相当と結構なおもちゃが一等だったんですね。どんなだったんだろう。そりゃね、それ欲しいですよね、お子ちゃまたちねそっか、子供たちにとっては200円と100円ではなんかちょっとイメージ違うかな。でもね、そんなすごいものが当たるかもしれないならっていうところで、そこにこうかけたと思いますよはい、素敵な思い出ですね。そしてね、業務連絡もありがとうございます。私の大好きな大西さんの情報もいただいてます。はい、今日もね、透明人間フェーズ2さんありがとうございました。ではですね、お知らせの後はクロスポイントお届けします。
1: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
5: Commune on 76.2 FM Palloon. Commune on 76.2 FM Palloon.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
5: Crosspoint. Crosspoint.
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目、寝る時のエアコン設定は何度が正解？快眠できなくなる NG の使用法も専門家が解説。オールアバウトからの記事です、ね、ここのところ本当に暑いのでね、夜はエアコンをつけて寝るっていう方が多いと思います。そこで寝る時の設定温度は何度が正解なのか、つけっぱなしの方がいいのか、タイマーで切るべきかと悩む声もよく耳にします。睡眠中のエアコンは室温を冷やしすぎると体がだるくなり、逆に温度が高すぎても寝つきが悪くなるため、ただ涼しくすればいいわけではなく、快適さと体への負担のバランスが大切です。 設定温度だけでなく風の当たり方や除湿の使い方も睡眠の質に大きく関わります。寝る時のエアコン設定温度は一般的には26度から28度が目安になります。27度前後は暑すぎず冷やしすぎない範囲で体温調整を妨げにくい温度帯だからです。ただし正解は一律ではなく人によると言えます。部屋の広さや断熱性、寝具、パジャマ、湿度、体質によって快適に感じる温度が変わります。例えば湿度が高い夜は27度から28度でも蒸し暑く感じやすく、逆に湿度が低ければ28度でも眠りやすい場合があります。湿度は体感温度に大きく影響するため 50% から 60% 程度に保つといいでしょう。運転モードは基本的に冷房または自動がおすすめです。最近のエアコンは自動運転の制御が優秀なものも多く、自分で細かく設定するより自動運転に任せた方が温度が安定しやすい場合もあります。また寝入り花だけ冷やして切るより朝まで緩やかに運転した方が室温の急上昇を防げて快眠につながりやすいです。特に熱帯夜はタイマーで途中停止すると暑さで目が覚める原因になります。温度を一度下げると寒くなるけど下げないと暑いといった場合は扇風機やサーキュレーターを用いて部屋の空気を循環させると涼しく感じることができます。ただしなるべく体に風が直接当たらないように注意していきましょう。続いて快眠するために注意してほしいポイント3つ紹介します。これは3つのないです。はい、設定温度を低くしすぎない、風を体に直接当てない、就寝後すぐに切れるタイマー設定にしないの3つです。では1つずつ見ていきましょう。1、設定温度を低くしすぎない。例えば23度から24度ほどの設定で室温を強く冷やすと寝つきは良くても深夜から明け方にかけて体が冷えていってだるさ、喉の不快感、肩こりの原因になることがあります。2、風を体に直接当てない。冷風が顔や体に当たり続けると体の表面が必要以上に冷えてしまい睡眠の質が下がりやすくなります。風向きは水平または上向きにし直接風が当たらないように調整するのが基本です。3つ目、就寝後すぐに切れるタイマー設定にはしない、寝入りの数時間後に室温が上がると寝汗をかいたり途中で目が覚めたりして睡眠が浅くなります。特に真夏はつけっぱなしの方が結果的に快適で消費電力も大きく跳ね上がりにくいケースが多いです。はい、3つのない、皆さんも実施してみてくださいね。またフィルターがね汚れたまま使うのも見落としがちな問題、定期的な掃除もして快適にエアコンを使用しましょう。自分に合った設定を見つけて暑い夜を上手に乗り切っていきましょう。はい、私はですね27度に毎晩設定してつけっぱなしにしてます。最近はね、でなぜか日によって途中で無意識に消しちゃう時あるんですが、ちょっと涼しいって感じるんですよね。そういう時はやっぱりその日は割と涼しめなんでしょうね。夜になって気温が少し下がったとかね。はい、そして逆に暑いなっていう時にちょっと下げたりもするんですけど 26.5、 そう点5ごとにあるんですけど、それでも結構下がった感じもするし、やっぱりちょうどいいのは27度なのかなって思ったりして、その微妙なねラインというかその差でだいぶ体感温度って変わるんですね。この前リモコンのその設定を細かく自分でやってみたんですよ。ちょっとリモコンいじってみていろんな機能があるなと思って、風向きとか風量とか、そして節電モードっていうボタンがあったので、あ、つけっぱなしだし節電モードにもしてみようなんて思っていろいろいじった後 その押して寝たら夜中に起きたんですよ。何かあの不快で何かが寝苦しくってちょっと暑い感じもしたんですよね。なのでやっぱりもうすぐさま自動に切り替えたんですね。そしたら爽やかな風を感じて、やっぱりオートなんだなと、自動が一番ね、あのこう快適な設定になるんだなって思いましたちゃんちゃんっていう。はい、寝る時のエアコン設定のね話してみました。ではもう一つです。みーちゃんと山田さん、アニメ化をめぐり議論、専門家の助言を得て慎重に制作へ、オタクマ経済新聞からのトピックです。講談社の漫画アプリマガジンポケットにて連載中のあずきねねさんによる漫画みーちゃんと山田さんのアニメ化が発表され、ネット上で大きな物議を醸しています。7月26日アニメ公式 X でスペシャル PV などが公開されると、作品が扱うテーマや映像化による社会的な影響をめぐって SNS 上で様々な意見が広がりました。こうした反応を受け、翌27日の夜には制作委員会と作品公式がそれぞれ声明を発表しています。作品の舞台は2012年の東京新宿歌舞伎町、キャバクラ嬢として働く山田真美、これ源氏名が、山田真美さんが、新人として入店してきたみーちゃんこと中村みー子と出会うところから物語が始まります。作中のみーちゃんは何らかの障害をうかがわせる描写があり、読み書きや対人関係などに困難を抱え、福祉や支援につながらないまま夜の街で生きる女性として描かれています。何をやっても失敗ばかりを繰り返しますが、山田さんはそんな彼女にかつて不器用だった自分自身の姿を重ね合わせ、次第に深く関わるようになっていきます。こうした二人の関係だけを見れば、困難を抱えた人の生きづらさを描く物語のようにも思えます。しかしこの作品が問題作とされる最大の理由は、その実態がそんなみーちゃんが殺害されるまでの12ヶ月を冷徹に描いたものであるという点です。アニメ化が発表されると X 上では瞬く間に様々な意見が飛び交いました。原作の連載時から本作をめぐっては福祉や支援につながりにくい人々の姿を描く意義を評価する声がある一方、知的障害や発達障害のある人々への偏見を強めるのではないかといった批判も見られました。さらに救いのない展開や極端に悲惨な結末がかえって困難を抱える人はどうやっても救われないという世間の諦めや偏見を固定化強化してしまいかねないという指摘、苦しむ人を笑いや興味本位の対象に

しているという倫理観からの厳しい声も寄せられていました。これらに加え、発表日の7月26日は神奈川県相模原市の障害者施設で元職員の男による入所者の殺傷事件が発生してから10年にあたる日でした。この一致をめぐって発表時期への配慮を伺う、その問う声も上がっているんですね。あの山百合園でのね、事件ですね。特に、今回のアニメ化をめぐって多くの人々が強い懸念を示しているのは、作中のこのみーちゃん、みーちゃんというキャラクターのイメージが少なくともネット空間においてはいじめや差別のための別称、あの軽蔑の別に名称の称ですね、下げすんだ呼び方ですね、別称として使われているケースがあるという点です。アニメ化によって作品が漫画よりも幅広い層に知られることで、偏見や差別的な使われ方がさらに広がるんではないか、アニメ化そのものの中止を求める声が相次ぐ事態となりました。一方で本作を単に悪趣味な作品として切り捨てるべきではないとの意見もあります。貧困や機能不全家族、DV、夜の街での搾取、福祉や支援につながりにくい人々が置かれた状況など、現代社会が抱える問題を可視化し、読者に向き合わせる作品だという評価です。また、作中から伝わる、真に助けを必要とする人が、必ずしも周囲にとって理解しやすく、手を差し伸べやすい姿をしているとは限らない、という、痛烈なメッセージを支持するファンも多く、自分の身近にいる困難を抱えた人にどう向き合うべきか深く考えさせられるいい作品だという意見も上がっています。こうした意見を受け、制作委員会では公式 X で声明を発表し、作品内容や映像化に対する懸念や意見を真摯に受け止めていると表明。その上で原作をアニメーションとして表現する意義があると判断したためだと説明しています。専門家の助言なども得ながら、適切な設定や注意喚起の表示など慎重に制作を進める方針を示しました。作品の公式 X も同様に声明を発表しています。ただし、どの分野の専門家や機関が関わるのか、監修体制の具体的な内容については現時点では明らかにされていません。原作のテーマ性を保ちながら、偏見や誤解を広げない表現をどう両立していくのか、2027年のアニメ化に向けて今後の制作や情報発信が注目されるところです。はい、というね、ちょっと長くなりましたが、私もこのみーちゃんと山田さんのアニメ見ていまして、結構インスタなどで流れてくるので、どういうのなんだろうと思って途中までね見ているんですが、結構ショッキングな内容で、結末はわからないんですけど、想像できるわけですよね。想像できる結末で、アニメになったらやっぱりそれを見届けたいなっていう、ね、そういう心理が今ありますね。確かに複雑です。うん、いじめとかそういったことにつながる描写もありますしね。でもね、なんていうか、みーちゃん憎めないキャラクターでね、うん、そしてこの山田さんっていうね、そのこう相手というか、いつもみーちゃんに向き合っている方の気持ちにもなったりして、なかなか深いことなので、これが論議の議論になってるっていうのもなんかわかる気がするんですよね。来年のアニメ化ね、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、みーちゃんと山田さんアニメ化についてっていうの、このトピックも紹介してみました。この時間はクロスポイントお送りしました。ミスター・チルドレンで花火。

0: お送りした曲ミスター・チルドレンで花火でした。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプ。

0: が壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
0: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: パーモネホゲモネバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフやだほらこんなゴルフやだ
0: エンジョイゴルフさあ今週も始まりましたエンジョイゴルフこの時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組ですまずはいつものように試合結果についてです、国内女子ゴルフ第20戦大東建託 e ヘアネットレディスが福岡県で行われ加藤玲奈が通算22アンダーで初優勝を飾りました1打差2位タイが皆吉飛鳥と中曽根澄香でした2024年のプロテストに17歳で一発合格した加藤選手本人はね今回の優勝までの道のりが長かったと振り返ります今年の前半戦は予選落ちが多く夏場になってようやく調子が上がってきたと思ったら急に体調が悪くなって飛距離も落ちてしまいそこからなかなか調子を戻せなかったのが苦しかったと語ります父親は兵庫県で病院を経営する医者ゴルフは両親の影響で10歳から始めたという加藤さんあのね、とっても綺麗で凛としていて気品を感じる方ですスイングもね、気持ちよく振り切るんですね今後の活躍も期待したいです続いてアメリカ女子ツアー ISPS ハンダスコットランド女子オープンが行われ単独首位から出た韓国の、ジェニー・シンが、通算9アンダーで逃げ切っての優勝今季メジャー最終戦 AIG 女子オープン全英の女子ですねこの前哨戦を制し10年ぶりのアメリカツアー2勝目となりましたそして日本の山下美夢有は通算3アンダーで5位に入りました山下さんねぜひ昨年ねメジャー初制覇、ね、からのね連覇狙ってほしいです原英莉花が通算1アンダーでアメリカツアーでは自己最高となる8位そして岩井明愛が通算イーブンパーの11位でした、はい、今日から始まる全英オープンもすっごく楽しみです続いてはアメリカ男子ゴルフ 3M オープンが行われ21歳のアメリカのジャクソン・コイブンという方が通算25アンダーで初優勝を挙げましたプロ転向してわずか3試合での勝利すごいですよねゴルフ界に新たなスター誕生とね話題を集めています世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーが2位そして日本の松山英樹は3位でした、15戦ぶりのねトップ3入りをしました以上試合結果でしたはい、続いてはゴルフエトセトラ、はい、ゴルフのいろんな話していますが今日のエトセトラはこちらゴルフのトリビア、はい、ゴルフね、いろんな用語がありますが雑学と言いますか豆知識ちょっと紹介していきたいと思いますでは一つ目

ゴルフはなぜ18ホールなの？はい、これはですね、そう、まあ言われてみれば18ホール数字的にも区切りがいいかなと思っていたんですが、これにはちゃんと理由があって、スコットランドのゴルフ場で昔ある選手が1ホールごとにウイスキー、スコッチですね、スコッチウイスキーをキャップ1杯ずつ飲みながらプレーしていたんですってキャップ1杯っていうのはちょっと笑っちゃうんですけど、はい、そうしたところ、ちょうど18ホールでボトルが空になったという、はい、まあ、俗説ですが、これ有名な説です。へーって思いましたが、いや、まず酔っ払っちゃうよねって思うし、まあ、でもね、4時間ちょっとかかるので、まあゆっくりゆっくりなのかと思ったり、うん、まあいいペースなんでしょうかね。そしてね、スコットランドだからやっぱりスコッチウイスキーでね、スコットランドで作られるウイスキーですからね、はい、それをキャップ1杯ずつね、スコッチずつ飲んだんでしょうね、スコッチだけにねはい、過去中をお届けしています。もう一回、2つ目、カップの大きさは、カップの大きさなぜ 10.8 センチ。はい、これね、カップの直径が約 10.8 センチと決まってるわけですよね。これはですね、1891年にセントアンドリュースで穴を掘る際に使われた排水管のサイズがそのまま基準になったためだそうです。これもびっくりなんですが、はい、そうなんですって。排水管と言われたらその形というか、その大きさかもしれない。セントアンドリュースっていうのはゴルフ発祥の地として世界的に知られるスコットランドの町およびそこで生まれた名門ゴルフコース、ブランドの総称を言いますが、ちなみに栃木県にね、ニューセントアンドリュースっていうゴルフ場があります。とっても難しいそうです。一回行ってみたいですはい、3つ目、ボールのへこみはなぜあるの？はい、ボールね、ゴルフボールってよく見ると細かいリンプルっていうボコボコってなってるんですけど、昔のボールはツルツルだったんですって。で、傷がついた古いボールの方がよく飛ぶことに気がついた職人の方が意図的に表面にへこみをつけるようになったそうです。ってびっくりなんですけど、これもそうなんですね。いや、知らないことっていっぱいですね。傷がついてる方が飛んだってことは、私よくあらぬところに飛んだボール傷つくことあるんですけど、まだまだ使えるってことですね。逆によく飛ぶようになってんのかなはい、単面になったね今日はゴルフトリビア紹介しました。ではこの辺でホールアウト。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: はい、先ほど曲紹介をしてなかったです、失礼しました。お送りした曲、世界の終わりでひまわりでした。では改めまして、今ね1時になりました。
4: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
3: そうだったのか、〇〇の由来。

はい、この時間はいろんな由来を紹介する、そうだったのか〇〇の由来です。今日はね、テーマが祭りなので、それにちなんでの由来を2つお届けします。では1つ目のワードはこちら、みこし。おみこしです。みこし、お祭りといえばね、おみこしがありますね。担いでね、わっしょいわっしょいってね、揺らしながら歩く、そのみこしの起源です。みこしは、鬼人、貴族の貴に人、身分や地位の高い人ですね、こういった方が、乗るこし、みこしのこしの字ですね。そして奈良時代に天皇の乗り物である宝蓮というものを神様に使わせたことだとされ、大分県の宇佐神宮が発祥の地です。720年の隼人の乱や749年の、東大寺、大仏建立の際に、この宇佐八幡宮の神霊、神様の御事ですね、神霊を運ぶために作られたのが記録上の始めとされています。やがて病気や災いを鎮める御霊信仰が盛んになり、神様が町へとお出かけする乗り物として広く使われるようになりました。神社を小さくした形をしており、祭りの時に神様が乗って町を回ります。はい、そしてね、あえてみこしを大きく揺らす、ね、おみこしってこう揺らして移動しますよね。大きく揺らすことで神様の力を高めて人々の願いや豊作を叶えると信じられているそうです、ね、揺らすのにはそういった意味があったんですね。ということで、おみこしまとめると、みこしという名前は位の高い人の乗り物、こしを神様を運ぶための乗り物として使ったことに由来しているんです。

0: う一つのワードはこちら、だし。はい、みこしと似ていますが、だしです。山の車と書いてだし。だしとはお祭りの時に人々が引いて歩く人形や花などで豪華に飾られた車のことです。この出汁の語源は神様を迎えるために作った山を模した飾りを社殿や境内の外に出す出汁物といった意味、また神様が宿る依代を引き出したことに由来します。みこしとの違いが何かっていうと、みこしは、ね、先ほど紹介したように神様自身が乗って移動するための神聖な乗り物で、人が肩にかけてこう担ぎますね。一方出汁は、神様をお迎えし、お祭り自体を賑やかに盛り上げるための飾り物、出汁物というね、そういった役割を持っていまして、神様をお祝いしたりお囃子を演奏して賑やかにしたりするためのもので、車輪で引いて動かします。はい、おみこしはね、人が担いで、出汁は車輪でね、車で動かしますね。で、漢字の成り立ちは、神が降りる山に移動用の車を合わせて山に車の字で出汁と当てられました。はい、お祭りのその出汁ってね、本当にとっても華やかですよね。夏の情景って、これぞお祭りっていう感じがします。ってことでまとめると、お祭りの出汁は神様が宿る山を引き出すの意味からつけられたんです。ゆらゆらゆら、
1: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: お送りした曲はビギンで、美空ひばりさんの曲をカバーですね。お祭りマンボ、お祭りらしい、なんか粋でかっこいいアレンジでしたね。お祭りマンボお届けしました。今日のテーマは祭りです。由来もね、お祭りっぽいのを紹介してみましたが、ここでメッセージいただいてるので紹介しますね。大福さんからです。かこっちさん、こんにちは。どうも。連日暑い日々が続きます。今日も暑いのでクーラーをつけて過ごして動画を見たりしてますが、白猫ちゃんも見たそうなので一緒に見たりしてましたと。なんと白猫ちゃん動画見るんですね。写真かわいいです。あー、ほんとなんか人間のように。これスマホですか、タブレットじゃなくてスマホかな。見てますね面白いのかな、やっぱり。で、猫の動画とかうちもね見せると反応したりしますけど。はい、続きます。ショート動画を見てたら競馬ゲームが気になったのか、レースを見てます。そうなんですね。地元ひたちなか市では来月花火大会とか、本祭があるので楽しみです。そうですね、花火があって、そして本祭りもあって、私も楽しみです。踊りに参加するかどうかってところなんですけど、勝田温度の方ですね、まあ、いろんな踊りがあって、お祭りはワクワクしますね。花火大会ではドローンショーがあるのかも楽しみですし、夏が来ましたと。ドローンのショーやった時ありましたね。今年はどうなんでしょうね。本当にみんなで見上げる景色、一体感もありますし、私いつも、自衛隊駐屯地の花火本当楽しみにしていて、間近で見られるのでね、ドーンって音が胃に応える感じが、ね、たまらないですね。はい、ありがとうございました。お祭り楽しんでくださいね。大福さんからでした。ではリクエストいただいたのでお届けしていきましょう。はい、大福さんからのリクエスト曲、ジャーニーでオープンアームス。

0: さんリクエストありがとうございました。ジャーニーのオープンアームズでした。お知らせの後はリーガルナビです。
1: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
3: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon
8: した中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあそれでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう、はい、今週もよろしくお願いします、
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ今月は旧統一教会の裁判の話とか、はい、結果の話を伺っていますが、
9: はい、先週ねお伝えした通り、2026年今年のちょうど1ヶ月ぐらい前ですね、6月22日に最高裁判所の方で旧統一教会の解散命令を支持しますよという判断が出たので、これで確定です、
8: はい、
9: 解散確定になりました。はい、でね、いろんな論点とかね、裁判所の判断についてはこれまでお話ししたんですけれども、実はこの事件をきっかけにいわゆる霊感商法みたいなものに対する被害者さんの、救済制度っていうのがこう整備されたんですよ、はい、ですので、今日はそれについてお話したいと思います、
8: はい
9: はい、大きく2つなんですけれども、旧統一教会の被害者さんたくさんいらっしゃいましたよね。裁判所が認定しているだけで1500人以上いるんですけど、そういった方からの訴えを受けて2つの法律によってね救済が図られることになったんです、うん、まず1つが消費者契約法という昔からある法律なんですけれども、こちらが2023年に改正されました。
8: はい、
9: はい、霊感などによる告知を用いた勧誘による契約、この前も言いましたよね、ご先祖様が苦しんでるので献金しなさいみたいな、ね、この壺を買うと幸せになりますよとかね、でっかいハンコ買うとね、お金が寄ってきます。

0: ますよみたいな、うん、そういう霊感等による告知、それによって勧誘された契約っていうのは取り消せますよっていうのが入りました。
1: あ、でもこれって、はい、契約を結んでから何日以内とかって決まってるんですか？
0: そうなんです、そうなんです。前もお話ししましたけど、いわゆるね、ほら8日間以内に取り消すみたいな、うんうんうん、そういった、ものとは違って、これは10年間です。
1: お、長い。
0: そうなんです。
1: 気が付いたところで、はい、解約しますって言っていいんですね。
0: そうなんです。なんでそういうふうに長くしたかっていうと、こういった霊感なんかでこう勧誘されたのって、あれおかしいなって気づくまで時間かかるわけです。あー、ね、あのクーリングオフみたいにこう買ったはいいけどやっぱいらないわって 2,3 日で気づくようなものではないので、やっぱなんかこの壺買ったけど全然幸せになれないなとかね、苦しいことが続くななんていうのは気づくまでにこう時間がある程度かかるので、だから契約をしてから10年間は取り消せるよっていうふうにこう長めに設定されたんです。
1: でも長いとさ、はい、ちょっとこうひびが入っちゃったとかさ、まあちょっとこう年代物になってきたよねとか見てくれが変わったりする場合ってあるじゃないですか。
0: あ、まあそうでしょうね、うん、
1: そうすると最初に渡した時とは違うからみたいな、はい、まあ、いわゆる難癖をつけられたりはしないんでしょうかね。はいはい、
0: あ、難癖つけられても全然問題ありません。なんせ契約の取り消しなので、契約を取り消すとなかったことになるんで巻き戻すんですよ。だからお金返してください、この壺返します、うん、で例えば壺にひびが入ってたとすると、そのひび分はじゃあそのお金からさっぴいてくださいです。
1: はあ。
0: で霊感商法ですから、壺ってそんなに高くなかったりするじゃないですか、
1: うん、実際はね、
0: 実際はね、うん、だから戻ってくるお金の方が多いパターンが多いです。
1: はあ、
0: はい。
1: でもそれって、はい、素人判断でやるんじゃなくて、やっぱり弁護士さんなら弁護士さんを間に入ってもらっての方がいいですよね。
0: その方が間違いないでしょうね、うんうん、ご自分でやられてもいいんですけど、やっぱり相手はね宗教法人とかね、そういう百戦錬磨の、人なので、やはりこちらもプロにお願いした方がいいのではないかなと思います。
1: はい、
0: はい。一つがね、今お伝えした消費者契約法による霊感等の告知の取り消しです。
1: はい、
0: はい、でもう一つ、これが全く新しくできた法律なんですけれども、法人などによる寄付の不当な勧誘の防止などに関する法律というものです。うん、これがまさに旧統一教会がやってた異常なね、献金の勧誘、そういったものを取り消せますよというやつなんですね。はい。でまず作りは2つなんですけれども、そもそもその宗教法人側にもね、配慮義務っていうのを課されることになりました。
1: はい、
0: 要するに旧統一教会がやったように、生活費まで根こそぎ取っちゃうようなのはダメだよと、ちゃんとね自由な意思を抑圧しないことね、お気持ちだけお気持ちだけくださいみたいなやり方にしてください、でね、その後ちゃんとその生活が維持できるぐらいの金額にしなさい、何千万って取っちゃう、生活を維持できる、だから本当にお気持ちですよね。お手元にあるうちで余裕がある分献金してくださいみたいなね。でちゃんと献金を求めるときは法人名とその寄付してもらったお金の使い道を明らかにしなさい、こういったものを求めるのが配慮義務、これが課されました、法人側に。はい。であとは不当な勧誘も禁止されました。例えばお金払ってくれるまで帰りませんみたいな不退去、
1: 昔の押し売りさんみたいなもんですね。
0: そうです、そうです。あとは、最初ね、そんな献金の話じゃないこう口実で呼び出して、で帰れないような場所に連れてっちゃって説得するとか、そういうのもダメですし、当然こう威圧的なね、言動で、お金払いなさいよ、呪われますよみたいな地獄に落ちるわよじゃないですけど、そういうのもダメだよと、あとこれもちょっとね面白いなと思うんですけど、恋愛感情などに乗じてね、そういったこう研究を求める、
1: よくありますよね、引っかかってる人、
0: う
1: ん、
0: はい、これも、はい、あのダメだよっていうふうに、はい、で当然霊感などによる知見、はい、これもダメですよっていうふうに決まりました。寄付をすればね、悪霊が去って全てがうまくいきますよみたいな、これまさに霊感などによる告知なんですけど、そういうのはダメです。これは5年または10年以内に取り消せるっていう。
1: 結構こっちも長い。
0: そうなんです、あの今最後に言った霊感などが10年なんですけど、その他のね、あの恋愛感情とか、うん、あの献金するまで帰らないぞみたいな、そういうのは5年間取り消せるんです。
1: はあ、いやでもやっぱりあの手この手ってやってくるんだなって思いました。
0: はい、
1: 引っかかる方も気がつかないうちに乗せられちゃったりするんですかね。
0: そうなんですよね、特に霊感を使われちゃうとそうなんですよね。やっぱり あのこういうのね、あの引っかかるっていうか、まあ、あの たくさん献金しちゃう人って、あの弱ってる時が多いんです。その人が弱ってる時、
1: 精神的に。
0: そうです、大事な人が亡くなったとか、会社が潰れちゃったとか、うんうん、もう何もかもうまくいかない、どうしたらいいんだろうっていう時に、それはご先祖様を大事にしてないからだよみたいに言われると、ああそうなのかなって言って、ついついお金払っちゃう。だからそういう時こそ一歩立ち止まって周りに相談してくださいね、必ず周りに、うん、はい、相談できる人がいなかったら我々あの弁護士とかでも構いません。そう、ね、必ずあの第三者の見解を聞いてください。自分だけで判断しないで、もし払っちゃった時は早めにそれも言ってください、うん、我々でもいいですし、あの周りの家族でもいいです。あの今は取り戻せますのでね、うん、はい。
1: まあでもやっぱり改めてこうやって教えてくれて、はって気がついてくれる人もいるでしょうから、うん、ぜひ番組を聞いててよかったなと思っていただければと思います、
0: は
1: い、
0: 10年間は取り消せますか、
1: はい、来週どんなお話になるのか、ではまた来週もよろしくお願いします。
2: はい、ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他、離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
1: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

お送りした曲、椎名林檎で2015年リリースの曲、長く短い祭りでした。お知らせの後は茨城インフォメーションです。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 Music Lovers FM。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずは、世界最大級の常設ビッグエア施設、ジャパン堺ビッグエアパーク竣工、8月1日土曜日にグランドオープンです。世界チャンピオンの荻原大翔選手らがアンバサダー就任です。茨城県境町ではスポーツを核とした街づくりの一環として、国のデジタル田園都市、国家構想、交付金などを活用し、世界トップレベルの選手のトレーニングに対応するとともに、世界大会の開催も可能な規模を備えた、世界最大級の常設スキー・スノーボード・エアマット施設、ジャパン・堺ビッグエアパークを整備しました。スノーボードビッグエアは、ピョンチャン2018オリンピックから冬季オリンピックの正式種目となり、ミラノコルティナ2026オリンピックでは日本人選手が金メダルを獲得するなど、現在世界的に注目を集めるウィンタースポーツ種目の一つです。この施設は世界大会を想定した競技仕様のジャンプ台に加え、安全に繰り返し技術練習ができる大型エアバッグを備えた、通年利用可能なトレーニング施設です。大きなジャンプ台に

ほか、初心者から中級者向けのジャンプ台も整備したことから、トップアスリートの競技力向上はもとより、次世代選手の育成や競技の普及、さらには国内外からのスポーツツーリズムの推進や地域経済の活性化につながる新たなスポーツ拠点として期待されます。この施設の完成を記念して、令和8年8月1日土曜日、オープニングセレモニーを開催します。当日は茨城県牛久市出身でミラノコルティナ2026冬季オリンピック日本代表の荻原博人選手ら特別ゲストとしてお招きして、デモンストレーションとして、世界最高峰のパフォーマンスを披露してもらう予定ということです。いや、すごいですよね。すごい規模の、ジャパン堺ビッグエアパーク、はい、8月1日オープンということです。このセレモニーでは、この荻原選手をジャパン堺ビッグエアパークアンバサダーに委嘱することを予定しています。はい、続いて、霞ヶ浦開発管理開始30年についてです。関東首都圏の重要な水源確保、また地域の利水、治水基盤の整備を目的とする霞ヶ浦開発は、令和8年4月1日で管理開始から30年を迎えました。管理30年を機会に、霞ヶ浦開発の役割を、より多くの方に知っていただくよう積極的な広報を実施しています。取り組みの一環として、霞ヶ浦から農業用水、水道用水、工業用水を供給している霞ヶ浦用水施設において、小貝川に架かる水管橋、水の管の橋ですね、水管橋を渡るウォーキングイベント、小貝川水管橋ウォークを夏休み期間に開催します。また SNS を活用して霞ヶ浦開発の動画配信を行うとともに、パネル展示なども行っていきます。この小貝川、水管橋ウォーク、このイベントは8月20日の木曜日です。集合場所は霞ヶ浦用水土地改良区、9時集合ですね。解散は11時30分頃を予定しているということです。詳しいお問い合わせ先は、利根川下流総合管理所、総務課長まで。電話番号は0299-79-3311、 0299-79-3311 番です。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。Weather Information。 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り時々晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで朝から昼過ぎは晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南東の風が吹き、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。明日は西の風が後南東の風に変わり、曇り、朝から昼過ぎは晴れるでしょう。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルと予想されます。続いて降水確率、
この後今日いっぱいは 20%、 今日はこの後 20%、 そして、明日は午前午後と 10%、 明日の夜は 20% と見込まれています。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は33度、今大体33度ほどありますかね。今日もね、暑く感じますが、最高気温が33度です。明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は今日より1度ほど上がって34度、明日は最高気温34度と予想されています。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。ね、空が暗くなってきたりしてね、急にゴロゴロなると、ね、雷の恐れもありますので、またね、ゲリラ的に降ったりもしますのでね、皆さんこの後も空模様急変にね、お気をつけください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションでした。

0: はい、今日のテーマは祭りということで、今日ねいろんなお祭りにまつわる曲もねセレクトしてみました。花火だったり、綿菓子とかね、いろいろ、はい、いろいろあるもんですね、お祭りソングメッセージ紹介しましょう。シクランさんです。かこちさんこんにちは。どうも。暑いでんな、本当にね、毎日ね。今日のテーマは祭り。もうすぐ水戸の黄門祭りが開催されますね。もうすぐですもんね。 1、2かな、8月1日2日ね。今から数十年前に一度だけ黄門祭りに出させていただいたことがありまして。あ、そうなんですね。火消しのまといと呼ばれる長い棒のような4キロぐらいあるものを持ち上げて回したりしながら、前に進んでいくのですが、これがむずい。たくさん練習しました。本番もまあこんなもんかなという出来でしたが、頑張ってやりきったのでいい思い出になりました。では放送ファイティーンと。はい、シクランさん、そうだったんですね。すごいじゃないですか。なんかありますよね、そういった長い、ね、棒をあれこう上にこう突き上げるようにね、こうわっしょいわっしょいってこう、あれまといっていうんですね。かっこいい名前難しいんですね、結構。そっか、重さがあるとね、なんかバランス取るのが大変そう、でも本番もでこんなもんかなっていうってことは、結構その頃にはもうだいぶ慣れてきて、うまくこう身のこなしができてたんじゃないですか、まといとともにそうなんですね、いい思い出ですね。なかなかできることじゃないですよね、そういうの。4キロか。私お米買う時も5キロ持つのがきつくて、2キロずつ買ってるぐらいだから2キロ2つ、すごい。 いやダンベルだって最近ねジム用に買ったんですけど、 500g を両手にですから、やっと1キロですからね。いやー尊敬ですありがとうございました。シクランさんのメッセージでした。ではね、お知らせの後も、メッセージエンディングもね紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。
0: さて時刻は1時45分を今回っています。お送りしてきました今日の木曜コミューンもね、そろそろエンディングも近づいてきましたが、今日はね、祭り、お祭りをテーマに、はい、まあ、夏なのでねお送りしてきましたが、はい、メッセージもね紹介していきましょう。笹さんからです。かこっちコミューン、にちは。笹さん、グッドコミューン。今日のテーマ祭り。最近参加したお祭りは、先月行われたひたちなか海浜鉄道開業記念祭り、開業記念祭か、乗り放題切符を購入し、それからスタンプラリーも兼ねていろいろ見たりしました。いいですね。しかしある駅で、初見殺しともいえるトラップに引っかかってしまい、4箇所中3箇所しかスタンプを押せなかったどころか、

すら叶わず、もし来年も行けるのであればリベンジしたいです。それでも中湊駅でのステージイベントのうち、ひたちなか海浜鉄道応援ソング、季節の風を生で聴けたり、南田プロデューサーのトークショーを楽しんだりしたので、よしとしましょう。ちなみにこの夏のお祭り参加予定はと言いますと、まだ未定で、今週末の肛門祭り本祭に行けるかどうかも分かりませんということで。あ、そうなんですね。ね、いろんなお祭りがありますからね、水戸ひたちなかに限らず、いろんなところをこう見たり聞いたりっていうか、その情報をもとにね行ってみるのもいいかも。意外とね、他の地域のお祭り行ってみようって ないかなって私は思ってて、なのでちょっとね、お隣とか、そのお隣のお隣とかの地域どんなことやってるんだろうとか、ね、そういうのも見てみると楽しそうですよね。あ、こういうのがあるんだとか、その地域ごとのそのカラーっていうものがありそうですよね。そっか、笹さん、ここ初めて行ったからこそのトラップに引っかかりそうなトラップがあったのかな。そっかね、その残念なのはリベンジ、毎年あるのかな、リベンジできるといいですよね。そして応援ソングもあるっていう、すごい本格的ですね。トークショーもあったんですね。はい、そのね、開業記念祭、記念の祭りは楽しめたようで、はい、よかったです。ありがとうございました、笹さん。今日もいつもいただいて感謝です。では続いて、けこちゃんからですね。けこちゃん、こんにちは。どうも。こちらも暑いけれど、被災地はもっと暑いのかなと思ったりしてて、早く涼しい場所で休めるようになることを願っています。いや、本当ですよね。こんなに暑いのに、台風もねまた発生して、お願いだから熊本にだけは行かないでって思いますがね。本当にまだまだね、行方不明な、不明な方もいらっしゃったりとかね、心配なこともあるし、また復旧がねいつになるか、結構ね倒壊したりとかねありますし、暑いところでね、まずはね、その熱中症とかねならないように、ポータブルエアコンでしたっけ、そういったものが配布されてはいるようですが、配布というか供給というかね。なのでどうかね、そういうこう環境が整ってて、足りないものがないようにね、食べ物やお水や、また寝具とかね、そうやってほしいなって思います。本当にね、なぜこんなに大きな被害になってしまったかってね思いますが、はい、もう願うことしかできないですが、募金とかふるさと納税とかね、そういったことでもちょっと助けになればいいかなって私も考えてるところがありまして、はい、そうですね。続きます。さて、テーマ、出汁を見ると嬉しくなります。サハラ林が聞こえてくると出汁を探してしまいます。私の地区には出汁がなかったから、着流しというお揃いの着物を着て踊る姿の同級生が羨ましかったです。お囃子に使う笛が欲しい主人は、今日お誕生日です、うっかり忘れそうだった、うっかり稽古でした、と。そうなんですね、稽古ちゃんのご主人、ね、旦那様、今日お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。思い出してよかったですね、稽古ちゃん。何を今日はお祝いあげたりとか、なんか作ったりとかするのかな。お囃子の笛をじゃあプレゼントですか。笛あるとなんか涼しげでいいし、お祭りに合うし、本当に笛って防災の面でもね、ここにいるってことを知らせるっていう点では、その笛ホイッスルが役に立つってこともありますし、いいかもしれない。だしね、本当に華やかで目を奪われますよね。神様をお祝いする乗り物だけあるなって思います。乗り物というか引っ張る車ですけどね。ありがとうございました。
続いていただいたのが

宮崎市のにゃん太郎さんですね。こんにちは、かこっちさんと、どうも、グッドコミュン。おとといの地震は結構長く揺れたので、会社の事務所にいた僕含めて全員慌てて外に出ました。あ、そっか、宮崎もね、結構ね、そうですね、震度5弱ぐらいはあったのかな。結構長かったんですね。ね、ご無事でよかったですけど、本当にね、被害が大きいところ、驚くほどのね、被害がありますからね。はい、外に出たんですね。幸い被害は何もなかったんですが、震源地の熊本県は大変な事態になってます。ビビたるもんですが、募金をしたいと思いますよ。あ、えらい、にゃん太郎さんもね、そうですよね、なんか何かもどかしくってね、あんな辛い思いされてるのにって思うわけで、ね、やっぱり募金とかですかね、できることね。はい、素晴らしい、一緒に募金しましょう。テーマの祭り、少年時代屋台の焼きそばやイカ焼きが大好きで、父親に買ってもらい食べました。だけど今の仕事に就いてからずっと何年も、祭りに行けませんです。あこちさん、暑い中お疲れ様ですといただきました。そっかそっか、今ね、いつもね忙しくて、土日とかもね関係なく勤務されている様子なので、なかなか行けるタイミングが合わないかなと思いますが、でも楽しい思い出いっぱいですね。屋台の焼きそばやイカ焼き、定番のこの屋台のこうそそられる食べ物じゃないですか。ですよね。なんでしょうね、うちで作る焼きそばも美味しいんですけど、特別ジュージューってやってひっくり返してる鉄板のソースのこう香ばしい香りとか、イカ焼きも結構ね、そそられますよね。お祭りの香りなんですよね、全部こうトータルして。それとなんか甘い綿あめの香りとか、あとなんて言うんですか、何焼きっていうのは、カステラっぽいの、人形焼きとかカステラとかありますよね。鈴カステラみたいになってるのとかもとってもいい香りを放っていていいですよね。ちょっと通っただけでもお祭り感を味わえるのがすごくいいなって思います。はい、行けるときあるといいですね。にゃん太郎さんもありがとうございました。はい、みんな紹介したかな。皆さん今日も、ね、暑い中でしたが、たくさんのメッセージをいただき、番組へのご参加ありがとうございました。では今日のラストソングいきましょう。

2017年リリースの曲ミセスグリーンアップルでサママフェスティバル。さあ皆さん、今日も3時間のお付き合いありがとうございました。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス。木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス。パーソナリティは赤井吹雅さんです。引き続き FM パルルンと共にお過ごしください。今日7月30日の木曜コミューン。お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: COJB.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

カオの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Call Engine, COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palaloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 皆さんこんばんは。7月29日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルン本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。でこんなに明るく元気に喋っていていいんだろうかってちょっと抵抗感を感じながら喋っていますが、熊本ってどうしてあんなに災害が多いんでしょうか。大雨は降るわ、地震は起こるわ、やっと直したばかりの熊本城がまた石垣が何十箇所も崩れているわ、もう家とか高速道路とか。でもその割には、あの外国で地震が起こるといっぺんに何百人何千人って死者が出ますけれども、やっぱり日本はその点災害が多いからその手当てがちゃんとできているのかどうか分かりませんけど、まあ、お亡くなりになった方はいらっしゃいますけれども、でもなんか東日本のことを考えたらうんと少ないような感じがしていて、でもどうしてあんな熊本ばかりに集中して災害が起こるんだろうかって、なんかお気の毒でどうしたらいいんだろうかって思ってしまいます。各茨城だって内陸部で震源があったりして、いつ大きな地震が起こるかわからないって言われているので、本当に災害っていつどこで起こるかわからない、もうこの間起こったから大丈夫だろうっていうのは通用しないんだっていうことが今回のことでしみじみよく分かった感じている次第でありますが、まあでもね、番組は元気よくやっていかなければって思っていますので、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では佐藤さんからご挨拶をお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、今お話があったように本当にあの熊本の地震は大変な状況で、私もあの知り合いがいるもんですから、昨日あのショートメール入れて、そしたら今朝早く電話があって、前回よりも家の中ぐちゃぐちゃで大変なんだっていう話で、なかなかその後のね余震があってこう片付ける暇がなくて、家の中そのままで歩くとこだけ片付けたというような話があって、本当にあのね亡くなられた方にはあのご冥福をお祈りしたいと思いますし、あの被災された皆さんにはねお見舞い申し上げながら、私どもが何ができるかということで、これからね少しでも募金をお願いしたり、まあ、そういう活動をして、支援をしていきたいなというふうに思っております。まあ、そういったことで、いよいよあのトウモロコシとかスイカから、梨、おいしい梨のシーズンにこう来たのかなということで、

0: 最近ねまたたくさんこう出てきて、食べさせていただいておりますけども、本当に最近のあの果物は甘い、よくできてますね。
1: 今年は大当たりって言いますよね、
0: はいはい、そういう状況ですんで、まあ、同時にあの、夏休みに入っていろんなあの川とか海とかでの事故もありますんで、本当にあのリスクというものに対しての、少し頭に入れながら、ぜひ楽しい夏休み過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: いや今回の地震っていうか割とこう表面に近いところで起こっているので、
0: はい、
1: なんか深いところで起こるのと表面に近いところで起こるのとでどっちがひどいんだろうかと思ってしまいますが、あの地震の道が明らかに分かっているところを見ると本当にずれているのがくっきりすっきり分かってて、あれがずっと何十メートルも下まで続いてるかと思うとそら恐ろしいっていう感じがします。深いのはあのプレートっていう単位で考えますけれども、熊本の場合は表面に近いところで起こっているので何とも言えないけども、余震って言っても結構5強だったり、ね、はい、6弱だったりしますし、7っていうのが私たち体験したことがないんですけれど、あのくれぐれも言っておきますけれども6弱っていうのは6まで行ってないっていうことですからね。6強っていうのは6よりもちょっと上がってて 6.5 ぐらいまでの間を言うっていう、私たちついついこう勘違いしてしまって6弱だと6の低い方って思ったりしますけれども、6弱は6まで行ってない5の強いやつっていう程度ではありますけれど、あの揺れてる時間が30秒とか何十秒単位とは言いますけれども、それであんなにぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのは自然の脅威は改めて怖いって思ってしまいました。
0: そうですね、このまたあの暑さもあって、うん、ライフラインが寸断されて、エアコンがついてても電気が来てなければ、
1: そうですね、あと断水もあるしね、
0: 断水もあるし、
1: あとあの爆発もすごいですけども、はい、でもなんかさこういう災害が起こった時に YouTube とかいろんなもので偽動画を作って堂々と配信してる不謹慎な奴らがいっぱいいるじゃないですか、はい、なんで人が困ってる時大変な時にそんなことができるんだろう、もう人間の皮をかぶった獣なんじゃないかって私なんか思ってしまいますけど、よくあんなことできるよね。
0: そうですよね、
1: 自分がもしその立場だったらどう思うんだろうなって考えられないんだろうなと思いますが、本当に腹立たしいって思ってしまいます。くれぐれもデマには注意していただきたいと思います。さあでは須田さんです、
2: ね、ああいうの罰する法律作るってのはどうなったんでしたっけ。
0: まだ進んでないんじゃないですか、
2: そういうふうなフェイクで本当に人が困るようなことやるのを何らかで取り締まらなきゃ、まあ、何かね便利なものができれば必ず何か不具合があって、法律ができてってことなんでしょうけど、そういうのもちょっと作ってほしいなと思いますよね。
1: そうですね、
2: 車ができればスピード違反ができるように、何かがあれば何かができると、
1: でもいたちごっこみたいですよね。厳しくしたらまたその法の目をかいくぐってさらに先に行くっていう、あのいたちごっこで、まあ、どこまで進むのか分かりませんけど、でも腹立たしい。
2: だとフェイクだから、まあ、捕まえることは可能でしょうね。本当にひどいものに関しては、
1: まあ、ひどいものに関してはですけれど、やっぱりでも罪の意識がないみたいじゃないですか。
2: 結局ねバズると金になるということですよね。そこに問題があるんですよね。今まで日本のもので何か話題になったところでお金にはなんなかったじゃないですか、今は視聴数が増えたり、それが増えたらそれイコールお金に換算できることができるっていう、そういうシステムがやっぱり、まあ、Facebook にもあるけどほとんどやってないですけど、インスタとか、まあ、TikTok とか特に TikTok なんかは、まあ、ひどいですね、見てると、
1: まあ、すごいですね、
2: 最悪な人が多いですね。
1: いや私はねそのフェイクっていうか、どんどんひどくなるなと思っているので、そういうものって Facebook、Instagram、X 含めて全くやらない、見ないんですけれどもどんどんその世界がなんか怪しい光を放っていくっていうのが何とも腹立たしい。
2: ただね賢明な方は気づきますよ、これ本当かなって言って、そうすると戻ってくるのが やっぱり今までのマスメディアですよ、いわゆる本当のマスメディア、うん、あれよくオールドメディアって言う人いるじゃないですか、オールドメディアって、うん、ニューメディアってないんですけどね、あれ個人が勝手に発信してるだけで、うん、ニューなメディアではないんですよね、あれね、
1: うん、
2: だからオールドメディアってかやっぱりそこら辺がしっかり、ただね最近僕が思うに新聞

0: けど、今の新聞、うん、大見出しでトピックですね、みんなが食いつくトピック、うん、何々が中国からとか、それでその後になって、その本来の新聞じゃなくてただの東京新聞、東京新聞じゃない、あの何でしたっけ、あのスポーツニュースみたいな、
1: あ
0: トピックで興味を引かせて内容をわからなくしておいて本文でとなると、あれをやり始めるともう新聞が、まあ購読量が減ってるから仕方ないんでしょうけど、もう新聞が新人らなくなりますね。あのテレビとかラジオも当然メディアとしては必要なんですけど、うん、そうそう、やっぱり文章に残ってる新聞ってあの責任持って帰ったじゃないですか。
1: そう
0: それがね、新聞が、これまでの新聞学とは全く別の形でただの週刊誌になってきてるっていう不安が僕はすごくあります。
1: そうなんだ。でもやっぱり新聞は、私はもうちゃんと記者の方々が取材して、うん、ちゃんとした記事として載せているだろうなって。
0: ただ大見出しはバンって普通は、何々が起こりました、で中見出しでそれは実はこういうところで起こってます、そして最後に小さい項目で記事で書くはずなんですけど、そういうふうに僕は大学時代に、うん、卒業もしなかった大学時代に習ったんですが、今の新聞違いますもん。もう下を興味引くために一番最初のトピックで分かんないようになってます。
1: なんかいろんな姿を変えながらみんなの興味を引いてって言うんでしょうけど、やっぱりね、成功法しか私は、
0: 本当最後はそれだと思うんですよ。なんじゃないかと思いますよね。
1: だから
0: 新聞にね、僕はもうね、勝つです、今勝つ。
1: でも私たち放送業界だって総務省管轄ではありますけれども、やっぱりね、テレビでも何でも少なくなってきてるなって言われちゃうと。
0: そうですね、テレビは昔からあるじゃないですか、ラテランでテレビはよく、どこどこに何々なが発見って思いっきり、うんうんうん、そのトピックで煽って週刊誌と同じ形で撮るじゃないですか。新聞は違ったんですけどね、これまでね、まあ今の新聞の記者さんがどういうふうに思うのか、それじゃあやっぱり誰も読まないという僕たちが悪いのか。
1: でも私は新聞は毎日読みます。
0: 僕も読んでますね
1: 、はい、さあでは1曲目、はい、山下達郎さん、高気圧ガールからお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィーク、この1週間はお二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、まあ、10月 の、 あの市民運動会の実行委員会に参加をさせていただいたり、あと、私ども の、 あの国民民主党の玉木代表が来水して、街頭で演説会をやったりというようなところに、まあ、参加をさせていただいたりしました。そして、土曜日の校門花火大会を、
1: はい、
2: ぐるっと千波湖を回りながら行こうかなと思ったんですけども、自宅から見させていただいて、若干ねこう雲がね、流れてたんで、うん、少しそれにこう入っちゃったりしてあれですけども、やっぱりこのこうなんていうんですかね、街中のど真ん中で上げる花火っていうのは、うん、音と、そのね花火の色鮮やかさと、うん、なかなか素晴らしいものだなと改めて感じたところです。
1: 私ね25日って仕事だったんですよ、
2: はい、
1: それで夕方帰ってきてもう花火のことすっかり忘れてて、
2: はい、
1: なんか音がどんどんしてるかなって思って気がついて、今から行っても見られないよねって思って音だけで諦めてしまいましたが、でもやっぱり花火ってあんだけ近くで、あと湖水に映る、
2: はい、
1: あの花火が見られるって水戸独特ですからね。
2: そうですね、
1: なんか浴衣姿でみんな出かけたんだろうなとかいろんなこと考えながら音だけで。
2: ただね、あの一時期よりも、うん、私船場なんですけども、前はねもっと子供さん連れて浴衣でこう歩っていく人がいたんですけどもね、今だんだん少なくなってんのかなということと同時に、須田さんが住んでるあたりの御茶園通りから結構見てる人が多いですよねすぐ目の前ですからね。
1: そうね、いやでもだんだんこう人が少なくなってくるって、混んでるところに行かなくても見えるからっていうのもあるのかもしれませんけども
2: でもやっぱり寂しいですよね、やっぱりねお祭りとかはねやっぱり人がたくさんいて、その中で汗かきながらとかってね、
1: そうね、それで夜店とかでちょっと飲んでいたりして、
2: はい、
1: ね、いろんなことができるのはいいなと思いますけども、でもそれで言ったらやっぱり海水浴に来る人も激減してますよね。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、もう本当に昔の半分ぐらいじゃないですか。そうだからやっぱり海ってベタつくから嫌なのかなとかいろいろこう
2: 確かにそれはあります、
1: 考えたりはしますけれども、でもね花火は今ね野村さんすっごく忙しいみたいで、
2: そうでしょうね、
1: あっちだこっちだって飛び回ってるみたいで、はい、レジェンドですから。
2: そうですね、
1: すごいね、茨城県内だけじゃなくて日本中行ってるんですよ、
2: はい、
1: でもいつも思いますけども、いろんなところで賞をいただいてるから飾るところがなくて床に置いてあるのがね内閣総理大臣賞とかね、トロフィーとか賞状も床置き
2: ね、
1: バチ当たりと思ってしまいますけども、いやそのくらいたくさん賞をいただいてるっていうことなので、やっぱりすごいなとは思いますけれども、
2: はい、
1: 花火忘れないで行けばよかったって今すごく反省してるさあ、では須田さんです。
3: そう、その花火ですが、僕ん家はもう贅沢なことに船場から300メーターぐらいしかないので、すぐ見えるんですけどね、でもう子供の頃から見てるんで、なんとなくでね、僕の記憶だと子供の頃よりは空いてる。
1: あ、そう、
3: 一時期は子供の頃より混みました、一時期、で、あ、混むんだなと思って、で出てくるのに車でなんか行っちゃったら出てくるのに1時間ぐらいかかってきちゃうんで、歩いてても人にぶつかるしなんていう感じで、もう贅沢で花火なんか当たり前だと、いう感じがして、僕も最後ぐらい見ようかなと思って、でちょっと忙しかったん で、ね、だいたい花火の日ってどっかでみんなバーベキューやってるんですよ、でそういうところに昔はお呼ばれして全部自転車で歩いてったり一生懸命やってたんですけど、最近誰も呼ばなく呼んでくれなくなっちゃったなと思ったのとまあね、まあ、家の中でちょっと本当に今回は忙しい仕事があったんで、机仕事やっててそろそろ最後かと思って出てったら、 なぜか終わってたという音だけはすごく聞こえましたけど。
1: あ、でもやっぱり野村さんの花火って本当に丸いんですよね。綺麗な丸、うん、なんかちょっとこう中がぐちゃっとなってたりとかっていう花火あるんですけど、うん、野村さんの花火は本当に中までまん丸、うん、それからあの野村ブルーって言われる、
2: はい、
1: あの青い色が独特、
3: うんうんうん、まあそれでねコマーシャルにまでなったんでしょうから、うん、
1: まあそうですね。
3: あれもまたなったんですよ、昔キリンビールのね、うん、匠のやつやったけどまたコマーシャルになった
1: から、ね、その後もありました
3: ね、
1: うん、
3: まあ、野村さんもね、うん、あんな感じなのになぜかあれほど素晴らしいものを作ると素晴らしい人だなと、
1: やっぱりああいう人が水戸にいるっていうのは誇りですよね。いやーすごいなと思ってしまいました。
2: 技術をね継承していくね、やっぱり人材をね、うん、やっぱり作っていかないと ね、 ね、
3: うん、佐藤さんも見にやっぱり家からだけです だけだってたんですよね、
2: うん、今回はね
3: 今回どれぐらい混んでるか分かんないですよ僕もうね、その日の午後にまず少年団があったんです、
1: うん、
3: で少年団の試合練習がですね五軒小学校なんです。
1: へ、
3: 早くしないと千葉に帰れないと、それの位置それで急いで帰ろうっていうみんなの合言葉のもと、やっぱ千箱の周辺を超えるのはかなりあの渋滞しますんで ね、
1: まあ、そうですね。
3: ただ僕ん家の前おさえん通りって言うんですけど、おさえん通りって千箱の花火の時ってずっとコーンを並べてくれたんですよ、駐車しないようにって。
1: あ、
3: なんか今年なかったですね、綺麗に駐車してましたねみんな
1: 、うん、あそうなんだ。
3: 昔はやったんですよね、コーンを綺麗に並んであって駐車しないようになってて結構うまくいってて、でうちの駐車場なんかに入ってくる人がいて、でうちの弟なんかが子供の頃うちは1000円で貸しますよって1000円取ってたりいろいろやってましたけどね、
1: うん、
2: 道路広いからね、止めても ねそんなに邪魔には
1: ならない。あ、そうなんだ。おさえん通りで眺めるっていう頭はなかった。
3: うん、でおさえん通りの千箱側って高さ制限があるんですよ、建物の。
1: あ、
3: だからね、建物が低いところどころあって、そういうとこからよく見えるんですよね、
1: うん、
3: でうちなんかもよく見えるんですけど、出てったら終わってたと。
1: あそうね、
3: なんとなく1時間半ぐらいやってんじゃないと思ったんですよ。
2: 1時間
3: でそろそろかなと思ったら
1: 5000発ですよ、5000発。
3: あ、もう初もうね、その何発はどうでもいい。
1: いやっ、ね、だってすごいところは2万発3万発上げるんですよ。
3: 2万発やったところで飽きますもん途中で。
1: そうかな、
3: 2万発ずっと見てられます、途中でもういいやって飲んじゃうでしょ、でまだやってんなぐらいの感じになっちゃうから、僕は前にも言ったのはお盆のもうわびさびがあるような、なんとなく発数と最後にフィナーレでちょっとやってもらえれば、うん、はなんだって3万発10万発上げたらすごいかもしれない。10万発見てるの疲れますよ、
1: う
3: ん、
1: 私たちってとっても贅沢な話をしてるすごいよねって思います、
3: うん、そうね、
1: うん、そう、花火がある生活、
3: そうですね。
1: そう、
3: ただあの小さい山、あの空にね、小さい空っていうのは千箱の周りの、うん、あそこにさっと上がるのはすごい広いとこで大きく上がるよりも僕なんか好きですけどね、
1: うん、
3: すごく
2: やっぱ大きさがね感じますもん。
1: そうね、うん、いやでも大洗の花火も有名なんですよ、
3: うん、はい、まあ、あれもちょっと見に行きましたけど、うん、前にやっぱり海の方に上がってるじゃないですか、
1: うん、
3: まあ、海の空すごい広いですからね、
1: まあまあそうね、
3: そうそうそう、船箱の周りの空狭いですから
1: そうね、
3: そこに上がってるっていうのもまた、ただ下の人は、うん、火薬とか落ちてきて、
1: ああ
3: 車が焦げちゃったなんて人もいて、私のよく知ってる人は、でそれはもう保証されるという、そんなこともありましたね。
1: やっぱりその花火のカスっていうのが降ってくるっていうのすごいよね、うん、
2: 降ってきますよね、
3: あれね、うん、昔タバコを車の上に置いても塗装剥げないんですけど、花火の落ちてきたのはなぜか黒くなっちゃうんですよね、あれ、
1: あ
3: 不思議。

0: 思議、う
1: ん、だってタバコだってね暑いですよね、何百度とかわかんないけど、うん、なるんでしょあれ多分。
0: うーん、もうタバコってもういくらかわかんないし吸ってないから知らないけれど、うん、やっぱ暑いでしょうね、火なんだもん。
1: そうだけど、それよりもね火薬の殻の方が車には悪いんだなと思って。
0: は
1: あ、悪い家は本当にね、あの、下本郷ってあたりはね真上に見るんですよ、
0: うん、
1: で首痛くなっちゃって見てると。
0: ああそうね、
2: 今ね4時半からね次の日の朝清掃がね、
1: あの清掃も昔あったじゃないですか、学校から呼び出しがかかったじゃないですか。最近学校から呼び出しないんで全然行かなくなっちゃったんですよ。昔はあの三の丸さんの方と千葉の方とってあのあとあれでした、銀行さんか車屋さんとかで何か何チームしかいなかったんですけど、うん、昔ですよ。最近ね山のように人がいて、
0: そうそうそう、
1: 清掃の、
0: そうそうそうそう、
1: だから行ってもなんだろうなって気もするし、う
0: ん、なんかゴミの奪い合いって
1: なっちゃってますよね
0: そうありがたいですけどね、
1: うん、
0: いやでもあんなに人が必要なんだろうかってちょっと思ったりします。
1: そうですね、
2: いやでもねゴミの量はまあ昔よりは減ったと思いますけども、ね、すごいですよ。
1: 昔はパンパンに持ったじゃないですかであれ千葉町で最後のやってた最後の頃っていうか、みんな呼ばれてた頃、あの頃
2: 中学生ね、
1: 最後ゴミなかったじゃないですか袋に。
2: あ、そうそうそう、
1: そんなくなっちゃったんですよね。
2: みんな4時半頃からやってるから、うちらはね、あの子供さん来てもらうのには5時頃集合だったので、
1: そうですよね、
2: だからもうゴミが、あ、綺麗になっちゃってたというのが。
0: でもそんな朝早くて4時半ぐらいだったらまだ暗いでしょ。
1: ゴミの奪い合いなん
2: です。明るい
1: なくなっちゃう。
0: 明るいんだ。へえ、そんな時間に起きてこいって言われてもいけない。
1: まあ僕はそこは平気なんですが、ただゴミがないのにこれだけの人来て、人よりゴミより人の方が多いんだなんて話になってきちゃうと、ただ早い時間にやってる人がいますからね。
2: そう。
0: そうなんだ。でも本当にそういう皆さんありがとうございます。はい、そうですね、いつも綺麗にしていただいて。さあ曲いきます。サザンオールスターズの曲で希望の轍。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ今日の話は熱中症。
2: はい。
1: でこれって熱中症って昔は言ってなかったって気がつきました？
2: 暑気に当たったって言ってました
1: 昔はね日射病って言ってたんですよ。
2: 日射病言ってましたね、
1: うん、それなのに必ずしも今その外に出て日射病にかかるばっかりじゃないので。
2: あ、それで熱中症になったんですか、
1: う
2: ん、で
1: 現在では熱中症と一括りにして呼ばれるようになったっていうこと
3: ね。家の中でもあるから
2: ね。暑気に当たるですね、うん、
1: いやでも本当になんか難しいなと思っちゃった。で症状としては軽症、中等症、重症であります、
2: はい、
1: で軽度の場合はめまいとか立ちくらみ、筋肉のこぶら返り。あ、私しょっちゅうこぶら返りしてるから軽症と思っちゃいますけど手足のしびれとか気分が不快、
2: うん、
1: なんとなくあーちょっとなんか嫌みたいな感じがするんですって、うん、でこれが中等症になると頭痛が始まるそうです。
2: はい、
1: それから吐き気とか嘔吐、
2: あ
1: で体のだるさ、うん、力が入らない、
2: はい、
1: で重症になるともう高体温、意識がない、全身の痙攣、呼びかけに応じない、まっすぐに歩けない、走れないっていう状況になるんだそうですが、熱中症ってナトリウムなどのバランスが崩れて自分の体の体温調整がうまくできなくなって体の中に熱がこもった状態を言うわけですよ、うんうん、だから平気でね40度以上の熱出てるんですって。で人間って42度を超えると死ぬって言われているので、
2: うん、
1: ちょっとね熱中症を甘く見ちゃいけませんよっていうことです、うん、で私たちってよく汗をかいたりするじゃないですか、はい、で汗をかいたりするとその皮膚の温度が、まあ、上がってきてそこからこう水になって蒸発していくわけですけれども、そうやって熱を体外に放出してるから一生懸命汗をかくっていうのは決して悪いことではないんですけれど、はい、熱中症になると汗かけなくなってどんどん熱が体の中にとどまってしまうんですって。で最近年配の方々がエアコンかけないで寝たりするじゃないですか。で全然暑さを感じないとか言うらしいんですけど。
3: いや感じないんですね。
1: え、
3: 年を取っていくとね感じないんですよ。
1: 感じない、
3: うん、
1: いや私なんか感じる。あ、若いんだ。
3: あとはね血流が悪くなるから、うん、余計に。
1: ああ、そうなんだ。
3: 冷たいんで、うん、布団をかぶったり毛布をかぶったり夏でも。
1: なんか
3: 私のお袋は電気毛布かぶせ
1: て、
3: どうしたのって、いや寒いんだと。やっぱ手触ると冷えてる。
2: それは別の何かがあるんじゃないですか。
1: いやーすごいの。でその受診した方がいいですよって、病院行った方がいいですよっていうのは、
3: はい、
1: みんな熱

0: ションぐらいでとか言うんですけれども、侮っちゃいけない、うん、あの軽度めまいとか立ちくらみとかっていうのも徐々に収まってくるんであれば、まあ行かなくてもいいかもしれませんけども、それはずっと続くとかちょっとひどくなってくるとかって言った場合には病院に行った方がいいです、うん、それで中等症、まあ、頭痛とか吐き気とかがちょっとしてきたな、体がだるいなって、だる重みたいな状態の時はもうね、考える前に病院に行ってください。
1: あ、はい、そうですね。
0: で重症の場合は自分ではもう身動きが取れないので誰かに連れてってくださいっていうのが当たり前ってなってしまいます。で病院に行くと皮膚とか舌、ベロ、それから指先の血の巡りなんかを診察して脱水症状が出ているかどうかっていうのを確認するんですって、うん、で血液検査でヘモグロビンという血液の濃さを示す値が通常以上に高くなっている場合には脱水によって血液が過剰に濃縮されているっていうことを意味しているので、あの点滴を広い場合はしたりとか、はいはい、あるいはその口から
2: 蛍光水液
0: と
2: ね、
0: そうそうそう、を飲んだりとかするんだそうです。まあね、基本的な治療は体の熱がこもりにくい環境に避難した上で水分とか電解質、糖分を摂取するっていうことですが、まあでも日陰に入ったから助かるっていうもんでもないしね。
2: だけどね、怖いですよ、2000人ぐらい亡くなるんですよね年間。
0: あ、そうなの。
2: 熊熊って騒いで、熊って10人ぐらいなんですよ、亡くなるの。10何人ですね、日本全国で。熱中症2000人亡くなりますからね。本当にそんでね、私もそうなんですけど、水飲まなくなってなってんですよ、子供の頃より、運動やっても本来運動してるなら多分1リッターとか2リッター昔は水の、まあ、そのところの方が走ってますけど、うん、最近500のペットボトル飲んでないんですよ。
0: 嘘。
2: 本当それでね、まあそんで30分も40分もバスケやってるわけですから、だからだんだん温度にも鈍くなる、喉の渇きに鈍くなんだなと思って、年齢とともにそういうのが危ないんだなと思って。
0: それはひどすぎる。
3: 私頑張って2リットルのペットボトルに水入れて、それを
2: あれ飲むの結構苦痛になってきません？頑張んないと
3: 大変ですよ。
2: だから それプラス、うん、ここで飲まないとその後ちょっとねビールがうまいじゃないかとかいうねまた悪い、一番悪いことを考えながら。
0: あ、そうなんだ。
2: いけないですね、
3: 我慢しちゃいけない、
2: 我慢しちゃいけない、ね、うん、
0: でも私水普通に飲んでますよ、2リットルぐらい
2: 1日、う
0: ん、
3: 素晴らしい。
0: あの暇があればお水飲んでますから。
2: 僕考えたら今日だって、あ、今日は飲んだな、1リットルだった。
3: ただ汗に出ないんでトイレに行く回数がもうすごい多いですね。
0: そうですね、室内にいるからね、
3: う
0: ん、
3: そう、
0: うん、私もトイレ近いですそうで、こうちょっと、あ、熱っぽくなってきたかなとか、ちょっとやばいかなと思った場合には、冷却するものがあるから、それをこう頭に昔は乗せたりしたじゃないですか、うん、頭に乗せるよりは脇の下
2: です、ね、
0: それから、そうだね、首の付け根、はい、太ももの付け根なんかに当てた方が冷却する。それからあとはね、ぬるま湯を皮膚にシュッシュって吹きかけて扇風機で送風する。
2: あ、確かにね、
0: うん、とこう体温が下がってくるんですって、はいはい、このぬるま湯を吹きかけて扇風機っていうのは考えもしませんでしたが
3: 確かに
0: いいかもしれないね。
3: ぬるま湯なんだね、
2: うん、少年団の子供たちはね、次々と調子悪くなるんですよ、やっぱり夏。そうするとね、僕らが習ったのは汗をかかなく、かけない状況になってるから首元ちょっと触ってごらんと、うん、そこのとこで、まあ、汗かいてるかどうか分かるんだよなんて言ったんですけど、日本人はそれで分かるかもしれないですよ、ミックスの子は、うん、首から全く汗かかない子がいて、でこれは大丈夫かと思ったんですけど、いつ触ってもかかないんで、あ、そういうこう人のあれがあんだなと思って、うん、
0: そうだ
2: ね、だから判断の基準になんないから、やっぱりね、早めに蛍光補水液と氷と、氷がまあ冷凍した保冷剤と、
0: うん、あとね、水風呂を張っとくといいそうです。ちょっと、あ、やばいかなと思ったら水風呂に入る。
2: 大好き水風呂もう大好き水風呂、夏の大好き、水泳部だったから。
0: もう一番早く体温が下がって有効なんだそうです水風呂
2: ね、熱いお風呂に入って、水になるまでこう水

0: 入れたりして、すごい贅沢な風呂入ってますよ。お風呂だけは、そんで、あ、寒いなんつって、またもう一回沸かしたりして、
1: バカみたいそんなの本当に
0: 本当にだけどね好き、うん、
1: まあでもお風呂も有効活用する方がいいんではないかと思います、はい、さあではチューブと小田哲郎で私大好きな曲です、Be My Venus をお届けします、はい。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers Lovers FM。
1: さ、では熱中症って油断しちゃうと普通の人でもかかりますよっていうことを気がついてもらいたいと思って今日熱中症にしたんですけれどが、
2: はい、
1: 予防するためにはどうしたらいいかっていうことで、屋外では日傘とか帽子を使ったり日陰に入ってこまめに休憩を取ったりするようにしましょうって言って、最近あの男の人の日傘、
2: うん、
1: すごく多い、
2: うん、ただまだ違和感があるな。
1: 早くみんながすごく違和感ありますよ、う
2: ん、だから早くみんなが慣れるといいな。
1: あ、そういう意味ね。私男性が日傘を差してるのに違和感、
2: 違和感でしょ。だからそれが当たり前の時代になると差しやすいなと、
3: うん、なりますよ。
1: なる？
2: なると思う。
3: これだけ暑い
2: よね。暑いんだもん。ただ来年ね、ほら冷夏だから気象庁は言ってるんだから
1: なんか毎年聞いてるような気がする
2: 6年間聞かされたセリフね
1: いやー、でもあの日傘ってやっぱり今って科学的にいろいろ研究されているので、日傘を差してると体感温度がもう何でも違うって言いますよね。10度ぐらい違うとか言われちゃうと日傘はそんなにいいのかと思っちゃう。
2: だからあの日傘のも TikTok とかで売ってますけど、
1: うん、
2: あれ嘘ですよね。マイナス18度とか書いてあるんですよ。そしたら18度の日に差したら0度ですよ、うん、ありえないでしょ
1: いやでもさ、今みたいにさ、あ、明日の予想最高気温水戸地域37度。
2: 明日って何曜日でしたっけ。
3: 明日木曜日。
2: 明日の夜バスケのやらなきゃならない
1: 37度の予想で、あ、今日が 34.5 度ですから水戸地域は。
3: 今日は意外とね、風が少しあって、いや暑いのは暑いですけど、
1: いや暑いと思いますよ。 34.5 度ですから。でも昨日は30度なかったんですよ、うん、28点何度で。
2: だけどそっか、今日僕体育館で、
1: うん、
2: 空調服着なかった、着ないでいられた。
1: でも空調服って熱風が来るだけだとか言ってたんでしょ。
2: 本当に暑い日はどうにもなんないんです暑い場所は外のどう見ても36度あるだろうななんていう日はもう熱風が来ます。
1: そうでしょ、うん、だから
2: 体育館はそこ

0: ここまではないですけど、
1: あ
0: みんな体育館は暑いだろう暑いだろうって言いますけど、だってねみんな言うでしょ、あの暑い日はあの屋根のあるところに避難してくださいと、うん、それはやっぱ外より中の方が涼しいんですよ、やっぱりちょっとジメジメしようが。
1: そうなんだ、
2: だから日傘なんだよね。
0: 日傘ですね。だから体感10度違ったら、だって30度の日に20度ですよ、
1: うん、
0: 20度ではないでしょ、暑いでしょ日傘さしても。
1: まあね、20度だったらおーっていう感じ、おー
0: って下手したら半袖だって、うん、半袖じゃなくてちょっとあの何寒がりな人はちょっと1枚かっきるかもしれないですね。それはないでしょ
1: う。いやでも日傘って本当に科学的に研究された素材でできているから、うん、なんか涼しいっていう、うん、刺したことはないし持ってもないけれど、だから日傘はちょっと検討しようかなって思います。で帽子
0: ね、
1: この帽子とかあの子供たちは通学の時にあのヘルメットかぶってたりするじゃないですか、あれはね熱がこもるんですって中に、
0: うん、
1: だからあんまりおすすめしないって言われた。
0: 日陰はつくんですけどね帽子ね、ヘルメットじゃなくて帽子で、
1: うんうん、いやでも麦わら帽子とか結構
0: ありましたね。あれもだけどあれはいいんじゃないですか、風が通るから
1: 風が通るからいいのかな。
0: あの早く傘を手で持たないで、うん、頭に輪っかをつけてその上に傘がつく、あのなんていうんですか、サンド傘システムになっていいですね、耳にかけるとか。
1: でもそういうのってありましたよね、うん、
0: あるけど、だってそこらで僕がやったら変わった人になっちゃうじゃないですか
2: じゃあリニア傘だね。
0: 何が傘リニア浮くの
2: 浮くので
0: 浮いてんの、
2: ここに
0: 磁石ね、ええ、
2: 自分が頭の上に浮いてる。
1: いや夢は語ろうって思いますけれども現実的にはねなかなか難しいと思う。でも今日傘さしてると風が出てくるっていう日傘もありますよね。
0: あ扇風機がついてる、
1: 扇風機がついて
0: 重いでしょうね。
1: あどうなんだろうそんな重さを感じないぐらいのあるみたいですよ、うん、あでもなんか昔あの日本刀ってくそ重かったじゃないですか、うんうんうん、それをさチャンバラ映画とかドラマとか見ると簡単に振り回すじゃない、うん、絶対あんなことできないよなと思うぐらい重さがあったのに、
0: 傲慢、うんね、なんでしょう皆さん今の俳優さんは、うん、
1: だから日傘も私たち傲慢になっていくのかもしれない
0: やっぱりね手に持たないってことが欲しいな、
1: あ、うん、
0: 手に持ちたくない、
1: なんてわがままなんでしょう
0: ドローンがずっとついてくるってあるじゃないですか、あれと一緒でずっと頭の上にこう日傘ドローンが来てくれるなんて、めんどくさいか充電とか
1: 結局そう、ね、
0: なんかいいことちょっと試しにあの18度マイナスの日傘を買ってきてみますよ。
1: あそうだね、まずそれ試してみようじゃないのってい
0: やここ来たら急にいや絶対日傘がいいですよなんて言い出すかもしれないですからねあれ絶対やった方がいいなんて
2: 眠くなっちゃいましたみたいな。
1: いやでも本当にね日傘はねなんか効き目があるっていう感じはしてる。帽子とかヘルメットは進めませんけれど、
0: だけど車じゃなくていろんなこう屋根がある建物あるじゃないですか、
1: うん、
0: 屋根がある建物って日が当たんないじゃないですか絶対に、日傘以上に、
1: うん、
0: そんなのに暑いっすよね中ね。
1: あそれはね地面がコンクリートだから、
0: あ違う家の中、家の中でカーテンも閉めてます、12時です、うん、太陽は上の方です、それで屋根があります。だけど中むっちゃ暑いっすよね
1: 風が通らないから動かないから、
0: あ風が通っても暑いな。
1: そうなんだ、
0: やっぱエアコンつけたくなっちゃうな。だから扇風機回したって別に暑いっすからね、
1: うん、私ずっとエアコンはつけっぱなしの人になりました、ね、今年から。
2: あそうですか、
1: うん、電気代がどうなるかちょっと怖いですけれど、
0: 1ヶ月ごとにやってみていいですよね。
1: あそうか、
0: 1ヶ月つけて1ヶ月消してみると、どっちが高いか安いか分かるじゃないですか。僕んちとは比較できないでしょうから、あと、うん、エアコンの大きさにもよるって言ってたんで、僕んとこは普通のエアコンですからやっぱ消した方が、長時間の時は消した方がよくて短い時はつけた方がいいと。
1: エアコンの形でも違うの？
0: エアコンだってエアコンの冷房能力が、ね、例えば10畳を4畳用で冷や、6畳用で冷やしてれば当然、ね、またゼロから冷やそうとするとずっと強い風が出るわけなんないじゃないですか、
1: うん、
0: それに比べてあの大きいエアコンだったら一瞬じゃないですか冷えてくの。
1: ああそんなこと考えなかった。
0: 知らないけど知らないけど全く知らないけど、
2: でも夜28度ぐらいで寝るとあのなんか全然風も来てないのかなぐらい静かですよね。
1: 28度なんて草暑いところで寝ない。
0: そんな28度がやらない。26度下手したら24度。
2: 寒い。
0: 24度は、ね、寒い時あるじゃん。
1: 24度
0: は寒くて布団に入っちゃうんで。
1: 私ね、あの25度で寝ます。あのちゃんと夏掛けをかけて。
0: だけどあのエアコンも、うん、うちのエアコンいろんな種類があるんですけど、寝るとこのやつは25度に設定するじゃないですか。25度なんてピタッと止まるんですよ。止まっちゃうんですよ。普通スーッて動いてんのかなと思って自動にしてピタッと止まって、また26度とかになるとうーってそう出てくるんですよ、風が。
1: そしたら切ったり入れたりしてるのと同じじゃない、う
0: ん、多分そんな気がする。あれ
1: じゃあ電気代高くなる
0: んだ。高くなるかも。だけどいいやつのはずなんだよな。
1: あのね、スイッチを入れるときに、うん、あの電圧がすごくかかるから、うん、いっぱい電気使うんですって。
0: そうですよね、普通ね。
1: ずっとかかってるともう一定のところで同じ力で低いところで動くからいいよって言われたことがあったので。
0: そう言いますよね、うん、まあ今月のエアコンじゃなくて電気代見てみます。
1: 私も見てみます。
2: でもね、 26.5 か27ぐらいですよ。
0: いやー、どうせかけてんなら涼しい方がいいですよ。
2: 寒いですよ。
1: いやー、ちょっとどうなのって思いますけども
2: 、ね、多少はね、寝汗をかかないとね。
0: 何の話なんだか。
1: それであの、はい、時間帯としては午前10時から夕方6時までが熱中症にかかりやすい時間帯だそうです。
2: 10時から、
0: うん、
1: 10時から
0: 時間があるんですね。
1: そう、夕方6時ぐらいまで。それであの搬送される確率の高い時間は12時頃と15時頃ですって。
0: わかる、
1: わかる。いやー、それで、室外の気温が31度から35度であったり、それから暑さ指数っていうのが今あるそうですけど、暑さ指数が28から31となってきたりすると厳重警戒をしてくださいっていうこと
0: で、あれどっかで統一してほしいですよね。だって厳重警戒で運動は控えましょうという話してるのに甲子園をやってたりやってるじゃないですか。野球なんかいつだって高校野球なんて。
1: あ、そうね。
0: そう、だからね、どこでやめていいんだか全く分かんないですあれ。
1: でもさ、屋外の気温が31度から35度って言うと明日37度ですから、もっと暑いんですから、
0: う
1: ん、明日はもう運動はなしねって。
0: で、明日野球やってますよどっかで。分かんないけど。なんだか分かんない。
2: 子供は外で遊んでますよね。
1: どうなんでしょうか。そして屋外での作業とか活動、
0: はい、
1: これも十分に気をつけてくださいだって。
0: そうね、あの屋根の上上がる仕事の人は大変だよね。本物の。
1: そうね、
0: やけどしますっつってましたもんね。
1: あ、そうね。それから基本的に15分から20分おきにコップ1杯の水分を補給する。
0: はい。
1: ってことは1時間に3杯飲んでくださいってことだよ、うん、
0: あそこの中学だか高校でね、熱中症で亡くなった方がいたのありましたね、東北で。東北だか北海道で。あの時はもう20分ごとにずっと水伸ばしてたんですよ、コーチが。それなのになっちゃったんですよね。
1: いや、あのね、喉が渇いてから水分補給をすると入っていくスピードが遅くなるんですって。
0: あ、
1: いや、そんなこと言われてもって思いますけど。そして熱を感じ、封じ込めないような服装をしましょう。ぴったりした服装とかはダメですよ、だって。ボディコンとかいうのダメだよね。
0: まあだってね、あっちの砂漠の方の人が緩い服着てますもんね、長袖。
1: そう
0: あれが正しいですよ多分ね、
1: うん、あとね、一人で行動しない。
0: あ、まあそうですね、うん、危ない。
1: 倒れても一人ぽっちだと誰も気がついてくれないから。
2: よくね、あの農家の人はね、畑に行ってくるって、一人では行かないようにした方がいいですね。
0: やっぱりウォーキングはね、内原のジャスコか京成百貨店かでやると、もしもの時に誰かが気づいてくれる。大切ね、ね、
1: 本当に熱中症、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、お別れの曲は大竹栄一さんの曲にしたいと思います。もうこの曲も大好きでありますけれども、よいしょ、出てくれるでしょうか。あ、スピード、あ、スタートしない。これどういうことでしょうか。
0: じゃあ僕が歌っときますか。
1: え、大竹栄一さんは、うん、どういうこと。
0: 面で恋をしてな泣きそうなヒット曲のくれフレーズで決めたい夜さ。まだ出ないですか。
1: これで出てくれればいいんですけれど。
0: あ、出てきました、出てきました、聞こえてきました、
2: 聞こえてきました。
1: 生放送って怖いね。
0: 怖いですね。僕も歌を披露したというのが怖いですね。
1: こっからですね、大竹栄一さん、君は天然色。
0: あ、そっちね、
1: はい、はいはい、ではこれを聞いてお別れしたいと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
0: 須田博一でした。
1: ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉、 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music lovers, Compox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月30日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さあ、もう暑さがね、一旦なんか落ち着いたなと思ってたら、もうこれから来るよなっていう感じでありますけれども、ね、これから本当夏本番を迎えるわけですけど、基本赤井はね、まあ、インドア派なんですよね。まあ、そうは言っても普通に生活してると、まあ、外に出ないわけにはいかないわけですよね。赤井

たまにこの番組でも言ってますけど、紫外線にすごく弱いので、もう外出するときには、まあ、キャップ、まあ、帽子かぶったり、運転をするときにはサングラスをちゃんとして、で日焼けクリーム、まあ、もう欠かせないという感じですよ。で学生さんは夏休みの時期でしょうし、働いてる方も、まあ、8月中旬を中心にね、お盆休みなんかもあったりで、まあ、ない方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、ここぞとばかりに海とかね、山とか川とか、なんかキャンプとか、なんかこうお休みの日に行こうって思ってる方もいるかもしれません、まあ、楽しく遊んでこそリフレッシュということなんですが、まあ、それとても大切です。でもね、やっぱお家に着くまでがそのレジャーだということで、まあ、夏のレジャーにはですね、注意点がいっぱいあるわけですよね。ただでさえ暑いってこともまあ最近加わってますけれども、そんなわけで今日のディスカッションテーマはズバリ、夏レジャーの注意点、夏レジャーの注意点ということで、まあ、海水浴、キャンプ、バーベキュー、あと夏だとフェスもあったりしますよね。皆さん夏の予定に合わせて、そこでその安全に楽しく過ごすための注意点とか、どういうふうにこう気をつけてるかなっていう、気をつけようと思ってますみたいな注意点とか、実際にいやもうこれ実は大変だったんですよっていう体験やね、いや危なかったですっていうヒヤッと体験みたいないうことも含めて、今日は夏レジャーの注意点について3時間やっていこうと思います。そんな3時間のラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日は豪華2本立て、映画超宇宙刑事ギャバンインフィニティ太陽が泣いた日、そして映画仮面ライダー Z さよならのミッション2本をご紹介します。続いて5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマ、夏のレジャーの注意点に関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。続いては今日のディスカッションテーマとは全然関係ない、まちょっと微妙に 1% くらい被るかもしれない気になるプチの時間、そして7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていきます、パルルン健康クラブ、あ、外でね手を振ってる方がいますので、番組で紹介中ですけど手を振ります、どうもこんにちはということで、パルルン健康クラブ7時20分ぐらいから今日もビタミン D について研究をしていきます。そんな今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの宛先はメールの方 fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤井吹雅ナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。このイントロといえばこちら、チューブでビーチタイム。

0: ませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は5時10分を回っています。7月30日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしていきます。今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点ということで、夏のレジャー、いろんなものがありますけどね、インドア、アウトドア、そんな中でそれを楽しむための皆さん注意点、どんなところに気をつけて楽しんでいるか、そして実際にヒヤッとした体験なんかもあればお待ちしています。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日は豪華2本立て特撮ものでございます。映画超宇宙刑事ギャバンインフィニティ太陽が泣いた日、そして映画仮面ライダー Z さよならのミッションということで、7月24日公開日本の特撮映画、尺はギャバンの方が33分、 Z が62分という、まあ合計、まあ、2本同時に同時上映でやっております。でまずは順番のちょっと変えて仮面ライダー Z の方からいきましょう。映画仮面ライダー Z さよならのミッション、こちら2025年9月に放送開始した令和仮面ライダーシリーズ第7作目仮面ライダー Z の劇場版です。無敵のエージェントを夢見る好青年よろずバクが仮面ライダー Z に変身して悪夢の怪人ナイトメアから人類を救うために戦う姿を描いた物語という、まあ、これ全体の腰なんですけど、まあ、映画のストーリーはある日警察庁の爆破事件が発生します。その犯人はなんと仮面ライダー Z。 正義の味方である仮面ライダー Z が国家公安委員会から追われる展開になります。そこには江戸時代から続くある因縁に関係があったのですがという話。映画でのゲストキャラとして国家公安委員長役の公文竜馬という、まあ、イケメンの若者が出てくるんですけど、この国家公安委員長役ミルクの園俊太が演じています。このね国家公安委員長、すごく実に素晴らしいお芝居でした。存在感があっていかにも悪そう、まあ、自分なりの正義に基づいて行動しているという雰囲気がよく出ていて、まあ、悪役としてバッチリでしたね。まあ、悪役がきちんとしているのでそれに対峙する正義の味方チームが際立つという構図です。映画版らしくテレビシリーズではすでに退場となっていたあのキャラクターたちも勢ぞろい、巧みな脚本の段取りでとってもかっこよく見応えのあるドラマになっていました。でその前に仮面ライダーの前に上映されるのがこちら映画超宇宙刑事ギャバンインフィニティ太陽が泣いた日。こちらももうすでに本放送は終わった宇宙刑事ギャバンインフィニティですけども、その映画版です。ギャバンの称号を名乗れる宇宙刑事は地球にただ一人、しかし宇宙には似たような宇宙がたくさんあり、その空間を行き来できる特殊能力を持った者がいます。それが超宇宙刑事ギャバンインフィニティ。いろんな宇宙にいるそれぞれのギャバンと協力して巨大な事件に立ち向かいます。今回は太陽を人質にするという大胆な犯行をと向き合います。要求はギャバンの命。絶対にピンチと分かって現場に向かったギャバンの目の前に現れたのはギャバンの持つ装備を無効化する技術を持ったギャバンキラーという存在でした。果たして太陽を奪還することはできるのかというお話。まあ、すでにテレビ放送は終了して後番組に席を譲っているギャバンですけれども、悪への怒りを正義の力に変えて戦うギャバンの思いや決意、覚悟が宇宙刑事というこの物語上の設定を生かしたドラマティックな素晴らしく感動的な一本に仕上がっていました。まあ、2本とも日本の特

活ドラマの素晴らしさを体感させてくれる映画になっています。仮面ライダー Z 宇宙刑事ギャバンの映画2本立ては水戸駅南口にありますユナイテッドシネマ水戸他にて大ヒット上映中です。曲の方はこちらをお届けしましょう。宇宙刑事ギャバンインフィニティからメインでラブイズザストロンゲスト。

0: Colin, C-O, J-D.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のために

0: ありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
4: 時刻は5時19分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ポケモン。株式会社ポケモンが熊本地震で総額1億円を寄付。羽生結弦。羽生結弦とゆず、仙台のリンクで初コラボレーション。映画九条の大罪。九条の大罪、柳楽優弥、松村北斗ら続投で映画化決定。サム・スミス。サム・スミス、ファッションデザイナークリスチャン・コーワンと婚約を発表。辛すぎチャレンジ。ローソンが辛すぎチャレンジフェア8月4日から開催ということでね、まあ、熊本の地震まだね日々続いておりますけれども、まあ、被災された皆様、一日も早い復旧復興となりますように。また地震はいつどこで起こるか分かりませんものね、私たちもできる限り備えていきましょう。ということで取り上げるのはこちら、辛すぎチャレンジ。ローソンは8月4日から全国のローソン店舗で辛すぎチャレンジフェアを開催します。今回のフェアではローソンの看板商品で40周年を迎えた唐揚げくんと日清食品のチキンラーメンがコラボした唐揚げくんチキンラーメン激辛ロースト醤油味のほか、花椒やマーラーなどを使用したスナック菓子、カップ麺などを異なる辛さを楽しめる計5品が発売になると。でこの辛すぎチャレンジフェア、全国各地で35度を超える猛暑日が続き、一部地域では40度超えの酷暑日を記録するなど、暑さによる食欲低下が気になるこの時期に、辛みの刺激で食欲をかきたて、暑い夏を元気に乗り切ってもらいたいという思いから企画されたものということで、まあ、5品なのでね、あの名前だけでもちょっと紹介しておきましょう。まあ、さっき言った唐揚げくんチキンラーメン激辛ロースト醤油味、これ日清とローソンとのコラボ。そしてチキンラーメンもう一種類あります。日清食品チキンラーメン激辛チャレンジ激辛キムチオイル付き、どこまでだっていう感じがしますけどね。あとね、この、まあ、これはまあ新しい2つの商品なんですけど、他の3つはですね、ただでさえ辛いやつをさらに辛くして売るっていう、もうちょっと尋常じゃない感じなんですけど、こんな商品、マジカラ暴君ハバネロしびれ花椒 50g 148円。暴君ハバネロってもうすげえ辛いじゃないですか、それをさらにってことですよ。あとね、山吉製菓の激辛注意報ポテトチップスマーラータンタン 47g、 これもね大概ですよ、あのパッケージにはコーションってあのわざと入れてるみたいですから、もうめっちゃ注意って感じですよね。あとこれもねちょっとすごいよ、ユーハ味覚糖激辛マーピー 40g、まあ、マーピーってあのマーラーでついたあのピーナッツってことで、ユーハ味覚糖のね美味しいおつまみですけど、それをまあ辛くすんのかっていうね、まあ、ぜひあの激辛好きな方はこの5品全部制覇していただきたいというふうに思います。イントゥーザワード、ローソンの激辛のキャンペーンについてご紹介しました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。
3: Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world.
5: I think I feel like getting sick.

なんか2曲続けてチューブで、あれこのイントロということでね、お気づきになった方もいるでしょう。今日はチューブ特集です。3曲目はシーズン・イン・ザ・サン。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時32分を回っています。7月30日木曜日、 FM Palaloon Combox Live Discuss。 今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点ということでね、曲の方はもう1曲目からチューブでビーチタイム、2曲目にベストセラー様、そしてシーズンインザサンと、まあ、間途中でね、あのギャバン挟みましたけれど もうお気づきの方もいらっしゃるように、今日はチューブの曲もガンガン押していきたいと。次は何がかかるかぜひ当ててみてください。何も出ませんけどということで、メッセージいただいてます。紹介しましょう。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。7月もあっという間に過ぎました。そうですね、まだちょっと残ってますが、夏本番の暑さで白猫ちゃんは今日もキャットタワーの上で顔だけ出してだらけてますと。いや、なんかこれちょっと映えてるんじゃないですか。キャットタワーから本当にこう合成したみたいな AI で、AI の生成画像みたいに綺麗に首だけ出てますけど、いい写真ありがとうございました。そんな大福さん、夏レジャーの予定は自分は予定ないですが、行く予定の人は首にかけるネッククーラーをかけたりして熱中症に気をつけて楽しんでくださいということでね、まあ、地震に予定がなくても他の人を気にかける大福さんの優しさということで、ネッククーラーね、こう冷やして首にかけるやつとかですかね。赤井の家にも3種類ぐらいあるんですよ。多分ね、どれも買ったんじゃなくて、どれも何かしらでもらったやつだと思うんですけど、どれもね、ああ暑いな、ちょっと部屋にいてもうたまらんな、ちょっと使うかって言って冷蔵庫から持ってきて首にかけたら、もうあっという間になんか中がもう液体になっちゃって、もうすぐ温まっちゃうみたいな。多分いいやつは違うんでしょうね。保冷剤のいろんなこう要素というかシステムというか仕組みが違ったりするのかもしれませんけど、本当に暑さ対策いろんなもの工夫しながら、熱中症とかねならないように皆さんもしていただきたいと思います。大福さんメッセージありがとうございました。さてですね、今日は夏のレジャーの注意点ってことなんですけども、まあ、そもそも注意する前にどんなレジャーがあるのかということでですね、ざっくり超ざっくりおさらいをしておきたいと思うんですけど、まあ、夏レジャーというとね、まあアウトドア、まあインドアありますけど、表アウトドアで行くとですね、上位3位なんだと思います？これアクティビティジャパンというところの統計で10位から書いたんですけど、3位から行くとカヌーとかカヤック、まあ川ですね主にね。あと第2位がサップ、って赤い全然知らなくて SUP サップって感じですけど、第1位がシュノーケリング、これは分かりますよ、シュノーケルのやつね。で第2位のこのサップ皆さん知ってます？みんな多分知らないの赤井さんだけですよって言われそうですけど、 SUP スタンドアップパドルボードっていうことで、ハワイのこのサーファーの方がまず練習用に考えたのがこの始まりと言われている、サーフボードよりちょっと大きめの板のボードの上に立っていろんなことをこうすると、まあ、パドルで漕いだり、その上で釣りしたり、その上でヨガやったりみたいな楽しみ方ができる、まあ、比較的ハードじゃない海の上でこうボードの上で遊ぶいろんなこうことできるやつみたいな、このサップなんですけど、こう茨城県にはねこのサップができるいろんな場所も含めて いろんな夏レジャーあるんですよ。サップも行きたいんですけど、まずね石岡とか土浦とかあたりではやっぱね広い地域ありますから、あの田畑がね、パラグライダー、これ3歳から体験できるみたいなプランとか、2人乗りができるとか、いろいろあるんですよ。あとね、茨城県はあの山もあるし平原もあるし川もあるし海もあるってことで、中川のボートクルーズみたいな、夜夕方にかけて幻想的な川下りができるクルージングプランとかね、あとの大洗の絶景パラグライダーもあったりするということでね、もう本当茨城県ってこういうのも夏も秋でも冬でももう四季に強い観光の茨城県ですが、その中でもさっき言ったサップ SUP 大洗、まあ、いくつかあるんですけど、大洗海岸でこのサップのリバークルーズコースっていうのをちょっと取り上げてみると、こちらはですね1人から行けます。予約可能人数1人から10人までが一度予約できて、参加年齢は10歳から100歳って書いてあります。101歳の方はちょっと残念でしたって感じなんですけども、まあ、かなり幅広く遊べますってことですよね。体験時間は2時間から3時間で、お一人大人でいうと6600円から。でさっき言ったそのボード、大きめのサーフボードみたいなやつの上に立って、まあ、いろんなことを、まあ、したりできるし、立って遊ぶだけでも非常に楽しい形で、プライベートレッスンなんかもあり、まあ、団体の場合には、ちゃんと先生がついてね教えてくれるってことで、まあ、ぜひこの赤井は今日の今日まで知らなかった、多分みんなが知っている SUP サップというこの海のレジャー体験してみてはいかがでしょうか。ということでチューブこちらでございます。サマードリーム

0: fmpotterdune.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚では大塚町方面から500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: ハルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
7: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 5時台最後もチューブです。お届けするのは夏だね。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに結婚などに伴う住宅にかかる費用の一部補助のお知らせです。夫婦ともに39歳以下の新婚世帯などを対象に引っ越しや住宅にかかる費用を最大で30万円まで、夫婦ともに29歳以下の世帯の場合は最大で60万円まで補助します。対象は次の4つ全てに該当する方です。1、令和8年1月1日から令和9年2月28日に婚姻している。2、夫婦ともに婚姻日の時点で年齢が39歳以下である。3、夫婦の令和7年中の所得を合算した額が500万円未満である。そして4、水戸市の市税を滞納していない。この他にも要件があります。申し込み期限は令和9年2月28日日曜日までです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話 232-9176、 232-9176 へお願いします。次に、地域子育て支援拠点事業、子育て支援センターのご案内です。子どもの年齢に合わせた親子教室や工作活動、保護者向けのワークショップや講演会など様々なイベントを行っています。イベントがない日でも親子で室内や園庭で遊べますのでご利用ください。対象は未就学児とその保護者です。料金は無料です。別途イベントなどの参加費は必要です。場所は白梅保健所、杉山保健所、川和田保育所、内原認定こども園、日の出保育園、三輪めぐみ保育園、チャイルドハウス保育園、認定こども園、グレイスリリービクトリアナーサリー、元吉田桜認定こども園、友愛村、ゆりが丘ひまわり保育園、ひばり保育園、わくわくの森保育園、そしてさんさん保育園です。開催日時など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話 232-9176、 232-9176 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々なソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。

0: のプロ
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
3: 時刻は6時を回っています。7月30日木曜日、 FM パルルーンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点。夏のレジャーの注意点、皆さんがどっかに行くときにこんなことに注意していますよとか、実際にヒヤッとした体験などお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょうです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの
5: 茨城弁でごめんなんしょう。
4: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
6: パンパン
4: パン、
6: 神様祭りが近くなってきました。
4: はい、
6: なんか浮き立ってワクワクしております。
4: そうですよ、
6: だってさ、子供の祭りっていう神様に祈りを捧げるとかさ、なんか神様にさ、あのお礼を言うとかさ、そんな感じのことですよね。
4: そうですよ。
6: あとはほら、なんかご先祖様のね、御霊をこう、なんていうの、沈めるっていうか、こう、なんていうの、慰めるっていうの、なんかそういうので、祭りっちゃできてきたんでしょうよ、多分ね。
4: そうです。だから神様担いでるんですよ、おみこしは。
6: ですよね。
4: 神様も乗ってますから。
6: 乗ってますもんね。
4: 乗ってます。御霊を。
6: はい。
4: そうなんです。第60…
6: だけど。
4: なに何
6: 何でもね、
4: 大丈夫、みこし、あの乗っかるところもあるからね。
6: そうなんですよ。
4: そう、乗っかるところもあるの。あれなかなか難しいんだよ、乗っかんの。あれ
6: 難しい。
4: あの
6: 抵抗だけどね。
4: そう、揺れますから、揺れますから、あれは。いざ水戸黄門祭り第66回です。
6: 66回へ。
4: そうだよ、66回。
6: まあすごいね、66回。まあまあ途中で、休みもあったのかもしんねえよ。
4: そうね、コロナの時はね、嫌な神輿も出なかったしね。でもさ、
6: ね、
4: 加古先生よ、私たちは黄門さんとか黄門祭りとか七夕さんとかやって、もうこれ聞き慣れてるから当たり前のように思ってっけども、言ってるし聞いてるし、これ県外の人に急に、いや黄門祭りでですとびっくりされっかんね。
6: あ、その言葉だけでね。
4: そう、黄門祭りって何それって、
6: ダメだよ、水戸黄門祭りって言わないと。
4: そう、水戸黄門祭りって言わないとダメなんだ、びっくりされちゃうんだわ。
6: 黄門って言ったらいろんなこと考えるよね。
4: そうなの、そうなの。それでほら、今いろんなところでさ、あの日本の記載っていうの、変わったお祭りも結構多いからさ、黄門祭り
6: に、
4: そうだから黄門祭りのとびっくりされちゃうから、水戸の黄門祭りって水戸って入れないとダメだね。
6: そうね、あとはね、学校の黄門ってあの勘違いする人はいねえだから。
4: そうね、大体ね、大体
6: 100人とも私たちが今懸念してるこの、
4: そうだと思うのね、そうなの、で黄門祭りは、水戸の黄門祭りは8月本祭ね、12、花火大会終わったから。
6: 花火大会よかった。私はじゃあビデオに撮ったわ。
4: あれ、そっか、私見てないの、音だけ。
6: でもよかったよ。
4: あ、そう、あ、そう、音はすごかったね。
6: 俺は毎年すごいよ。
4: すごいね。いやー、見れなかったんだけど、で8月1、2の本祭はもうこれからですから、これから、いやー、私の年に1回の、
6: 出番だな。
4: 出番ですよ、年に1回の。
6: 花探してこう。
4: そう、
6: びっちり花探してこう。
4: いや、出番だ、化粧塗ったくって、いつもの。
6: あんた不思議だよね。
4: 何、
6: 化粧塗ったくって朝かかるのね。
4: そうなの、
6: 女優だよ、女優。
4: そう、あのね、汗かかない。まあでもね、ここ最近の暑さでは汗かく。最近、さすがに。ただ、化粧は落ちない。
6: あ、すごいなと思って。
4: 化粧直ししない。
6: 乗っかってるし。
4: 化粧直ししないの、私。
6: かぶ

0: 出てなんかピタってこう。
1: いやみんなにいつも言ってんだけど、汗は拭かないの、垂れ流し。
0: そうだよね。
1: そう、それとみんな
0: 垂れ流しっていう言葉がぴったりだよね。
1: そう、でみんなそう言ったってね、ファンデーションとか流れでしょって言うんだけど、
0: ドロドロになったよね普通はね。
1: 流れないんだよね。
0: みんなそういうわ、
1: 何使ってんのって言うんだけど、そこらの安いのしか使ってない。
0: やっぱりね、祭りの
1: も、あ、そうだな、やっぱりね、ね、祭りが言われてますから私。
0: そうね、そう、かっこいいもん。
1: そう、
0: 似合ってるよ。
1: 年に1回、年に1回。でも今年やっぱりここ何年かは暑い暑いって言ってっから、あれだね、街中にあの休憩所も増えてきたね。
0: だね。
1: うん、
0: アルマンドゲーミストシャワーみたいなの
1: ある
0: どっかに
1: ある。
0: アンディスローよね、多分
1: ミストシャっていうのもあるし、あと、うん、あのバス、バス、うん、普通の路線バスあるでしょうよ。
0: うんうん、
1: うん、あれに臨時お休みどころっていうの作っておいたんだね、これ中入って休憩できんじゃないのこれ。
0: あ、あれか、あの電話かかってて。
1: そう、そうなんじゃない。
0: うん、うん、
1: あとね、この雑誌、冊子、肛門祭りについての、うん、水戸肛門祭りについての冊子を配られてて街中にあんだけど、
0: うん、
1: これ地図のところにトイレここにあるよとか、救護、うんうん、救護、あの看護師さんが、うん、あのいるところだよとか、
0: うんうんうん、
1: ここに行くと休憩できっかねとか、そういう扇風機とかも全部細かく出てんだわね、これ。
0: すごいね。
1: うん、これ助かる。
0: 助かるね。
1: うん、助かる助かる。で、
0: そういうとこ見出したらすごいよね。
1: いや、すごいよ、こういうところは。確か、うん、すごいわ。で、1、2の、その、プログラム書いてあって、うん、ええ、1日はこれダンスなんだね。タウンフェスティバル ね、サマードリームフェスタね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 1日
0: ね。あれいいよね、なんか活気があってね。
1: うん、そうね。昔あれだね、うん、うちらの若い頃は街中にトラックがあって、そこでエアロビとかやってたよね。
0: やってた。
1: ね、レオタード着てね。うん、
0: レオタード着てやってた
1: ね。
0: 今は違うもんね、みんな歩いてやんだもんね。
1: ん、何でやんの。
0: 歩いて、
1: あ、歩いてね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、あと提灯行列なんかは1日やるんだわね。
0: あれね、
1: うん、2日はね、そう、2日はね、出汁がありまして、
0: 出汁ね、
1: 出汁ね、うん、あと大工町ダンスビートなんていうのやんだね、これね、3時からね。あとね、はい、あと水戸のふるさとみこしです。あのおっきいみこし、
0: おっきいみこしね、
1: はい、あの
0: あそこに飾ってあるやつだってよ、
1: 市民会館、
0: 市民会館のおぐうに飾ってあるやつでしょ。
1: そうです、2年ぶり4回目、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、これがね、3時からありますんで、
0: 夕方ね、あれも結構な金額すんでしょうよね。
1: そうだよ、そうだよ、結構すんだよ、
0: 結構すんだよね、
1: 結構すんの、うん、で一番最初にみこし、これはね、やった時ね、みこしね、うん、ふるさとみこしあげた時、あまりにも大きくて、あまりにも重くて、
0: うん、
1: いろいろいろいろ曲がってっちゃって、
0: うん、
1: どうすんだこれと思ったんだけど、そうだよ、うん、だけどやっぱりさすがね、みこし魂だね、みんなね、あのまっすぐ戻したからね、みんなね、
0: やっぱあれだね、うん、なんとかの力が
1: すごいね。
0: そう、
1: うん、で歩道橋の上で見てる人もいたんだけども、そこをくぐった時ね、歓声がすごかったね。おーってすごかったね。
0: あれ何人ぐらいで数になる。
1: あれふるさとみこしはだいたい500人ぐらいだっつってたね。
0: はぁ、
1: 500人、
0: 500人もいるの。
1: そう、500、
0: 大変なこと、
1: 大変だよ。でこれあの勝手に担げないんだわね、これ登録しないと。
0: あ、そうだよね、うん、なんかあった時に困っちゃうもんね。
1: そう、申し込みして、
0: うん、うんうんうん、
1: なんだわこれ。
0: なるほどね、
1: すごいね。で夜はうちのみこし出ますから、
0: うん、そうだね、
1: うちのみこし、
0: あ、かっこいいんだよな、あのみこし同士のこう、あのなんつうんだっけ、なんてぶつかってこうやるの、なんつうの、あれ
1: ぶつかんの、ぶつかんの、
0: なんかこう挨拶みたいなするんでしょよ、こう、
1: あ、こうみこしを上に上げてね、
0: そうそうそう、
1: パンパンパンパン脇叩く、させてね、そうそうそう、させてやるのね、うん、そうそうそうそう。で夜はうちの会があの電気がつくやつね、うん、マントをみこし出すんで、うんうん、夜遅くまで私は2日の日は、うん、あの街中にいます。
0: うん、私はその時、うん、あの職場で商売やってますから。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 行くよ、じゃ
0: あ、うん、まあまあ、なんかその時はアイスクリームでも出してやってよ。
1: 本当に、
0: うん、
1: あれ、あ、そうだ、みこしのこれ叩き合いっつの書いてあるわ、
0: 叩き合いだ、
1: そう、叩き合い、
0: ね、なんだか言ってたなと思って、
1: そう、そう、
0: まあまあ、でもあれだな、
1: 出しか、
0: 一番は天気だな、
1: うん、そう、
0: 天気が安定してくれると一番いいな、
1: 天気がね、あのね、うん、暑くて

0: イバ弁単語。で、結局加古先生は祭りは好きなの？
1: 好きに決まってったよ。若い頃はみこしも担いだし踊りも踊ったけど、年取ってくとつれえわな。
0: で、結局加古先生は祭り好きなの？
1: 好きに決まってったよ。若い頃はみこしも担いだし踊りも踊ったけど、年取ってくとつれえわな。
0: 命が大事だからね。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
0: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: fmpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時16分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹正がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、夏のレジャーの注意点に関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1ということで、まあ、夏といえばもう今日のチューブの曲もいっぱいかかってますが、海という感じで、まずは海に関する注意報からです。海上保安部、茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時には海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイトで確認できます。ぜひチェックしてみてください。茨城海上保安部からのお知らせでした。ということで、まず海ですけどもね、夏といえば海の他にも川もありますよね。こちらは政府広報オンラインから川のレジャーの注意点。川でのレジャーは河川敷でのバーベキューなど必ずしも水に入ることを目的としない楽しみ方もありますが、それでも毎年多くの水の事故が発生しています。特にお子さんは河川での事故が多いため、絶対に一人で遊ばせないようにしましょう。川のレジャーの注意点、大きくは2つ。1つ目、川の地形を知り危険な場所には近づかないようにしましょう。目で見えて浅く見えるところでも急に深くなったり、流れが急に速くなったりするところがあります。そういう場所には事前に調べて近づかないようにしましょう。また注意を喚起する看板が立っている場所にも近づかないようにしましょう。2番目、天候などをチェックして急な増水に備えましょう。川の急な増水のサインはいくつかあります。上空の空に黒い雲が見えたとき、雷が聞こえたとき、雨が降り始めたとき、落ち葉や流木、ゴミが流れ始めてきたとき、水が急に冷たく感じたとき、 そして水位が急に低くなったとき、これが急な増水のサインです。しっかりと注意しながら楽しく遊びましょう。今川の楽しみ方の中で1個ありました。雷が聞こえたとき、実際に雷から身を守るにはどうしたらいいんでしょうか。こちら気象庁のページから、雷に遭遇した場合にはまず安全な空間に退避することです。雷は場所に問わずいろんなところにどこでも落ちてきます。近くに高いものがあるとこれを通って落ちる傾向があります。グランドやゴルフ場、屋外プール、堤防や砂丘、会場などの開けた場所や山頂や尾根などの高いところでは人に落雷しやすくなるので、できるだけ早く安全な場所に避難してください。鉄筋コンクリート建築、自動車、こちらオープンカーは不可です。屋根のついている自動車、そしてバス、列車の内部は比較的安全な空間です。また木造建築の内部も基本的には安全ですが、すべての電気器具、天井、壁から1メートル以上離れればさらに安全です。周辺にそういった建物や施設などがない場合、電柱、煙突、鉄塔、建築物などの高い物体のてっぺんを見上げて45度以上の角度で見上げられる範囲、その物体から4メートル以上離れたところに退避してください。高い木の近くは危険ですから、最低でも木のすべての幹、枝、葉から2メートル以上は離れてください。避難をした場所で姿勢を低くして、持ち物は体より高く突き出さないようにします。雷の活動を止んで20分以上経過してから安全な場所へ移動します。なお今言った範囲に避難していても、落雷地点の近くで座ったり寝転んだりしていると、地面に接触している体の部分にしびれ、痛み、やけどが発生して、時には歩けなくなることもあります。ただ何もない場所に避難するときには、今言ったような高いものの見上げて45度の以上でその頂点を見つめて、そこから4メートル離れた場所、なかなかこれ体感的に覚えられないかもしれませんけど、今日は雷が起きそうだな、周りに何もなさそうなとこ行くなという時には、今一度こういった気象庁や政府広報などの記事をチェックしてみてください。以上チェックボックス1でした。続いてチェックボックス2、海、川ときたら、山でございます。東京都環境局7月14日の記事、山のキャンプについて書かれています。山は変わりやすい天候に備えたり、また野生動物とか虫への対策、そして何よりもマナーとルールを厳守することが重要になってきます。まずは天候と気温の変化。山は天候が変わりやすいです。平地よりも気温が低いので、防寒着や雨具を必ず用意して持って行ってください。また思わぬ野生動物とか、また虫とも接触します。クマですとかイノシシ、ハチ、ヘビなどに注意して、食べ物は外に放置せず、キャンプでテントを張った場合にはテントの中や車内にしまいましょう。露出の少ない服装を心がけましょう。そして火の扱いと一酸化炭素中毒、これキャンプでは要注意です。強風による火の粉の飛び散りに注意したり、テント内での火の気、バーベキューコンロやガスバーナーの使用の場合には一酸化炭素中毒の危険があるために、絶対に行わないでください。どうしてもという方は、一酸化炭素中毒メーターなんかもありますので、車の中を締め切りにしてそこの中で待機するときにはチェックしてみてください。また何よりも大事なのはマナーとルール。指定地域外での野営の禁止、勝手な場所でテントを張らず、決められたキャンプ場やテント指定地を利用しましょう。 また騒音への配慮も重要です。夜間や早朝は大声で騒がない、音楽を大音量で流さない、車のドアの開閉音やペグを打つ音にも気を配りましょう。そして何といってもゴミです。そして燃やし物があった場合には灰、ゴミは原則持ち帰り、または施設の指示通りに分別して捨てましょう。焚き火の灰も指定の場所に捨てるようにしましょう。そして最近山に行きますと心配なのがクマです。まあ、クマの情報、今行政等から、まあ、割と頻繁に正確に出るようになってきました。あのクマがいるところに行くときにはいろんなこう事前のこう装備とかどんなことを注意しながらとかあるんですが、そもそも最近よく見かけられるツキノワグマ等の目撃事例がある場所、またその報道があった場所は夕暮れの時間帯とも注意が必要です。なのでそういう情報を常にキャッチして、そういうものが情報が出ていたらちょっと日程をずらすとか、その中止するとか、まずはクマに絶対に会わないような対策をしながらレジャーを楽しむように気をつけてください。以上チェックボックスでした。そしてチューブ、ああ夏休み。

0: FM Podium COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: お届けするのはチューブでガラスのメモリーズ。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン道589杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清冷やしカップヌードル鶏塩レモン味、話題の商品取り上げます。開発期間丸5年冷水で戻る特許技術コールドリハイド製法を採用、暑い夏にぴったりの冷たくて爽快な一品ということでですね、もうみんな感想としては食べる前は大丈夫かと思ってるんですけど、食べた瞬間にこれはいけるとなっている評判の冷やしカップヌードル。7月20日発売、日清食品が繰り出した革命的新商品、それが冷やしカップヌードルです。1971年9月18日に発売した世界初のカップ麺カップヌードル、今年で発売55周年を迎えるインスタントラーメンナンバーワンのブランドです。近年記録的な猛暑を背景に冷たいメニューの人気が高まっています。今回は暑い日にぴったりなカップヌードルとして5年にわたる開発の末に誕生したブランド史上初の冷水5分で楽しめる冷やしカップヌードルを日清が発売しています。冷水で戻せる新製法コールドリハイド製法、こちら特許取得済みになっています。それを使った冷やしカップヌードル専用の麺は冷蔵庫で冷やした水を注いで5分待つだけでコシとつるみのある食感が仕上がるというもの。お湯や氷を準備する必要がなく、暑い日にぴったりのひんやりとした一杯が楽しめます。2品のうち今回紹介するのは鶏塩レモン味。鶏とカツオ、煮干しの旨味をベースにレモンの爽やかな香りを効かせたすっきりとした味わいです。発売55周年を迎えるカップヌードルブランドからついに登場した熱湯禁止の冷やしカップヌードル、ぜひご賞味くださいと。

0: いうことでね、これ本当美味しいですよ。もう某所ではプレーネがついて売られてたりもするぐらい、ね、まだ全然正規な値段で買えますので、ぜひちゃんとしたところで普通に買っていただきたいんですけれども、マジめっちゃうまいです。まあ、これ夏、確かに冬はねどうかなって気がするけど、これからのね、まあ、8月9月ぐらいはもう毎日食べてもいいんじゃないかってぐらい美味しいです。具材は蒸し鶏と卵、ネギ、赤ピーマンが入っています。カロリーは278キロカロリーと低めなのもおすすめなポイントです。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっと
0: 探して、いわゆる冷やし中華の代わりとして手軽に味わえる冷やしカップヌードル、そこに野菜を足しましょう。今回はほうれん草のおひたしを足しました。冷たい麺とスープにベストマッチ、そして栄養満点のほうれん草、ぜひお試しください。ラーメン堂589回目、紹介したのは日清食品の日清冷やしカップヌードル鶏塩レモン味でした。

したのはチューブで純情でした。ラーメンの後半、今週のメインニュース、明星チャルメラ焼肉のタレ辛味や旨辛醤油焼きそばが新発売。青森県民に愛される調味タレの焼肉のタレ辛味やとのコラボ商品。リンゴの甘みにニンニクとコチュジャンを重ねた醤油ソースに焼肉のタレ辛味やを合わせた旨辛い味わい。具材にはキャベツ、ひき肉、人参を使用し、程よい辛さが後を引く旨辛醤油焼きそばに仕上がっています。明星チャルメラ焼肉のタレ辛味や旨辛醤油焼きそばは7月27日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは、さくらです。6月12日に私の5枚目のシングル、スターダストナイトがリリースされました。なんと、この曲は1983年にリリースされた早見優さんのカバーで素敵なアーティスト甘いものさんをフューチャリングしたデュエットソングになっています。それでは聴いてください。さくらフューチャリング甘いものでスターダストナイト。
2: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 591回目になりました。今日皆さんにご紹介するキーワードはこちら、アレックスゼロ。

GMM 591回目キーワードはアレックスゼロ。さあ発表になりました。先週の金曜日朝の午前3時新シリーズの発表がありました。アメリカのサンディエゴのコミコンで機動戦士ガンダム50周年に向けての大きな発表の連続の中、新たなアニメーションシリーズ発表になりました。その名も機動戦士ガンダム RG アレックスゼロ。先んじて発表されていたゲーム機動戦士ガンダムローグオービットと連動したメディアミックス企画 RG プロジェクトとして展開していくという発表がありました。まあ、発表になった細かい内容はですね、もうガンダムファンの皆さんはもうすでに先週から何度もいろんな記事や動画などを見てですね、もう目を皿のようにチェックされていると思うので、今日はあんまりそんなガンダムの新作へーみたいな感じの方向けにざっくり情報をまとめてみたいと思います。まず RG プロジェクトの先陣を切ったのがさっき言ったゲームローグオービット。こちらも2027年にリリースされるゲームなんですが、人類が宇宙に進出してかなり年月が経った頃、宇宙ではさらなる脅威が人類の生存を脅かしていました。それは巨大な謎の生命体アポカリプスが攻撃を仕掛けてきたのです。それに対抗するのがモビルスーツガンダムヘリックス。ゲームプレイヤーはガンダムヘリックスのパイロットとなってこの危機を乗り切れるかどうかという、ゲームのストーリーなんですね。でこれが発表になった時に、おおとうとうガンダムももうガチで宇宙生命体と戦うのかみたいな、他にもねすでにありましたけども、そういう全体的なそういうテイストになったという話はちょっと前のこのローグオービットを取り上げた時にも言いましたけども、その100年前、ゲームの設定の100年前を舞台として描かれるのが今回新たに発表になったアレックスゼロっていう作品。テレビというかアニメのシリーズになるって話なんですね。太陽系の外からやってきた謎のシリコン生命体アポカリプスに対抗するため、主人公安積レイはモビルスーツガンダムゼロに乗って戦いますというお話なんです。もっといろんな発表があったんですけど、そんな話でっていうことは、今回の、アニメシリーズアレックスゼロの話がこの、何話でいくつまでどのくらいあるのかも全然わかりませんけど、まだ100年後、そのアレックスゼロの話の 100年後でもまだこのローグオービットのゲームの設定アポカリプスが人類を攻撃してくるっていう設定なので、これやりようによっては100年分の設定も少なくともなんとなく作っており、その中でなんかゲームだったり漫画だったりアニメだったりなんかいろいろ小説だったりなんか知らんけど展開していくみたいなことをやるっていうのが RG プロジェクトらしいっていうわけですよ。だからその100年を100年かけてやらなくても、少なくともこの RG プロジェクトっていうのはよっぽどこけなければ10年ぐらいはアポカリプスと戦うガンダムの話をやるっていう、雰囲気満々かなっていう感じなんですね。でこのガンダム界隈ではさっき言った主人公の安積レイっていう五感、安積レイ、それって

機動戦士ガンダムの主人公アムロレイとほぼほぼ一緒じゃんっていう話とか、あとこのアレックスゼロってつけてますけど、これまたスペルもねややこしくて XARX-0 って書いてアレックスゼロって呼ばせるんですよ。頭の X どこ行ったみたいな。これあのまあいろいろ言いたいことあるんですが、 いいでしょう付けたと。でね、このガンダムシリーズの中でアレックスっていうキャラクターとかモビルスーツとか、あのゼロってつくモビルスーツとかキャラクターとか、すげえいるんですよ。だからもうそれわざと、まあなんていうかな、既視感のあるっていうか聞き覚えのあるというか、なんか全然知らないものをやるわけじゃないよみたいなことも含めて、そこも計算した、日本人のファンだけじゃなくて世界中にいるファン、そしてガンダムこれまで全然知らなかった人たちにガンダムを知らしめていくっていう世界視野に向けて、まあ既存のネーミングに被らせとくネーミングをわざと使ったんだろうなみたいな、このガンダムファンの自由な深読みがネット上ですでに広がっています。でもまだ明らかになっていないのは、2027年のいつからどんな媒体で見ることができる何話もののシリーズなのか、これからまだ全然発表になってないんですよ。ということでね、まだ来年の話とはいえ、もう7月30日も8月になりますから、これからどんどんどんどんこのガンダム、機動戦士ガンダム RG アレックスゼロに関する話題もどんどん出てくると思うので、まあ、都度都度発表していきたいと思います。続報に期待です。続報期待です。ということで、曲の方はこの RG シリーズとはちょっと関係ないですけど、既存のガンダム曲からこちら行きましょう。森口博子と鮎川まみで追憶シンフォニア。

0: FM 桃园 COJB。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: 時刻は7時12分を回っています。7月30日木曜日、FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点ということで、皆さんね、いろんな夏のレジャー、インドア、アウトドアあるかと思いますけれども、そこでこんなことに注意してますとかね、こんな実はヒヤッとした体験がありましたということで、夏につきもののレジャーの注意点、皆さんからお待ちしていますが、全然関係ない話題をやっていきます。気になるプチの時間。お茶漬けにはこれを入れろっていう、もう今日は命令です。皆さんぜひやっていただきたい。美味しいです。暑くて料理なんてしたくない、そんなあなた、ご飯くらいは炊きましょう。それもやだって方、レンチンでも OK です。そこにプラスするのはお茶漬けの素、まあ、いろんなメーカーから各種出ていたりしますが、お茶漬けをこう振りかけてね、お湯かけるだけのやつあるじゃないですか。プレーンで十分です。味はあの何味カニ味じゃなくてもうプレーンで十分なんですけど、ご飯にお茶漬けの素をかけて、まあ、熱湯を注げばそこでもう終わりなんですが、最近は熱湯じゃなくても冷やし茶漬けとか豆乳を入れるなんていう食べ方もね、公式にシェアされています。でもそれだけじゃないんですよ。熱湯をかける前におすすめはこの2つを加えていただきたい。それはラー油、そして黒胡椒です。粗挽きだとなお良い。ラー油と黒胡椒、これをかけるだけでお茶漬けの味が全然違う、なんだか異国のご飯サラサラ食べられるレシピに変身します。余裕があれば梅干しをトッピングしたり、ほうれん草なんかも添えるのもいいかもしれません。お惣菜屋さんの唐揚げとか缶詰の焼き鳥とか、まあ、トッピングは無限の組み合わせがあります。とにかくお茶漬けにお湯だけをかけるんじゃなくて、プラスラー油と黒胡椒をかけてからそこに熱湯を注ぐと、で混ぜて食べる。もう絶対美味しいのでやってみてください。以上、お茶漬けにはこれを入れろでした。チューブで、そんなもんさ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume, COJP.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
5: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今週もビタミン D について研究をしていきます。カルシウムの吸収を助け、強い骨や歯を作るビタミン、それがビタミン D。 ビタミン D の特徴は、食事で摂取される以外に紫外線に当たることによって皮膚でも作られることです。皮膚で生産されるビタミン D は体内のビタミン D の80から 90%

元を占めると言われています。では、どんな食材に入っているのか。そもそもビタミン D の食事摂取基準、目安量としては、成人で1日 8.5 マイクログラムとされています。まあ、なんか比較的すごい少ない感じですよね。現状では日本人の多くがこの基準を下回り、特に若い年代での不足傾向が目立つんだそうです。体の機能の維持と将来の骨粗鬆症予防のために十分に摂取するように心がけましょう。特に皮膚でのビタミン D 生産能力が低下する高齢者、骨粗鬆症のリスクが高まる閉経後の女性、日光に当たる機会が少ない人、妊娠中の人や授乳中の人は積極的なビタミン D の摂取が進められます。何に入っているのか。食材、鮭、イワシなどの魚介類、乾燥キクラゲ、干し椎茸に多く含まれており、また牛乳や卵にも含まれています。なお、皮膚でのビタミン D 生産のためには夏の日の日中の日照り程度なら1日15から20分程度日に当たれば十分とされています。ビタミン D は過剰症による健康障害を考慮して上限の量が設定されていますが、通常の食事では過剰症の心配は少ないとされています。ただサプリメントを利用している人や病気の治療でビタミン D やカルシウムが含まれた薬剤を使用している方は、腎疾患、そして腎疾患のある人などは過剰症にはまあ一応注意と、そういう方はお医者さんと相談をしていただきたいと思います。まあ、普通の生活では取りすぎということはないということなんですが、まあ主に日に当たった方がいいんじゃないかという感じです。まあ、な日光に当たれない方も世の中にいらっしゃいますのでね、紫外線の関係とかいろんな病気もございますということで、骨を作る、歯をしっかり作るビタミン D、 来週もビタミン D について研究します。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン、お届けするのはチューブで夏立ちぬ。

0: COJD.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 時刻は7時28分を回っています。7月30日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは夏のレジャーの注意点ということで、お三方紹介していきましょう。まずは水戸市のガップリナチュラルさんから紹介しましょう。メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。テーマですが、私は今のところ夏レジャーの予定はありません。夏レジャーではないですけれど、8月27日にアダストリア水戸アリーナで開催される大相撲水戸巡業を見に行くだけです。冷房が効いている会場なのですけれど、万が一冷房が故障することを想定して、相撲ファンの熱気で熱くなることは予想されるので、熱中症対策として水分や塩分はこまめに摂取するようにします。まあ、冷房が故障したら、もしかしたら巡業がどうなるかちょっと分かりませんけどもね、まあ、ちょっと分かりませんけども、あとはガップリナチュラルさん、念のため携帯用扇風機は持参するようにしますし、服装は速乾性のある T シャツや靴下など身につけていくつもりです。さすが良い周到ですね。上履きは風通しがよく歩きやすい履物を持参するつもりです。大相撲巡業は土足厳禁の会場がほとんどですけれど、スリッパは滑りやすいので履かないようにしています。さすがこの辺はもう生き慣れてる感じがありますね。やっぱね、どんなエアコンが効いていても、ね、絶対にこの熱気が溢れてる会場って感じがしますしね。速乾性のある T シャツと靴下、靴まで気を配って素晴らしいフル夏対策装備ということね。大相撲水戸巡業大成功に終わると良いですね。またこれ報告のメッセージ、8月27日過ぎたらメッセージお待ちしています。

ありがとうございました。続いていただきましたのはラジオネームケロロとタママさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。夏のレジャーではないのですが、まだ若い頃草野球チームに入っていて、土曜日の午後をメインにほぼ毎週練習でした。夏はこまめに休憩を入れながら、その時はスポーツ飲料を飲みながら練習していたのですが、練習開始から2時間くらいになった頃汗が出なくなってしまい、その後残り時間は休んで見学していました。家に帰ってすぐ水風呂に入り、その後は水枕を首周りなどに当てながら横になっていたら、特に回復してほっとしたことがあります。夏は本当に気をつけながら過ごすことが大事です。症状が出てからでは遅くて、もしかしたらもっと重症になっていたかもしれないので、よかったと思っています。赤石さん放送頑張ってくださいねといただきました。いやー、これはちょっともう完全に危険水域に入っていたなという感じですね。その後こうしっかりこういかにも熱中症っぽかった時対策的な感じで休んだことが功を奏して大事に至らなかったという感じだと思います。もう一つね、似たような夏のピンチ体験ご紹介しましょう。ラジオネーム東高三等兵さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。夏のレジャーの注意点、プールや海で水に入っているから熱中症はないなどと思うな。照りつける直射日光、流れる汗、水の中で目立ちにくい、水中運動での疲労、これらが重なり熱中症になるんだ。そう強く感じた小学校の時の記憶。プール、海の中で水の中にいるとはいえ、アクエリア、ポカリを定期的に補給しましょう。学校のプールに入っていて水分補給を行ったがため、半日だけなのに熱中症で意識混濁、救急車に乗る羽目になりました。上と下から水分が出ていって、翌日までほっといたら死んでいたと言われた記憶です、ということでね、これ本当そうですよね。なんかこう水の中に浸かってるのと水分を補給してるっていうのは全く全然別なのでね。で、今このケロロとタママさんと東高三等兵さんいただきましたけども、この夏の熱中症問題、赤井もですね、高校の時ラグビー部だったんですけど、夏のめっちゃもう夏休みのスーパー猛暑、まあ、あの30年ぐらい前とか、なので30年前か、今59だから18の頃だからまあその頃ですよ、高校生の頃、もうなんか、ね、急に体がしびれ出しちゃって、コーチになんか体が手がしびれてきたんですけどって言ったら、バカ野郎なんで早く言われんだ、すぐ休めって言われて、木陰に行って横になった瞬間にもう体が全身が痙攣しちゃって、もう動かなくて喋れなくて声も出なくて、あの笠田工業のだったんですけど、笠田工業のすぐそばにあのうまいことに消防署があるんですよね。だからすぐ救急車来てくれて、でそこからまたすぐ近くの病院に連れてってくれて、そこでもう半日間点滴打ちまくりの、アクエリアス飲みまくりので、まあ功を奏したと。まあ、赤井もですね、その時にお医者さんに、あと15分遅かったらちょっとやばかったよと言われたんですけど、それからね、ものすごい汗っかきの体質に変わっちゃったんですよ。だから、いやもう本当熱中症って怖いなと、まあ生きててよかったなって思うんですけど、さっきねケロロとタママさんが、その日中は何でもなかったんだけども、ちょっと時間が経ってからっていう話がちょっとありましたよね。そんなことあるんだと思って調べてみたら、実はズバリこれね、大正製薬のサイトにこんな記事がありました。屋外活動の後の夜または翌日に不調が出る時間差熱中症っていうのがあるということなんですね。で、この時間差の時間っていうのも、数時間後から長い場合には数日後に遅れて体調不良が起こるっていうこともあるのが、この時間差熱中症なんですって。で、これはですね、どういう人がなりやすいかっていうと、一つは生活習慣、もう一つは性格だっていうんですよ。性格でと思うかもしれませんが、これなるほど感があります。まずは生活習慣、朝食を抜く人、睡眠不足の人、疲労が溜まってる人、
喉が渇くまで水分を取らない人、休憩や体調不良を我慢してしまう人、まあ、これが生活習慣から来る時間差熱中症になりやすい人の傾向で、もう一つは性格。これどういう性格かっていうと、これ逆を返せば本当に頑張り屋さんっていうか、ね、いい人なんですけど、これがリスクになるってことなんですよ。例えば周囲に迷惑をかけたくないと常々思ってる人、自分だけ休むのは申し訳ないと思ってる人、まだ大丈夫と頑張ってしまう人、我慢することが良いことだと思ってる人、そんな傾向のある人は注意が必要だと言っています。で、要するになぜかというと、本人が不調を自覚しているときにすでに熱中症は進んでいる可能性があるのに、それを我慢してしまい、さらに悪化させる。しかもやってる間は気が張ってるのでなんとかなるんだけども、終わってほっとした時にそれがこうグッと症状として現れるということなんですね。なので、いやちょっとこれ休んだ方がいいなとかね、このくらいなら大丈夫かなって思ったその時こそ、もう言う場所があれば申告すべきだし、休むべきだし、またそれを我慢させてしまうとか言い出しにくい雰囲気を作ってしまう環境そのものが熱中症を高めるリスクになると言ってます。ちなみにどんな症状が出るかいろいろあります。顔が赤くなる、または顔色が悪くなる、ぼーっとしてしまう、返事が遅くなる、動きが鈍くなる、頭痛や吐き気を訴える、食欲がない、普段より口数が少なくなる、帰宅後にぐったりしてしまう、帰宅後も疲れた疲れたとずっと言っている、暑さにさらされてから痛い部分が残っている、翌朝までだるさが残っている、そんなような場合には時間差熱中症に要注意なのでございます。ということで、その時じゃなくてその後に来る時間差熱中症、しっかりね注意をしてもらいたいと思うんです。水戸では今週末土日水戸黄門祭りありますよね。まあ、行かれる方も多いと思うんですが、まあ、トイレが近くなるから水分我慢しようとかね、いやちょっともうちょっと見たいからここから見ようと思っても炎天下ずっとさらされてるとかいうこともまああるかもしれませんけれども、しっかり水分塩分ミネラルなどを取り、日陰で休みながら工夫しながらお祭りも楽しんでいただきたいと思います。熱中症には十分注意しましょう。お届けするのはチューブで情熱。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨や雷雨となっているところがあります。今日30日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで夜遅くは晴れ、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日31日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎまで時々晴れとなる見込みです。続いて茨城県北部の空模様です。30日木曜日、今夜は南東の風、曇りで夜遅くは晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。明日31日金曜日は西の風のち南東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さです。今夜明日ともに 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 20%、 その後明日の夕方6時までは 10%、 夕方6時以降は 20% となるでしょう。気温です。明日31日金曜日、朝の最低気温は24度、日中の最高気温は33度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: お届けするのはチューブで君となら。

0: 今日はチューブ特集でお届けしてきました。今流れているのが Remember Me、 曲に乗りながらメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームデリーさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。落ち込んでサイコフレームってことでね、あのガンダムテクノロジー挨拶いただきました。待ってたような困ったような酷暑の夏がやってきましたね。そんな夏レジャーの注意点、それはやっぱり太陽光線や気温を甘く見ないことですかね。気がつかないところで熱中症や日焼けの火傷の症状などは進行するものですからね。それにしてもいつから夏の太陽は砂漠の日差し並みに危険になってしまったんですかね。せっかく太陽の光と折り合いをつけて遥か大昔魚が上陸して僕らの先祖になったというのに、日差しを避けて生活しなきゃならないなんて、なんだか生物の上陸以前に先祖返りしているみたいでね。何にしてもどんなレジャーをするにも楽しむ気持ちばかりじゃなく、他人や自分自身に迷惑や命の危険が降りかからないように様々なことを考えて行動しなければいけませんよね。昼間扇風機の風を浴びていたら、時折ドライヤー並みの温風が吹くので何かと思っていたら、それは外からの熱風でした。猛暑では空気すら熱いのでハンディファンでも熱中症になる、改めて実感した昼下がりのデリーでした。ということでね、デリーさん、いやこれ本当そうなんですよ。あのちょっとぐらいで、ね、何度までってのはあんま言及できないですけど、めっちゃ暑くて外がもう35度とかそこらになっちゃうと、ハンディファンでこう持ってってくる、ね、やつがもう熱風で熱中症になるみたいなことをね、なんかのちゃんとしたところでも書いて注意喚起してましたよ。まさかねそんな世の中になってしまうなんて、まあ、みんなねあのファンディファン持ってる方も多いですけども、外の気温もちょっとしっかり気にしながら、熱中症にならないようにいろいろ気をつけていきましょう。でですね、今日最後にこの記事だけは紹介しておきたいんですよ。まあ、夏はこの気温の高さっていうことで車の中めっちゃ暑くなりますよ問題なんですけど、朝日新聞デジタルマガジン7月24日の記事で、車の中の置き忘れ注意ってことなんですよ。で車の中はエンジンを切ると、これね JAF の実験によるとエンジンを止めて30分で約45度まで温度が上がったっていう実験結果もあるってことで、じゃあこの車の中に置きっぱなしにしてはいけないもの、あのペットとか子供はもう論外ですよ、まあ、まずそんなしっかりチェックしましょうってことなんですが、もの3つ上がってます。1つは炭酸飲料、これねまあ暑い日はシュワッといきたいと思うの分かりますよ。だけどこれ開けてなくても、開けてても開封未開封かかわらず、炭酸飲料は車内のような高温下に放置すると容器内の気圧が上昇してペットボトル、それからまあ缶とかが破裂するっていうんですよ。で破裂するだけだったらまあ最悪あれですけど、それが中身が飛び散るってことですから、後で掃除のことを考えただけでもちょっとこれやめといた方がいいなってことですよね。炭酸飲料、それから最近はねよくニュースにもなっています、リチウムイオンバッテリーを使っている機器、よくねモバイルバッテリーを車内に置いてはいけないってなんとなく浸透してきた感もありますし、飛行機とかねそういう時に乗る時にも注意が多くなってきましたけど、それ以外にもリチウムイオンバッテリーを使ったアイテムたくさんありますよね。さっき言ってた充電式のハンディファンとか、子供用のおもちゃとか、加熱式タバコとか、デジカメとか、意外とそういうリチウムイオン電池が入ったものを車の中で高温にさらされると、それが熱暴走をして爆発や発火につながる恐れがあると。最後に缶スプレー、虫よけスプレーとかで車に赤いも積んでるんですけど、あと制汗スプレーね、こういうようなものも高温下でそのスプレーの缶の内圧が上がると爆発してしまって大変なことになると。これ意外とねダッシュボードに入れっぱなしなんて方もいらっしゃるので、ぜひチェックをしてください。引火しなくてよかったと背筋を凍る思いをする場合もございます。ということで今の3つ気をつけていただきまして、夏に備えていこうということで、今日ねチューブ特集でしたけども、来週はサザン推しでいきますので、ぜひ放送をお楽しみに。ここまでのお相手は赤井淵正でした。 さよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。7月28日の火曜日4時半頃ですかね、熊本県熊本地方を震源とする大きな地震が発生しました。九州の広い範囲にわたって強い揺れが観測され、今収録しているのはですね、28日の深夜、その、地震が起きた日の深夜で、今のところどの程度ね被害が出ているのかっていうのを詳しく知らないんですけれども、ネットやテレビで火災や爆発、建物の倒壊があったというニュースを目にしてですね、一刻も早く被害に遭われた方々が救助されることを祈るばかりです。大変な思いされている方がたくさんいらっしゃると思いますね。特にこの酷暑の時期に熱中症とか衛生面の不安もあるかと思います。避難所とかね、車の車内で過ごしていらっしゃる方々のことも心配でたまりません。まだ余震が続いているということなのでね、熊本県の方はもちろんですけど、九州の方、そしてね日本全体地震大国ということで、大きな地震起きる起きるってずっと言われてきてますからね、改めて避難経路を確認したりとか、そういった備蓄備えっていうのをしておかなければいけませんね。はい、今夜もですね1時間里書コイズムをお送りしていきます。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、今夜のメッセージつぶやいていただけたら嬉しいです。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。徳島はどうかな、揺れたかな。翔子ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 家にエアコンがないので家でも外でも汗が止まりません。エアコンが効いた車を運転している時が体力を回復する絶好のチャンスなんですが、去年見たくカーエアコンが故障したらと考えると頭が痛くなってきます。ヨーロッパとイスラム文化がなかなか結びつかなかったんですが、地理的影響を考えると合点がいきました。日本も地域で個性が全く異なる国ですが、歴史的経緯からスペインも個性が爆発していそうですね。イーグルスのベテランらしい落ち着いたサウンド、もはやヒーリングミュージックみたいでした。それでは暑さで語彙力も調子悪いので失礼します。来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。ここ数年のね暑さ、結構エアコンなしで乗り切るのは大変なんじゃないでしょうか。昔はね夏は住み

渡る青空気持ちよかったんですけれども、もう最近太陽が怖くてね、雨が降ったりするとすごくほっとしたりしますけれども、本当に体に気をつけてくださいね。本当に暑いと頭が回らなくなっちゃってね、ぼーっとこう横になってやり過ごすしかなくなっちゃったりして、今日は涼しげな音楽をかけていこうと思いますので、ぜひね車のエアコンの効いたところでゆっくり聴いていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからいただいてます。翔子さん、こんばんは。こんばんは。水戸の花火大会見ましたか？お家からよく見えると以前話していたから見たのかなと思いながら、私も自宅の2階から見ていました。久しぶりのイマジネーション航空、やっぱりいいですね。スペインにも遺跡があったなと思い出しながら、奈良の遺跡、ユネスコの文化遺産に登録されましたが、あそこのキトラ古墳を思い浮かべていました。音楽のリズムがディズニーのリメンバーミーを思い出したり、いろいろ思い浮かべながら聴いていましたよ。そしてイーグルスの3曲は最高。デスペラードは好きだな。ショコさんのデスペラードもいいけど、どっちもいい。夏の暑いキッチンスタジオ、体に気をつけてくださいね。そう、UFO 見ましたか？私はやっぱり見えません。山田五郎さんは UFO に乗ってお空にいるかもしれませんね。ゲリラ豪雨にも気をつけて、私もうなぎを食べて頑張ります。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビラビュー、ありがとうございます。私今年のね花火大会見れなかったんです。見られなかったんです。そう、うちの実家は本当に花火大会目の前でですね、いつもあのベランダに椅子を出して、あの母が作ってくれる焼きそばを食べるっていうのが子供の時からの、 あの毎年の楽しみだったんですけれども、今年は見られなくって、来年こそは水戸に行こうと思ってます。今年はねちょっとお天気心配でしたけど、恵子さんところから綺麗に見えましたかね。はい、そして先週は久しぶりにイメージの旅に出かけてみました。今回訪れたのは、ワールドカップ優勝したスペインのアンダルシア地方ですね。スペインにもあの遺跡はあります。ローマ時代の、円形劇場っていうのかなとか、昔の橋とかが残されていて、この間ご紹介したですねアルハンブラ宮殿っていうのも世界遺産の一つですね。スペインも本当に地域によってね全然こう表情の違う街ばかりで、私が唯一訪れたことのあるバルセロナは割と新しめなね建物がすごく多かった印象です。なので、ちょっといつかね1ヶ月2ヶ月ぐらいかけて列車で、そしてレンタカーを使ってスペインを周遊するなんていうのが夢なんですけれども、スペインはとてもね大好きな国なので、またイメージの旅行っていきたいと思います。恵子さんもぜひですねリクエストがあったら、この国に行ってみたいとかね、こんな島のお話が聞きたいとかあったら、ぜひぜひリクエストいただけたら嬉しいです。そして UFO なんですけど、うちから見える UFO がねほぼほぼ毎日見える UFO で夜になると1つ2つ3つとか並んだり消えたりまた出てきたりするんです。もうあれが本当は何なのか、 UFO なのか何なのか追求しないことにしてるんですけれども、しっかり見えておりますよ。はい、今夜もですね素敵な音楽たくさんおかけしていきますので、恵子さんのお耳に合うといいんですけれども、はい、ありがとうございます。では続いてですね、デリさんからいただいております。こんばーす。こんばーす。久しぶりのイメージの旅はワールドカップの後だけに、スペイン今一番旬かもね。ファリア、ガウディ、ピカソにダリ、バルセロナにマドリード、グラナダ、コルトバ、キリスト教とイスラム教が融合した建築様式は水盤に映った戦隊将の息を呑むほどの美しさ。旅に出たなら一月は帰りたくないな。そうですね。そして待ってましたのドン・ヘンリー、テキーラサンライズもホテルカルフォルニアも、辛い時に寄り添ってくれたデスペラードも、永遠の世界遺産だよね。
あの日の記憶に波立った心を沈めてくれるしょうこりんの

今や偉い人がまた自分の趣味に合わせて作り直したりしていて、結構ごちゃ混ぜのことが多いんですよね。それが町の個性になっていたり、そこで生まれ育つねアーティストのこう栄養に、頭の栄養になっていくんだと思うんですけれども、東京に住んでると本当にこうどんどんどんどん開発されて、もうどの町にも同じような商業施設、そしてその上にこうタワマンが建っていたりして、中のテナントっていうのもなんかまあ似たり寄ったりでね、もうこんなにする必要あるのかっていうぐらい最近どこもかしこも建設中なんですよね。なんで、なんかそれがまあ東京の個性なのかもね知れないんですけれども、今たくさんこうやってきているインバウンドの、ね、外国人観光客の方もちょっともう東京飽きたって言って、日本のねあの地方の方に出向いている方もすごく多いみたいで、せっかく日本に来たならね日本の原風景が見たい、その気持ちも本当によくわかります。今夜はですね、そんな日本の原風景、日本の夏を思わせるようなナンバーをこの後おかけしていこうと思ってますので、ぜひデリさん楽しんでください。今夜もありがとうございます。ということで、今夜もですね心が、穏やかになる、そして、少し涼しくなるような音楽をかけていこうかなと思っております。どうぞ1時間お付き合いください。里しょこイズム、まず最初にお送りするナンバーは手島葵さんでテルーの歌。

日本の夏、セミの声、塩をかけたスイカ、日暮らしが鳴いてトンボが飛んだらお家に帰る時間、お祭りのソースの匂い、バケツを持って庭で花火、みんなが共通で持つ夏休みの楽しい思い出。欧米の方は虫の声をね、聞き分けるのが難しいっていうお話を聞いたことがあります。あとは各家庭でね、夏の過ごし方っていうのもバラバラだから、夏のあるあるっていうのが日本より少ないっていうのもね、聞いたことあるんですけれども、日本の夏には日本特有の懐かしさっていうものがありますよね。子供の頃は日常と非日常のこうワクワク感が交差する特別な季節だったように思います。梅雨の後にやってくる夏、昨日までの重い空気が嘘のように吹き払われて、さあ飛んでごらんと言わんばかりのね、広い青空、白いモコモコの入道雲、たった2ヶ月間で終わってしまうのに、その喜びはまるで永遠のように強烈でした。今夜はですね、そんな日本の夏を思わせる楽曲を選曲してみようと思います。近年猛暑とか酷暑と言われるようになってから、汗も紫外線ももううんざりするほどで、なかなか夏を心から楽しめていませんが、夏にはね、素敵な思い出がたくさんあります。そんな私の子供の頃の夏休みを思い出す曲たちという感じで、まあ、ブラジルでいうサウダージとかね、スペイン語でいうノスタルジアといったところでしょうか。週末はね、水戸黄門祭りがあるということで、一旦いろんな心配事は忘れて目いっぱい楽しんでくださいね。それでは日本の夏を思わせる曲、まず最初にお送りするナンバーは、友人である児玉奈央ちゃんの曲です。日本の歌という曲なんですけれども、私この曲大好きでですね、汗だくになって遊んだあの夏休みを思い出す曲なんですね。楽しいというよりはなんだか少し切なくなるような楽曲です。それではお送りしましょう、児玉奈央ちゃん、日本の歌。

続いてお送りする曲は夏になると見たくなるジブリです。もう名作ばかりで選ぶのが大変、皆さんが一番好きな作品は何でしょうか。夏を思わせる作品といえば、トトロもそうですね。私が育った地元の風景みたいだし、うちも森のトンネルを抜けると家に着くんですけれども、その手前にこう田んぼが広がっていて、まさにあの猫バスがめいちゃんを探しに出かけていったような、そんな風景がうちにも広がっていましたね。あとは入道雲を見るとラピュタを思い出します。紅の豚はアドリア海の青々としたね、空とか海、ホタルの墓も夏のイメージです。魔女宅も夏かな。風立ちぬのテーマソングの飛行機雲もね、夏の空を思い出します。そんな中でですね、最近テレビであんまり放送されなくなっちゃったんですが、平成たぬき合戦ポンポコもお祭りとかお化けなんかが登場して、日本の夏の匂いがしませんか。今でもね、うちの近所にはタヌキが住んでいて、たまに仕事帰りにこうさささっと物陰に隠れるあのタヌキを見かけたりするんですが、頑張るんだよという気持ちで見守っています。まあジブリといえば久石譲さんかななんて思っていたんですけれども、なんか急にねあの曲が聴きたくなって、今日はこの平成たぬき合戦ポンポコの曲をおかけしていこうと思います。お送りするのはシャンシャン台風で、いつでも誰かが。

さていかがでしょうか。今日はですね、日本の夏を思わせるナンバーということで選曲しています。このコーナー最後におかけするのはですね、スチャダラッパーさんのサマージャム95をおかけしようかと思います。私にとってスチャダラッパーさんといえばポンキッキーズの人なんですね。坊主くん、93年から2001年までやっていたフジテレビ系列の朝の子供向け番組なんですけど、知ってる方います？もっとちっちゃい時はあの開けポンキッキーっていう番組だったんだけど、あのポンキッキーズは学校行く前にね、朝ごはんを囲みながら見ていて、私の時代は安室奈美恵ちゃんとか鈴木蘭蘭さんとか、あとはピエール滝とスチャダラッパーの坊主くんが出てましたね。番組内で子供向けなんだけど、なんかこう結構いろんな音楽を聴かせてくれる番組でね、結構夏を代表するナンバーもたくさんかかっていたので、まあ、どれにしようかなって悩んでいたんですけれども、今回は出演者の坊主くんからですね、スチャダラッパーさんの

サマージャム95をお届けしようと思います。曲の中でもね、自分のこう子供時代というか昔の夏っていうのを思い出している曲なんですけれども、今聴いてもやっぱちょっとグッときちゃうナンバーですね。はい、ということでお送りしていきましょう。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのナンバーをお届けしていきます。今夜はリンダ・ロンスタッドです。彼女は7月15日だったかながお誕生日ですね。先週はイーグルスのライブ音源特集しましたけれども、同じ70年代初頭にそのイーグルスのメンバーを集めるきっかけとなったのがリンダ・ロンスタッド。彼女のバックバンドをねやっていたんですよね。まあ、それ以外にもニール・ヤングのヒット曲孤独の旅路でコーラスをしてたりとか、彼女のソロアルバムにね LA 中の腕利きのミュージシャンたちが集まったりと、本当に人に愛されていたのは彼女のずば抜けた歌声と、そして魅力、女性としての、ね、魅力や人間的な魅力がなせる技だったんじゃないでしょうか。リンダが生まれたのは1946年です。アメリカのアリゾナ2村に生まれ、60年代後半にストーンボニーズのメンバーとして活躍、そしてソロシンガーとして69年にデビューしました。グラミー賞を10度受賞、そしてロック、ポップ、カントリー、ソウル、どんなジャンルでも歌いこなし、本当にアメリカの歌姫っていう感じですね。活躍したリンダ・ロンシュタット、2013年にパーキンソン病と診断され、現在は歌手活動を引退していますが、アメリカの西海岸といえばと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。私はリンダの70年代の楽曲が好きで、いろんなカバー曲も出してるんですよね。彼女がカバーするとまたその元のアーティストが再び売れたりとかっていう現象もあったみたいなんですが、今夜はそんな中からお届けしていこうと思います。

こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。7月も全然生歌ができませんでした。今夜もですね、前にご紹介したものをかけていこうと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて番組も、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。1時間があっという間です。今週もまだまだ暑い日が続きそうですね。来週は結構雨予報が多いから落ち着くのかなとは思いますが、台風が来ていたりとかちょっとね心配事がたくさんありますので、皆さんも体にお気をつけて心と体の健康をね自分自身で守っていってください。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: FM Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AM FM, 76.2 FM, Palalu. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 7月30日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリー、オタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、熊本の地震ですね。
3: なんであそこばっかり集中するんだろうと思うぐらい大変ですよね。
2: 7月28日と夕方4時過ぎでしたよね。令和8年、熊本地震、10年ぶりの熊本地震で、前回の熊本地震の時の、ね、直後、本当に大変な被害があって、
3: あの熊本城が、
2: そう、石垣が崩れた、
3: そうそうそうそう、
2: 一生懸命直してたというイメージがありましたけど、10年経ってまた同じようなことが起こるんだということなんですよね。今日までの現在で、命を落とされた方が34名と発表されてますけれども、うん、まだね、行方不明の方も含めてわからない方いらっしゃいますから、本当にこれ人数で何人ですっていうと数字でしかないけど、そこには当然人生があって、暮らしがあって、家族がいてって思うとね、本当に心がいたたまれない思いになりますよね。
3: そうですよね。やっぱりそれで、あの爆発もあったじゃない。
2: はい、イオンのね、
3: ああいうのもね、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなと思いましたよね。
2: まあね、今回その爆発で、お客様は基本的にも避難をされた後に、いろんなこう理由があって店舗内に戻られた方々が被害に遭っているということを聞いてますけれどもね、あの爆発はガスが原因でしたということでありますけれども、二次災害的にはね、あの工場のあれが倒れてしまってってことがあったり、あの二次災害的にでこの後心配されるのは、避難をしているけれども熱中症の問題ですよね。
3: そうそうそうそう、
2: 当然電源足りませんとかいろんなことが起こってますから、そこにまたボランティアの方々に行くってなってくると、三次被害みたいなこともあるかもしれないしね。
3: どうしたの、寒い時とか暑い時とかになるんでしょうね。
2: 記憶に新しいところで言うと、やっぱり能登の、ね、大きな地震が、元旦というタイミングがありましたけど、寒い時期で本当にね、雪も吹雪も吹く中でってのもありましたけども、本当神様って試練を与えるなって思うけど、でもこんな軽い言葉で言っちゃいけなくて、そこには本当に一人一人の暮らしがあってね、今辛い思いをされている方がたくさんいらっしゃる、不安な思いでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃる、そして消防や救急や医療やいろんなところで命をつなぐために頑張っていただいている方もいらっしゃる、本当頭が下がるなと思ってですね。
3: いや本当にそうですよね。いやでも本当にそのまだ行方不明で命流れてる方がいるかもしれない、でもこの暑さでね、どうなっちゃうんだろうかっていうのも、もう本当にもうハラハラしちゃう。
2: そうですね、こういう時だからこそ今ね、行政、あの2011年の震災の時も、東日本大震災、あの私は水戸市の中にいて、水戸市の職員の皆さんや学校の先生方や、いわゆる公を背負っている皆さんが必死になってね、インフラを守ろうとしたり避難所を守ろうとしたりして頑張っていた姿を今から15年前思い出しますけれども、あの今このタイミングも同じように熊本で、あるいは九州地域の中で、自衛隊さんも含めてね、頑張ってるんだと思うんですよね。本当、あのそういう皆さんがあの報われることとかね、安全の中で活動ができることを祈りたいなって思いますよね。
3: 本当にそうですよね。なんかその水戸もね、大きな地震が起こる起こるって言われながら、地震保険なんかもすごく高いんですけれども、でもなんとなくまだ平穏に私たちは暮らしていられるわけじゃない、そうじゃないところがあんな大きな被害に遭うって、なんだかこう世の中がちょっと矛盾してるなと思いますよね。
2: あの特にね、私たちの地域、茨城県っていうのは、茨城県南部がまさに地震の巣と言われている一つですよね。あのフィリピン海プレートと太平洋プレート、2つのプレートがパイ生地のようにこう組み合わさっている、でこれがこう沈み込むことによって圧力がかかり続けているから、先月も、ね、大きな地震がありましたけれども、
3: 茨城の内部で最近大きな地震がこうあったりするじゃないですか。
2: そうですね、で一方で東側、茨城県沖っていうのも、ニュースで聞くことが多いじゃない。でさらに福島宮城沖、これはまあ東日本大震災も含めてですけど、あるじゃない、って考えると、実はこの茨城水戸というエリアは、南も東も北もあの地震の巣で囲まれてしまっている。だから、 これから30年以内に、震度6以上で、巨大な揺れに見舞われる確率が 81% と言われていて、
3: そうですね、
2: 全国の都道府県の中で最も高いと言われているというこの町の中に私たちは住んでるから、まあ、今日もね、あの我が家でもうちの奥さんが言ってましたけども、このタイミングでやっぱりこういう機会だからこそ、うん、あの避難のものとかね、うん、確認しなきゃいかんよねっていうふうにね、
3: そうそうそう、結構みんな油断してるんですよ、
2: うん、
3: で水とか乾電池とか15年前あっという間になくなったっていうね、うん、それからあの保存食みたいなものも持ってた方がいいだろうし、私ねお風呂、
2: うん、
3: 次あの沸かすまでしてませんもんね、水。
2: まあね、本当あの時もあの僕も地震ね、東日本大震災の時もまずは風呂に水を溜めろということは、うん、いろんな人に伝えましたけどね。
3: そうね、うん、もうねあの時にね細々したものは出てくるんですけども、一番大事なものは何ですかって言った時にやっぱり水じゃない、
2: うん、
3: だから水をやっぱ確保してないとって思いますよね。
2: そうですね、どなたかがおっしゃってましたけれども、まあ、このタイミングで行政も政府もみんな、うん、こういう時だからこそ、あ、やっぱり防災ちゃんとやらなきゃとか、うん、あ、こういうこと考えなきゃ、こういうとこに予算つけなきゃっていうねタイミングになるはずなんですって。で私たちの暮らしもそうだと思うんですよ。このタイミングだからこそ対岸の火事と考えずに何かを備える、うん、で人間は忘れやすい生き物だから、また時間が経つと忘れちゃうし、忘れちゃった後でなんか本当はやっとけばよかったのになったこといっぱいあるんだと思うんですよね。だけどこのタイミングだからこそできることが今あるはずなので、うん、ちゃんともう一回再点検をしなきゃなって思いますね、
3: うんうん、私だからガスコンロ、
2: うん、
3: 簡単に使えるやつ、うん、なんか2つも用意してるし、
2: うんうん、
3: もう水はちゃんと用意してるし、
2: うん
3: うん、食料品ももう保存食みたいなの用意してるし、
2: そうですね、う
3: ん、結構、まあ、1週間ぐらいは生き延びられるかなと思います、
2: ね、
3: はい。
2: まあ、本当に地震もそうですし、まあ、最近ね、まあ、今年やかに言われてるような話で言うと、まあ、南海トラフ、フォッサマグナみたいな話ももちろんあるけど、
3: うん、
2: 富士山の噴火も、
3: まあ、そうね、
2: 実は私たちの生きてるうちにどっかで起こるんじゃないかとさえ言われている、
3: うん、
2: まあ、本当に何があってもおかしくないということでもありますからね。
3: 日本ってちっちゃい割には本当になんかあちこち危ないよね。
2: そうですね、
3: うん、気をつけよう、
2: 気をつけましょう、
3: はい、
2: はい、本当来週僕らが平和なまま会えるかどうかって誰もわからない、
3: そうね、
2: わけですからね、一日一日大事に生きなきゃなってことも含めてね思ったりしますけれども、さて、今日は7月の30日でございまして、明日をもって7月は閉店
3: そう、ね、
2: いよいよ8月に突入をしてまいりまして、はい、まあ春だね、梅雨が来たね、梅雨が明けたねって言ったらもうど真ん中の夏ピッカンですよ。
3: そうですよ、今日ね水戸地方35度でした、
2: もう、ね、
3: 昨日が 34.5 度でした。
2: 車のさ温度計とか見ると40数度差してる時ありますからね
3: すごいよね、もうね目玉焼きが焼けると
2: 思う、焼ける焼ける、
3: うん、
2: 本当歩ってるだけで顔がジリジリしますからね
3: そうなんだ、
2: はい、
3: もう外出ないもん私怖くて、もう
2: 本当にアンパンマンが焦げパンマンになるんじゃないかっていう、はい、はい、皆さんどんな毎日をお過ごしでしょうか。今週気になったニュースいろいろあるかと思います、皆さんのニュースもお寄せいただきたいんですけども、今日のリクエストはですね柴崎コウさんでいきたいと思います、8月の生まれなんですね、8月の5日かな、44歳のお誕生日ということですけれどもね、うん、はい、
3: すごく小柄な方なんですってね。
2: なんかね映像で見るとさ、うん、小柄なイメージがないじゃない、
3: 全然ない、
2: で目力が強くてさ、
3: そうそうそうそう、
2: もうね、ブラウン管とは言わないのか、テレビに映られてからもう長い時間が経ちましたけれどもね、歌わせると本当ね実は素敵なんだよね、綺麗な歌を歌われるんですよね。そんな柴崎コウさんの特集でいきたいと思います。皆さんからのリクエストはこちらにお願いします。
3: FM762 アットマーク FMパルルン.co.jp でお待ちしています。
2: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。柴崎コウさん、この曲は、ルイの名前でね出されていましたけどね、いきたいと思います。月の雫。

0: デメゾーズアイなっちゃった。
1: なんか最後がさ悲しいっていうか、うん、泣けてくるね。
0: いい曲ですよね。
1: いい曲でした。
0: 今日もニュースですね。全部で5本お送りしてまいります。はい、最初のニュースです。J1 水戸ホーリーホックですけれどもね、いよいよあの本格的なシーズンが開幕が近づいてまいりましたけれどもね、
1: はい、
0: あの J リーグはこれから実は、秋冬開催というかね、うん、あのこの夏の時期に開幕をすると今まで時期が変わってくるわけなんですが、本拠地が笠松に動くわけなんですが、そのお披露目が行われました。7月30日の茨城新聞です。
1: J1 水戸は29日、8月7日に開幕する2026-27年シーズンのホーム戦で使用する本拠地、あそこ中市なんですね、水戸信用金庫スタジアムで公開練習を行いました。8月15日のホーム初戦を前に改修作業が大詰めを迎える中、約1600人のファン・サポーターに新ホームスタジアムをお披露目しました。このスタジアムは J1 リーグ戦での使用に向け設備の改修や芝生の管理などを進めています。この日は報道関係者に VIP 向けに禁煙室を改修したスイートラウンジやスタジアム外に設置されたテント型のラウンジ設備も紹介されました。このスタジアムを訪れたのは中学生の時以来という筑西市出身の飯田選手。公開練習後、満員になったらすごいいい雰囲気になると思う。選手とフロントでしっかり作り上げていきたいと話しました。水戸はスタジアムのメインスタンド側の見切れ席について5人掛けのテラスシートの新設を検討するなど、今後も感染環境の向上に努めていく予定だといいます。
0: あのね、100年構想リーグが終わってもう短い時間の中で急ピッチで今準備をして、
1: うん、
0: で当然ライセンスに対応できるだけのね、笠松の運動公園は変えていくっていうことですからね、大変な作業だと思いますよ。
1: いや本当にすごいですよね。でも、まあ、あのお披露目で1600人のファンが来るってすごいですよね。やっぱり
0: いやすごいと思いますよ。あの今まで本当ねお客さんを入れることだって大変だったわけじゃない、まあ、これは僕たちにも言えることなんだけれども、うん、まあ、このいろんなことがある中でやはり J2 から J1 に行って、うん、そしてそこでいよいよって話になってくるとファンは着実に増えてってますよね今ね。
1: そうね、うん、で J1 水戸って言えるんだっていうのが
0: そう、これはでかい。
1: すごいよね。
0: でかいですね、うん、まあでもいよいよですからね、
1: はい
0: はい、さあその水戸ホーリーホックの J1

0: ですけれどもね、この本拠地に向けての整備がとは言っても大変なんですよっていう話題です。7月27日の茨城新聞です。
1: 8月に開幕するサッカー J リーグの2026-27年シーズン、 J1 水戸ホーリーホックは今シーズンの本拠地とする水戸信用金庫スタジアムの整備を急ピッチで進めています。スタジアムの改修に加え、交通アクセス向上や駐車場の確保にも力を入れます。クラブが掲げる平均入場者数12,500人という高い目標の達成に向け、ハードとソフト両面から観戦環境の底上げを図ります。チームが始動した2日の会見で小島社長がスタジアムの改修全容を明かしました。ドーピングコントロール室の確保やサッカーゴールの新調、天然芝の管理、ベンチの改修といった競技面の充実はもちろん、観客席のプレート更新や貴賓席をビップラウンジへと刷新します。改修費は当初見込みの約1億円から1億5000万円ほどに膨らみました。ファンの最大の懸念材料ともいえる交通アクセスの改善にも巧妙が見えています。 JR 東日本がホーム戦当日の特別対応を発表。最寄りの東海駅への特急列車の臨時停車や区間延長のほか、水戸駅行き普通列車が増便されます。東海駅と東海村役場からスタジアムまでの無料シャトルバスが運行される予定です。遠方のサポーターや公共交通機関を利用する層にとって大きな後押しとなりそうです。その一方で課題となるのが駐車場です。クラブはスタジアム周辺の企業や公共施設などに協力を仰ぎ、週末のみなど条件付きで4000台超を確保しましたが、目標の5000台には届いていません。笠松運動公園内の駐車場は計2000台強あるものの、小島社長は他の施設も共用で使うため、イベントが被れば我々だけで占用できるわけではないと現状を説明。公共交通機関と組み合わせるパーク&ライドの浸透を呼びかけ、公共交通機関と自家用車の新たな来場スタイルをサポーターの皆様と構築していきたいと語りました。クラブは29日、本番の運営シミュレーションを兼ねたトップチームの公開練習をこのスタジアムで実施します。最高の舞台を整え、8月15日のホーム開幕戦でガンバ大阪を迎え撃ちます。
0: ね、本当にお金がかかって大変なんだってことでしたけども、1億5000万円ですね。まだこの先も準備かかるんだと思いますけれどもね。
1: ねえ、でも本当にお金持ちなんだねって。
0: いや、お金ないと思いますよ。もう必死になっていろんなところがかき集めたり借りたりしながらやってるんだと思いますよ。やっぱりそれをやらないとね、このみんなの夢には応えられませんからね。
1: そうね、
0: みんな営業の現場も相当苦労してる、うちもそうですけど見てるので、なかなかお金持ってる夢とは言えないなと思ってますけど、平均入場者数12,500人、これ今まで4000人3000人って言われていた時代から一気に4倍ですよ。
1: ね、いや本当にそうですよ。だってK2ランクスタジアムだって1万人入れるって大変でしたもんね。
0: いや本当そうだと思うんですよね。で、笠松運動公園ですから、この小島さんもおっしゃってますけど、自分たちだけで駐車場使えるわけじゃなくて、いろんな人と使わなきゃいけないっていうわけですよね。なので駐車場今確保してるけれどもみたいな話ですが、いや僕はどこかね、自分の中で、いや笠松って水戸市のスタジアムって、駐車場結構広いよな、あちこちあったよなって記憶がすごくあるんだけど、
1: 私もそう思いましたけど、
0: ね、イメージがあるけど、あの頃笠松でホーリーホックやっていた頃は確かにお客さんがやっぱり3000人4000人2000人の時代だったから。
1: あ、そうね、
0: 僕らの記憶ではね。だからそれは車いっぱい置けたんだよ。
1: それでもさ、駐車場がさ結構スタジアムから離れてるなと思いながら歩った。
0: 同じ公園敷地内なんだけど、だだー広いところに車止めてってイメージがあるじゃない。でもあの頃は駐車場でかいなと思ってたけど、それは確かに1万2000人来ようと思ったら、あの時代のやっぱ3倍4倍駐車場が必要だと思うとねそれ大変だわと思ってさ。でまして公共交通ね、なかなか難しいじゃない。ここでも書いてあるけど、東海駅にまず JR さんが駅電車止めるんですよ、特急を。この時点でもすごいし、東海駅からシャトルバスが走るって言ったって人数がすごいし、ね、じゃあ歩くっちゅうと3キロぐらいあるらしいんですけど。
1: そうね、あるね。
0: でもそれでも1万2000人集めてみんながワクワクするようなサッカーのもう迫力あるゲームが見られるわけだから、うん、みんな押し寄せるんですよ。これが大事なんですよ。
1: いやそうするとさ、水戸駅、うん、あたりの駐車場も満杯になるかもしれないね。
0: まああるでしょうね。だから水戸駅に停めて駅で東海駅まで行って、うん、東海駅から歩こうねとか、うん、まあ、あるいはバスで行こうねとかっていうこともありますから、あのまあホームタウンの、ね、水戸でもありますんでね、水戸駅前がまたこれでもしかしたら人の流れが少しできるのかもしれないし ね、
1: そうね。
0: パーク&ライドっていうのは近くまで行って停めますっていうこともありますけど、そうじゃなくてやっぱりそれぞれの地域で駅前にみんなで来て、うん、電車であそこまで行こうぜっていうのもパーク&ライドですから、
1: そう、ね、
0: みんなでまずね行ってみたら案外平気っていうのがね、行く前に遠いんだよな、駐車場ないんだよなって言うからダメなんで、うん、行ってみたら案外平気、慣れちゃったら案外平気だから、
1: だから交通、あの公共交通機関を使った方が便利なところっていう感じがします。
0: ああそうそう、あのそもそも僕ら田舎者だから、うん、みんな車で行くべって思ってる時点で田舎者なんです
1: 。そうそうそうそう、
0: どうやったら電車で行けるのかな、うん、どうやったらバスで行けるのかなっていうのがちょっとだけおしゃれな都会風なので、
1: いや、はい、でもさ遠いところに止めるよりは結構公共交通機関の方が近いって思うかもしれない、降りてから歩く、
0: うん、なのでみんなね、あの車を置いていくっていうね、うん、あのみんなで都会人になろう、はい、東海人じゃないですよ、都会人になろう
1: 都会人になろう、
0: 都会人になろう、
1: はい、
0: はい、みんな行っていただければと思いますよね、
1: はい、
0: はい、あの街中でもホーリーホークさんポスターがガンガン増えてきました。あのいよいよ開幕だなという感じですね、
1: はい、はい、
0: ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日は柴咲コウさんの特集です、2曲目はこの曲です、形あるもの。

0: 続きまして3番目のニュースです。吉原電柱といえば、この水戸が代表と、ね、水戸を代表するメーカーでありますけれども、これがですね、サザコーヒーのコーヒー味すごいね、高校生の企画なんだそうですよ。7月29日の茨城新聞です。
1: 亀鶴資生課とサザコーヒー、茨城高校の3社がコラボして商品開発プロジェクトを進めています。両社が水戸のメーカー吉原電柱のコーヒー味を開発し、茨城高校がパッケージデザインを手掛けます。3社はそれぞれの魅力を詰め込んだ商品作りを目指すとしています。両社は地元茨城の企業同士で人気のメーカー吉原電柱の新たな味を開発しようと連携。サザコーヒーの主力商品将軍コーヒーを生かした新作の検討を進めています。もち米のあられに糖蜜を混ぜる際、水の代わりにリキッドコーヒーを加えて練り込みました。吉原電柱の濃厚な甘みと旨み、きな粉の風味の中にコーヒーの香りや苦み、香ばしさが楽しめるのが特徴。両社の持ち味が一体となった自信作だといいます。茨城高校は国際教養コースの教養探究活動の一環で地域活性化を目的に活動するこのコース、町おこし班の生徒がプロジェクトに参加。昨年の夏から活動を本格化させ、現在当時の3年生から引き継いだ1年生から3年生13人が主にパッケージデザインを担当しています。生徒らは両社の歴史や商品の特徴について学ぶとともに、新しい商品のコンセプトやターゲット層など両社と積極的に意見交換。思いついたアイデアを紙に書き出し、人工知能 AI を駆使しながらデザインのブラッシュアップを繰り返しました。20案近い中から校内アンケートなどを経て数案に絞り込みました。16日には茨城高校で両社を交えた検討会議を開き、生徒らはデザイン案をプレゼンしました。サザコーヒーの鈴木太郎社長は、茨城高校は伝統ある学校、茨高ブランドをもっと強くアピールしてもいいと提言。亀印製菓の林太一特別顧問は、パッケージは万人の興味を引くインパクトが大事、若者らしさを前面に出してほしいと助言しました。茨城高校の小野さんは、ゼロからのスタートで苦労したが全員で力を合わせて取り組んできた、高校生ならではの視点を生かして地域活性化や水戸の魅力を発信する役目を果たせれば嬉しいと意気込みました。今後パッケージデザインや価格を決定し、期間限定品として12月の販売開始を目指します
0: ね。これから商品が出てくるということですね、うん、12月に向けて今準備されているということですが、このプロジェクトそのものは3年生から引き継いで1年生か2年生でこうね、長い間かけて今準備を進めているということですけどもね、あの高校生の皆さん、茨高の皆さんはパッケージを担当しているということで、うんうん、どういうふうにね、あの地元のこのメーカーを、コーヒーと合わさったものを表現してくれるのかね、楽しみですよね。
1: いやでもなんかコーヒー味ってなんでなかったんだろう、うん、今までってちょっと思いました。
0: あの新しいものとか、うん、新しい価値ってどうやって生まれるのっていう話をよくするんですけど、うん、これって実は掛け算から生まれるってことが多いんですよね。あの2つのものの良さとか2つのものの課題を掛け合わせるとより良いものになったり、より課題解決に近づいたりってことがある。でそれをなんかね、専門的に生きてる人はその掛け算が苦手なんですよ。
1: あ、思いつかないのね。
0: そう、全くその思想とか考えるところのとんでもないところにあるから、そんなの最初からないよねってどこかでシャットアウトされてるような情報に対して、うんうんうん、全く関係ない人がいきなり現れて、これ掛け算したらなんとかなんじゃねって思った瞬間にヒット商品が生まれたりするんですよね、
1: うん、あ、そうね。そしたらさ、なんかこう、うん、

0: の甘酸っぱい電柱みたいなのもあってもいいよね。
1: そもそも例えばね、電話にカメラ機能をつけようなんて誰も思ってなかったわけ。
0: ああそうね、
1: これも掛け算から生まれて、全てのものは、全ての新しい価値は掛け算で可能性を広げてると言っても過言ではないので、
0: 電話でさ映像が映るって言った時にさ、なんか電話に出るのにいちいち化粧し直したりとかさ洋服着替えたりとかしてる人がいたもんね昔。
1: まあね、
0: すごいね、
1: それはカメラ、ね、で撮ったら魂抜かれんじゃないって言われた時代もあったんでしょきっと。
0: そう ね、
1: 美しい人は美しく、そうでもない人それなりにと、キリンさんが言われてましたけど、
0: ね、懐かしい、
1: 悪魔が CM したりしてましたけど
0: はい、
1: 4番目のニュースです。ふるさと納税の話題なんですけどもね、とってもいい取り組みだよねって言われてる一方で結構自治体にとっては大変で、手数料だけでも県内で42億円かかってるという、
0: すごい、
1: わこれ大変だなと思いますが、7月27日の茨城新聞です。
0: ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、2024年度に茨城県内の自治体が支払った手数料の総額が計42億5078万円に上ることが県と44市町村への取材で分かりました。1自治体あたりの平均支払額は9446万円で、最多は境町の6億9598万円でした。サイト経由の寄付総額に占める手数料の割合は茨城町の 17% が最も高く、県内自治体の平均 11.83% が全国平均の 11.45% を上回ったのは県と20の市町村でした。総務省は現在事業者に対して手数料の引き下げを要請しています。多額の寄付金が手数料として流出し、行政サービスに充てられるべき財源を圧迫する状況が茨城県内でも裏付けられた形です。県が24年度に仲介サイトを経由して集めた寄付総額は2億6868万円、このうち計14事業者に支払った手数料は3478万円で、割合は 12.9% でした。返礼品ではスキンケアなど美容品が人気を集めたといいます。手数料負担については県は総務省の引き下げ要請の結果が出るまでコメントは差し控えたいとしています。市町村別は境町が価格高騰の影響を受けた米が返礼品として支持され、計57億2237万円の寄付を集めました。手数料の割合は 12.2% で、町は少しでも割合が下がればありがたいと強調します。ビールが人気の守谷市はサイト経由の寄付総額が県内最多の69億5878万円を記録。一方で手数料も県内2番目に多い6億4075万円に上り、守谷市は仲介サイトの手数料を一律に下げてほしいと訴えました。このほか、3億7200万円の日立市、3億2663万円のつくばみらい市、2億4755万円の取手市をはじめ、下妻、八千代、大洗、行方の4市町を含む計9市町で年間手数料が1億円を超えました。ふるさと納税の寄付者の多くは仲介サイトを通じて返礼品を選んでいます。自治体側もサイトに頼らざるを得ないのが現状です。県央地域の自治体担当者は、ふるさと納税はサイトを介さずに寄付を募るのが困難な状況と指摘するなど、事業者が優越的な立場にある実情が浮かびます。市町村からは手数料が経費を圧迫していると期待ばらし、日立太田市は適正化が進めば返礼品の充実などに活用できる、東海村ではサイト事業者の競争がないように見えるなど引き下げを求める声が相次ぎました。その一方で県は地域の特産品を再認識する機会にもなっているとプラス面を挙げ、笠間市も業務内容を考えれば妥当な割合と回答するなど、サイトの役割に一定の理解を示す意見もありました。24年度の全国の寄付総額は過去最大の1兆2728億円に達しましたが、返礼品調達費や手数料などがかさみ、自治体側の決算上は863億円の赤字となっています。
1: 今すごく問題になっている一つが本当にこの手数料問題なんですよね。 で今結構乱立していたり競争が激しくて、去年あたりはその競争があまりにも激しくなった結果、うん、ポイント還元はやめてくださいってことを総務省がねルールを決めたりもしましたが、ね、うん、今ちなみに今、全国で、サイト経由でのふるさと納税が行われているのが約1兆2025億円、そのうち平均 11.5% は手数料で引かれているので、手数料総額は茨城県だけだと42億だけど、うん、全国にすると1379億円
0: すごい。
1: さらに仲介サイト側に配送費とか、調達費などを委託しているケースも多いので、うん、それを合わせると総額で2559億円もその仲介事業者に入っているということで、でこれをどう捉えるか、だってそのサービスがなかったら成り立たないんだからしょうがないよねってもあるけれども、うん、ただやはり寄付を通じて地域のためにっていう大きな根っこにあるものから見ると、まあ、いささかバランスは崩れてるよねって言われている部分は自治体から言えばそりゃそうだよなと思いますよね。
0: あ、そりゃそうですよね。いやでも県とか笠間市は評価をしているっていう意見があるじゃないですか、
1: うんうん、
0: やっぱり今年返礼品の内容もだいぶ抑えられてきてるしっていうのもあって、うんうんうん、いろいろ大変なんだろうなとも思いますけれども、考えるべきではないかなと思いますよ ね、
1: まあ、そうね。ちなみに、まあ、ずっと茨城県で強いのは境町ですよね、うん、本当に町長がねアイデアマンでもあるし本当にパワーのある人なので、橋本さん若いしね、
0: うん、
1: いろんなことを仕掛けていてね、今回もなんか超巨大 なんかスポーツ用のやつができたりしてましたけども、境町だけで例えば干し芋とか、うん、常陸牛とかうなぎの返礼品で全国的にも寄付集めトップクラス、茨城県内でいうと2番手が守谷で、これアサヒビールがものすごく強いんだそうですね。いやまあでもやっぱさ、企業版じゃないや、ふるさと納税って、うん、趣旨から考えるとなんかお得に買い物できますじゃない方だったはずだよね。
0: 私はね、ふるさと納税って1回も利用したことがないのでよくわかんないんですけれど、いろんなところでお肉が来ました、野菜が来ました、果物が来ました、2000円で買えると思ったら安いよねって利用してる人たちは言ってる。
1: いやものすごくそうだと思うよ。だからやっぱり全国で見たらカニとかさ、
0: うん、
1: ね、イクラとかさ、
0: あ、そう、ね、
1: お肉とかさ、やっぱお人気だって人気高いわけですよ、
0: うん
1: うん、でもやこう自分の人生の中であの町にちょっと貢献したいなとかさ、まあ、今回で言ったら鹿児島のね、ああいうところに貢献したいなみたいな時に、まあ、使えるような制度であってほしいなと思いますよね、
0: 熊本とかね。
1: どうやって選ぶのか、どうやって選ばれるのかっていうのは自治体にとって、まあ、非常に大きいポイントなんだけども、
0: うん、
1: なんかそのちゃんと使い道も含めて趣旨に沿っていたらいいなっていうのはね、ずっと思ってることですね。
0: そうですね、うん、
1: まあ、僕たちもうまくねとは言いながら水戸を元気にするために、水戸の事業者として、茨城の事業者として何をしたらば、お金を地域に集められるんだろうってことは、ふるさと納税についてもね、考えていきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: うん、ニュース4本ここまでお送りしました。今日は柴咲コウさんの特集です。今日の3曲目、この曲です、インビテーション。

0: 続きまして5番目、今週最後のニュースです。いわゆるフィジカル AI という言葉、最近よく飛び交ってますよね。はい、要するにロボットですよ、動くやつです。でこの動くロボットについてですね、水戸で共同事業体のイベントが開かれましたという話題です。7月29日の茨城新聞です。
1: 人工 AI、人工知能 AI でロボットや工場設備などを自律的に動かすフィジカル AI 分野の産業創出を促す茨城フィジカル AI 産業創出コンソーシアムのキックオフイベントが28日、水戸市千葉町の水戸プラザホテルで開かれました。人型ロボットの実験や実演や日立製作所の講演、県内ベンチャー企業のブース展示などが行われ、参加者約300人が最新技術を学び、その可能性を探りました。フィジカル AI は身体機能を担い、実世界の中で行動する人工知能です。荷物の運搬や接客など様々な業務に応用でき、人手不足解消や生産性向上につながることが期待されています。県は中小企業での活用を後押ししようと、情報交換やセミナーなどを行うコンソーシアムを今月設立しました。中小企業からなる正会員が79社、行政や大学、大手企業からなる参助会員が44事業所加盟しています。この日、人型ロボットを開発する中国の先進企業ユニチリーがデモンストレーションを実施。フィジカル AI を搭載した二足歩行ロボットがダンスをしたり、四足歩行ロボットが後方宙返りをしたりするアクションを披露しました。カントリーマネージャーのワン・ユーキン氏は、 AI 産業はまだまだ初期段階、このタイミングで参入するには人材育成が必要不可欠と話し、茨城県と連携していく考えを示しました。同社の二足歩行ロボットは筑波大学附属病院の実証実験で警備や物品の運搬などで活用されました。実験を行った筑波大発のベンチャー企業クイックも登壇し、武田社長は茨城から進化し続ける医療インフラを作りたいと意欲を示しました。コンソーシアムの会長を務める大

0: 川知事はフィジカル AI がもたらす未来を実感し、新しい活用を生み出すきっかけにしてもらいたいと参加者に呼びかけました。
1: あのフィジカル AI って本当にロボットと思ったらね、あの知能を持ったロボットというふうに思っていただいたら分かりやすいと思いますが、まあ、やっぱりイメージがつくのは例えば危険な作業をするところを頑張ってくれるロボットとかね、はい、あのあるいは、そうだね、医療福祉の現場かなんかもね、うん、当然可能性が広がっていくと思いますし、まあ、僕なんか期待したいのは、昔から食べている美味しい食堂の味ってあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だけどさ、それって人間がやることだし、だんだんおじちゃんも年老いていっちゃって、そのおじちゃん死んじゃったらその店の味ってもうなくなっちゃうよなと思ったりするじゃん、うん、弟子入りしてもらってね、フィジカル AI、
0: あーそうね、
1: うん、お料理してくれたらちょっと嬉しいなとかあったりするわけですよね、
0: う
1: ん、
0: でもさ、目分量っていうのがあるじゃない、それだとどうなのって思っちゃう。
1: まあね、でもそれも含めて目分量もきっと目分量なんだけど、ちゃんと分析してったら適量が分かっちゃうわけです、
0: う
1: ん、今は何でもそうだと思う、学習ができるから、
0: うん、
1: まあ、こうなってくるとどうやったら何が生まれるかですが、鉄腕アトムは生まれるのか。
0: あーそうね、
1: 例えばね、鉄腕アトムは超高性能な体と人間と同じように悩む心の融合ですということなので、うん、まあ、やろうと思ったら数十年以内にはアトムっぽい等身大人間ロボットは 70% ぐらいの可能性で生まれるんじゃないかと。
0: そうね、
1: うん、10万馬力を動かすバッテリーのサイズと転んだ時に街を破壊しないための安全性の制御ができれば大丈夫。
0: あ、なんか話し相手になってくれたらさ、うん、いいよね。
1: 話し相手という意味では一家に一台の究極の24時間ケア AI としてドラえもんが生まれてくるんじゃない
0: か。すごい、
1: うん、でドラえもんは何かというと、のび太の成長に寄り添う究極のコミュニケーションツールであり、生活支援 AI、 困ったら生活支援してくれるということなので、4次元ポケットは多分生まれてこないけれども、うん、その、ね、のび太くんを全肯定しつつ時に叱ってくれる親友ロボットはすでにチャット GPT もいるので、うん、もう 90% ぐらいの可能性で生まれるんじゃないか。
0: あ、いいねいいね、それは、
1: はい
0: はい、
1: あられちゃん、
0: はいはいはい、
1: うん、あられちゃんはですね、何かというと圧倒的なパワーと、完全に予想不能の勝手に遊び回る、自立性と無邪気さですと。ですが、生まれる可能性は 20%、 はい、今のところあられちゃんのようにうんちをツンツンするような意味のない行動をする AI はいませんと、
0: はい
1: はい、とか、地球を割ることはできません。なのであられちゃんは可能性が低い。
0: あ、そうなんですね。いやでもやっぱり置いていかれないように頑張ろう。勉強したいと思います。
1: 毎回このニュースになるとね、パンダさんが置いていかれないように頑張ろうっていつも締めるんですよ。
0: そうそうそうそう、はい、一つずつ覚えていこうと思っています。
1: さあ今週も、ニュース5本お送りしました、
0: はい。さあレパードさんって熊本に住んでんのかなってちょっと思ったんですが、
1: いやなことないでしょ。
0: そう、うん、熊本大地震に、200回以上も余震を含めてまだ揺れています。本当に火曜日の夕方が信じられなかった。 NHK を見ていたら突然のアラーム、本当にまだまだ予断を許さぬ状況です。それに加えて殺人級の暑さが熊本県は記録しており、断水もしていますし、熊本に義援金や支援金を送ることが第一だと思います。被災地避難者は気が気じゃないです。犠牲者も30人以上、一言ではないですよねって。
1: もちろん熊本のエリアだけじゃなくてね、あの内陸部も含めて相当ね、うん、あの被害が出ているようですからね。
0: そうですね。
1: ただ本当に予断ができないのはこの後また余震とか本あるいは本震がある可能性もあるわけですからね。
0: でもさ、7って私たち経験したことないけど、どうなんでしょうか。それで30秒もって言ったらもう永遠に続いてるような感じですよね。
1: いや本当 ね、
0: ね、
1: 東日本大震災の時だって僕らすげえなと思ったけど、さらにその上ですからね。
0: 立ってられないもんね。
1: うん、
0: テリさんからです。旧笠松競技場改装されたんですね。10年くらい前に高校生だった娘の陸上の大会でよく行って以来、全く寄り付いていなかったので、どんな風に J1 クラブ仕様になったのかちょっと行ってみたくなりました。最初からうまくいくなんて夢にも思っていませんが、うまくいったらそれはそれでめちゃくちゃ嬉しいので、とりあえず J1 水戸ここにあり的な活躍を期待しています。
1: そうですね、本当に J1 水戸って言えるだけで、 J1 水戸ホーリーホックって言えるだけで もうなんかね、うん、あの奇跡的ですよその時点で。
0: 本当だね、
1: うん、でもこれを奇跡と言われないで当たり前にしていかなきゃいけないし、でその上で順位が上がっていかなきゃいけない、その新しい最高の舞台が笠松にまたできたということですからね、うんうん、水戸信用金庫スタジアムね、皆さんもこの機会に久々に足を運んでみたらいいんじゃないですか。僕もあのあそこの陸上競技場って小学校の時に持久走大会で毎年行っていた記憶があるんですよね。
0: 持久走大会、
1: 持久走大会、持久走大会ってのがあったん
0: ですよ。記録をこう調べたりするやつじゃなくて、
1: まあ、そんなのも ありましたけど、うん、あの学年ごとに例えば1年生だったら 800m 走るよとか、うん、5年生だったら 2. 何キロ走るよみたいなのがあの笠松でやっていた記憶があります。
0: そうなんだね、
1: はい、バスに乗せられていった記憶があります。
0: さあ、えりちゃん大好きくんからです、うん、一昨日の熊本地震の第一報はNHK のラジオからの緊急地震速報で知りました。震度7の報道を聞いた時に東日本大震災の時より強いと想像したら怖くなりました。地震は今みたいに暑い夏だったり夜中や冬などの時を選ばないと痛感しました。よく言われる災害は忘れた頃にやってくるってまさしく今回みたいな地震なのかなって思いました。余談ですが東日本大震災を経験している我々ですが、あの時は自分の家では避難所には行かなくて自宅待機でポケットラジオから流れる情報を得ていました。ラジオのありがたさを感じたのが昨日のようですって。そうなんです、
1: うん、
0: コミュニティラジオってやっぱり災害用にできたメディアなんですよ。だからこうやって娯楽で聞いていただいてるのもありがたいんですけど、これいつも聞いてて分かってくれないといざという時に、ね、情報を取ってくれないからっていうのもあって私たち頑張ってますが、
1: 東日本大震災の時もたくさんのね、うん、あのコミュニティラジオが立ち上がりましたと。
0: そうそうそうそう。
1: だけれどもあれから15年経ってたくさんの立ち上がったコミュニティラジオがもうね幕を閉じているんですよね。
0: そうです、そうですね。
1: で本当に必要なものが必要な時にないということはやはりこれは社会的なインフラの課題だとも思うんです、うん、SNS とか普及はしてるけどやっぱりメディアが情報を伝えることの意味というのもあるはずなので、うん、あのぜひ地域の中で本当は何が必要なんだろうってことをね、あの地元のラジオを大事にしなきゃなってことを考えてもらうっていうのも非常に重要なことなんじゃないかなと思いますよね。
0: スポンサーをよろしくお願いいたします。
1: はい、あの皆さんぜひ、まずみんなでラジオ聞いていただくことか、
0: そうですね、
1: はい、お願いしたいと思います、
0: はい、
1: さて、今日7月30日2026年7月の最後の放送になりましたけどもね、また来週も聞いていただければと思います、今週は柴崎浩さんの特集でいきましたが、最後は影という曲をお送りしながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

最新のところからお聞きいただいておりますタイムトラックス、ジュランデュランフィーチャリングナイル・ロジャースで今年リリースとなりましたフリートゥーラブでございました。時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間でお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さん、改めてこんばんは。7月30日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台も最新のところ、ちょっと懐かしいところ、さらには80年代90年代と様々な音楽を一緒に聴いてまいりました。さあ、メールいただいています。ラジオネームさっちゃんさんから。ミルキーさんこんばんは。質問です。デパートのケーキ屋さんでパスタランチ、サラダとパスタとハーフケーキとドリンクです。それとスーパーのうなぎのかば焼き、ミルキーさんだったらどっちにしますか？両方がいいですけど。メールいただいてる。これは急にどうしたんですか、さっちゃんさん。もうこのメールのその勢いがですね、なんというか、今目の前でスーパーのうなぎのかば焼きかパスタランチを選ばなきゃいけないような文面に感じたんですね、私は。でももう10時も5分じゃないですか。あとこの比較もなかなかこれ難しいなと思ったのが、デパートのケーキ屋さんに行くような気分の時と、このスーパーでちょっと食べて帰りたい時の気分はまた違うので、比較が難しいなとも思ったんですけれど、基本的にどうでしょう、家でご飯食べるのはすごく好きなんですね。なので、まあ、お惣菜はあんまり買わないんですが、そうめん茹でて納豆と卵だけちょっとかけて食べちゃうとか、そういうご飯が一番好きなので、デパートのケーキ屋さんでハーフケーキとドリンクがつくようなところ行くんだったら誰かと一緒がいいですね。お友達とちょっとお話しする時がいいなと思いますし、でそれもなんというか、コーヒーはあんまり一日何杯も飲むの良くないって言われているじゃないですか。際限なく私も好きで飲んでしまうので、一日2杯ぐらいまでって決めているんですが、そうするとパスタランチセットにコーヒーとケーキがついてくるよりかは、そこではパスタをいただいてサラダと一緒に、でちょっと歩いてカフェに入ってまた違う美味しいコーヒーを友人と飲めたらいいなと思うので、そうですね、どうしようかな、時期的にも今日はスーパーのうなぎのかば焼きにしようと思います。結論が出ました。これを CM 中にメッセージを拝見しまして、えらく頭を悩ませてしまいました。まあでもそれぞれの楽しみ方がありますよね。どっちも好きです。あ、そして先ほどと言いますか、9時のラスト、10時に向かう直前、 CM 直前の時にですね、今日は温泉行かれた方もいらっしゃったみたいで、上手に整えていらっしゃいますねみたいな話をしていたんですけれど、ラジオネームふーさんが温泉行かれていたということで教えていただきました。そう、本当に

が苦手な方、寒さが苦手な方ですとか、クーラーだけちょっと苦手な方とか、もう体調はもう本当にそれぞれありますから、暑いの苦手な方は本当辛そうにされてますし、かといって私はあの本当にクーラーが苦手で、今日も一日長袖を着ていたんですね。あの何ですか、羽織物をして、で結構オフィスとかスタジオとかはあの機械の関係もあるので、ちょっと私にはクーラーがきついので、さらにこうブランケット肩からかけてなんてしているんですが、それでもやっぱり筋肉がすごくこわばっているのを感じますので、それぞれ体調を自分のそれぞれがあるかと思いますので、会話をしながら、ぜひ対話を体としてですね、上手に上手に乗り越えていきましょうね。もうなんだかすごく心配性なんですよ私の性格が。なのでなんかもうこういうのちょっとしつこいですよね、私もね、繰り返しになってしまいますが、気をつけて過ごしてまいりましょう。ということで10時台は9時台にも増して音楽満載でお届けしてまいります。前半のミックスはおおむね近年リリースのあたりをお聴きいただくポップスミックスタイムであるんですが、今日ちょっとそうですね、涼やかに聴けるエレクトリックな、でもちょっとゆっくりしたというようなイメージで考えて作ってまいりました。少しでも皆さんの気が休まりますように、暑さが和らぎますように願いを込めて、今夜も11時までお付き合いどうぞお願いいたします。

いろいろな方がカバーしていますよね。サウザンドマイル、サウザンドマイルズ、ダンホットというアーティストのカバーバージョンでお聴きいただきました。ということで、ここから80年代90年代の楽曲にいっぺんに進んでいこうかと思ったんですが、ちょっと一旦小休憩ですね。ここで私の今日冒頭おかけしましたミックスですけれど、こちらはやや涼しげに聞こえたらいいなという印象で、 BPM はおおむね110前後。

といったところでありました。声が良くて、またメロディーが綺麗で、そして、そこまでこう追いかけられないというか、こう焦らされないような感じの楽曲たちであります。なんだかこう水族館とかでこうゆっくり聴けたら気持ちよさそうなところで集めてまいりましたが、皆さんにとって聴き心地はいかがだったでしょうか。実はこのあたりの音楽が多分一番私は好きなんだと思うんですよね。なのでたびたびご紹介ができればと思っております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ご反応はいかがでしょうか。穏やかな音楽癒されますね、とはサナさん、ありがとうございます。お豆腐レディースさん、こんばんは。あ、先ほどのサウザンドマイルズに対してトロピカルハウス仕立てですね、とは神奈川区のケイちゃんさん、ありがとうございます。いや、これすごく好きなんですよね。本当にいろんな方がカバーされておりますので、好きなバージョンがそれぞれ皆さんおありかと思いますけれども、気に入っていただけますと嬉しいです。ということで、ここからは80年代90年代の音楽をおかけしていくゾーンであります。昨日70年代やりましたが、今日はそうですね、ほぼ80年代でいきます。どうぞこの後夜11時まで音楽たっぷりかけてまいりますので、ご本人なくお付き合いどうぞお願いします。

さあ DJ 的には2枚使いでよく使われるサウンドでありますシックのグッドタイム。今日冒頭10時台はナイル・ロジャースフィーチャリングのデュラン・デュランの曲から入りましたので、今日はちょっとシックづいてますね。

さあお約束の流れですねとコメントもいただいておりますね。横浜安部さんこんばんは、ありがとうございます。さあいかがだったでしょうか。インサイドアウトの途中のベースがかっこよくて好きですとキャスターキャメルさん、皆さんサッタンさんを絵文字で踊ってくださっていますね。ハワイアンカズさんもありがとうございます。皆さんそれぞれのご反応ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。10時台近年リリースのポップソング

から80年代のこのファンキーなサウンドを一緒に楽しんでいただきました。時刻はただいま10時43分となりました。ここからはゆっくりと今日という日を整えていきましょう。ラストマイラバーです。優しい気持ちになっていただければ、バラードご用意してお届けいたします。

ラストマイルアワー、ゆったりと一日を終えていくために、皆さんと心地よいナンバー聞いております。ちょっとまた長崎の方で、震度4と揺れたようでありますね。長崎熊本エリアの方、お聞きの方が多いので、もう本当にいろいろ気が気じゃないところがあるかと思うんですけれども、どうかゆっくり心落ち着かせて過ごせていただければ、そうであればと願っております。ラストマイルアワー、お付き合いいただきましてありがとうございます。番組そろそろおしまいのお時間となります。ラストナンバーこちらです。

と4分弱で今日という日が終わっていきます。7月30日の木曜日、これからまだお仕事が残っている方、洗濯物が溜まっている方、まだ家に帰れてない方、さまざまなお立場、環境、状況があるかと思います。どうぞ今日という日が少しでも気が休まって、眠りにつけますように願っております。タイムトラックスは月曜日から木曜日夜9時から11時の間で、音楽をたくさんかけて皆様をお待ちしております。今夜はこの辺りで失礼しますが、また来週月曜日、ジョジョさんが皆さんをお出迎えします。また来週元気な姿でお会いできますことを願っております。どうぞ良い週末を、そして良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: find COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Music. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Project, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな

0: 甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、のびさん、もうなんか私、暑すぎて、
2: はい、すごい暑いですよね最近ね、
1: はい、気温もありますし、うん、ムシムシしていて、
2: 湿度がね、
1: そう
2: 高い、急なゲリラ豪雨なんかもありますから、
1: 今日さっきありましたね。
2: まさにそんな感じです、
1: 大丈夫でした？
2: なんとかかいくぐってスタジオには到着いたしました
1: のびさんクラスになるとね、
2: いや
1: 雨をかいくぐれる、
2: どけーって言って、そんなわけないでしょ
1: やりたいやりたい
2: ない
1: はい、さあのびーさん、コメントをたくさんいただいてますよ、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。28回目のスタイリストの下鳥真紀子さんご出演の回ですね。はい、真紀子さんからいただきましたよ。
2: うん、美味しいで、ね、
1: はい、今回はありがとうございました。弾丸トーク&行き急いでおりますが、お二人に助けられて楽しい時間を過ごすことができました。引き続きよろしくお願いします、ということで、いや、ご丁寧にありがとうございます。そしてヒロさん、この真紀子さんのコメントを読んでですね、ゲストご本人がコメントしてる、すげえ、番組初といただきまして、ね、確かに今までご出演の方がボイシーのパーソナリティもされてるっていう方っていらっしゃらなかったですね。
2: そうですよね、初めてだったかな。そう思います。
1: はい、そしてあひろさんもう一個いただいたんですね、
2: はい、
1: 話の展開が早く情報量も多くて面白かったです。旗から見たら無謀でも本人は準備できているっていうのもいいなと思いました。木蓮さん、下鳥さんのお話とっても興味深く拝聴しました、姿勢とファッションの関係性も納得です。21時間稼働は至難の技ですが、活動力アップしたいと思います。ボイシーと YouTube の登録させていただきましたよ。
2: 素晴らしい、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、下鳥真紀子さんで、YouTube でも結構ね、4月からスタートされたということで、
2: はい、
1: はい、いろんな発信されてますので、ぜひ美、あれ、衣食住に美が入るって言ってましたよね。美食住か、まあ、その衣食住プラス美を入れて4つの指針でご紹介されているということですので、はい、ぜひチェックしてみてください、
2: はい、
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日何 @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。

0: さてここからはおしゃれを生み出した多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日はね、早速呼びたいと思いますよ、うん、
1: はい。
0: 本日のゲストはアパレル企業をはじめとするキャンペーンや PR のプロデュース、そしてライブ配信、またモデルやタレントのキャスティングなどを軸に事業展開をされているリグレスラボ LLC の CEO でいらっしゃる内田博重さんにお越しいただきました。ウッチーさん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ウッチーさんとはもう8年ぶりくらいに今日お会いしまして。
1: あ、そうなんですね。
0: 改めましてご無沙汰しております。
2: ご無沙汰してます、
0: はい、
1: スタジオで
2: 気づいたら声めっちゃいいですね。
0: いやいや、ありがとうございます。張っております。実は以前タフティングの愛さんにご出演いただいたことがあったじゃないですか。愛さんとウッチーさんも一緒に今お仕事されていると聞きました。
2: そう、そうなんです。そう、愛ちゃんも今1週間に1回のライブ配信でお手伝いしてもらって、毎週会ってます。
0: さっきおっしゃってた、はい、ライブ配信ってやつですね。
2: そうです。
0: じゃあ改めて簡単にウッチーさん自己紹介いただけますか。
2: はい、皆さんこんばんは。ディグレスラボ LLC の代表の内田と申します。みんなからウッチーと呼ばれてます。元々スタイリストをやっていて、そこからダンサーになって、でダンスの仕事をしている中で知り合いがいっぱい増えて、キャスティングの仕事をして、その流れで、プロダクションができて、で今はプロデュースだったりとかマネジメントだったりとかコンサルティングだったりとか、まあ、プロモーションに関わる仕事をたくさんしてます。はい、
0: ありがとうございます。もう何か打ち出したいっていう時は一旦ウッチーさんに相談すればまるっと賄える
2: って。はい、ありがとうございます。お願いします。
0: よろしくお願いします、はい、だから8年前お会いした時はダンスも確か当時されていながら、なんかキャスティングって言ってたような気がするんですよね。
2: 初めて会った時は多分あれですよね、原宿の展示会みたいなとこ。
0: あ、そうですね、
2: はい、あれはね、ちょっとまた自分の会社と別で NPO 法人もやってて、
0: そうそ
2: う、アートで街づくりする NPO 法人のアーティストの展示会をやってて、
0: うん、
2: それもまあアーティストのキャスティングとかしてた時に、まあ、直井ちゃんと出会ってたんです。
0: あの時はアパレルのポップアップをされてましたよね。
2: あの時はね、ジンかな、ジン。
0: あ、ジンですか。
2: アパレルのポップアップもしてたけど、ジンも一緒にやった気がする、うん、多分ちょっともう覚えてないかどっちか忘れちゃった。
0: なんか 竹の素材を使ったお洋服を販売してたイメージがあります。
2: 竹素材のバンブー素材の T シャツをちょっとやってましたね、うん、その時は。今はちょっともうやってないんですけども。
0: いろんな事業をされてるんですね。
2: はい、うん、はい、
0: 今はダンサーはされてるんですか。
2: もう全然踊ってないですまさかの、自分でも全く踊らなくなるとは思ってなかったですけどね。
0: うん、だってもともとダンサーさんなんですもんね。
2: そうです、そうです、そうです。
0: ダンサーで日本とニューヨークでご活動するって、もそれだけ聞いてもすごいことだなって思うんですけど。
2: あ、本当ですか。
0: はい、
2: まあ、でもなんかやっぱりニューヨークでダンスが、ね、ヒップホップが生まれたっていうのがあったんで、うん、まあ、ニューヨークに行って、まあ、向こうのダンサーとかアーティストとかクリエイターと交流して、うん、まあ、ダンスを踊ってたのがすごい楽しかったって感じ。
0: 向こうでダンスをやるってもう勇気がとてもいるんですけど、なんかご縁かきっかけがあってってことですか。
2: あ、そうです。友達がね、ニューヨークに住んでて、なんでまあその友達の家に泊まらせてもらいながら、まあ、僕は夜は毎回いろんなクラブ行って遊んで、うん、で朝帰ってきて昼ぐらいまで寝て、でニューヨークブラブラして、うん、また夜クラブ行ってっていうのをずっとやってました
0: 最高ですね。
2: 最高です、はい、
0: ちょっとした大人の夏休みみたいな。
2: そうです
0: 、そのダンサーからキャスティングのお仕事につながるって、なんか私としてはあんまりイメージなかったんですけど、なんかそれもご縁がつながってってことですか。
2: そうですね、なんか僕ダンサーまあ、もちろんダンスやってたダンサーだったんですけど、なんかダンサーの人たちって基本的にダンスイベントしか行かない人が当時は多かったんですよ、
0: はい、
2: だけど僕は結構こうダンスイベント以外も DJ イベントだったりとか、なんかこうファッションのイベントだったりとか、まあ、普通の要はクラブイベントだったりとか、もういろんなイベントに顔出して一人で、
0: うん、
2: で踊ってたんですよ。 そしたら、まあ、その時に僕のこと面白いと思って声をかけてきてくれた人たちとかと仲良くなって、まあ、それがプロデューサーの人だったりとか、まあ、映像監督だったりとか、まあ、あるいはモデルさんだったりとか俳優さんだったりとかみたいな感じで友達の輪がすごい広がって、でそっから知り合いが多いねってなってキャスティングの仕事をお願いされるようになってる。
0: へー、いや人生何がきっかけでどう変わるかって本当に分からないですね。そうそう、
2: だからキャスティングの仕事をやろうと思ってキャスティング会社になったわけじゃないというか、う
0: ん、へー、そうすごい。ノビーさんでいうとラジオの仕事をするつもりじゃなかったのにラジオをすることになったみたいな流れ、
1: うん、そうなりますね。全然すごいすごいバラエティに富み方が人のつながりがあってるんですね、うん、そっから。そうそうそう、うん、すごいな。
0: へー、
1: お話聞いてるだけでご飯何杯負けちゃうからすごいなと思いました。
0: そこはビールじゃないんだ。
1: いや昼なんで
2: ご飯
1: なんだ。あ、そう、夜だ、番組夜だ。初歩的な間違いでございました。大変失礼しました。
0: そのイベントに普段皆さんが行かないようなところに行くっていうバイタリティは昔からですか？
2: そうですね、まあ、とにかく踊るのが好きだったんで、うん、いろんなイベントで大体まあ DJ の方はいて、うん、音楽は流しているので、うん、まあ、とにかく踊りに行きたいっていうので、うん、もういろんなクラブに顔を出してたって感じです。
0: まあなるほど、確かに場所に行くといろんな出会いがあって、じゃあうちでも来てよっていうのは
2: そうそう、ありましたし、なんかそこで知り合った人から明日こんなイベントあるから遊びに来てって言われて、うん、まあ、すぐ行くみたいな、うん、まあ、それをもうずっと繰り返した感じです、20代は。
0: もうナチュラル営業力がすごいですよね、うん、
1: すごいですね、活動量が、
0: うんうんうん、そこからブッキングから今の会社を設立されたんですか？
2: そうですね、なんか当時日本に、まあ、すごい有名なエナジードリンクの会社が入ってきて、うんうんうん、でそこが結構こうそういうパフォーマーとかをサポートするような会社だったので、よく一緒のお仕事したんです。でそこの社長が僕その時個人でずっとやったんで、まあ、個人だとやっぱその会社との取引がやりづらいから会社にしてくれって言われたんですよ、うんう
0: んうん、ああなるほど、なるほど。
2: で、あ、そういうもんなんだなと、うん、まあでもその時自分も29ぐらいでこれからどうするのかって悩んでて、うん、まあ、会社にするのかワーホリで1年どっか行くのかみたいなの悩んでたんですよ、
0: うん、
2: でちょうどそういう声がかかったから、じゃあやっぱ会社作った方がいいなと思って会社を作ったんですよ。
0: なるほど、一旦言われたから必要に、うんうん、必要に駆られて、
2: そうそう、で会社作って、うん、そのエナジードリンクの会社の社長に会社作りましたよって言って、うん、ああよかったな、お前おめでとうって、じゃあこれからもよろしくって言われたんですけど、うん、そっから今もう17年目なんですけど、会社一回も仕事してないです。
1: やった
2: 一回も仕事もらえてない、
1: やった、
2: 会社作ったのに意味わかんない
1: 中小企業はあるわけですね、うん、
2: すごいですよね。
1: もう同じような経験たくさんしてます。
2: すごいですよね。
1: ありがとうございます。
2: あれ何なんですかね勢いを見たいんですかね
1: とりあえずアドバイスだけして責任を取らないっていうスタンス。
0: でもなんかすごいきっかけというか転機というか、はい、すごい大きな流れをいただいた感じですね。
2: そうなんです、そうなんです。だから今でもよく会うんですけど、もうすごい感謝して、まあ、会うたびに言いますけどね、うん、会社作ってんですけどまだ仕事もらえないんですか未だに言いますけど、
1: ここまで来たら意地でしょうね絶対やらんぞみたいな
0: でもご関係性としては続いてらっしゃるんですね。
2: そうなんです、そうなんです、今も仲はいいです。
0: なんか今はキャスティングの他にもプロデュース業もされてるっていうのを先ほどお聞きしましたけど、
2: はい、
0: プロデュースというのはどんなことをされるんですか？
2: まあ、主にライブ配信だったりとかファッションの広告だったりとかが多いかもしれないですね今は、まあ、映像制作だったりとか、
1: うん、
2: でそれも結局キャスティングの延長でキャスティングをやってて、まあ、いろんなその業種の人たちと知り合うわけじゃないですか、
0: はい、
2: でそれぞれの業種でみんな得意な分野があるんで、なんかその案件があった時にこの分野にはあこれが得意な人がこういう人がいる、映像はこの人がいて、ヘアメイクはこの人がいて、スタイリストはこの人がいてっていう、まあ、モデルはこの人っていうキャスティングをしてるみたいな感じでプロデュースをしてるって感じです、うん、自分の中では。
0: へ
2: え、それで一つのものをみんなで作るっていうのが、うん、今僕がやってるプロデュース業みたいな感じです。
0: それは企業さんからキャンペーンとしてこんなことをやりたいんだけどちょっと企画から考えてくれないみたいな感じで、
2: そうです、そうです、そうです、で投げられて、あ、じゃあこういう企画だったらこういうカメラマンが多分合ってますよねとか、 確認しながら、うん、モデルさんってこのイメージですよねとか、うん、こういう人たちでじゃあ組んで1個のチーム作ったら面白いものできそうですよねみたいな話を始めて、うん、で盛り上がって仕事になるみたいな感じです。

0: そういう専門の人たちって誰でもいいわけじゃなくて、やっぱり得意なジャンルとかご経験が終わりのジャンルっていうのがそれぞれあるんですね。
1: そうそうそう、そこをすごい会った時に聞きます。だからみんなにどういう映像を作りたいのとか、うん、なんでこういう

0: これもしウッチーさんのようにプロデューサーになりたいって思う若い子たちがいたら何からしたらいいんですか？
1: 確かに、いや何からしたらいいんですかね。まあでもやっぱりこういろんな人と会ってその人たちがなんでこれをやってんのかとか、うん、どういうことをやってんのかみたいのをいっぱいインプットすると、うん、面白いと思いますけどね。
0: なるほど。やっぱりじゃあいい意味で遊びに出るっていうのが大事そうですね。
1: そうですね。だからいろんな人に会っていろんな人と話をしてくっていうのは結構大事だと思います。
2: 皆さんおっしゃいますね、そこはね。
0: そうですね、
2: いろんな人に会うっていうのは大事だよっていうのは。
0: オンラインのお仕事じゃないとなるとなおさらですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: ありがとうございます。じゃあここで1曲お届けしたいと思います。今日はウッチーさんに選曲いただいてます、はい、まず1曲目曲紹介お願いできますか？
1: はい、 H ジャングルウィズ T で Wow Wow Tonight、うん、時には起こすよムーブメントです。
0: いいですね、はい、
1: これはですね、うん、確か僕が中3の多分3月ぐらいだから15歳の3月、これから高校生になるっていう時に多分発売したシングルな気がしてて、すごいなんかこう高校に上がるちょっとその不安とか期待みたいのがなんかこの曲にすごい僕の中では詰まってて、まあ、今でもカラオケでも歌うし、すごい何回も聴く歌です。大好きな歌です。
0: いやその果敢な時期によく聴いてたってことですね。
1: そうです、はい、
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きください。 H ジャングル with T で Wow Wow Tonight、 時には起こせよムーブメント。

0: 生まれて初めて歌うのはね、小学校の時になんかこの後でパーマ頭でラッパズボンで登場して、何でも歌うと思って、こんな人絶対友達になるかいお前は思ってたみたいな。でもどうしてか、
1: H ジャングル with T で Wow Wow Tonight、 時には起こせよムーブメントをお聞きいただきました。さてここからはファッションに目覚めたきっかけ、そして具体的なアイテムをウッチーさんに伺いたいんですが、まずはファッションに目覚めたきっかけを伺いたいんですけども、いつ、
2: はい、はい、これなんですけど、小学生の時って男の子ってみんな T シャツにめっちゃ短い短パン履いてる時代だったんですよ僕。いわゆる元気なちょっと麦わら帽子かぶってるような、ポロシャツ着て短パンみたいな、
1: はい、
2: 冬でもそんな感じじゃないですか。
1: はいはい、はい、います、はい、うん、
2: でそういう時に多分小学校3年生ぐらいの時に同じクラスに、これ今でも覚えてるんですけど、小池徹平くんっていう男の子がいて、でその子はまあいわゆるクラスのちょっと悪ガキみたいな、イケメンの悪ガキいるじゃないですか、女子からも思ってる、
3: はいはいはいはい、
2: その彼がね、その時デニム履いてたんですよ、デニム、小学校3年生の時に、
1: はい、
2: で当時やっぱり男の子って大体みんな短パンに T シャツスタイルだったんですよね、
3: うん、
2: デニム履いてる子ってあんまいなくて、
1: うん、
2: でその小池くんのデニム見てすごいかっこいいと思って、うん、でそれで家帰ってうちのおかんとおとんにデニムが欲しいって言って買ってもらったのを覚えてます、今でも。そこがなんか目覚めたきっかけなのかなと思う。
1: しかも小3って結構小さい頃ですよね、
3: 3年生からデニム、ほう、ヴィンテージ的なやつ
2: ですそんなのも分かんないね。
3: なるほどなるほど、
2: デニムが欲しいって、
3: ああ、
2: 小池くんが履いてるみたいなデニムが欲しい
3: かっこよかったんだろうな小池くん、
2: はい、
1: いや逆に怖いですよ、小3でヴィンテージのどこどこブランドの赤タグの
3: 3年だったらそのサイズもあれですからね子供はキッズサイズですもんねそうだそうだ、
1: じゃあそこからお洋服に意識がいくようになったってことですか。
2: そうですね、でもデニムをそれで買ってもらって、でもファッションとして認識したのは本当もう中学校入ってからだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあでもそのデニムがちょっと一個きっかけとしては目覚めた、なんかこうかっこおしゃれっていうか、ファッションっていう認識はないけどかっこいいっていう、
1: はい、
2: なんかいいなっていうのはあったと思う、うん、
1: トリガーですね、
3: はい、
1: へえ、そこからどうやっておしゃ

0: 齢度を上げていったんですか。
1: で中学校が、僕中学と高校和光学園っていうあの町田にある学校行ったんですけど、うん、和光って私服なんですよ。
0: え、中学生からですか。
1: そうです。へー、中学校私服なんですよ。
0: やだ難しい。
2: なんかいい環境だか悪い環境なんだか難しい環境なんだか分かんないですね。
1: でその私服の学校に入って、まあ、当時はそのファッションにまだ 目覚めたのか目覚めてないのか分かんない時期に行くと、うん、おしゃれな人めっちゃいるんですよ。
0: 中学でですか、
1: まあ、はい、うん、でその時の、まあ、うちの和光の卒業生が小沢健二さんとか、うん、あとダブルタップスってあのブランドの西山さんとか、うん、あとエイプとかのデザイナーのスケートシングさんとか、うん、あと 45RPM ってブランドのデザイナーの方とかがいて、もうめちゃめちゃもうファッション学校みたいになったんですよ。すごい、うん、
0: 中学で
1: 先輩たちがもうみんなおしゃれなんですよ。とにかく
0: すごい環境ですね。すごい、う
1: ん、でそれ見てなんか、まあ、やっぱなんかこうねデニムの時みたいに、あ、なんかこういう感じの雰囲気とかこういう格好ってかっこいいなと思うようになったのが、うん、まあ、目覚めていったきっかけというかな気はします。
0: 中学でそれですか。
2: すごいですね。めちゃくちゃ早いですね。
0: 考えられないですね。
2: 全くかなわない。
0: 中学の時のノビー少年は何着てました。
2: 制服です。
0: 大体そう、
2: 制服です。
1: そう
2: っ
1: すよね。
2: もう制服ですよ。基本的にずっと制服です。そうっすよね。帰ってからも制服です。そうです。楽。
0: そんなに持ってたんだ。
2: 楽。
0: へー、でも私も制服、うん、っていうか基本的には制服ですよね、中学ってね。
2: まあ昼間はね、学校以外ではもちろんそうですし、
0: ね、そうですよね、うん、だからなんかジャージ、学校指定のジャージで過ごすか、うん、制服のセーラー服で過ごすかしか考えてなかったんで、うん、
2: あれが正装ですからね、学生は。
0: あ、そうですよね。
2: 学生服が、結婚式とかもあれできますから。
0: そうですね。じゃあ結婚式とかもしあったらスーツを買うかなんかで行かないといけない中学時代だったってことですよね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: へー、そうですよ。すごい、
2: レベルが違います。僕ら
0: レベルが違う、はい、そんななんかもう中学でもうファッションのこと学ぶみたいなくらい、ね、
1: 生で学ぶみたいな。先輩たちみんなおしゃれだったし、うん、で、まあ、さっき言ったみたいにそういうファッションの先輩たちがいっぱいいたから、中学校の同級生とかでももうその時に流行ってるブランドとかみんな着てたりとかしてる。だからもう中1でエイプ着てたりとか、遠いですよ。だから何年前ですか、今20、45だから中1だから32、3年前にもそのエイプ着てたりとか、
0: 中学で
1: お兄ちゃんがいる子たちもいたから、お兄ちゃんのお下がりでなんかみんなもうおしゃれなブランド、ヒステリックグラマーとかさ、そういうのみんな着てる子めっちゃいて、みんなおしゃれなの。そう、すごい、
2: レベルが高い。
1: で僕はね、全然あの茅ヶ崎住んでたから、はい、中学から通ってる田舎の少年だから、はい、まあ、ちょっとヤンキーっぽいというかちょっとヤンキーチックな服装で行ってたのが、まあ、そこ行ってファッション楽しいなってだんだん変わっていった感じです。
0: それはみんなおしゃれになりますね。
2: なりますね。
0: ちょっとしたなんかアパレルの専門学校に行ってるくらいの、
1: うん、そう
0: ところですよね。へー、じゃあその何ですか、教育を経て当時のウッチー先輩は今にはどんな風に変わっていくんですか、お洋服の変遷みたいなところは。
1: でもね、そのやっぱみんな私服でいろんな服装してる人があの学校中にいたから、うん、いろんな格好しましたよ。本当なんかアメカジっぽい格好したりとか、うん、チーマーっぽい格好してみたりとかスケーターっぽい格好してみたりとか、うん、バンドマンみたいな格好してみたりとか、うん、もうとにかくいろんな服装をいろんな人見ながら勉強して、うん、まあ、自分でやってみたみたいな感じで来てました、
0: うん、いやすごいですね。ちょっと私圧倒されてますね。だってそれを、まあ、中学以降、まあ、10代とか20代の手前くらいでもういろんなお洋服着てきたってことですよね。
1: そうそうそう、う
0: ん、お洋服キャリアが
2: 長いです ね非常に。
0: へー、すごい、うん、そして今はどんなジャンルを着られるんですか。
1: 最近はでも、まあ、モードっぽい服装がすごい好きなんで、うん、そうですね、ハイブランドと、まあ、でもいわゆるプチプラみたいなブランドをミックスして着ることが多いかもしれない、うん、
0: あの私がお洋服に目覚めたのって実は大変遅くて5年前くらいなんですけど。
1: そうなの。
0: そうなんですよ。でそれに目覚めたきっ かけになるブランドがあの酒井だったんですけど、うんうんうんうん、酒井っていう日本のブランドがありまして、うんうん、はい、はいはい、で当時すごい追いかけをしてたんですよ、
2: うん、
0: あのコレクションを見たりとか、うん、新作だランウェイだみたいな、
2: うん
0: うんうん、今はもうちょっと手が届かないっていうところで半ば諦めてあの欲しくなっちゃうから見ないようにしてるんですけど、 なるほど、ね、
2: 上等な、
0: そう上等なんですよ、はいはいはい、でその酒井がアクロニウムというあのテック系ブランドがあるんですよ、
2: はい、
0: うん、あの機能性に特化して
2: る、機能性重視の、
0: はいはい、でもおしゃれっていうね、
2: 学んでますよ、大丈夫ですよ、
0: ね、はい、でアクロニウムっていうこれもまたねあの高級なブランドがありまして、
2: うん、
0: はい、すぐには買えない、お金を貯めないと
2: ちょっとなるほどなるほど、
0: はい、っていうブランドがあるんですけど、うん、そこの酒井とアクロニウムのコラボのお洋服が出た時がありまして、
2: はい
0: はい、でそこからアクロニウムっていうブランドがあって、うわこんなかっこいいあのお洋服作るんだ、うわすごいって思って、
2: そこで 初コンタクトだったわけですね。
0: そうなんです、うん、でそしたらあのウッチーさんとはお会いはしてないんですけど SNS はつながっていて、うんうんうん、あの拝見はしてたんですよ、
2: はい、
0: ウッチーさんの SNS のタイムラインに、うん、アクロニウムでお買い物してるっていう姿が載ってらっしゃって、
2: さすがですね、
0: さすがキャーって思って、あのアクロニウムでウッチーさんをよく買ってる、さすがいうところから、もうウッチーさんは本当にお洋服好きなんだなっていうのをそこで理解しました。
2: すごい理解力が強いですね。高いですね、さすがに。
0: 今もアクロニウムは、
1: はい、チェック大好きで持ってます、いっぱい。
0: は、言いたいですよ。
2: いっぱい持ってますは言いたいですね。
0: うん、
2: はあ。
0: え、だってうん十万とかザラですよね。
2: そうですね。
1: そうです。
0: はい、うん、
2: すごいな。
0: そうなんですよ。
2: 僕が触れることがない。
0: うん。でもほらのびさんはねガジェットとかありますから、
2: それはまあそうなんですけど、
0: だから家にマックいっぱいありますって言ってるのと同じ、
2: すごい、
1: そう思ってんすか、
2: あそうで、いやまああの 2台ぐらいしかないんですけど、うん、そうすごいっすね、
0: あ今見られてるんですね、
2: はい見てます、
0: うん、
2: これは買えないわ、
0: そうなんですよ、でその酒井のとアクロニウムのお洋服も今で古着を今でもずっと探してるんですけど、古着でも11万くらいなんですよ、なんでちょっと将来ゆくゆくはねと思ってるんですけど、そんなことを見ていましたよ、ウッチーさん、続いて言葉になって
2: ジャケットに30万とかそういう世界なんですね、
0: うん、
1: だけどねすごいあれな質がいいんですよ、ものの、だから一回買ったら他のパンツほぼ買わないし履かないですよ、まあ、それで考えるとあのあれですよ、車みたいなものって6年乗るみたいな、
0: はい、
1: 同じ車に、
0: うんうんうん、
2: そんな長いこと履けるんですか、
1: 履いてました、で全然あのへたらないんですよ、
2: そうか、
1: しっかりしてるんで、だから買い替えをしなくていいから、うん、いいっていう、
2: は
0: あ、そう聞くとなんか急に安く、
2: いやまあそれにしてもですよ、うん、
1: まあでもあとデザインがいいから、
2: うん、はい、まあそれはそうですね、
1: ずっと着てても飽きないですよ、あとすごいこう動きやすいし、
0: はい、
1: ギミックもいっぱいあるから、
2: パンツに20万とかすごいな、ちょっと知らないけど、ね、世界でございました、
0: 圧倒されてますね、
2: うん、
0: はい、じゃあそんなおしゃれなウッチーさん、あの一回ね、あのまた曲を教えていただきたいと思います、2曲目またご紹介いただけますか、
1: はい、ヒデでテルミ、
0: はい、
1: はい、この曲はなんかこうヒデさんってこういわゆるライブに出てるアーティストの側面と、うん、あと自分でお洋服やったりとかなんかこうクリエイターの部分もたくさんお店やったりとかしてて、はい、なんかすごいちょっと僕の中で憧れの人 で、
0: うん、
1: でそのテレミって曲はなんかこう自分ヒデさんが自分に対して歌ってる曲なのかわかんないですけど、まあ、これもなんかちょっとねその思春期の時代にこう聞いてすごいこうなんかこうなんていうんですかね、毎日聞いてたような曲になります、
0: へー、はい、なんかヒデさんってあのピンクの長髪、
1: そうですそうです、
0: であのハートマークのギターのイメージでした、いろいろされてたんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それではお聞きください。ヒデでテルミー。

0: ヒデでテルミーでした。続いてはウッチーさんのご自身のお洋服の選び方を聞いていきたいんですけれども、何か選ぶ時のマイルールってありますか？
1: はい、マイルールみたいのは特に持ってはいないんですけど、まあ、その日にどの場所に行って最後にどの場所に行って家に帰るかみたいなところから洋服選ぶかもしれない。
0: 最後考えるんですか？その心は？
1: いや、例えばじゃあ最後の夜ご飯でジンギスカン食べに行くってなったら、
0: なるほど、
1: ちょっとその匂いがつくのが嫌だから、はい、お気に入りの服はちょっと置いといて、うん、とか、なんかそういう
0: ありますね。
1: 昼間は打ち合わせだからシャツ着るけど、夜はちょっと

0: クラブ行くから打ち合わせもできてクラブにも行けるシャトーを選ぶとか、うん、そういう選び方をしてることが多いかもしれない。
1: あー、なるほど。
0: だからある意味自分が着たい服をその日に着てるってことはあんまないのかな。なんかそのこの日に何があるっていうのを考えてから洋服を選んでる感じ、うん、
1: なるほどなるほど、うん、シーンに合わせてってことですね。買うときはどういうチョイスをするんですか。
0: 買うときはでもね、僕黒がすごい好きで、
1: はい、今日もね黒ですよね、う
0: ん、黒い服ばっか買っちゃうんですよね。
1: 私もです私も
2: 名前さん真っ黒ですもん ね、
1: うん、ね今日ちょっと気にしてきましたけど、うん、
0: だから結構こう買った後にあれ同じようなの持ってたじゃんみたいなのがあったりとかしちゃうんですけど、うん、買う時はそうっすね。なんかちょうどその時で例えばさっき言ったみたいにいろんな場所行ってこう過ごしてる時にあこういう時にここにポッケがあったらいいのになとか、
1: はい、
0: なんかこういう時にここにこういうのあったらいいのになって思った時にそれを探す感じです。
1: うわポケットの話めっちゃわかります
0: でそっからバーって見てって同じような、 なんか自分が思いついたあやっぱ出てるじゃんってなってそれを見つけて買うみたいなパターンが多いかもしれないですね。
1: 結構現場に行ったりっていうお仕事もウッチーさんは多いですか。
0: はい、はい、多いです多いです。
1: そうですよね、はい、じゃないとポケットの話出ないですもんね。そうですね。わかります。どうですかポケットの多いお洋服欲しい時ありませんか。
2: あの男性ってもそもそもまあ多いというか普通のパンツでももうすでに前後で4つはあってみたいな感じな、あんまり気にしたことはないです。なんかあのこういう膝とかこの辺にもたくさんあるなんていうんですか、はい、パンツ
1: ありますね。
2: ああいうのは持て余します。
1: そうですね、はい、確かに足もね動きますからね。
2: そう、うん、あとまあジャケットの内ポケットもありますし、はい、十分。
1: そっか、ノビーさんはスーツが多いからポケット上着にもいっぱいありますもんね。
2: でまあカバンに基本全部入れてるんであんまり入れるとスーツも型崩れするんで、
1: うん、
2: はい、基本的にはそんなに入れないです。
1: そっか、確かにジャケットポケットがあるからっていう視点で考えたことなかったですけど、うん、
2: だからハンカチとスマホぐらいです入れてるの
1: は。うん、はい、ウッチーさんポケットいっぱいある時何入れます。
0: 名刺入れと。
2: ああそうですね、名刺入れは入れますね。
0: 名刺入れ、あとスマホの、あの バッテリー、
2: お
0: ー、バッテリー、名刺入れとスマホのバッテリーは必需品。
2: あ、なるほど。それカバンじゃなくてポッケに入れるんですか。
0: ポッケ、そう、ポッケに手ぶらが好きなんですよ。
2: なるほど、
1: はい、
0: 手ぶらが好きで、うんうんうん、だからちっちゃいメモ帳とペン、
1: なるほど、
0: これがうまく入ると、うん、自分の中で完璧なんですよ。
1: いやでもすごい、
0: かさばらずに、
1: はい、あの私もポッケが欲しくなって、あの今年ベストを買ったんですよ。多機能ベストって言えばいいんですかね、
2: うんうんうん、
1: あの MB さんも以前ご紹介いただいてたと思うんですけど、うん、あの釣り具メーカーのダイワさんが出してるあの釣り具用じゃないけどおしゃれに見えるみたいな、
2: うんうんうん、あ、ビブスみたいになってないやつですね、
1: うん、そうそう、ビブスに見えないような、はいはいはい、でもいっぱいポケットがあって、うんうん、でもモードとかおしゃれにも着れるみたいな、いろいろ展開されてるよっていうアドバイスだったんですけど、はいはい、まあちょっとダイワさんじゃないんですけど、うん、レディースブランドでそういうなんかいっぱいポケットがついててちょっと女性の形になっていてっていうものを見つけてゲットしたんですよ、うん、
2: はい、
1: で一回手ぶらで、普段私バッグを持たないなんてことはなかった人生なんですけど、うん、いっぱいポケットがあるのでひたすら入れて手ぶらでお出かけしたらすっごい楽ですね。
0: 楽しいですよね。
1: 楽しいです。なんて軽いのと思って
2: 手
1: の
2: まま結局なんか買って買っちゃうでしょ。そしたら
1: それはそう。
2: そうですね。
1: でもほら、あのその余計なバッグがいらないですから
2: 、うんうん、無駄な買い物しなくていいかもしれない。
1: あ、そうですね。それはまた別の話。
2: 冗談です、はい、冗談でございます。直江さんにそれは禁句でした。
1: 浪費家なんでね。
2: そうですね、
1: そう、はい、ありがとうございます。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ウッチーさんご自身もねそうやっておしゃれさんですし、またおしゃれの業界に今身を置かれて裏側から支えてらっしゃるというウッチーさんなので、今日アドバイスを聞けるのすっごい楽しみにしておりました、うん、ということでウッチーさん、おしゃれになるためのヒントやコツって何でしょう。
0: ヒントやコツは、うん、やっぱりいろんな服装をすることが大事なのかなって思いますね。
1: なるほど。
0: やっぱり失敗と、まあ、成功というか似合ってるをこう繰り返していくことで、その自分の苦手だったジャンルも得意なジャンルになるかもしれないし、うん、その苦手だったジャンルを得意なジャンルと組み合わせて新しい自分のファッションが生まれたりすると思うんで、うん、まあ、やっぱいろんなお洋服を着て、まあ、自分で似合う似合わないの判断をあんまりせず、ちょっと挑戦するっていうのがやっぱ大事なのかなって思います。
1: いろんなジャンルのお洋服を着ようってことですね。
0: はい。
1: それでいうとウッチーさんは過去やってきて、これはとっても似合わなかったっていうジャンルあるんですか？
0: 何があったかな。何かあったかな。
2: 何でも似合いそうですけどね。
0: 何かあったかな。似合わない似合わない違うのって何か言われたことあったかな。ちょっと覚えはないですけど、まあでもやっぱりこう何て言うんですかね、まあいろんな服装して学校行って、まあ、女の子たちの反応とか見たりしてましたよ。
1: はいはいはいはい。
0: あ、これやっぱ女子受け良くないなとか、
2: うん、
0: あ、これ女子受けいいなとか、でも女子受けいいけど男子受け悪いなとか、あ、これ男子受けいいなとか、
1: はい、
0: そういうのもなんか自分の中でこう、まあ、成功なのか失敗なのかみたいな繰り返して、うん、こう自分に似合う服を探していくみたいな感じかもしれない。
1: なるほど。ノビーさんはそれで言うと、いろんなお洋服のジャンルは手を出してきてますか？
2: あんまりですね。
1: じゃあやっぱり
2: もうずっと、はい、ずっとこんなスタイルです。
1: あ、ジーンズ、きれいめな
2: シャツみたいな、
1: はい、
2: あんまりこう冒険をしない人間です。
1: え、ウッチーさん、そういう大人たちに、男性の大人たちに何か提案するとしたら、どんなジャンルをまず遊んでみたらいいですかね？
0: そうっすね、一番楽というか手っ取り早いのは、やっぱりあのプチプラのブランドが、うん、あのハイブランドとコラボしてちょっと出したりして、変わったデザインのお洋服出したりする時あると思うんですけど、うん、そういうのをちょっとまず着てみるといいかもしれないですね。うん、
1: そうですね、
0: 一番気楽にこう着れて、お値段もねそんなしないんで、
2: うん、
0: まあ、それ買ってみるとか、
2: うん
1: うん、確かに私が一番最初にあのお洋服に目覚めたきっかけのお洋服は、あのユニクロのプラス J なんですよ。で、それもジルサンダーさんとのコラボですし、もうちょっと GU さんとかでもね、アンダーカバーさんとのコラボとかいろいろありますもんね。コラボですね。
2: 確かに、うん、コラボしてみますか。じゃあ僕も
1: ノミさんが、
2: はい、コラボ商品と僕がコラボをするっていう、
1: ややこしいな。
2: それぐらいの気持ちでいた方がいいですね、多分ね。
1: ノビーコラボで、
2: はい、
1: あの GU さんと何か作っていいですよって言われたら何します？
2: ジョッキでしょうね。
1: ビール、
2: ジョッキ。
1: あ、
2: 僕が T シャツ作ったって売れないでしょ。だってそう、
1: いや、わかんないでしょ、わかんないです、デザイン次第。
2: まあ、ね、そりゃそうなんですけど。
1: じゃあビールで何か。
2: そうですよ、ジョッキ行きましょう。
1: 行きたいですね、うん。そっか、でもそういうプチプラのところでなんかコラボものをゲットするっていうのは手頃です し、
0: うん、いいし、
1: 簡単にできますね。
0: それでちょっと頑張って、うん、本当ね、直江ちゃんみたいに酒井とアクロニウム買うみたいな感じで、うん、冒険ガッていって買うと、うん、すごいこう失敗が少ないと思うんです。
1: あ、そうですね、自分
2: 最初 見た目をちゃん、なんていうか、そうそう、テイストを揃えてからってことですね。
1: うん、そうですね、好きなものとか、なんか自分に似合うなが分かってから投資するっていう大きな額を、うん、
0: あとみんななんかそれぞれ自分のその洋服のスタイル見てて好きなシルエットってあると思うんですよ、
2: うん、
0: でやっぱそのブランドによってパターンが全部違うから、うん、なんかその好きなシルエットを出してるブランドを探すのも楽しいと思
2: う。
1: シルエットか、いや確かにそうですね、その発想なかったです。あのこのブランドさんはちょっと大きめのビッグシルエットの T シャツをよく作るとか、逆になんか今トレンドはやや細身にまた戻ってますけど、まだシルエットとしては大きいじゃないですか。その中でも元々細身を出しやすいよねこのブランドはとかってずっと見てたりするとありますよね。なるほど。じゃあノビーさんもまた新しいブランドさんをちょっとね、
2: そうですね、一回クローゼットをリセットした方がいいかもしれないですね。もう全部捨てて、
1: ユニクロさんを手放してちょっと残して、
2: いやわかんないです、まああの違法にならない程度には残しておいて。
1: どういうことです
2: か？いやいや、裸で出歩けなくていいように。 残しておいて
1: うっかり上来になっちゃうかもしれない。
2: そうそうそうそう、まあ上来は OK ですけどね、別にあの逮捕されませんけど、
1: そうです、ね、
2: はい、ちょっと職質されるぐらいで。
1: じゃあちょっと何か、
2: はい
1: はい、新しいブランドをね増やしていきましょうね。
2: そうですね、ちょっと、はい、お金が持つ限り頑張ろうと思います。
1: バンバンですよ。アクロニウムぜひ行ってください、
2: ね。無理ですよ。その使いこなせないと思います。単純にその何十万。
0: 意外多分あの制作の現場とかで働いている人たちはアクロニウムめっちゃいいと思います。動きやすいから。びっくりしますので。楽だし、ポケットもいっぱいあるし。
2: そうか。説得されつつあるな。いやでもちょっと買えないな。
1: なんかでも私勝手にアクロニウムの素材感ってややあの固めでシャリシャリする音がするようなイメージの素材のなんかイメージがあるんですけど、うんうん、そんなこともないですか。
0: そんなこともないですね。あのアウターは結構あのハードシェルって言ってゴアテックスみたいなものが多いですけど、その中でも柔らかいゴアテックス使ったりとか固めの使ったりするんで、まあ、いろんな素材使ってて基本的なのも動きやすく、うん、あんまシャリシャリ音とかしないです、
2: うん、
0: そこも考えられてると思うんですけどね。
2: そうですね、
1: なんかアウトドアブランドのさらにおしゃれでモードの要素が入ってるのに使いやすいっていうイメージです。
2: そう
1: そう、そうですよね、はい、じゃあのびさん次アクロニウム
2: 僕にセールスする回ですよ。アクロニウムは買わないよ。
1: やっぱりね、先ほどからお話聞いてますけど、ウッチーさんの営業力、
2: まあそうですよね。いや買わないと買えないよが近いんですけどね。
1: でもね、あの中古というか古着とかでも、
2: まあまあまあまあ、まあ、出てますその古着屋さん。
0: ありますあります。あ、
2: そうですか、
1: うん。
0: 僕一番古いやつでもう20年着てるやつがあります。でも全然下手ってないですよ。
2: へ
1: あ、そうなんですね、うん、
2: そこまで言われると確かに
1: 下手ってないって思えるくらい結構パリッとしてるってことですよね。そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、デニムなんかもう 2,3 年でダメですからね、毎日履いたら。
1: 毎日履いたらね、うん、そう聞くとあれちょっとアクロニウム見ちゃう。
0: いいと思います
2: この格好で言ったらなんか下げすんだ目で見られそうですよね、なんかね、何あいつみたいな。
1: 大丈夫ですよ、ウッチーさんと一緒に買い物行きましょう
2: 怖いなぁ、ちょっと限度額上げときます
1: はい、皆さんもチェックしてみてください、はい、今回はリグレスラボ LLC CEO の内田博重さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやお仕事について伺いました。ということでウッチーさん、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか。
0: はい、ですね、小田急線の片瀬江ノ島駅から徒歩1分のところに古民家カフェがあるんですけども、
1: はい、
0: アフターサーフクラブハウスというカフェが、古民家スペースみたいなものがあって、
1: うん、
0: まあ、今月7月から、オープンしてまして、
1: はい、
0: いろんなイベントやったりとか展示会だったりとか、うん、ヨガのイベントやったりとか DJ イベントやったりとか、
1: うん、
0: なんかいろんな用途でこう使っていただける場所のプロデューサーというとプロモーションで今運営で関わってまして、
1: うん、
0: ここにぜひ皆さん遊びに来てください。
1: ありがとうございます。これもうまさに鎌倉エリアってことですか。江ノ島
0: です。片瀬江ノ島の駅から歩いていくんです。
1: あ、そんなエリアにあるんですか、はい、もうじゃあ駅近ですね。
0: 駅近です、
1: ほぼ駅みたいな。
0: そうです
2: すごい。
1: これはカフェ利用もできるしイベントもやってるよっていう。
0: はい、
1: イベントはどこかに何かを見たら分かりますか。
0: あ、そうですね、インスタグラムで、アフターサーフクラブハウスで調べていただければアカウント出てくると思うので、
1: うん、
0: はい、そこにいろいろイベント情報だったりとか日々の、こんなことやってるよという情報載ってるんで、ぜひチェックしてください。
1: ありがとうございます。ちなみにカフェ利用で伺いたい場合は何時何時でオープンクローズなんですか。
0: カフェリオの時は、午前11時から夕方の5時までです、
1: うん、
0: はい、でイベントがある時は5時以降もやってます、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。ウッチーさんがイベントに立たれることもあるんですか。
0: あります。イベントやってる時は僕基本的にいるので。
1: おお、
0: はい、ぜひインスタグラムチェックして遊び来てください。
1: はい、ありがとうございます。昔海の家付近で飲み会イベントとかされてましたよ。日本酒イベントとか。
0: そうしてましたね。日本酒ファイヤー。
1: そう。 いや、なんか私も誘っていただいて行きたかったんですけど、なんか都合が悪くて行けなかったのを当時のこと思い出しました。
0: そういうイベントもやっていきたいと思ってるので、はい、ぜひお願いします。
1: ありがとうございます。じゃあぜひ皆さん江ノ島方面遊びに行っていただいて、
2: はい、素敵。今インスタ見てますけど、見た方がいいですね、これは。
1: 見た方がいいですか、はい、インスタでアフターサーフクラブと、
2: アフターサーフクラブハウス、
1: クラブハウス、はい、検索してみてみてください。イベントは結構な頻度でされるご予定なんですか？
0: まだ今月オープンしたばっかで、なんで、あの、毎日は入ってないんですけども、今週末ちょこちょこ埋まってきてる感じです。はい、
1: じゃあぜひ週末ね、海に行きがてら、
2: ね、
1: はい、遊んできていただいて。
2: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。そしてこれを聞いた業界の皆様で、ウッチーさんにちょっと助けてほしいなとか、相談したいなっていう方がいらっしゃった場合は、どこからご連絡したらいいですか？
0: 僕のインスタグラムに僕のインスタグラムに、はい、連絡いただければ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ご連絡させていただきます。はい、
1: プロモーションとかライブ配信とかまるまるご相談可能ということで、はい、ウッチーさんのインスタグラムはなんて検索したらよろしいですか？
0: UCCICREATIST です。難しいね。
1: はい、皆さんチェックしてみてください。
2: ウッチアーティスト、
0: ウッチクリエイティスト、
2: クリエイティスト、そうですね。
0: はい、
1: はい、ノートでご覧の方はノートに全てリンクは貼っておきますので、そちらからもよかったらチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ウッチさんありがとうございました。では最後の1曲、また曲紹介いただけますか？
0: はい、宇多田ヒカルでパッパパラダイスフィート河本ひろと、
1: はい、
0: です。これ最近出たばっかり の曲なんですけど、僕は宇多田ヒカルとあのブルーハーツの河本ひろとさんすごい好きで、まさかこの2人がコラボするとはっていう。
1: 確かに
0: 確かに、R&B の宇多田ヒカルさんと、まあ、パンクの河本ひろとさんが一緒にやるってなんかすごい僕の中では面白いなと思って、でこれ何気にちびまる子ちゃんのねエンディングテーマ曲なんですよね。
1: え、そうなんですか。
0: それもちょっとまた面白いなと思って、
2: はい、そっか、そうですよね、
0: はい、
1: そうですか、
2: はい、
1: 推しと推しがコラボしてくれた曲ってことですよね。最高ですね、はい、はい、では最後にかけますので聞いてみてください。宇多田ヒカルでパッパパラダイス、フィーチャリング河本ひろとです。はい、本日のゲストはリグレスラボ LLC CEO の内田博重さんでした。ウッチーさん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアトマークミュージックバードドット CO.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。7月も明日でですね、最後となりました。毎日暑い毎日が本当続いているんですが、皆さん体調など大丈夫でしょうか。全国的に40度近い暑さが続いております。今までだったら40度なんてそんな風に聞かなかったんですが、本当にね、これからの夏はなんとなく一歩も外に出られないような、そんな感じがします。皆さんは夏バテしていないでしょうか。もうこれだけ暑いと適度にエアコンをかけて過ごされて、いると思いますが、特に夜はなんとなく寝苦しく感じるようになりましたね。そんな時は少しひんやりとした場所に行きたくなる、そんな感じがします。今年はエルニーニョ現象の影響でかなり、高温が予想されるそうです。また沖縄の方ももちろんですが、台風がやはり、3回ほど来たことによって、沖縄の海はだいぶ中がね、こうかき回されて、少し水温の方も、落ち着いてきていると言われています。サンゴの白化現象が気になったりしますが、なかなか海の中まで潜らないと見えないもの、そういうものがありますが、やはり自然とやはりこうね、向き合いながら過ごしていく必要があるのかなと思っています。さあそれでは、今週も全国116局で放送しています。沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷の金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせたサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。毎回ね皆さんにお届けしているもうこの曲も定番となりました。またねこのサンレレの音色を FM 読谷の水曜日の午後3時の番組サンレレトリップ、こちらの方でも演奏いただいておりますので、もしよかったら FM 読谷の、YouTube の方からもご覧いただくことができます。ぜひご覧になってください。それでは改めて私が放送しています読谷村のご紹介をさせていただきます。読む谷の村と書いて読谷村、人口4万2000人、日本一人口の多い村と言われています。沖縄県は大きく本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村です。自然海岸が約14キロにわたって伸びており、その突き当たりに位置するのが登れる灯台の一つ、残波岬灯台です。最近まで工事で登れなかったんですが、ようやく再開されたということです。飛行機を乗る際に、ね、また離発着する際にはよかったら窓際の方々は見てみてくださいね。もしもこう街並み、薄いこう街並みが見えて、あ、白い灯台がって思ったら、そこは読谷村だとね思っていただければいいと思います。また着陸する際に、昼間は分かりやすいんですが、夕方とか夜になるとだんだんと那覇の街並みなどが遠くから見えてきますよね。着陸する際に左手にもしも灯台の明かりが見えたら、そこは読谷村、99段の階段のある残波岬灯台と思っていただければと思います。そして今現在なんですが、ここ読谷村の方では、もうね夏真っ盛りということで、定期的に花火が打ち上がったり、リゾートホテルではプール、そしてマリンレジャーなどを楽しまれています。最近ではまたこの村内のリゾートホテル、ホテル日光有平さんの方ではパラセーリングが、ね、行われてたり、あとはそれからバナナボード、それからまたサンセットセーリングなどもね楽しまれている方も多いようです。また日中はここにはねこう海岸沿いに馬がいるんですが、乗馬クラブ、この乗馬クラブの馬と一緒に海岸を散歩したり、または陸を散歩したりという、そういうねコースなどもありますので、もし機会がありましたら、いろんなね体験ができるということもご覧になられてください。あとはリゾートホテルなどで自転車をね借りたりすることもできます。ただもう漕ぐ自転車というよりはね電動付き

きの自転車の方がきっと疲れにくいんじゃないかと思います。もう私もね、もちろんこう爽やかに風を切るのが好きですが、やはりねこれだけ日差しが強いと皆さんたちも応えると思います。紫外線が強いので十分ね日差しに日差しをこうケアするお洋服帽子などはしっかりとかぶってくださいね。よろしくお願いします。また今現在ね世界遺産のザキミ城跡も、また見晴らしの良い景色を眺めることもできます。夕暮れ時はサンセットを眺めることもできます。また麓の方には生活やまた歴史がわかるユンタンザミュージアムがあります。先日20万人突破したということで来館者の方がねインタビューされてました。 FM 読谷の番組にご出演いただいた後に、偶然にもね20万人目だったということで北海道からお越しになられていたようです。さてメンソーレ読谷では皆さんが抱く沖縄のイメージ、懐かしい思い出の曲、深夜の時間帯に聴きたくなる曲があればぜひ送ってください。 fm786@fmyomitan.co.jp です。また FM よみたんの公式ホームページからメッセージを送ることもできます。メンソーレよみたんと書いて送ってください。それでは、今日はね、アルバム風島唄の風というね沖縄のこうアルバムベストセレクションのアルバムから皆さんにね曲をお届けしようと思います。まずは灘草草そして島唄2曲続けてもうメジャーな曲ですね、一緒に口ずさんでください。それではどうぞ。

いかがだったでしょうか。長曹操、そして島唄は2002年バージョン、新しい感じですね、なんとなく懐かしいかなと思って、歌い方が少しね、アレンジされた、宮沢和史さんの曲となりました。今週は、島唄の風、とてもね、アルバムいい感じのアルバムが、これだけを聴けば、このアルバムだけを聴けば沖縄が全部わかる、そういうね、ベストセレクションをお届けしております。さあ、それでは夏休みも本当あっという間に7月の末になりますが、皆さん沖縄の夏祭りイベントなどを少しご紹介していきます。さあ、まずはじめに夜の動物園 in ネオパーク沖縄ということで、私もね、大好きな場所になります。北部にありますネオパーク沖縄、ここに行くとね、ナマケモノがすごく身近にいるんですよね。触れそうなぐらいの距離にいたり、あとはあのアライグマラスカルみたいな、いるんですけどね、この動物、夜の動物園ということで、これだけ暑いと動物もしんどいんじゃないかなと思いますね。そんな中、こちらの方がネオパーク沖縄の方で9月30日の方からまで行われているようです。そして、想像以上に近い夏休みはネオ距離体験ということで、同じくこちらの方も動物たちの近い場所に、いることができるということですね。こちらの方もネオパーク沖縄で行われます。そしてダンボール迷路お化けスペシャルという面白い企画ですね。海洋文化館ということで、こちらは美ら海水族館の一角でお化けスペシャルというものがあるそうです。そして、まあ、孫魚でもありますジンベエザメ、これをね、皆さんが間近で見ることができます。美ら海ナイトアクアリウム、美ら海水族館で8月いっぱい行われます。夕方からだとね、お値段がすごく安くなるんですよね。これはナイトアクアリウムは夕方の6時から9時までです。そして海洋博美ら海夏休みスペシャルということで、沖ちゃん劇場、まあこれは場所になります。もう沖ちゃん亡くなりましたからね。スペシャルイルカショーが8月の3日まで

1日から3日まで行われる予定です。タイミングよく行かれる方がいらっしゃったら見てもいいのでは。夕暮れ時の夕日にさらされる感じでイルカがね、あの空を高く舞う、そんな姿が映像の方で出ていますけれども、いいんじゃないかなと思います。そして、こちらですね、美ら海水族館亜熱帯ドリームセンターの方では重ね、スタンプラリー、回って完成するというね、重ね押しスタンプラリーが行われます。そして8月の11日まで、こちらは藍染め体験の方も行われるようです。熱帯亜熱帯都市緑化、植物園の方で行われるそうです。そして古宇利島の駅空橋の方で夏の盆踊りが8月の15日、あ、これはなんか初めての感じで新鮮ですね。そして、沖縄観光闘牛イベント、沖縄伝統の闘牛文化に触れる力と絆の一瞬、うるま市石川多目的ドーム闘牛場にて9月21日まで行われます。そして今現在読谷村で開催中の琉球妖怪、こちらは8月の31日まで行われる予定ですね。夜少しちょっと怖い思いするのもいいんじゃないですかね。そしてビオスの体験、ビオス体験隊、夏休み限定の親子自然体探検ですね。あのビオスの丘は本当に緑が豊かで、そしてこう川みたいな池のようなものがあるんですが、その水上をね、楽しくボートに乗って探検することが可能なんですね。1日2回開催ビオス探検隊、夏限定のリアルな冒険へということで、子どもたちは学びと発見の連続、虫捕り、魚の観察、それから、またね、虫を集めたりするという、虫大好きな人集まるというそんな企画です。そして親子で挑戦、湖のキーワード探し、湖に隠された最終キーワードを探し景品をゲットしようということで、ビオスの丘のカヌー体験、いいですね。そして日本昔話お化け屋敷、こちらの方が戒めの世界観イオンモールライカムで、夏休みスペシャルウォーターパークプールアドベンチャーイン沖縄子どもの国、8月の31日まで行われます。そして夜に咲く沖縄、東南植物楽園で南国エコライツサマーということで参加無料になっているそうですね。入場料はいるかもしれませんね。9月27日までです。続いてワクワク冒険学校、チュラヤシパーク沖縄、東南植物楽園ですね。そして、シーポート茶壇カーニバル、こちらが9月の26日まで、ミニライブに毎週金曜日土曜日花火の打ち上げ、グルメ、そして迫力のエイサー演舞、そして夕日も楽しめる場所ということで、こちらの方が行われます。まあ茶壇はね、いつ行ってもお客様がたくさんいらっしゃいますから、これは楽しいと思います。それから劇場版、キムタカ龍神というものも、行われたりしたようですね。さあ、いろいろなものがあります。皆さんは、まあ、特にこの時期ぐらいに来られるとエイサーをね、皆さん見たくなると思います。こちらですね、エイサーフェスティバル in 茶壇、8月の9日に行われます。また南部の方では、沖ミューナイトミュージアム、こちらの方が、12月の25日まで県立博物館美術館で行われます。そして子どもプロセス企画展、子どもたちが見た沖縄戦、戦争のね、そういうお話も見るのもとても大切です。また沖縄には実は鉄道が昔あったんですね。空から見た沖縄県鉄道、空中写真に探す鉄道視察ということで、ミニ企画展、空から見た沖縄県鉄道警備員っていうね、通称警備員と言われていたようです。こちらが10月の5日まで。そして玉泉洞の方では南の島の洞窟探検、沖縄ワールドの方で行われます。いろんなね、イベントがありますので、夏休み子どもフェスタ、夏休み、いろんなところで夏のイベントが行われます。まず皆さんが沖縄に来られるタイミング、いつどこで
何が行われるのかというところをしっかりとチェックしてね、参加してみてください。また読谷村内の方では、雨の日、そしてまた、暑いなと思う日、そんな日があった場合にはもうリゾートホテルの、ラウンジとかでね、少し涼しむのもとってもいいんじゃないのかなと思います。とにかく暑い、皆さんとにかく暑い、はい、だからもうね、溶けてしまわないようにするためにも、皆さんのその体調を見ながらね、沖縄の、海で遊ぶ場合もマリンレジャーなどもいろいろありますが、熱中症対策、そしてまた遊泳禁止のところは、泳がないように気をつけてくださいね。よろしくお願いします。さあ、それでは続いての曲をお届けいたします。続いてはサトウキビ畑、そしてシマンチュの宝、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。ね、馴染みのある曲が流れるとつい皆さんも一緒に歌いたくなるんじゃないでしょうか。ね、それでは皆さんにね、マリンレジャーの情報などもご紹介していきます。先日もね、少しお伝えしたりもしたんですが、最近ではもうここ読谷村の方ではたくさんの方たちが観光で訪れていらっしゃいます。そしてそんな中でね、ここ読谷村の方に新たな施設となりましたリゾートホテルグランドメルキュール沖縄残波岬リゾート、もうここでは長期宿泊をしていただいた方が間違いないのではないでしょうか。プールサイドでのバーベキュー、それからビジタープール、このプールなども大人のプール、それから子どもたち用のプールなどいろいろとね、楽しむことができます。また楽しむ時間もまたね、少し考えていただくといいと思います。旅先でしか出会えない夜空を探して、このグランドメルキュールの方では、プールサイドで、ね、眺めながら、プールサイドで泳ぎながら空を眺めると、もしかして皆さんのね、来月ちょうど流星群が、流れると言われていますので、満天の星空を、そして季節によっては今ちょうどこの時期は天の川が見えたりもします。満天の星空に出会えるチャンス、街の明かりが少ないということ、それから豊かな自然に囲まれていること、澄んだ空気と広い視界、それが、このグランドメルキュール、そして読谷村でお楽しみいただける季節を楽しむ星空となります。春の時期と、そしてまた夏秋冬では夜空に輝く星が違ってきます。また、夏の時期となると、ね、皆さんもなんとなくですが天の川のイメージがすごくあると思います。今どのあたりに天の川があるのかなとね、アプリなどをかざすとすぐに見えるので、肉眼ではなかなか見えなくても、あ、このあたりに天の川があるんだというだけでなんとなく嬉しくなったりもしますよね。マリンレジャーを楽しんだその夜はぜひ、そのリゾートホテルでの時間をお過ごしください。さあ、そして今日皆さんにご紹介するのはマリンアクティビティ、グランドメルキュールのマリンアクティビティ、まずどんなものがあるのかと言いますと、カヌー体験、宿泊者1階、こちらね、一泊で泊まられている方々はね、1階は無料になるそうです。延長する場合は3000円になります。一般の方は3900円、こちらの方がお楽しみいただけます。そしてスタンドアップパドルボート、こちらの方は約30分間、宿泊者3500円、ビジター4600円になります。そしてこれ実はですね、グランドメルキュールさんとホテルミッコアリビラーさんの、こちら系の方が同じということで、宿泊される皆さんたちは宿泊料金の方は無料になっておりますので、こちらを利用することが可能になっていますね。総合の利用というものが無料になっています。対象年齢が12歳以上。そして、こちらの方は熊の実探索シュノーケル、楽しそうですね。宿泊者の方は7000円、そしてビジターの方は8500円、1日4便出るそうです。9時、11時、午後1時、午後3時、所要時間は約1時間。ねえ、熊の実とかをね、目の前で

見れたら最高ですよね。いろんなあのお魚もいます。また星の砂もあるということですので、いろいろ見るチャンスあると思います。それからウェイクボード、これは宿泊者の方は5,000円、ビジターさんは6,500円です。こちらは12歳以上、経験者は10分経験できる時間ですね。約10分間で5000円かね。でもまあちょっとやってみるみたいな感じやってもらったらいいんじゃないかと思います。そしてウミンチュが案内するグラスボート、こちらはですね、朝の9時30分から夕方5時まで、最終出港が、こちらですね、まあ17時が最終出港になるそうです。4月から10月の時期に今は渡しますので、9時30分から夕方5時までの営業です。宿泊者が2,000円、大人2,000円、ビジターが2,500円。そしてアクアバイク、これ楽しそうです。大きなタイヤを浮かべて漕ぐという、30分間で宿泊者3,000円、ビジターさんは3,900円。3歳以上で保護者同伴で漕ぐことができます。そしてマリンジェット、これ乗ってみたいですね私。所要時間約10分間で3,000円、ビジターさん3,900円。対象年齢4歳以上、定員が2名、操縦してくださるスタッフが1名とお客様1名ね。え、2人一緒に乗れたいですけれども、これはもう免許がないので無理ですね。そしてドラゴンボート、所要時間10分間、よく見るとね、キャーって言ってね、楽しそうに叫んでる声が聞こえます。大人が2,000円、宿泊者ですね、ビジター2,600円。対象年齢が3歳以上なので親子で乗ることが可能です。続いてスーパーマーブル、所要時間10分間、宿泊者2,000円、ビジター2,600円。対象年齢が6歳以上。そしてエクストリーム、所要時間10分間、宿泊者2,000円、ビジター2,600円。対象年齢が12歳以上。レンタルでは浮き輪、ね、浮き輪も、ね、買ったら、ね、持っていくっていう、買うとか、ね、借りるとか結構悩みますよね。宿泊者は大きいのが1,500円、中型は1,000円、小は500円で借りることができます。そしてフロアマットの方は1500円となります。皆さんどうぞこちらの方も、ね、いろいろと検索をしていただいて、で、過ごしていただけるといいと思います。まあ、マリンレジャーはね、10月ぐらいまで遊ぶことができますので、ホテル日光アリビラさんやグランドメルキュール、ぜひ検索してみてください。さあ、その方がこういったものもふるさと納税の方で、全てね、ご予約の方などもしていただいて、宿泊券の方をぜひ、皆さんこちらの方ふるさと納税の方でよろしくお願いいたします。さあ、それではあっという間のお時間だったんですが、今週は皆さんいかがだったでしょうか、ね、聞き慣れた曲を聴いていただいて、この後は皆さんどうぞゆっくりとお休みになられてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。収録している今現在、東海地方まだ梅雨明けの発表出てないけど、ガンガンセミの鳴き声聞こえるよ。あれ、夏到来？ゆるーっと夏が始まった感があって、ヒエーってなっている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、気温とかもね、もちろんなんだけど、やっぱりセミくんの声を聞くと夏来たーって感じがするよね。そう、夏が来たーっていうこのフレーズだけ聞くとワクワクするんだけど、予想気温とかそういった数字的なものを見るとげっそりしちゃうよね。いやー、今年の夏大丈夫かしら。はい、皆さんもね、水分塩分補給しっかりして、本当暑い時は無理せず、エアコンのお世話にもなって体調気をつけながらお過ごしくださいね。と、暑さも心配なんですけど、暑いからこそ暑くなりたい季節でもありますよね。はい、先日ですね、私、女性アイドルグループバンドじゃないもんマックス仲良しさんのライブにお邪魔してまいりました。そう、ライブ前からね、ちょっと気にはなっていたアイドルさんだったから、ご縁をいただけて光栄でございました。うん、ほんとね、しっかり作られた楽曲、そしてパフォーマンス、ダンス、そしてフロアとのやり取りとか、あと MC とか、ほんといろいろ勉強にもなりました。そう、そしてね、何よりね、かわいいのよ。いや、個人的にはさ、アーシャよりもね、リアルの方がかわいいじゃんって。そうね、やっぱり CD とかでね、曲聴いたり、そう、映像見たりとかっていうのも楽しいと思うんだけど、生現場一番ですよね。で、実はですね、同じ FM 七海で放送中のアマカラでバンモンちゃんのインタビューが流れる予定とのことなので、そう、あの高潔さんがアイドルちゃんとどんな会話をしたのか皆さんぜひチェックしてください。そんなね、熱い現場お邪魔したんですけれど、今度はさくらが熱くする番、1月19日日曜日、愛知牧場でのサマーフェス、お会いできる皆さん、一緒に夏を楽しみましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、先週はゲストコーナーに新見直美さんご登場いただきましたが、いかがだったでしょうか。ねえ、動物キャラナビ本当面白いよね。さあ、そして今週はゲストさんなしでレギュラーコーナーとともに、入ってる？入ってない？イエスオアノーお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは、ボー君ハバネロマーラー豆スナックということで、久しぶりに来ましたよ。挑戦状ならぬ挑戦菓子。いや、最近あんまりねなかったから。

あそろそろ私もねちょっと刺激的なもの食べたいなと思ってた時だったんですよね。お差し入れありがとうございます。ということでいやそうよ、これから暑い夏と戦わなきゃいけないからね、うん、こういうものを食べてね元気になっていかなきゃね。ということでさあちょっと辛そうなもの来ましたよ。これどんなやつかと言いますと、豆の旨味にハバネロの旨辛さと花椒オアジャオのしびれを効かせたうましび辛いマーラー豆スナックじゃと書かれております。うましび辛いって何うまくてしびれる辛いって感じなのかしら。いやもうこのパッケージもさ真っ赤っかでもなんか雷とか書いてあるしちょっと危険な感じもプンプンするし、あーよく見たら辛さの目安って言ってあの唐辛子の絵が描かれているのが 1,2,3,4,5,6 あこれちょっと久しぶりに最強な挑戦状届いてるんじゃないかしら。大丈夫かな、戦えるかなといったちょっとそこも心配だけど、どんな感じのうましび辛いおやつなのかいただいてみたいと思います。じゃあまずはそうあのカップヌードルみたいなねちょっとそういったなんていうんだろう円柱の入れ物になってるので蓋をピリッとよいしょ開けますと、あ中はなんていうんだろうあの短いじゃがりこみたいな感じの形、あもう開けただけでうん、なんかすごい中国チックというか辛そうな匂いがする。でも色は全然赤いとかではない、やっぱりちょっと豆だからかな緑っぽい感じの色なんだけど、いやでもなんかちょっとつぶつぶとかも見えて危険な感じもするぞ。いやこれは一気にいっぱい食べると大変そうなので一粒ずついきたいと思います。いただきます。うん、思ったよりちょっと硬い、からの、きたきたきたきたきたきた、あ、あれ、あー、これは、うましび辛い、あー、しかもこれ結構後引く、うん、あのね、最初はね、お豆の感じで全然辛くなくて、あ、なんか意外にいけるんじゃない？と思って、かみかみかみ、うん。大丈夫そうだって言って進んでいった、本当にフィニッシュ直前ぐらいからじわじわじわじわじわじわじわじわってきて、あもう今ね口の中に入ってないんだけど辛さだけがねベロと喉をこうチクチクチクチクチクチクってして、見てください、見てくださいってラジオだからみんなには見えないんだけどね、いやちょっとほんのり汗かいてきて、これ今一口しか食べてないんだよ、うん、これはねなかなかな挑戦状ですね。うましび辛い、そうでもね辛いだけじゃなくってやっぱりねうまみ成分もねしっかりあるから食べ応えもあるけど、辛いの苦手な方はこれは絶対やめた方がいいっていうぐらいなかなかの暴君気味なおやつだと思うので、いやでも辛いの好きな方はねむちゃくちゃ満足するおやつだと思います。いやー本当にこれ食べただけでちょっと体温が5度ぐらい上がったようなそんな感じの、あーもうこれはね絶対皆さん水分とともに食べてください。ちょっと危険だけどでも美味しい、ド M な方、いやド S な方どっちなのかな、ぜひぜひ食してみていただけたらなと思います。ということで今回ご紹介しましたのは暴君ハバネロマーラー豆スナックでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。

ちゃんこさんからリクエストいただきました。ナナコで猫じゃらしでした。はい、テレビアニメ正反対な君と僕第2期オープニング曲ということで、そう、天騒ぎでもプッシュさせていただきました。正反対な君と僕の第2期始まったということで、やったー、またキュンキュンできる。で、そう、このオープニング曲歌うナナコ、ボーカルの芦田奈々子さんと音楽プロデューサーのリュウジャさんによる音楽プロジェクトということで、この曲でメジャーデビューされたんですね。踏まれても揺れ続ける猫じゃらしのような不器用な恋心を歌った一曲ということで、いや、これ発想がまた面白くていいですよね。アニメと曲でキュンキュンしましょう。リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、今年の夏の楽しみは何でしょうということで、ね、まだ梅雨明けしてないはずの東海地方なんですけれど、いや、もうなんかしっかり夏始まった感じありますよね。ということで、そう、暑い暑い言ってるだけじゃ面白くない、夏楽しまなきゃ。さあ、皆さん、今年の夏の楽しみ何なのかしら、ということでお便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、夏の楽しみは終わり対馬天皇祭りかな。外出たいけど暑いので出ませんと。ね、そう、今年も開催されますよ。7月25日土曜日と26日日曜日、愛知県の対馬市の夏の大きなお祭り、終わり対馬天皇祭り。いや、私もね、学生時代何回も遊びに行きまして、いや、ほんとね、あそこすごい人なんだよね。ちょっと最近行けてないのでね、ちょっと寂しい、残念なんですけれど、ただそう、あのクローバーテレビさんをね、取材とかもされるので、この時期になるとね、結構皆さん忙しそうな感じなんですよね。スタッフの皆さんもご苦労様です。という、そんな天末の話ね、またあのこの後のね、情報局のコーナーでも改めてご紹介したいなと思います。という、そんな天末が楽しみという、そんなせいくんからのお便りからの、月曜日のアフターバラエティに出演された対馬のイベントやる人に、対馬でイベントやる時があったら桜ゆきさん呼んでほしいって言いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、嬉しい、ちょっと売り込んでいただけたのかな。いや、ほんとね、対馬のイベントも最近全然お邪魔できていないので、うん、お邪魔させていただきたい、呼んでください、対馬の人ということで、いや、せいくん売り込みもありがとう。という、そんな、対馬の天末楽しみなんていうお便りもいただきました。いや、やっぱり夏はね、お祭りいろいろ

をしてね、この夏なんとか乗り切っていただけたらなと思います。ということで、今週のお題かな、毎年地元のテレビ局かっこラジオもの夏祭りに行きます。祭りは祭りだけど、そういった放送局とかが主催する夏祭りに行くということで、いや、ああいう夏祭りもね、楽しいよね。なんか美味しいものいろいろあったりとか、あと公開収録とか公開放送やってたりとかね、あれもなんかすごく夏って感じがしていいですね。今年は FM ほほえみ過去岩沼のリスナーさんが香川県高松市から来るので、冷やし中華とずんだ団子をご馳走する予定ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、すごいお友達がいらっしゃる。冷やし中華とずんだ団子、ずんだ団子むっちゃ気になる。どんな感じなんだろう、美味しそう。いや、でもそういったさ、地方とかやっぱ行ったら地方の美味しいもの食べたいよね。そう、暑くなってくるとね、食欲がちょっと失せちゃうなんて方もいるかもしれないんですけど、でもそう、美味しいものやっぱり食べてね、元気にならなきゃということで、ぜひ皆さんね、食欲の夏迎えていただいて、美味しいものたくさん食べていただけたらな。というか、そうかそうか、あれだね、アニメ&聖地好きさんはご馳走する側なんだね。ね、喜んでもらえるといいですよね。素敵な夏祭りでいい思い出作ってくださいね。ということで、そんな、放送局の夏祭りに行くよなんていうお話もいただきました。そしてそしてイベント他にもね、いろいろあるよね。ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ユッキーチャオスチャオス。今週のお題ですが、名古屋で開催アムールデュラトに行くことです。アムールデュショコラとは違い、店内飲食スイーツが多いので、しっかり売られているものを味わうには短い期間に3回は行く必要があるかもなんていただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、バレンタインの時にね、アムールデュショコラ開催されて、さくらもね、毎年行っててっていうチョコまみれになる素敵なイベントなんですけれど、そうなんだ、夏はアムールデュガトーというイベントで、そっかそっか、店内飲食スイーツがたくさんある。あ、いいですね。やっぱりバレンタインみたいに、あんな人がゴミのようだみたいな感じにはならないのかな。ちょっと落ち着いて楽しめたりするのかな。ちょっと調べて、私も行けたら行ってみたいな。さあ、そして他はどうなのかな。他にも、あ、美味しいものだ。ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。夏の楽しみはお盆休みです。家族と親戚と一緒にバーベキューしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだね、学生の皆さんはもう夏休みに突入してるんですよね。なんですけど、社会人の皆さんはもうあと一息、お盆休みまで頑張んなきゃって感じかなと思うんですけれど、そんなお盆休み、家族とか親戚の皆さんと一緒にバーベキューをするね、素敵な楽しみ。でも夏のバーベキュー暑そうだなね、特に役の担当になると汗だくになりそうだよね。まあ、でもそうやって汗だくになりながらみんなでワイワイして食べるバーベキューが美味しいんだよね。そう、私もね、学生時代はね、みんなで海に行ってバーベキューとかやったな、懐かしい。いや、今行こうって言われたらちょっと考えちゃうな、暑いしなみたいな。いや、もうダメだね、ちょっと心と体が大人になってきちゃってる。あの頃の気持ち思い出さなきゃだよね。はい、そうちゃん、ぜひね、汗だくになりながらバーベキュー楽しんでいただけたらなと思います。ということで、他はどうかな。あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今年の夏の楽しみはやはりプロ野球観戦。これ夏だけじゃないんじゃないですか、 YK さん。オールスターが7月28日29日にあります。あ、そっか、オールスター戦はこの時期ならではか。勝負はオールスター後9月または10月の最終戦までが勝負。ソフトバンクまだ油断禁物、西武ライオンズ、日本ハムファイターズが追いかけています。どこのチームが抜け出すか注目ですといただきました。ありがとうございます。そうね、プロ野球観戦ね、野球はドームとかであればね、冷房もしっかり効いてるんですよね。だったらね、心熱くなっても気温が涼しければ大丈夫だよね。ぜひ YK さん、この夏も熱く応援してあげていただけたらなと思います。
そして他にはですね、

0: 岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、油絵画伯ちゃおーっす。
1: あー、もう本当にダクオさん、いろいろチェックしていただいてありがとうございます。まあ、私がありがとうございますっていうのもね、本当いつもよくわかんない感じなんですけど、
0: そう、キスマイフット2の藤ヶ谷くんと宮田くんがね、なかなかな画伯なんですけれど、そんな2人がですね、今油絵に挑戦してるんですよね。いろいろな才能があっていいですねということで、今週のお題、外食したいです。現状はほぼ寝たきりなので、なかなか外食できません。お店に行くのもタクシーですから、手間とお金がかかってしまうためです。今度ショッピングモールに行くときは外食するつもりです。ささやかな楽しみです。それと来月に62歳になることです、ともいただきました。ありがとうございます。そっか、お誕生日もうすぐね、素敵な誕生日迎えれるといいですよね。で、そこに向けてと言いますかね、そっか、お出かけしたついでに外食。いや、でもそういったささやかな幸せ、いいですよね。お出かけした時に何を食べるのかな、何を食べたいのかしらね。また美味しいもの食べれたらご報告もお待ちしてますよ。そう、食べ物といえばですね、他にもですね、こんなお便り、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。さくらさん、チャオッスチャオッス。梅雨明けしたら死ぬほど辛い毎日ですね、と。あ、そっか、兵庫県、近畿の方はもう梅雨明けしてるんですね。35度の猛暑日が全国各地で見られ、今年の夏も40度の酷暑日がまだありそうです、と。ねえ、もう今すでにね、35度超え連発しちゃってるので、ねえ、もう40度超え、今年からはね、酷暑日という名前で呼ぶというルールが決まったんですけれど、ねえ、何日酷暑日あるのかな、考えるだけでゾッとしちゃいますね。ということで、さて、夏の楽しみ。ちょうど18日土曜日に牡蠣料理を予約しているので、京都府舞鶴市にマイカーで行きます。暑い夏に暑い牡蠣を食べるのが一番の楽しみです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あー、素敵、牡蠣料理。え、でも暑い牡蠣ってことは生牡蠣とかではないのかな。どんな料理のメニューだったりするのかな。そう、私なかなかあんまり牡蠣って、牡蠣フライぐらいしか食べたことないかもしれない。また美味しかったよなんていうお土産話もお待ちしております。ということで、いいね、夏いろいろなもの食べたいな。そんな中、こんなお便りも。ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。今週のお題ですが、仕事以外何もないですね、てんてんてん。今年は残念ながら雨祭りもないので、お祭り的なものも行く機会もないです。楽しみはユッキーのイベントに全振りします、笑い。あ、これは嬉しい。もしまとまった休みと資金があるとするなら、旅に出るか、エアコンのある部屋でグダグダしたいです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだよ、エアコン問題ね、解決しました。今年の夏大丈夫かしら、というね、そんな心配もあったけどね。ちょっと休みと資金があったら旅に出たいね、涼しいところに行きたいよねって言っても、日本国内で涼しいところってどこにあるのかしら。富士山のてっぺんとか行けばいいんですかね、というね、ちょっと涼しいところを探すのも大変かもしれないけど、まあでもやっぱね、こうエアコンのある部屋ね、エアコンってすごいよね、幸せだよねということでね、ちょっと楽しみ何もないっていうの寂しいのでね、もちろんさくらのイベントね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、でそれ以外にも何かプライベートでね、夏ならではの楽しみ見つけていただけたら嬉しいなと。皆さんからいろいろなお便りいただきましたがね、思ってた以上になんかザ夏っていうお便りが少なくてね、それこそキャンプ行きますとかさ、どこどこの花火大会行きますとか、そういったベターなのが意外にもなくて、まあやっぱりそれって暑いからなのかななんて思ったりはしたんですけど、まあ、そんな中、さくらはね、今年の夏の楽しみはね、そう、この前ちょうどビアガーデンに行こうって話が上がってて、まあまあ正直ね、あの涼しいところで飲み食いしたいなって気もするんですけどまあでもやっぱこうビアガーデンってこの時期ならではだと思うんですよね。そう、それこそ去年はね、閉店前にって言って、あの名鉄百貨店さんのビアガーデンに行ったんですけど、うん、なくなってしまったので、今年はどうなるのかな、無事行けたらね、またお土産話させていただけたらなと思います。

0: あとですね、そう7月8月とあと9月までかな、いろいろライブに行く予定が入ってきているので、それも個人的には楽しみだななんて思っております。こちらもまたお土産話させていただけたらなと思っております。うん、やっぱり夏、暑い暑いって言ってるだけだとね、辛い季節になっちゃうと思うので、この夏ならではの楽しみを作って、やっぱりエンジョイすべきだと思うんですよね。ということで、みんな暑さに負けずに素敵な思い出作りましょう。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今の推しアイスは何でしょう。ねえ、ほんとこの先の最高気温予想とか数字見るだけでげっそりしちゃうんですけど、さあ夏が始まりますよ。ということで、暑い日に食べたくなるアイスクリーム、皆さんは何アイスがお好きですか？皆さんの推しアイス教えてください。好きなアイスの魅力、必ず冷凍庫にストックしているアイス、最近食べたアイス、変わり種アイス、この夏おすすめしたいアイスなどなど。そう、過去にもねこのお題やってるんですけど、今年版でぜひ、今年の夏も気持ちよく美味しく過ごせるようなお便りメッセージお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ。
0: 入ってる？入ってない？ Yes or No？ このコーナーはリリックワールドの発展コーナー。さくらが挙げるキーワードがこの曲の歌詞に入っているかどうかを皆さんに予想していただくというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のテーマはキスマイ楽曲、そこに愛はあるんか。はい、前回七様楽曲をフューチャーしたので、引き続きさくらの推し活、布教活動ということで、今回はキスマイフット2の楽曲の歌詞の中に愛が入っているのかをチェックしてまいりたいなと思います。さあ早速まいりましょう。今回もですね、2曲準備しておりますので、まず1曲目はですね、マイアフェクション。はい、この曲をですね、ダクオさんからリクエストもいただいておりました。ありがとうございます。はい、7月放送スタートしましたドラママイフィクションの主題歌ということで、そうこれさ、ドラマもね考察系でむっちゃ面白いんですよね。で、そう楽曲マイアフェクションというこのタイトル、アフェクションっていうのが、人が子供、妻などに示すような愛情、優しい思いっていう意味。そう、そんなこの曲の中に愛は出てくるのか。 Yes or No？ シンキングタイムスタート。チチチチチチチチチ、カンカンカンカンカン。さあ皆さん、答えは決まりましたか？さあそれでは答え合わせ、曲聴いてみましょう。キスマイフット2でマイアフェクション。

愛、そこに愛はあるんかということで、まず1曲目、キスマイフット2のマイアフェクションお聴きいただきましたね。えメロが本当綺麗であったかいのにね、なんか切ない、聴けば聴くほどいい曲だなってなった曲。そんなこの曲の歌詞に愛というキーワードはイエス入ってました。そう、サビの頭、愛しても愛しきれないほどにって歌ってましたね。他にもですね、愛なら変わらないとか、愛をそっとくれた人ってね、愛がたっぷりでしたね。皆さん予想当たりましたか？ちなみにさくらはですね、イエス予想ということで当たったっていうかね、そう、あのサビの頭、愛しても愛しきれないほどにっていう、あそこの印象が本当強くて、いやもうこれはイエスだなとなりました。ということで、さあ続けてもう一曲参りましょう。2曲目は僕だけのプリンセスという曲でございまして、これはですね、メンバーの宮田俊哉くんのソロ曲なんですけど、なんとですね、ミューズのスノーハレーション、そう、スノーハレの生みの親、山田隆弘さん作曲、さらにですね、メグさんこと林原めぐみさんが作詞を担当しているというオタク万歳な曲なんですよ。好きと好きの融合曲、なんかハッピーそうな曲だけど、さあ歌詞の中には愛出てくるのか。イエスオアノー、シンキングタイムスタート。チチチチチチチチチ、カンカンカンカンカン。さあ皆さん答えは決まりましたか？それでは答え合わせ、曲聴いてみましょう。宮田俊哉さんで僕だけのプリンセス。

そこに愛はあるんかということで、宮田俊哉さんの僕だけのプリンセスお聞きいただきました。もうほんとオタクホイホイな可愛い曲。そんなこの曲に愛という歌詞はの入っていないんですよ。この曲、白馬に乗って迎えに来た王子様が落ち込んでいるお姫様を笑顔にするために奮闘する姿を歌った楽曲ということで、そう、愛は込められているんだけど、愛という言葉は入ってないんですよね。そう、この曲の歌詞、どんなおとぎ話でもめでたしめでたしの先、幸せに暮らしました、それだけのはずないからってフレーズがあるんですけど、この歌詞がほんとめぐさんっぽくて好きなんですよね。というそんな歌詞の話もしつつ、さあ皆さん予想当たりましたか？ちなみにさくらはですね、ノー予想。そう、ぶっちゃけね、ちょっと歌詞自信なかったんですけど、まあやっぱ入ってそうで入ってないんじゃないかなみたいな、そんな感じ。あとですね、そう、やっぱりそのメグさん作の歌詞に愛っていうイメージがあんまりなくて、そうなんだよね、数えるくらいしか多分ないと思うんだよね。というところからノー予想してみました。ということで、今回もそこに愛はあるんかというテーマのもと、マイアフェクション、そして僕だけのプリンセス、2曲お届けしてみました。いかがだったでしょうか？コーナー通して布教活動ということで、引き続き推したちの曲から愛をキャッチしていきたいななんて思ったさくらでございました。入ってる？入ってない？イエスはノーのコーナーでした。さくらゆきのサンサタレディオ、ピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、お茶の間でダントツで愛して、またあなたに恋焦がれているんだ。ハロープロジェクトに所属する10人組の女性アイドルグループ、お茶の間の6枚目となる両 A 面シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、バディーズで君は都市伝説、クラッシュパラダイス。スターダストプロモーション所属の新人若手俳優で構成されたエビダン、恵比寿学園ダンス部内の9人組 DIY ダンス&ボーカルグループバディーズのメジャーファースト両 A 面シングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、パンダドラゴンでアイドルオブポップ、ラブリートファイター。2018年結成の日本の6人組ボーイズアイドルグループパンダドラゴンの14枚目となる両面シングルが1位に輝きました。ということで、今週は3曲が初登場、全曲両面シングルでしたね。そう、そんなランキングから今週は1位に輝いたパンダドラゴンの両 A 面シングルからアイドルオブポップお届けします。

今週の第1位、パンダドラゴンでアイドルオブポップでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。4月のテーマはカラフルアニソンということで、歌詞に色が入ったカラフルなアニソンご紹介しております。ということで今回ピックアップするのはクラリスのカラフル。はい、まずはカラフルがオープニング曲だった魔法少女マドカマギカのお話から参りましょう。魔法少女マドカマギカ、通称マドマギは2011年1月6日から2011年の4月21日にテレビ放送され、後に劇場版も制作された作品。願いを叶えた代償として魔法少女となり、人類の敵魔女と戦うことになる少女たち。降りかかる過酷な運命を、優れた魔法少女となれる可能性を持ちながらも傍観者として関わることになった主人公カナメマドカ、そんな彼女たちの戦いを描いた物語。そう、お話としてはかなりダークでね。そう、これまでにね、見た目に騙されるなギャップアニメなどのテーマでもピックアップしてきましたよね。ふふ、本当わけがわからないようなお話なんですけど、そんな窓マギと言ったらクラリス。そう、テレビアニメの方の主題歌コネクトとかもね、本当名曲なんですけど、今回ピックアップするカラフルは劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語のオープニング曲ということで、そう、タイトルカラフルってあるんですけど、はい、語る前に聞いてもらっちゃおうかな。劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語のオープニング曲、クラリスでカラフル。

0: 劇場版魔法少女まどかマギカ新編反逆の物語からクラリスでカラフルでした。いやー、やっぱクラリス曲良きですよね。ね、そうだね、この曲の頃はまだ元祖メンバークララとアリス時代ですよね。というそんなこの曲、タイトルカラフルなんですけど、実はですね、歌詞に特定の色って出てきてなくて、あるのはですねモノクロと透明、あとですね漠然とした鮮やかな色っていう言葉だけなんですけど、そう、それが窓マギの世界観をすごく演出してくれてて、夢とか希望っていうのを見出して世界が色づいていくような成長や前向きなメッセージが込められているんですよ。なんですけど、そう、特定のキャラをイメージさせないためにも直接的な色はあえて入れなかったんですって。そう、受け取り手次第で何色にでもなれるカラフルソング、素敵ですよね。皆さんの心には何色が見えましたか？というちょっと変化球ピックアップ曲でございました。ということで、来週でカラフルアニソンラストです。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けします。どんなリクエストが届いているのかお楽しみに。
1: 雪情報局、
0: まずは地域情報ということで、先ほどのお便りコーナーでもね少し話題になりました。今回はですね、尾張津島天王祭りのご紹介を改めてしたいなと思います。さあ、今年もやってまいります天祭。今年はですね、7月の25日土曜日が宵祭り、26日日曜日が朝祭りとなっております。本当伝統的なお祭りなのでね、ぜひ皆さん生で見ていただきたいなと思うんですけれどね、やっぱり暑いしなって方もいらっしゃいますよね。そんな方に朗報でございます。なんとですね、グローバーテレビそして FM 七海での生中継が予定されております。25日は18時30分から22時までの予定、そう、サンサタの直前までやっております。そして26日日曜日の朝祭りは9時から11時30分までの予定ということで、こちらの時間皆さん涼しいところでお祭り楽しみいただけるよということで、ぜひ番組ご覧いただいたりお聞きいただけたらなということで、そう、今年の見どころとしましてはですね、なんとドローン映像、空から見た天祭の放送もあるということで、ねえ、上から見たらどんな感じなのかな、そちらぜひテレビ放送の方でお楽しみいただけたらなと思います。そして今年特別ゲストも参戦予定ということで、なんと歴史好き芸人さんがいらっしゃるということで、ハンニャの金田さんとかロバートの山本さんなどなど、熱い皆さんがご来場予定ということですのでね、盛り上がること間違いなしですね。そしてですね、番組をご覧の皆さんはですね、プレゼント企画にも参加できるということで、番組内で放送されるキーワードをチェックしておくと素敵なプレゼントが当たるかもということで、ぜひ皆さん番組チェックいただけたらなと思います。ぜひね、会場に行ける方は生のお祭り感楽しんでいただきつつ、あ、ちょっと行けないかもしれないけどっていう方もね、放送を通してお祭りお楽しみいただけたらなと思います。ということで、今回は7月25日土曜日、26日日曜日に開催されます尾張津島天王祭りのお知らせでした。さあ、そしてさくらの活動情報ということで、まずはメディア情報、ラジオの情報なんですけれど、ちょっとまたね他局になってしまいますが、NHK AM 夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界、アスアス、そう、おおむね毎月第4木曜日お邪魔させていただいておりますが、今月はですね、そのおおむねっていうところで、もろもろの事情で第4木曜日ではございません。さくらお邪魔させていただきますのは7月31日金曜日の予定となっております。そう、ちょっとね、いつもと違うリズムになりますので、お聞き逃しのないようによろしくお願いします。そしてライブイベント情報ということで、さあ土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日ですね、7月19日日曜日、 愛知牧場で初開催となります夏の花火イベントサマーフェスティバル、同会場にて開催の東郷乱舞さん主催のステージイベントに桜ゆき出演させていただきます。桜の出演は18時15分頃からの予定となっておりますが、日中も愛知牧場さんでいろいろお楽しみいただけるいろいろなイベント開催中ですので、ぜひ皆さん朝から夜まで、さあ一日中夏をエンジョイしていただけたらなと思います。この日ですね、ステージイベントに関しては観覧無料となっておりますが、花火観覧につきましては別途有料チケットが必要となりますのでご注意ください。そしてその次、8月16日日曜日、まなみりかちゃんのお誕生日イベントにお邪魔させていただきます。

場が名古屋の新栄シャングリラ。時間がオープン13時30分、スタートが14時予定となっておりまして、先日タイムテーブルも公開となりました。さくらの出演時間はソロステージが17時55分頃からの予定。そして DJ タイムにも1曲お邪魔させていただきまして、それがですね19時頃からの予定となっております。こちらのイベントのチケット、4月10日よりチゲットにて発売スタートとなりました。ぜひぜひ皆さんお気軽に遊びに来ていただけたらなと思います。

さて今週のサンサタレディーをいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページの検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいです。ぜひ木曜日の放送も盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はブランメロディカの9枚目のアルバム9 Lives に収録されておりますトゥインクルドライバーリミックスです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

My ship has sails that are made of silk. The decks are

計の針は50を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりましたクラシックパラダイス、略してクラパラ。本日は私宮川優子がおしゃべりさせていただきます。本日はなんと7月の最終日、今月もあっという間でしたね。もうやっぱり旅多い夏でございましたが、まだまだこれから続くという風な、そうちょっと体力をつけて夏を乗り越えようと思っております。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

さあ始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいませ。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたしますと、あの例によって旅するチェロ弾き、旅ガラスチェロ弾きでございます。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2006年にリリースされた私の、2枚目のアルバムですね、日本で出しているソルベイグの祈りより、本日はエドワルド・グリーク作曲ペール・ギュント組曲の第1番から、あの有名な山の魔王の宮殿にてという、ちょっとこれ本当はチェロ1本とピアノでは弾かないオーケストラの曲なんですけれども、臨場感にあふれたものをお届けしたいと思います。山の魔王の宮殿にて、どうぞ。

ソナリティの皆さんがそれぞれ自分のコーナーがあるということで、私はもちろんチェロ担当でございます。そして毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思っているのですが、本日はロストロボービッチ大先生の入れられた素晴らしい CD 集から、私の大好きな大好きな、もう擦り切れるほど CD が擦り切れるほど聴いた曲を、朝なのにごめんなさいという感じですが、皆様に聴いていただきたいと思います。曲はガリーナ・ウストボーリスカヤ、彼女が書いたチェロとピアノのためのグランドデュエット、1959年にロストロボービッチのために書かれております。これをロストロボービッチ本人、そしてピアノはアレクセイ・リューブミョフの演奏で聴いていただきたいと思うんですけれども、やはりこのソ連ですね、ソビエト連邦というところで音楽も自分を表現するということがもう締め付けにあっている、苦しい苦しい中でなんとか活路を見出そうという女流作曲家、かなり彼女もあの当局から狙われたり厳しい目に遭ってたんですけれども、彼女が必死の思いで作曲し、必死の思いでロストロボービッチに託した曲を、朝から暑くてごめんなさいっていう感じですけれどもお聴きいただきたいと思います。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるラシッドディレクターの方より聞いております。その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭ということで、そうなんです、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいかご要望を集めております。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っているので、ぜひぜひ小田原国際音楽祭についていろいろな皆様の思いやリクエストなどご遠慮なくどんどんご連絡くださいませ。ご報告でした。

リクエストが今週もたくさん来ておりますのでご紹介いたしましょう。まずはその小田原国際音楽祭についてのお便りです。静岡県三島市在住のラジオネームうなぎ大好きぽっちゃりさん、パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。地元三島のボイス級で聞いています。数年後の小田原国際音楽祭開催の動き、小田原から新幹線で2駅、時間15分の三島住人にはとっても興味があります。この番組内で皆さんが言っているみんなで作る音楽祭、秋には実行委員会ができるとのこと、水面下でいろいろと動いていそうで期待が持てます。ぜひ頑張って数年後の実現目指しましょう。そして私の住む三島には三島フィルハーモニー管弦楽団という雨桶が存在します。ご近所ということでぜひぜひ仲良くしてください。リクエストもよろしいでしょうか。ベタですがヴィヴァルディの四季の夏をお願いします。はい、三島市在住のラジオネームうなぎ大好きぽっちゃりさん、小田原国際音楽祭へのお便りありがとうございました。小田原もそうですが三島も

速ご紹介しましょう。アイザック・スターン、ピンカス・ズカマン、シェルモ・ミンツ、イツアク・パールマンという当時最高のそうそうたるバイオリニストたちが一堂に集まって、ズーピンメタ式イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団と共に演奏しているバージョンをどうぞ。アントニオ・ビバルディ作曲、式より夏、夏夏でございます。

それではまたお便りを紹介します。東京都大田区蒲田在住のラジオネーム月と餃子と蒲田さん。宮川さん、おはようございます。おはようございます。私は生粋の蒲田っ子で歯科医を経営しています。私は楽器はやりませんが、子供のお姉ちゃんの方がバイオリン、弟がチェロを習っていて、家の中はクラシック音楽がいつも流れていますので、早朝からこの番組にはもってこいなのです。ところで、子供たちはクラシック音楽以外のジャンルもたくさん聴いていますが、問題ないですよね。私は例えばマイケル・ジャクソンとかユーミンとか、こう普通に聴かせています。その辺のアドバイスをいただけると嬉しいです。ポップスの曲をクラシックテイストで聴かせてくれるような曲をリクエストします。はい、大田区蒲田在住のラジオネーム月と餃子と蒲田さん、お便りありがとうございます。もちろんお子様にクラシック以外のジャンルの音楽もどんどんどんどんお聞かせになってください。もう本当問題ないというよりは、やっぱりその方が音楽を楽しむという一番大事な部分が自然に身につくので良いと思います。私もそうですね、中学校の時は東邦学園に入る受験の勉強をしながら、小林克也さんの、ベストヒット USA を聞いて、これテレビ出したんですけれども、ちらりと横目で見ながらマイケル・ジャクソンとか聞いて、ノリよく勉強しておりました。生き生きした音楽をするっていうことは、ポップスでもクラシックでも本当に関係なくて、ライブでその場で皆様と共にっていう、そういう気持ちになると思うので、大変良いことだと思います。それではリクエストにお答えしましょう。カーペンターズの曲を現在東京芸術大学で教えているフルート奏者の高木彩子さんの演奏でお届けしましょう。高木さんが2000年にリリースされた Praise Carpenters というアルバムより青春の輝き、こちらをどうぞ。

それではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りますよ。本日ご紹介するワインはクラパラの番組ディレクター山本さんチョイスのでございまして、日本ワインの武田ワイナリーブランというもう山形のデイリーワインなんですね。デラウェア 75%、 セイベル 9110 15%、 マスカットベリー A 10% のアサンブラージュです。武田ワイナリーは1920年に武田家によって創業され、以来良いワインは良いブドウからをモットーに土作りから始めたブドウ栽培、ワイン醸造を続けています。自然のサイクルを最大限生かした原農薬、無化学肥料によるブドウ栽培を行っており、長い歴史と高い技術力で醸されるワインは日本トップクラスの評価を受けています。だそうなので早速いただいてみます。はいはいはい、もう本当に美味しゅうございます。もう本当に間違いがないお味です。なんかね、いやワインなんだけれども和食を食べたくなりました。これは本当になんかこれを飲むと食欲が出るって言ったらいけないのかもしれませんけれども、なんか美味しい日本のものとのお刺身も大丈夫だと思いますし、マリアージュさせたいと思うものが和食系のものがいいなと思いました。でもちろんワイン今熱いので、ちょっとこう少し酸味の効いたビネガーの効いたサラダなんかもいいですけれども、お魚を食べたくなります。できれば焼きすぎていないお魚を食べたくなりますし、もうお味噌とかそういう麹系のものもバッチリだと思います。お腹がすくワインですね。はい、それではこの武田ファイナリーブランを早速クラシック音楽とマリアージュしてみましょう。サンサンス作曲チェロコンチェルトはいかがでしょうか。情熱的でドラマティックで、そしてとても品が良い、この武田ワイナリーブランにぴったりなチェロコンチェルトだと思われます。上井優サンサンス作曲チェロ協奏曲第1番を、本日はヨーヨーマのチェロ、ロリン・マゼール式、フランス国立管弦楽団の演奏でどうぞ。もうみんなで日本ワインを応援しよう。

クラシックパラダイスあっという間でした。皆様はお楽しみいただけたでしょうか。もう本当にあっという間にいろんなことが過ぎていきますけれども、ぼーっとしないようにしようと私身を引き締めております。身を引き締めるといえば、実は私今演奏の他にペンダコができるぐらいって鉛筆で書いてないんですけれども、実はエッセー漏れなく執筆中でございまして、私がいろいろ構成などこれから頑張ったら、ちゃんと2026年12月ですね、今年中に出版になるということで、またタイトルや詳しいことが分かりましたらこちらでお知らせをさせていただきたいと思います。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しております。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをくださいませ。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 これからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。そして恋愛相談、人生相談などにも載っておりますので、例えば彼にプロポーズさせる方法を教えてください、とか、ダイエットしても全然痩せません、脂肪吸引しかないのでしょうか、あ、切実とか、ぜひどんどんお便りをくださいませ。お待ちしております。では来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかれる日を楽しみにしております。本日は宮川優子がお送りしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして上野です。そして
1: 鎌田です。よろしくお願いします。
0: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
0: あまり聞いたことないですよね。
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか？
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね。
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
0: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。 私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのためにこれもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: あー、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM Palalu FM Palalu Friday Brand New Cruise。
3: 昨日東京すごい氷が降ったんだよね。
4: そうでしたか。
3: いやもう何時ぐらいだったかな、6時ぐらいかな、これ事務所で仕事してたんですよ。
4: 夕方6時ってことですよね。
3: あ、そうそうそうそう、はい、それでまあ昨日はね、まあ、晴れてた晴れてた、俺洗濯も干したんだから。
4: 暑かったような。
3: いやもうすっげえ暑かった。35度とか、東京で6度で、で夕方まあ、昨日ねずっとね、事務所で仕事してて、朝針打ちに行って、
4: はい、
3: 久しぶり針打ち、
4: はい、
3: でその後事務所で仕事してた、あ打ち合わせ行って仕事帰ってきて、5時6時ぐらいにいきなりさ、なんか雷鳴り出したんだよ、
4: はい。ま
3: あ、それは別によくあることだからさ、あ雷鳴ってると思ったら、事務所のドアをカンカンカンカンって音がしてさ、
4: うん、
3: 何と思って開けたらさ、まあ、そんな大きくなかったけど、パチンコ玉よりちょっと小さいぐらいのがさ、うん、バンバン叩きつけてたよ。
4: 怖
3: い。ああいうのってさ、車に当たったら傷つかないのかね。
4: そうですよ、続きますよね、
3: うん。でもまあ1時間も降らなかったかな、ね、すごい風、俺事務所のねテラスがあるんだけど、日よけシェードっていうの、
4: はい、
3: 貼ってんだけどすっ飛んでっちゃったもんね。
4: う
3: ん、いやあれはなかなかちょっと洗濯物取り込まなくちゃとか、ベランダのもの片付けなくちゃっていう暇もないね。
4: うん、そうですか。
3: びっくりした、久しぶりにひょう見たね。木久扇師匠だったらうひょーとか言う絶対やーねーってね
4: 言いますね
3: 絶対言うやつ、
4: 木久扇さんね
3: うひょーっていうね、きょほーとかね今日はどうなの、今ちょっと雨降ってるよ。
4: ちょっとパラパラしてますよね。
3: うん、ちょっとね水戸降り始めたんですけれども、今だけかな、今日一日、あ今日はね8時ぐらいまでちょっと雨が降って、その後は曇りだね。
4: 曇り、
3: うん、で予想最高気温が32度。
4: うん、
3: まあ、32ぐらいだとちょっとホッとするかな。
4: そうですね、
3: うん、ちなみに明日35、
4: あ
3: で日曜日31、
4: うん、明日お祭りだからね。
3: あお祭りだからね、まあ、ただもう雨は大丈夫なんだけど、日曜日が曇りで、まあ、月曜日ぐらいまた晴れてくるんですけれども、いや熊本ね、
4: 熊本ね、
3: 亡くなった方結構多いし、まだ、心肺停止の方とかさ、意識が戻らない方いらっしゃるみたいですよ、本当にね。ちょうどこの間確か熊本地震から10年かつってさ、10年経って、ね、ようやく復興して、
4: はい、
3: なんていう話をテレビで見てたんだよね。ちょうど10年でまた同じ、あれよりもなんか大きな地震で、俺ねお袋とテレビ見てたんだけどね、本当に地震が起きてから10分後ぐらい、
4: はい、
3: で、あ地震起きたよっつってさ、でテレビつけなきゃっつってお袋とテレビ見てたんだよ。たら熊本城を映しているカメラがさ、 VTR で地震が起きた瞬間ですって言ったらさ、左あたりから砂煙がブワーって上がったの。だからてっきりなんかこう熊本城の隣とかにある公園のなんか土が舞い上がったのかなと思ったら、石垣がね今回ね、
4: はいはいはい、
3: 崩れてんだよね。建物じゃなくて石垣がガンって崩れたものが砂煙になって上がって、とイオンモールの爆発とかさ、
4: びっくりしましたよ、
3: ね、いや従業員の方だってね、みんなね、
4: そうですね、
3: あと工場の煙突が倒れちゃったやつとか、本当にこれからまだ余震あるじゃん。
4: ありますね、
3: 続いてるし、心配ですしね本当に。先週はね、まあまたいろいろ行ってきたんですけど、岡山行って、
4: はい、
3: でリングアナやってきましたね。
4: あーそうですか、
3: うん、久しぶりにリングアナやったんですけど、やっぱこうあのリングに上がるっていうことが、まあ、日常的に普通の人ないじゃん。
4: はい、
3: 俺も2年ぶりだったんだよね。それまではね、年に 2,3 回キックボクシングの大会とか大きな大会でリングアナやらせてもらってたんだけど、ちょっと2年ぐらいなくて、で2年ぶりに岡山まで行って大きな大会があってリング上がったんだけどもさ、そのリングに上がるってあのロープが張ってあるじゃん、
4: はい、
3: あれめったにさ関係者じゃないとさ上がったりしないからさ、ロープまたぐのとか難しいんで意外と。
4: へえ、結構高いんですかあれは位置が。そんな高くはない。
3: あの階段で登ってくんだよリングに、うん、でその脇になってリング4本張ってあってさ、
4: うん、
3: その間からこう抜けていくんだけど、
4: うんうんうん、
3: ちょっとね、ま、難しいんだよね。コツがあるというか、選手とか飛び越えるやつとか見るんだけどさ、あれリング結構ロープ太いし、
4: うん、
3: パンパンに張ってあるからさ、でまず1回目リング上がろうとした時にさ、こう足つりそうになったね。
4: はい、
3: であこれもっと持ち上げなきゃダメだと思って2回目上がった時今度脇腹がつりそうになってさ、難しいんだよね。
4: へー、そうなんですね。
3: でもリングはね、真ん中に立ってスポットがピンスポが真っ暗なところからパーンって当たって俺が喋るの、
4: うんうん、
3: あれはそう緊張するんだけど快感なんだよね。
4: そうですか、
3: うん、だってこうわーっていうさ歓声の中真っ暗な一回暗転して俺だけにピンスポが当たるんだよ。
4: うーん、
3: お待たせいたしました、ただいまから本日のメインイベントとかさ、
4: うーん、
3: で呼び出すと音楽がジャーンってかかって選手が入ってくるんだけどさ、
4: へー、
3: あれは何回やってもすげえ緊張するけど、なんかまたちょっと違う結婚式の緊張感と全く違う。
4: あ、そうですか。
3: まあもう次はまた半年後ぐらいになるのかな。でもやっぱこうやっぱ見てるとさ、よくこんなスポーツやってんなと思う。
4: あ、結構痛いですよね。
3: いやもうさ、うん、命がけじゃない向こうは、うん、で一歩間違えちゃったらさ、その一生に関わる怪我とか、
4: うん、傷とかね、
3: まあもちろん傷で、こなそうそう、その時にね、あの青木さんって言ってあの俺のとこ駆け寄ってくれた人がいてさ、その人は元あの日本チャンピオン で、
4: うん、
3: で今からね9年くらい前かな、俺がコールして、でそのコールした試合でタイトルマッチであの勝って優勝したんだよ。でその選手は先月かその前かなんかに引退したんだよね。で引退したばっかりで今日は解説で来たっつって、
4: へー、
3: うん、テレビの解説で来てるんですっつってさ、青木さん久しぶりですっつってさ、で俺そんなプライベートでもその付き合いがないんだけど SNS とかでつながってて、
4: うんうん、
3: であよく俺んとこ来てくれたなと思って話をしてたんだけど、もう鼻とかすごいぐにゃって曲がっちゃって、
4: あーそうですか、
3: 治んないんじゃないあれ。多分その鼻バーンって流れると何回も流れてるうちに曲がっちゃって、そのまっすぐにはもうならないんだろうね。
4: そうですか。
3: イケメンなんだけど鼻だけ曲がって
4: ん、ま
3: あ、そんな選手ばっかなんだよね。
4: はあ、
3: うん、でそのリングアナってコールした後はさ、そのリングサイドでずっと見てるので、試合が終わったらまた上がってったりするんだけど、リングサイドで見てる時にその俺のちょうどあの真上ぐらいでバンバンバンバン殴り合いしてるとさ、もう俺メガネかけてたんだけどさ、メガネに血とか飛んでくんだよ。で服とかもう血がパパパパパってついてたりとかさ、ま、汗とか血とかはさ、もう全部スーツや何シャツにつくの。
4: うわー、そうですか。
3: いやでも熱い戦いだよね。
4: それだけ激しいってことですよね。激しいスポーツというか。
3: 激しいよね。すぐ1ラウンド30秒でぶっ倒されちゃった人もいるしさ、まあまあよくやるなっていう言い方すると本当一言なんだけれども、うん、毎回思いますねそれはね。で岡山行ってさ、京都行って帰ってきたんだけど、そのね前ね2泊3日でその出張行くときにさ、大体あの水戸の緑の窓口で新幹線通るの。パルルン終わって、金曜日終わって、1時半に終わってすぐ緑の窓口行ってさ、で新幹線の指定席取って帰ってくんだけどさ、まあ、先月かな、先月京都行って、 土曜日の新幹線の切符行きを買ってね、で帰りの切符を買った時にさ、2泊3日なんだけど、その行きの新幹線乗って仕事して帰りの新幹線の指定席に乗ろうと思ったらさ、入れないよ、ピンポーンとかなっちゃってさ、
4: はい、
3: 自動改札が、
4: うんうん、
3: なんでだろうと思って駅員さんが来たから、これ入れないんですけどって言ったら、お客さんこれ昨日の切符ですよって。
4: あー、日付間違いですか。
3: そう、やったことある。
4: 私じゃなくて、うん、駅員さんのミスで違う日取っちゃったってありました、う
3: ん、駅員さんのミスか。
4: はい、その場合はやっぱり、うん、これだって今日のって言ったら、あ、うん、こちらのミスなんでって言って直してもらいました。
3: でも俺多分自分で取るからさ、自販機で、
4: はいはいはい、
3: でうわマジかって、これどうした、と思ったら、まあ乗車券だけ払い戻せるんだけど、
4: うんうん、
3: 指定席のやつはもう無理だから、
4: まあ、
3: だいたい要は8000円ぐらい損すんだよ。
4: ああ、そうですよね。
3: やっちゃったよと思ってさ、でまたさ、今回一回岡山行って、岡山新幹線乗ってって、で帰り2泊して、自動改札入ろうとしたらまたピンポンってなってさもうピンポンってなった瞬間に、え、何じゃなくて、やっちゃったよ、またこれ昨日のだよ、もうこの新幹線行っちゃって昨日つって昨日のこの時間に行っちゃったやつ買ってると思ってさ、もう慌ててもう新幹線の切符取り直そうと思ったんだけど、朝6時15分ぐらいの新幹線だったの、
4: うんうん、
3: で実はその日ね、10時ぐらいから打ち合わせあったから、どうしても帰んなくちゃいけなくてさ、
4: はい、
3: でもすぐの新幹線取ろうとしたらもう満席なんだよね。
4: あー、そうですか。
3: 朝6時ぐらいでもさ、東京行きっていうのはもう結構、うん、
4: 人気なんですね。
3: まあ多分その東京出張とかさ、
4: あ、
3: 通勤っていうか、まあ朝の便は満席で、でもどうしてもその新幹線に乗りたかったの。
4: じゃあ立ちですか。
3: まあ立ちは辛いなと思ってさ、自由席の立ちもありだけど、まあしょうがないな、グリーン車見たら空いてたから。俺人生で初めてグリーン車乗ったんだ。
4: そうですか。私乗ったことないです。
3: いや普通乗る必要ないもんだって。
4: あ、まあまあそうですね。
3: 俺も全然そのさ、グリーン車乗る必要ないから、でも仕方ないな、もうグリーン車で帰るしかないなと思ってさ、グリーン車まだ 4,5,000 円高いんだよ。
4: うん、
3: その前にもうすでにさ、指定席逃してるから 8,000 円ぐらい損してる
4: そうですね、
3: 8,000 円の損失プラスさグリーン車の 5,000 円ぐらいプラスだから、1万 3,000 円も損したと思って。これキックボクシングせっかくリング穴やったのにギャラとかでもう本当になんだよ、何やってんだよと思ってさ、グリーン車に、まあ、乗ることにしたの。
4: はい。
3: で俺大体この新幹線の切符買うときって直前で買うからさ、空いてる車両が15号車とかさ、
4: あ、はいはいはい、
3: 16号車とかさ、
4: うん、
3: 取るとさ、こう新幹線のエスカレーター登ってとかすっげー遠いんだよ。
4: わかります、もう歩っても歩ってもね、
3: もうずっとどこまであんだこれと思ってそのうちにさ来ちゃったやと思ってさ
4: はいはい、はい、
3: もうしょうがなく飛び乗ってさ、車内ずっとさ奥まで行くんだけど、グリーン車と初めて乗ったんだけど、上がったとこにあんのね。
4: あー、ちゃんとそうなんですか。
3: あ、やっぱグリーン車
4: やっぱ高い分だけ
3: すげえなと思って、もうエスカレーター上がったところに来るんだグリーン車はと、そういうのとかはあったけど、まあ、大して変わんないね、ちょっと広いぐらいでね。
4: うん、おしぼりとか出てきました。
3: なんか渡された。
4: あ有名ですよね、おしぼり。
3: そう、おしぼり渡された、来たと思って、まあいろいろやっちゃいましたね今週もね。はい、さて今日はですね、北海道、まあ、この間行きましたけれども、クラーク博士、
4: はい、
3: ね、有名ですね、ウィリアム・スミス・クラーク博士、今日実は生誕200年なんですよ。
4: 200年、
3: 今日で200年。クラーク博士っていうのは札幌農学校で現在の北海道大学初代教頭先生で、日本政府の熱烈な要請を受けて1876年、明治9年の7月に札幌農学校教頭に就任したんです。これね、日本にいた期間ってすげえ短いね、8ヶ月しかいなかったのね。
4: そうなんですか。
3: 8ヶ月の札幌滞在の後、翌年アメリカに帰っちゃったんだけども、その8ヶ月の間でいろんなことを学生に教えてったんで影響力があってさ、まあ例えばカレーライスを広めたのはクラーク博士だっていう説があって、クラーク博士は学生にカレー以外の時はパンを食べなさいとか言ったりね、 ライスカレーという言葉はクラークが作ったという説もあるんですね。で、まあ、羊ヶ丘展望台にこう全身像が有名なね、全身像がありますけれども、まあ、有名な言葉ね、少年よ大将いだけ、これはあの札幌農学校一期生との別れの際にクラーク博士が、発したもので、まあ、英語にするとボーイズビーアンビシャスということで、アンビシャスつながりの曲をね、かけたいと思います。まあ私もね、あの先週今週はね、もう東、JR 東海に新幹線乗りまくりましたが、キャンペーンソング2003年 TOKIO です、アンビシャスジャパン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、7月も今日で最後ですね。7月31日、1178回目フライデーブランニュークルーズ、ちょっと雨降ってましたけど、どうです皆さんね、聞いてらっしゃるところはどうでしょうかね。まあ急な天気の変更などねありますし、今注意報関係は一応出てないのかな。まあ毎日ね雷注意報とか警報が出てますからね。
1: そうですね、
0: 本当にあの急なね天気の変化とか、気をつけていただきたいと思います。明日から8月ですよ。
1: 8月ですよ。もう
0: 一昨日かな、私ねちょっと1日空いてたので伊豆行ったんだよね。ちょっと、
1: はいはい、
0: ブライダルの仲間とねちょっと温泉行こうぜって話になって、やっぱ最近もうみんな疲れちゃっててさ、まあ、俺もその疲れたやって、もう腰が痛いとかさ首筋が痛いとかでもう昨日も針打ちに行ったりしたんだけど、まあ、ちょっと温泉使うのいいねと。やっぱ温泉だよ、まあ、足伸ばしてさちょっと入ろうっつってさ、伊豆の熱海のちょっと手前の、まあ、湯河原かな。湯河原って、あ、湯河原は箱根湯本、まあちょっとわかんないんだけど、
1: その、
0: まあ、真鶴のちょっと先でさ、そんなに小田原からまあ結構すぐなんで、たまとは言ってもね東京からうちから3時間ぐらいかかったんだけど、
1: はい、
0: 1日日帰り貸切風呂ってあるのね。それ家族風呂みたいなやつ結構最近増えててさ、そこ行ったんで家族風呂で、まあ、仲間内でな 3、4人ぐらいで行ってさ、でワイワイワイワイこう入ったんだけど、安いよ家族風呂とかでさ、まあ、5人までとか言ってたかな、6人まで言ってたかな、4人までかな、で4200円で
1: 1人ですか。
0: いや割るんだよ。
1: 4000で割る4とか5とか。
0: 別に家族風呂だからさ、その貸切風呂で4800円だから、
1: そう1日とか時間決まって
0: る
1: んですか。
0: あ、決まってる。90分。
1: あ、90分、
0: まあ大体相場じゃない、それ6000円っていうところもあるけど、まあ例えばファミリーとかさカップルで利用する場合もあるんじゃない。でそれで安かったし、で古い旅館で泊まる人はいるのかなっていうぐらいな感じの、なんかこうここ泊まるの勇気いるなっていうような古い旅館でさ、ただ山の上にあって、車で行くのこれ大丈夫ここあんのつって行って、で着いてさ、で景色最高だったね。
1: あー、そうですか。
0: あー、でちょっと山の中にあるんだけど海も見えて両方見えてさ、すごく伊豆 の鉄道もたまにね10分に1本ぐらい下通ったりしてさ、でそこに行ってきたんだけど、で帰り青松バイパスっていう海沿いの、まあ、箱根駅伝とか見てるとさ海沿い走ってんじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 茅ヶ崎とかあの辺通ってきたんだよ。だからせっかくだからっつって Bluetooth で飛ばしてチューブ聞いてたの、
1: はい、
0: でそのずっとチューブメドレー

0: 俺聞いてたんだけど、みんなこの歌、チューブの歌って全部さ、夏を待ちきれないとかさ、
1: うんうん、
0: 夏が終わると寂しいとかさ、さよならイエスタデーとかもそうなんだけど、もう夏大好きな歌なんだよ全部
1: はい、
0: 一曲も俺共感できなかったもんね。
1: あ、そうですか。
0: 夏全然待ちきれなくないし夏最高とかさ、もう夏だぜみたいな歌で、で夏の終わりとかだともう夏が去っていく寂しさとかあんね、
1: うん、
0: 今の俺は一個もそのチューブの歌詞に共感が全くできなくて昔若い頃はさ、夏だとかさ、早く夏、梅雨明けて夏来ないかなんて思ってたじゃん、
1: うんうん、
0: 今わかんない、どれぐらいの人がそう思ってるのか知らないけど、もう夏なんかなくていいぐらいな夏じゃん
1: 早く秋になってくれって、
0: もうこのここ3、4年の夏なんていらないじゃん。
1: そうですね、
0: 夏でいいことって一つもなくて、
1: 日焼けはするし、
0: そうで今海水浴場ってめちゃくちゃ減っちゃってんだってね。
1: みたいですよ今ね。
0: ねえ、で俺そうそう伊豆行ったんだよ。そしたら伊豆行ってさ、俺その道、真鶴のあたりとかなんか結構昔もう通った道で、昔だったら海水浴場びっちりさ、パラソルだのさ、
1: はいはいはい、
0: シート引いてるガラガラね、
1: うーん、
0: スカスカのガラガラ
1: だって、もう夏休みっていうと3時回ったらもう大洗の海水浴場から渋滞が始まるっていう感覚だったんですけども、今ないですよね。
0: ないよね。
1: ないです、海水浴場ってないです。
0: 海水浴場閉鎖してるさ、もうな、そのな、原因は何っつったら、こう最近の若い人はそのベタベタするとか、
1: あープールの方がいいって、
0: そうそう、プールの方がいいし、あと砂とかもそうだしさ、まあうん、海水浴に魅力がなくなっちゃったんでしょうね。
1: サーフィンやる人はね、年中ですもんね。
0: まあサーフィンやる人はさ、こう結構人がいなくて、はいはい、サーフィン天国かもしれないけど、
1: ね、波がね、いいところがいい
0: かもしれないけど、昔本当に変わっちゃったよね。だから夏はさ、海の家とかそういったもので稼ぐっていう人たちとか、あの辺の海の目の前の民宿の人とかってもう大変でしょう ね。
1: そうですね、
0: 時代が変わっちゃってね。
1: 確かにそうだわ。
0: だって大学時代なんてさ、海の家にバイトしに行ってるやつも結構いたし、
1: あいましたね。
0: うちの親父もなんか会社で海の家に携わっててさ、孝太郎、夏ちょっと鎌倉の材木座行ってくれとかよく言われたもんね。
1: うーん、
0: こんなに変わっちゃう夏って、気温の変化で。
1: そうですね、
0: だから俺あんなに好きだったチューブの歌全く共感できないんだよ
1: 変わっちゃうもんですね。
0: もうチューブ聞いてて何考えてんだろうと思って昔作った曲だからさ、すごくいい曲ばっかなんだけど、歌詞聞いてると、ああそうかな、夏待ちきれなくねえよと思ってさなんかそんな風になりましたけどね。さあ、ね、今日のテーマはですね、カバンとかバッグです。
1: はい、
0: まあ、いろいろなシーンでさ、カバンとかバッグって使い分けたりもすると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、奥ちゃんが一番毎日使ってるカバンっていうのはシーンによって何種類ぐらい、まあビジネスとか司会しに行く時のカバンとか、
1: はい、あと神宮行く時のカバンと神宮バッグがあります
0: 神宮バッグとかね、
1: あります、はい、
0: あ俺も野球見に行く時のバッグがあったりとか、はい、あと俺結構さ出張多いからキャリーケースとかもすごい使ってるね。
1: あ、はいはいはい、
0: キャリーケースもほんとよく引っ張ってるし、あとね、ほんとに小さめのキャリーケース、まあ、いわゆるトランクか、
1: うんうん、
0: 車ついてるやつなんだけど、あれ普通の仕事の時にね引っ張ってる。パソコン入れたりするからさ。
1: あーなるほどね、
0: うん、パソコン入れてガラガラ引っ張ったりとか、はいはい、うん、カバンって結構コロコロ変える人もいれば、ずっと同じカバン使ってる人もいるよね。
1: うん、そうですね。
0: 奥さんの場合長い、それは結構あ古くなったつ変える派。
1: いやなんかもうずっと同じの使っちゃってますね。
0: あでもそれはそれでいいよね、はい、
1: 壊れるまで
0: 壊れるまで
1: 壊れたら買い替えようみたいな感じなん で
0: 意外とさ、そのサイズ感とかさ、中のさちょっとしたさ収納とかさ、
1: チャックとかばねこうね、
0: 新しければいいってもんじゃないんだよね。
1: はい、わかります。それ
0: この大きさがいいんだよなみたいな感じもあるじゃない。
1: あと重さ、
0: わかる、
1: やっぱ重いバッグダメなんで、やっぱ軽いバッグですよね。
0: でも軽くてもさ、手提げの部分がさ柔だとさ、ちょっとすぐボロボロになっちゃったりとか、
1: そ
0: こも嫌なんだよね、
1: うん、
0: 人によってさ手提げの ところの部分の 手触りとかあるし、あ結構カバンって難しくて、あの最近じゃもう結構いろんなものほとんどネットで買うんだけど、はい、カバンだけはちょっとね気をつけてるね。
1: 確か重いカバンが一回来ちゃったことがあって、あやっぱ雨だもん、カバンは実際見なきゃなと思いました、
0: うん、カバンはね大きさとか結構わかるじゃん、はいはい、ネットでもさ、はい、俺やっぱねこう持つところの太さとかもあるのよ。
1: あー大事ですね、
0: うん、うわなんか細いと思うと結構重く感じちゃうし、うん、意外とカバン難しいなと思いまして、今日のテーマはねカバンですね、まあ、トランクとかですねキャリーケースのような大きなものからビジネスアタッシュケース、昔あのゼロハリバートンって言ってもうすげえ重いさアタッシュケース、
1: うん、
0: 持ち歩いてたよ、金属でできてるやつ、
1: うーん
0: 何お前強盗でも行くのみたいな感じのやつ持ってたしねあとは、まあ、ジュラルミンみたいな持ってたよ。
1: ああそうですか、うん、
0: あとはもうほんとトートバッグとかね、
1: はいはいはい、はい、
0: 最近結構トートバッグ好き、あのカジュアルとかハンドバッグポーチ、あとランドセルもカバンに入りますね。ということで今日のテーマはねこれ4年くらい前に1回やったんですけどね、カバンバッグでいきたいと思います。はい、ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparalun.co.jp、 ひらがなでパルルンと検索いただきますとパルルンのホームページ SNS が出てまいりますので、ぜひ、ご利用ください。さあこのイントロ分かりますね、もうね、歌詞の中にバッグ、カバン関連の、ワードが出てきます。1990年リリース10枚目のシングルは JAL の沖縄旅行キャンペーンソング米米クラブロマン飛行。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloo, News Headline by Yomi Uri.
2: はい、現在 25.4 度、風が北から 1.2 メートルで、気圧1004ヘクトパスカル、湿度が 92% と、どうでしょう、さっきちょっと坂戸上空雨が降ってましたが、皆さんがいらっしゃるとこ、聞いてらっしゃるとこはどうでしょうかね。まあ急な落雷、天気の変化にね、気をつけてください。さあ、まずはニュースからいきます。読売新聞の協力です。警察庁は昨日、今年1月から6月までの上半期の特殊詐欺の被害額が前の年と同じ時期に比べて5割増え、およそ1816億2000万円となり過去最悪だったと発表しました。著名人らを装って偽の投資を呼びかける SNS 型投資詐欺などの急増が要因で、警察は対策を強化しています。警察庁は今年度からSNS 型投資詐欺や恋愛感情を抱かせて投資話などで騙す SNS 型ロマンス詐欺も特殊詐欺と位置づけて統計を公表しています。発表によりますと、上半期の特殊詐欺の被害件数は2万2031件で、前の年の同じ時期から3408件増えました。被害額の8割が50歳代以上の中高年に集中していました。手口別で見ると、SNS 型投資詐欺が最も多い、およそ797億9000万円、警察官を装う偽警察詐欺がおよそ507億9000万円でした。このほか SNS 型ロマンス詐欺がおよそ246億6000万円、架空請求詐欺がおよそ74億6000万円などとなっています。送金させる方法はインターネットバンキングなどの振込型が 56% で、暗号資産の送信型が 22% で続きました。特殊詐欺事件をめぐる上半期の摘発者数は前の年の同じ時期と比べて245人増え、1381人でした。9割を超える人数が匿名・流動型犯罪グループの容疑者だったということです。熊本県で最大震度7を観測した令和8年熊本地震で、県災害対策本部は昨日、災害との関連を調査中の死者を含め合わせて34人の死亡が確認されたと発表しました。被災地は猛暑に見舞われる中、9000人を超える人が避難を余儀なくされています。警察や消防などの捜索活動も続いています。県などによりますと、死者34人のうち25人は自治体が災害による死者と確認していて、残る9人は自治体が調査を進めるということです。25人の内訳は、煙突が折れて建物が損壊した日本製紙八代工場のある八代市で11人、爆発が起きた商業施設イオンモール熊本のある鹿島町で7人、氷川町で50代から90代の男女4人、宇城市で2人、甲佐町で20代のベトナム国籍の男性1人となっています。氷川町、甲佐町以外は性別や年代は調査中としています。日本製紙八代工場の死者は合わせて8人となりました。イオンモール

0: 熊本の死者は合わせて7人となり、アパレル大手のオンワードホールディングスが昨日、このうち1人が会社の従業員だと発表しました。他に2人の従業員の安否も確認中としています。インフラは徐々に復旧していますが、影響は続いています。県の昨日午後2時時点のまとめでは、406箇所に避難所が開設され、9450人が避難しています。熊本市や八代市、宇城市など10の市と町の町の、7万9700戸で断水していて、給水車を配備するなどして対応しています。九州電力によりますと、昨日午後3時時点で八代市と宇城市、氷川町のおよそ1万8600戸が停電しているということです。九州新幹線は運転を見合わせていた筑後船小屋駅と熊本駅間について、今日朝から本数を減らした上で運転を再開しています。博多駅と熊本駅間がつながりますが、熊本駅と鹿児島中央駅間は引き続き運行を見合わせるということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在もちょっと雨が降っているところがあるようです。気温が 25.4 度、北の風 1.2 メートル、湿度が 92%、 気圧が1004ヘクトパスカル。今日はこの後ですね、雨の確率、降水確率は低くなってきて、雨は朝のうちだけかなと。で、明日も同じような天気ですが、全然違うのがね、あの気温、今日の予想最高気温が33か、明日35で、日曜日になるとちょっと下がって31度になるんですけれども、まあまだね、本当にあの夏は始まったばかりですからね、しっかりあの水分補給って言いますけど、喉が渇いてから飲むんではなくて、本当にあの乾いてないけど、もう8時だ、ね、9時だ、ね、さっき飲んだの何時だろうと、そんな感じでね、もうあのどんどん飲む習慣をつけていった方がいいですね。私も、ま、とはいえあんま飲んでないっていうことが去年の夏までだったんですけど、今年はね、本当によく飲むようにしていて、なんか熱中症になるとね、重症化すると大変なことになるし、周りで簡単に熱中症になった人を見てるんでね、喉が渇いて飲むんじゃなくて、あとはちょっとね、塩分が入っているものを飲んだりとか、していかないと、本当に何年か前の夏とは全然違う認識で過ごした方がいいと思いますよ。はい、以上お天気でした。
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、あー、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: 99年から水戸ホーリーホックのトーマコーチと、
8: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
9: 俺たち水戸同期、
7: 水戸のサポーターと
8: 水戸のリスナーのために、
9: 今日も頑張るぜ、フライデーブランニュークルーズ。

はい、7月も今日で最後です。ね、明日から8月、葉月になる。葉月。今日まで踏み月です。暑中見舞いっていうのは8月6日までね、8月7日からは残暑見舞いに

0: になりますよ、ね。だまあ、あの最近おはがきとかね、届かない、まあ、よく暑中見舞いって よくというかたまに届いたりすると嬉しいものだったよね、そのはがきね、あの品物じゃなくても、まあ、品物は嬉しいけど、はがきでさらっとなんかこうあの絵手紙みたいないただいたりして、そのちょっと涼しい感じになるじゃん、うん。だから暑中見舞いとか残暑見舞いとか、ちょっと時間がある人は出すと、今出すと目立つね、うん。で今ってさ全部 LINE じゃないですか、年賀状にしても。年賀状とかはいただくと、いただいたら返さなきゃいけないから煩わしいっていう人もいるかもしれないけど、今はがきいただいたりするとおっと思うね。あと手書きね、うん。だ電話なんか来るとちょっとドキドキしちゃうね。ね、あ、LINE じゃなくて電話来た、な逆に何って取る前に何かあったって普段 LINE しかくれない人が電話してきた時はなんかこう表示された時何かあったんじゃないかなっていうね、心配になっちゃったりしますけど。さあ今日のテーマカバンバッグでございます。これテーマ的に簡単でしょう、結構。早速読んでいきましょうか。ラジオネームユッキーさん、私は防災バッグ、ああ早速来たね、防災バッグ買い替えたいなと思ってます。自然災害の時にすぐ持ち出せるように準備はしているんですが、多分3年くらい前に中身を確認して以降見ていないので、いろいろ切れていそうなものがある、まあ賞味期限とかね、水とあってそうだからね。今は買い物カゴくらいの大きさのトートバッグなんですが、断然リュックタイプの方がいいですよね。それも踏まえていろいろと見直そうと思います、まあ、熊本地震もあったばっかりだし、これタイムリーなメールだ。防災バッグね、はい。ラジオネーム、笠原の父さん、幸太郎船長クルーの皆さんおはようございます、今週のテーマカバンバッグですが、私はランドセルです。まあといっても私の頃は色は男の子は黒、女の子は赤でしたが、娘のランドセルを買いに行った時の種類の豊富さに驚きました。購入したのは2年前でしたが、色は十数種類から選べ、素材も革など3種類くらいから選べたと思いました。はあ、まあもちろん当然僕もね黒いランドセル持ってましたけど、まあ3年ぐらいになるとね、もうランドセル放り投げたり、あの暴れ発着みたく懐かしい暴れ発着、無理すんな無理すんな、呼ばれたらはいお返事、あの初代2代目3代目とあって、僕は2代目が好きだったんですけど、ランドセル放り投げるからね、暴れ発着ね、桜庭長太郎ね、ランドセルね、革で今なんかこうね合皮のやつもあるし、まあ当然黒と赤しかなかったけどね、今何、娘は暗めの紫色を選びましたが、暗めのってあるんだ、紫なかなかあれだね、うん、いいんじゃない、紫はミント系の明るい色も良かったです。なちょ汚れちゃいそうだね、ミント系はね。キャメルとかあるね、キャメルとかね、キャメルとかいいね。うちの娘は確かもう20年くらい前だったと思うんですけど、赤というよりちょっと、ま、赤とピンクの間ぐらいのものだったかな、うん。ランカツという言葉があるように、前の年の夏頃に購入しましたが、手元に届いたのは入学前の3月でした。購入したのが水戸市内の老舗のカバン屋バンビじゃないのだったのもあるかと思いますが、昔からある、もの、時代とともに変化しながら残っていくんだとつくづく感じました。まあそのランドセルってさ、奥ちゃんもランドセルだった、ランドセル買ってくれたのってお父さんやお母さん、そうなんだ、おじいちゃんおばあちゃんの役目だったりするんだよね。で結構さ、うちもランドセルはおじいちゃんおばあちゃんが買うものだったりとかで、この間司会したあの結婚式でやっぱ新郎がご中座するときに、着替えのときにおばあちゃんを呼び出して、おばあちゃんと一緒に退場するときに、あの新郎が孫全員のランドセルはおばあちゃんが買ってくれましたとかさ、 なんかこう、なんかそういうのない？おばあちゃんが買うとかね、ランドセルってなんかそういうところ多いよね。なんでだろうね。まあ、ミント色もあるんだね。いろいろあるんですね。ラジオネーム、イカルス星人。高太郎さん、奥山さん、森さん、おはようございます。今日のテーマ、カバンバッグですが、会社に行くときはビジネスバッグを使い、出かけるときは肩掛けのショルダーバッグを使っています。旅行や出張などはキャリーケースを使用していますが、大きさは飛行機の機内に持ち込めるサイズですが、その大きさがちょうどいいんです。新幹線や特急などに乗る前に、前の座席にあるテーブルを倒すとキャリーケースがすっぽり収まるんです。なので荷物を棚に載せなくていいサイズなので、とても便利です。でもさ、それだと足伸ばせたりできなくない？うん、わかる。よくわかるんだけど、そうすると足元がさ狭くなるじゃん。まあ、あのキャリーケースをさ上の棚に載せるのちょっと大変だけど、俺ね、どうしてもやっぱり載せるんだよね。足元、足伸ばしたいし。高太郎さん、普段どんなキャリーケースを使用していますが、僕は結構キャリーケースこだわってて、あのクラシカル、とてもあのレトロなやつをね使っててお気に入りです。柄はネイビーでね、ちょっと本当ザ・トランクっていう感じ。最新のやつってもっと軽くてさ、なんかこう素材も違うんだけど、俺のはなんかこう本当レトロ重視で、なんかこう見た目、機能性よりもちょっと見た目気に入ったやつを選んでいます。リクエストいただいてますね。笠原の父さんからは、井上あずみさんで君を乗せて、これ歌詞にカバンが入っているっていうことなんですけど、この後かけるのも、イカルス星人の曲、井上陽水さんの夢の中へをかけたいと思います。一旦 CM 占いでリクエストです。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: Nito's hottest music station, 76.2 FM.

7時52分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階パルルンの本社スタジオからディレクター奥ちゃんとお届けしております。続いては占いのコーナーです。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。さあ、では生まれ月別にご紹介していきますので、皆さんが生まれた、ね、月のとこで待っててみてください。あとはね、なんかあの娘や息子の、生まれ月のとこチェックしてね、教えてあげたりしてください。4月生まれ、人付き合いを大切に、知り合いに会ったら自分から挨拶を。ラッキーフードはいなり寿司。はい、5月生まれ、会った人の名前と顔を忘れないように、うろ覚えだと失敗するでしょう。ラッキードリンク、レモンスカッシュ。はい、6月生まれ、何事も甘い期待は持つのをやめておこう。現実をよく見極めて。ラッキーフードはトマト。7月生まれ、今日は誕生日だからと言うとわがままを聞いてもらえる今日誕生日なんだ俺って、ラッキーフードはハンバーグ。8月生まれ、余計なことを言わないで、人のことに口を出すと問題が起きちゃうよ。ラッキーフードはわかめサラダ。9月生まれ、ホットラインを年下と持っておくといい情報ゲットができる日。ラッキーフードは鶏の唐揚げ。10月生まれ、趣味や推し活に幸運あり、

0: ファッションも決まって気分上々、ラッキーフードはカツサンド。11月生まれ、夏のセールで欲しいものを発見、ネットやリアルでチェックしてみよう。ラッキーフードは海鮮丼。12月生まれ、商売繁盛の運、いいことを思いついてしまう、試す価値あり。ラッキーフードはオムライス。1月生まれ、転換期、状況が好転していく、心配だったことが解消に向かう。ラッキーフードは醤油ラーメンね、醤油ラーメン。はい、2月生まれ、一粒万倍の運、自分で楽しみを見つけてご機嫌に過ごしてみよう。ラッキーフードはパイナポー、パイナポーですね。3月生まれ、体は正直、頑張ったから疲れるのは当たり前、しっかりケアを。はい、ザルそば。はい、どうですか、皆さんいかがでしたか。まあね、この暑さバテ気味の人いると思いますけどね、睡眠と、栄養をとって、まあ余裕があればラッキーフードやドリンク召し上がってみてください。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。

Friday's Brand New Cruise。 来た。はい、斉藤由貴さんも歌ってるけどね、今日は井上陽水バージョンでいただいたのはイカルス星人。はい、時刻は7時55分です。井上陽水、夢の中へ。

0: FM Palalu. FM Palalu. Friday brand new cruise.
1: はい、今日のテーマはカバンバッグ。まあその他いろいろね、カバン関係でお待ちしてます。この後8時になりましたら、まずは交通情報、そしてスポーツは青木スポーツ、そしてね、天気予報とね、またさらに続いていきます。今日のメッセージテーマ、カバンバッグでお待ちしてます。ファックスは 029-307-8055、 メールは fm762@fmparlun.co.jp です。まもなく8時です。

0: 跟创业 CEO JD。
1: 子は今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理オイル交換はもちろん板金塗装買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: はい、7月も今日で最後です。7月31日8時を回りました。最新の道路状況チェック、パレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供です。今日ねちょっと交通量少なめなんですがね、市内から行きましょうか。国道6号は旅港方面から市毛十字路にかけて 1.4 キロ、枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロの渋滞です。さらに6号、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.8 キロです。代わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 500メートル、県道水戸上須線偕楽園方面から千葉原にかけて 1.8 キロです。変わりまして桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 500メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前は 500メートル、千葉大橋方面から文化センター前は 400メートルの渋滞です。変わって県道水戸岩間線、表町方面から桜山三佐路にかけて 600メートルです。国道349号です。118号方面から青柳町にかけて 500メートル、中市方面から水戸市気象台前にかけて 1.8 キロ流れが悪くなってます。県道市毛水戸線、水戸行き方面から水府橋にかけて 500m です。ではここで常磐道、今のところ上下ともに順調、ただしかし三郷料金所を超えますと首都高はもうすでに混んでますので、都心に行かれる方、都心抜ける方はご注意ください。月末なんですけどね、今日なんか現時点では交通量少なめです。スピードの出しすぎに気をつけて。次の交通情報8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。

今日はですね33度かな、で明日は35度で、明後日また31度にちょっとね落ち着くんですけれども、いや熊本はね今9000人を超える方が避難活動というかね、避難をしているところですけれども、まあ一刻も早く平穏な

元のね、生活に近づいてということを祈っておりますが、何かできることがあればね、まあ、寄付とかしかできないと思いますけれども、まあでもさっきのね、ユッキーさんの話にもあったように防災バッグの見直し、うん、これはねどうです、皆さんの防災事情は、うん、僕水だけ、水とあとカセットコンロのボンベだけいっぱい買ってあるんですけど、水はね、毎月2リットルのやつを12本定期便で買ってるんですけど、まあ、多めに買ってるんでね、どんどんどんどん使いながらだから、こう賞味期限とかはあんまり気にせずに、こう普通のやつをちょっと多めに買ってどんどん古い順に使ってるから、それはとて も自分なりにいい方法だなと思ってて、やっぱカセットコンロはね、ああいう時に火、うん、は大事かなと思って、すごい買っちゃった。だから本当にしょっちゅう、これこそなんかあるみたいよ、まあ、何年かこう消費期限っていうのは、ガスボンベも、うん、だから定期的に鍋やったり焼肉やったりしてますけど、ラジオネームこちらが、誰だ、カエルケライさんね。孝太郎さん、奥山さん、おはようございます。カエルケライです。今年の夏は意外と涼しくて、どうかな、まあ、日によっては涼しい日もある、確かにそれはある、うん、梅雨もそうだったしね、梅雨寒があったから。今年の夏は意外と涼しくて、朝晩はエアコンいらずです。え、マジか。そうかな。まあ、でも、わかるな。昔、去年は、18度とかの設定でガンガンかけてた日があったけど、意外と夕方になると、それじゃあ22度とか寒くて、除湿で済んだりしてる日もあるかもしれない。昔の夏っぽい気がします。本日のテーマ、カバン、まあ、カバンというかバッグ、特にトートバッグをやたら持ってます。トートバッグ好きなのと、トートバッグ類ってプレゼントでいただくことが多いんです。わかるよ、それは、うん、結構小さいトートバッグみたいなのもあるね。ちょっと買い物っていうか、車のキーと財布だけ入れるのにいいぐらいな、めちゃめちゃ小さいミニトートバッグとか俺結構便利で、車の中に1個とかある、車の中にそれがあるとさ、ちょっとトイレ行く時とか、鍵とさ、お財布入れたりするのに鍵と財布を持つとなんか落としそうだし、うん、あと家のそばのなんかちょっとね、飯食いに行く時もね、鍵と財布入れるのに小さいトートバッグっていいんだよね、うん、僕がよく行く同級生のが大将やってる立花寿司でもね、トートバッグ作ってたからね作りそうにないやつがトートバッグ作ってるぐらいだから、トートバッグって意外といくらあってもよかったりして、旅行のトランクケース、キャリーケースの中にトートバッグ1個入れとくのもいいしね、うん、ねえ、まあ、カエルケラさんが言ってるように、トートバッグ類ってプレゼントでいただくことが多いです。壁にワイヤーラックを取り付けてバッグをかけて収納していますが、壁一面埋め尽くすほどです。今は気になっても新たに買わないように努力しています。リクエスト、アイコ、カバン。これいいね。これね、午後なんだよね。かけるんですよ。午後かける予定になってるんだよね。アイコ、カバン。確か。はい、カエルケラさん、どうもありがとうございました。豆福さん。青木さん、こんにちは。7月最後の日も大変暑い日です。暑くて白猫ちゃんもキャットタワーのホールの中で、顔を出してだらけています。アタッシュケースで憧れていることがありまして、アタッシュケースで仕事上で使用している機械が壊れてしまった際、専門の方が直しに来るんですが、工具をしまっているのがアタッシュケースでして、その中から素早くドライバーを取り出したり、インパクトドライバー、なんだそれ、インパクトドライバーを出して直したりする姿は、普段工具箱を持参して直す人が異常にかっこよくて憧れてしまいまして、自分も真似しようと工具類を買って真似しようとしましたが、うまくいかずじまいなのと、機械が壊れた際直すスキルがあまりなく、いつかはアタッシュケースで参上して機械を、手早く直し、かっこよく去りたいと思っています
工具箱入れたりする、あの確かにわかる、あれ

まあ、あの昔やっぱり親父がさ、こう工具箱の中にいろいろドライバー入れたりして、結構親父はそういうの得意だったからね、かっこよく見えたよ。続きまして、カイ君のおばっちゃん、コウタロウさん、奥ちゃん、おはようございます。火曜日に鹿島アントラーズの公開練習を見に行って、近くで見るとやっぱり上田直道選手はかっこいいと主人と話していました。もうすぐ J リーグが開幕です。熊本県出身の上田選手が被災した皆さんに元気を与えてくれるプレーをしてくれると期待しています。ね、村上宗隆も打ってますからね、熊本の被災地に向けてね。さて今日のテーマ、カバン、バッグ。私は普段はカジュアルで、街ね、手持ちのバッグを持ってます。持っていると安心なものが数々ありまして、スマートなバッグではなく若干重いです。サッカー観戦や孫たちと出かけるときは斜め掛けの活動的なバッグにしています。バッグの中には好きなキャラクタームーミンのポーチなども忍ばせています。みんな お気に入りで機能を考えてね、機能性なものを持ってます。斜め掛けね。そしてこちらはですね、ラジオネームゲーマーヒロンさん、コウタロウさん、おくっちおはようございます。今日は仕事休みで出かける前の10時まで聞いてます。早速今日のテーマ、カバン、バッグ。特に愛着のあるものはありません。ただ、ね、20年くらい前に飲み屋でセカンドバッグを盗まれてから、それ以来小さなショルダーバッグで貴重品を携帯してます。セカンドバッグね。昔あのプロ野球選手がよく持ってて、よくあのサンドウィッチマンがね、あのネタにしてますけど、あれね、契約更改の時とかにね、セカンドバッグをあの持ってね、昔のあの西武のね、1億円プレイヤーが契約更改の時にセカンドバッグ持って登場したりね、してましたね。それ以来ショルダーバッグで貴重品を携帯しているんですって。どんなに外で飲んで酔っ払っても次の日部屋にあるんで安心して泥酔する生活を送ってきました。ショルダーバッグお世話になってありがとう。こちらはムーク。コウタロウさん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、カバン、バッグですが、私はアマゾンのリュックサックです。同じものを4代目です。あ、同じもの4代目ってすごいね。これ何年で買えるの、そんな4代って。そんなに悪くならなくない、リュックサック4代目って何年に1回で何年間使ってるの、同じものを。通勤用に使ってます。妻に最初に誕生日に買ってもらってからずっと使ってます。もう7年になります。リクエスト、愛子のカバンだって。推進、ネクスト東日本水戸管理事務所は水戸ホーリーホークと提携して、水戸インターの柱にラッピングがされているみたいです。そうですか。あ、でもなんかこれからね、電柱広告と水戸ホーリーホークがこうコラボして、来月ぐらいからだいぶあの電柱に水戸ホーリーホークの広告が増えて、まあいろんなところでね、あのホーリーホークという文字とかそのロゴを目にすることと思いますよ。さあではね、一曲お送りします。これ曲なんですが、今日実はね、あの中山秀ちゃん、中山秀幸さん誕生日な、1967年。まあ秀ちゃんというとですね、やっぱりこうドラマに出ましてね、そのドラマの主題歌、初主演のドラマの主題歌がこちらですね、桑田佳祐で祭りの後。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
0: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
0: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

まあそこで水戸放陵がどれぐらい J1 でやっていけるのかというところで、まあ実際のところね、最初のうちは良かったんですけど、最後6連敗で終わっちゃったんで、まあ課題もいっぱいできて、まあそういうことから、まあ特にあの守り結構崩されて失点が多かったんで、あのディフェンダーを多く、まあゴールキーパーもね外国人取りましたし、まあしっかりね対策して、いよいよ来週の土曜日1週間後ですね、始まります。まあ J1 もね、 J1 というか J リーグも、まあ J1、J2 もですね、この夏から始まってね、春終わるという、そのシーズン自体開幕もガラッと変えて、まあこれはまあいわゆるあの世界で勝つために、この国内リーグを充実させようというところからの意図で、ホーリーホークもですね、柏開幕戦、はい、これアウェーになります。8月8日土曜日 J1 第1節柏戦はアウェー戦で、ホーリーホークはですね、今度あのケース電機スタジアム水戸から水戸信用金庫スタジアム、まあ、まあ昔の笠松ですね、笠松で8月15日土曜日ホーム開幕戦迎えます。ガンバ大阪戦、今チケット発売中です。8月15日の土曜日、ちょうどお盆ですね、うん、J1 の第2節水戸信用金庫スタジアムで、ガンバ大阪を迎えてのホームゲームの開幕戦ということですね、うん、どうなりますかね。いやー、今度はあの降格もあるからね、うん、大変ですよ、はい、皆さんの力が必要ですので、ぜひね応援お願いします。さて、プロ野球もオールスターがありまして、オールスターもいろいろ乱打戦になったりしてね、あのごひいきのチームの選手がどうだったか、ね、私もあの埼玉西武ライオンズ注目してましたけど、高橋光成が打たれて笑ってる場合じゃない本当にあのオールスターだからいいっていう風なね、こう栗原とのバッティーです、なんかこう打たれてましたけれども、さあ後半戦今日からね始まりますよ。はい、今日、まあ、雨の心配はどうかな、大丈夫そうですかね、全部で、6試合行われる予定です。まずセリーグは巨人対 DeNA は東京ドームで、ナイターです。神宮球場は阪神を迎えてヤクルト、ね、正念場ですね。ヤクルト対阪神、神宮球場、ちょっとね、野球以外のところで問題になっている広島カープ、カープファンの皆さんちょっとね胸を痛めているかもしれませんが、あの要するにゾンビタバコの影響でですね、矢野選手に続きまして前川聖太内野手も、広島県警から家宅捜索を受けたということで、登録抹消。まあでもこれ全部ねちゃんとあのうやむやにしないと、解決しないとダメですね。それがもしでもただ広島だけにとどまらず他の球団の選手もやっていたなんていうことに本当にならないでほしいなと思いますが、まあ、とにかくこうしっかり調べてですね、これは本当にこの先こういうことのないようにファンとしてはしてほしいなと思います。その広島は中日を迎えてマツダスタジアムでのナイトゲームです。パリーグエスコンフィールドは日本ハム対ロッテ、楽天モバイル最強パークは楽天はソフトバンクを迎えます。ベルーナサウナドームはオリックスが来ます。西武対オリックス、はい、18時プレーボールということです。プロ野球もオールスターが終わってね、また始まるわけですが、セリーグの順位、阪神が首位ですね、まあ、巨人と同率です。今ちょうど並んでます。で3位がヤクルト、6.5 ゲーム離されてます、うん、まだ 6.5 ゲームは少しずつ詰まるんじゃないかな、巨人と阪神でね潰し合いをすれば。でその下に DeNA が迫っていて4ゲーム差、さらに広島中日と続いてます。パリーグソフトバンク独走体制です、なんとか追っかけなくちゃいけないのが西武と日本ハム、2位が西武 5.5 ゲーム差、もうこれはもう本当ギリギリで、0.5 ゲーム差で日ハムが続いています。でその下ちょっと離れてオリックス6ゲーム差、なのでね、まあ、ややその上位3チームでのね、優勝争いというところで、まあ、オリックスが快進撃してくるとそれに加わってくるかなといったところなんですが、オリックスが4位で、ロッテが5位、楽天が最下位ということになっております。さあ、あの

0: 本地震がありましてね、その熊本出身の村上宗隆選手が、最近もうバンバンホームラン打ってね、大谷翔平の1年目の22本を上回り新記録23号、ルーキーとしての23号ホームランを放って、まあ、いいとこも打ってんだよね、いいとこもね。この間も延長がサヨナラ勝ちするのにつながる同点ホームランを打ったりとか、まあ勝負強いよ、うん、と日本でやっていた時のこのピークの村上に近づいている感じがします。このままいけばまあ40いくかいかないかという40本までなんとかねいってほしいなと思います。村上宗隆はですね、今から10年前、2016年の4月14日野球部の練習後に自転車で帰宅中に最大震度7の熊本地震に襲われました。学校は被災者に解放され、避難所の体育館へ向かい、被災者の 手助けに尽力したのが10年前です。ボランティア活動に従事した一方、多くの支援も受け、いつか自分もそういうことができたらと思いを抱くようになったということで、ヤクルト時代のプロ3年目からはホームランを1本打つごとに熊本城の復旧のために一定額を寄付した、村上、熊本城の復旧支援以外にも匿名で団体や施設に寄付したことは数多いということで、やっぱその村上宗隆というのは故郷にね、抱くというか思いが強い選手なんですね。だから本当に今遠く離れてるメジャーでね頑張ってるけど、まあプレーしている最中は集中してるかもしれないけど心配してるだろうね。だって前よりも被害が大きいし、まあそれをねやっぱりプレーでこう諦めない、試合に諦めない姿勢を故郷に向けて一生懸命見せてるんでしょうね。はい、大谷越えの23号ホームランをね放って勝利に貢献しました。さて、プロ野球はですね、西武ライオンズが巨人から金銭トレードで2年ぶりに若林学人外野手を、取ったということで、これはまあちょっとファンにとっては驚きですね。でも結構西武ってね出戻りも意外と多くて、なんかそうちょっと情に熱い球団ではあるんですね。まあこれがね、まあ、西武外野手が今怪我してるんで、若林学人が起爆剤になるとねいいかもしれないし、若林学人自身の活躍も期待したいんですけど、それ以外の選手ね、やばい俺頑張んなくちゃという選手、そういう雰囲気も期待を込めてのねトレードなのかなと思います。ヤクルトのニュースも載ってるよ。ヤクルト池山監督が最大震度7の地震に見舞われた熊本への思いを口にしました。10年前にも震災があって、防ぎようがないけど命を落とされた方もある、我々も何か力になれればと思っていると、勇気づけることを約束したってまあね、池山最近笑わないからねすげえ昔笑ってたのに渋い顔してた池山の僕表情豊かなねベンチでの池山監督の顔が大好きで、まあなんならもう本当現役時代からもう本当池山のブンブン振り回すのが大好きなんですけどね。まあなんとかもう A クラスに残って、まあもうもちろん優勝争いに加わってね、今年は久しぶりのね西武対ヤクルトを見たいものですね。はい、スポーツは以上です。青木スポーツでした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン 水戸303-3300までどうぞ。
4: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
7: 水戸のハーレスミュージックステーションです。
8: 76.2 FM パルルン Weather Information。
0: さあ続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の水戸の気温27度まで上がってきました。今日の予想最高気温はさらに33度まで、だからあと6度ぐらい上がるんですけれども、さっきちょっと雨降ってました。今止んでるんじゃないですか。まだ降ってるところもあるかな。うん、パラッとね、降ったんですけれども、今日はまあ曇り時々晴れですね。曇り時々晴れ、午前中はまだちょっとぐずつく箇所があったり曇りなんですが、午後から日差しが出る、見られるね、太陽の光を浴びる時間帯もあるかもしれません。そうなると暑くなるんですよね。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため昼過ぎまで時々晴れで、夕方からまた雨が降るところもあるでしょう。予想最高気温今日は33度、明日も感じとしては同じぐらい曇り時々晴れなんですけどね、日中の最高気温がなんと明日は35度と、まあ厳しい苦しい暑さになりそうですね。土曜日はそんな感じ、あさって日曜日もですね、曇り時々晴れですが、まあ、暑さはちょっと和らいでも32度か、注意報などは今出ておりません。今日も体調に気をつけて、本当しっかりね、自分の体と向き合ってお過ごしください。以上お天気でした。
9: なんかこの頃匂いがするのよね。
10: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
9: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
11: 浄化槽のことなら何でも
12: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。
13: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
14: お疲れーす。
15: お疲れ様。今日も残業か。
16: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
15: もしかしてこれって
17: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

はい、7月最終日、7月31日です。時刻は8時33分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。まずは常磐自動車道です。順調ですね、順調に流れています。高速道路を乗るときにはね、ガソリン

0: の量とか、まあね、熊本地震ありましたし、あの災害が起きた時にね、ガソリンが足りなかったりすると大変なんで、まあ、常にですね、あのガソリンは一定量入れとくようにしましょう。あとあの夏は特にタイヤのねチェックね、メンテナンス、忘れずに、交通量はまあ少なめなんですが、ただ常磐自動車道の三郷インターを過ぎますと、首都高6号線はもう渋滞してますので、都心抜ける方は、それを含んでですね、お考えの上移動してください。変わりまして市内です。国道6号旅高方面から市毛十字路にかけて1キロ、枝川方面から市毛十字路は800メートル、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.7キロ、変わって国道51号渋井町方面から矢田町交差点300メートル渋滞しています。50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上市線は平須町方面からサントル千葉にかけて300メートル、同じく水戸上市線50号バイパス方面から千葉十字路にかけて400メートル、偕楽園方面から千葉十字路は500メートル渋滞しています。さらに水戸上市線偕楽園方面から千葉山にかけて500メートル流れが悪くなってます。変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、千葉大橋方面から文化センター前にかけては400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線です。表町方面から桜山三叉路にかけて600メートル渋滞しています。国道50号は大塚町方面から赤塚2丁目にかけて 1.6 キロ、変わって50号中市方面から南町3丁目にかけて 2.5 キロ、ちょっと長めですね、渋滞が発生しています。国道349号は118号方面から青柳町にかけて 500メートル、変わって県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋300メートルです。おしまいに50号バイパス水戸市三川、ね、400メートルの渋滞となっております。以上です。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日午前6時20分ごろ、土浦市の県道で軽貨物車と中型貨物車が正面衝突する交通死亡事故が発生しました。県内では交通死亡事故が多発しており、昨日現在の死者数は68人、前の年の同じ時期に比べて22人も増加しています。ドライバーの皆さん、運転中のちょっとした脇見や不注意が重大な交通事故を引き起こしています。ハンドルを握ったら運転に集中し、周囲の状況に細心の注意を払いましょう。歩行者、自転車の皆さん、道路を横断するときは一度止まって必ず左右の安全を確かめましょう。また夕方や夜間外出するときは反射材を身につけましょう。県民一人一人が交通ルールとマナーを守ることが交通事故の防止につながります。ご協力お願いします。以上、運転する際の注意事項でした。FM Palalu Friday Brand New Cruise。
2: これアイコかかってますね。たくさんリクエストいただきましたよ。やっぱりね、8時38分です。今日のテーマ、バッグ、カバンにちなんでのリクエストはアイコでカバン。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たちミト同期、
3: ミトのサポーターと
4: ミトのリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。 Friday Brand New Cruise。

8時44分です、今日もフライデーブランニュークルーズお付き合いいただいてます。この放送は10時まで一旦生放送10時まででね、やって10時になると一旦生放送は中断しまして、カンパケ番組といいましてね、あの録音番組を1時間お聞きいただきます。その間に私はこの今いる坂戸町の本社スタジオから車で移動して、水戸駅南口のコンボックス映画館がある建物の1階のサテライトスタジオ、ガラス張りのスタジオに移動します。先週も人面犬さんっていうね、本当昔のリスナーさんが、来てくださったりとか、サテライトスタジオ外から見えますんでね、まあ、ちょっとなかなか外に出ていけないんですけれども、手を振ってくださったりとか、遊びに来てくださる方いらっしゃるんで、夏休みなんでもしよかったら水戸駅周辺の方、11時から1時半まではサテライトスタジオでやってますんで、私が喋ってるところぜひ見に来てください。で11時からディレクターは森ちゃんに変わります。奥ちゃんから森ちゃんに変わりまして、フライデーブランニュークルーズは1時半までさらに生放送が再開するというね、2部制になってるわけです。今日のテーマ、カバン、バッグ、トランクとかキャリーケースのような大きなものから、ビジネス、アタッシュケース、カジュアル、ハンドバッグ、ポーチ、ランドセル、私なんかだとゴルフのキャディーバッグとかですね、バッグはもう本当にいろいろありますしね、お気に入り、結構さっきのカエルケライさんのようにいっぱいトートバッグをね、検証とかでもらうとか、皆さんね、巾着もこのバッグに入るでしょうね、巾着袋もね、はい、お待ちしております。ではラジオネーム、これハマレオさんですね、リクエストがジ・アルフィーのこだまという曲です。ローマ字でこだま、 KODAMA、 ジアルフィ、おはようございます。バッグ、毎年のように溜まっていきますね。そしてそのバッグには必ず L とか YDB、うん、横浜 DNA ベイスターズか、 L がライオンズですね。またそれに類するような表記があります。本当プロ野球のファンクラブってどうしてこうも毎年のようにバッグばかりくれるんでしょうな。でもライオンズはバッグじゃなくて今いろいろ選べますよね。なんかその12球団の中でもライオンズのファンクラブが一番なんかこう、コスパがいいというか、いろいろついてきたりするって言いますけど、一緒にもらった大量のバスタオル、子育てに大いに役立ってくれましたが、バッグはといえば大きさは半端だし、耐久性も低いし、なんなら最初の匂いがなかなか取れないし、まあ、とはいえやはりファンの証ですから、球場に行くときはできるだけファンクラブのバッグを使うようにしているつもりです。エナメル系のバッグは普通に野球道具入れとして使えますし、2007年にもらった白と青のエナメルバッグは審判道具入れに使っています。思えば小学校の頃、初めて西武ライオンズ友の会に入ってもらったバッグは銀色のエナメルバッグ。はあ、そうあった。俺はもうずっとほとんど、ライオンズが埼玉に、所沢に移転してきたその年からずっとですね、ライオンズファンクラブに入っています。でもやっぱりこう、捨てちゃったものもあるからな。懐かしいエナメルのバッグなんかあったね。帽子ももらえるしね、ユニフォームも増えてっちゃうし、ライオンズどうですかね、後半はね。はい、ハマレオさんありがとうございました。そして続いてサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマ、カバン、バッグ。僕のカバンは生活の癖が全部出る場所なんですよね。気づけばレシートが数枚、映画の半券、そして高速道路のサービスエリアで買ったご当地

お菓子の袋が一つ、平日休みの時はそのカバンを助手席に置いて茨城の海沿いをゆっくりドライブ。気づけば重くなるんですが、それも含めて僕の外出の記録になっています。皆さんのカバンにもきっとそれぞれの物語が詰まってるんだろうなと思います。行ったところのやつがもうずっとそのカバンの中に入れっぱなしになってるっていうことですかね。そうだね、そのカバンバッグというのは一緒にね、旅するものだしね、行動するものですからね。ラジオネーム、アンパイアさんです。孝太郎さん、奥ちゃん、おはようございます。早速ですが本日のお題はバッグ、バッグといえば以前もお話ししましたが、駅などで前から坊主頭の野球部員を見るとすれ違ってから振り返ってバッグを見てどこの高校の野球部員か確認していました。自分が高校時代も大人になってからもです。ただ最近野球部員も髪の毛が長い子も多くいるので、前から来る子を見るだけではわからないですね。ね、私神宮球場のそばの結婚式場に行くことが多いんですけど、やっぱこの時期ね、いろんなバッグを持ったり、ね、学生服で、ね、野球の試合やってきたんだなっていうふうに思うようなね、あと、地下鉄でね乗ってたりとかっていうのはありますけど。さあ、では1曲おかけします。これもね、歌詞にカバンとかバッグが入ってます。小袋でブルーバード。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からのお知らせです。まずはじめに、食生活改善推進員による親と子の料理教室のご案内です。親子で一緒に料理を作る楽しさと食べる喜びを体験してみましょう。開催日について各会場の日程や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。場所はお住まいの地区の会場です。対象は小学生とその保護者です。メニューはシューマイと卵のバインミー、バナナのチェー、ベトナム風ぜんざいです。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次に、妊娠を希望する方などへの麻疹・風疹抗体検査費用の助成のお知らせです。妊婦が麻疹に感染すると流産や早産を起こす可能性があります。また風疹に感染すると生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。対象の方は無料で抗体検査を受けることができます。対象は水戸市に住民登録がある次の3ついずれかに該当する方です。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者などの同居者。3、麻疹・風疹の抗体値が低い妊婦の同居者です。なお、過去に麻疹・風疹にかかったことがある方、抗体検査や予防接種を受けたことがある方は対象外です。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315 243-7315 へお願いします。最後に、骨粗鬆症検診についてのお知らせです。18歳以上の女性を対象とした骨密度検査、かかとの骨の超音波検査です。水戸市の集団検診で受けることができます。申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: FM 跨领域 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告。

0: インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: え、この放送局FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。さあ、気温は横ばいで今27度ですね。1時間前2時間前とあんまり変わりませんが、今日は33度という予報になっております。明日が35度、明後日が31度という、まあ、今日この後ね、雨は、まあ、夕方に少し降るかなといった感じで、今日明日明後日の、週末は同じような天候と。天気は後ほど詳しく、まずはニュースからです。読売新聞の協力です。警察庁は昨日、今年1月から6月までの上半期の特殊詐欺の被害額が前の年の同じ時期と比べて5割増え、およそ1816億2000万円となり、過去最悪だったと発表しました。著名人らを装って偽の投資を呼びかける SNS 型投資詐欺などの急増が要因で、警察は対策を強化しています。警察庁は今年度から SNS 型投資詐欺や恋愛感情を抱かせて投資話などで騙す SNS 型ロマンス詐欺も特殊詐欺と位置づけて統計を公表しています。発表によりますと、上半期の特殊詐欺の被害件数は2万2031件で、前の年の同じ時期から3408件増えました。被害額の8割は50歳代以上の中高年に集中していました。手口別で見ると SNS 型投資詐欺が最も多い、およそ797億9000万円。警察官を装う偽警察詐欺がおよそ507億9000万円でした。この他は SNS 型ロマンス詐欺がおよそ246億6000万円、架空請求詐欺がおよそ74億6000万円などとなっています。送金させる方法はインターネットバンキングなどの振込型が 56% で、暗号資産の送信型が 22% で続きました。特殊詐欺事件をめぐる上半期の摘発者数は前の年の同じ時期と比べて245人増え、1381人でした。9割を超える人数が匿名流動型犯罪グループの容疑者だったということです。熊本県で最大震度7を観測した令和8年熊本地震で、県災害対策本部は昨日、災害との関連を調査中の死者を含め合わせて34人の死亡が確認されたと発表しました。被災地は猛暑に見舞われる中、9000人を超える人が避難を余儀なくされています。警察や消防などの捜索活動も続いています。県などによりますと、死者34人のうち25人は自治体が災害による死者と確認していて、残る9人は自治体が調査を進めるということです。25人の内訳は、煙突が折れて建物が損壊した日本製紙八代工場のある八代市が11人、爆発が起きた商業施設イオンモール熊本のある鹿島町で7人、氷川町で50代から90代の男女4人、宇城市で2人、甲佐町で20代のベトナム国籍の男性1人となっています。氷川町、甲佐町以外は性別や年代は調査中としています。日本製紙八代工場の死者は合わせて8人となりました。イオンモール熊本の死者は合わせて7人となり、アパレル大手のオンワードホールディングスが昨日、このうち1人が会社の従業員だと発表しました。他に2人の従業員の安否も確認中としています。インフラは徐々に復旧していますが、影響は続いています。 県の昨日午後2時時点